0: Campaniile de prevenire în taberele din județ. Alin Ivan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj.
1: Siguranța copiilor este o prioritate care nu intră în vacanță, iar prin aceste activități ne dorim să informăm. Un copil informat este un copil protejat. Iar prin colaborarea dintre IJJ Gorj și IPJ Gorj se asigură o prezență constantă a specialiștilor în mijlocul tinerilor, transformând vacanța într-un spațiu sigur de relaxare, dar și de învățare.
0: În această săptămână, oamenii legii au fost prezenți la tabăra de astronomie din localitatea Bumbejiu.
2: Cancelarul german Friedrich Merz a cerut să se facă lumină asupra tragediei produse aseară la Berlin în timpul paradei Pride, când o mașină a intrat în mulțimea adunată în parcul Tiergarten, provocând decesul unei persoane și rănirea mai multor participanți, scrie France Press. Șeful guvernului german a promis că se va implica alături de ministrul de interne pentru sancționarea celui care a comis acest act abominabil. Autorul tragediei, care a abandonat ulterior mașina, este căutat acum de poliție, potrivit purtătorului de cuvânt al acesteia, Florian Nat. Dominic Preț, purtător de cuvânt al pompierilor, a precizat că din 17 persoane rănite, una a decedat, 3 sunt în situație critică, 8 au răni grave și 5 răni ușoare. Libertatea noastră a fost atacată azi, a comentat pe rețeaua X primarul Berlinului, Kai Wegner, subliniind că atacul a avut loc asupra unor oameni care au manifestat pentru o capitală tolerantă și pașnică. Temperaturile vor crește astăzi în toată țara, iar în zona vestică va fi vreme călduroasă. Maximele termice vor oscila între 24 și 33 de grade. În Carpații meridional și de curbură vor fi posibile ploi slabe. În capitală va fi vreme frumoasă, cu o maximă de 30 de grade. Acum la București sunt 16 grade. Sport cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! La campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, în proba individuală de spadă, Emma Shontz și Natalia Constantin au fost eliminate în primul tur. Shontz a pierdut 11-15 în fața principalei favorite Alberta Santucho, iar Constantin a fost învinsă 13-7 de Sarah Song din Coreea de Sud, cea care a devenit ulterior campioană mondială. Astăzi, la sabie feminin, intră în competiție pe tabloul principal Amalia Covaliu, iar luni, George Dragomir, Vlad Covaliu și Radu Nițu vor concura pentru medalii de asemenea în proba de sabie. Clubul Universitatea Cluj a anunțat plecarea lui Andrei Kubiš în Liga a doua engleză la Lincoln City. În vârstă de 23 de ani, Kubiš a semnat un contract valabil până în 2031, iar clujenii au păstrat 15% din drepturile federative ale fundașului. Kubiš sosise pe Cluj Arena în luna ianuarie sub formă de împrumut de la Sampdoria, iar clujenii au achitat clauza de cumpărare în această vară. Universitatea Cluj va evolua în această etapă în deplasare cu Șepși la ora 18:30, iar joi va disputa returul cu Bran Bergen în turul secund din Conference League după 2-2 în prima manșă.
2: Știrile orei 3 au ajuns la final, Radio Nocturna continuă.

Ca și până acum, muzica bună ne ține companie în această noapte la Radio Nocturna. Vă mulțumesc că ne dați voie să ne petrecem și acest ceas împreună, indiferent în care colț al lumii vă aflați acum.

0: inspirată fiind de vedeta de cinema Billy Duff. La doar 18 ani, Billie Holiday a fost descoperită de producătorul muzical John Hammond în timp ce cânta într-un club de jazz din Harlem. Hammond a fost cel care a ajutat-o pe Billie să obțină un contract cu o casă de înregistrări și care a prezentat-o lui Benny Goodman, împreună cu care avea să producă primele sale melodii de succes, Your Mother's Son-in-Law și Riff in the Scotch, în anul 1934. Restul e istorie. La Radio România Actualități, Radio Nocturna, ascultăm Billie Holiday în continuare.
1: Autumn in New York.

Billie Holiday, una dintre cele mai bune vocaliste jazz din toate timpurile. La sfârșitul anilor 20 și-a urmat mama, care se mutase în New York. Acolo avea să lucreze într-o casă de toleranță, în faimosul cartier Harlem. În condițiile descrise își găsea liniștea în muzică, interpretând piesele lui Bessie Smith sau Louis Armstrong. În 1930 a debutat muzical în cluburile locale, luându-și numele de Billie.

printre artiștii de demult, artiștii valoroși, artiștii de profunzime ai muzicii mondiale. 29 august 1924, Tuscaloosa în Alabama. Se năștea nimeni altă decât Dinah Washington. A plecat dintre noi la 14 decembrie 1963, Detroit, Michigan. Cântăreață americană de muzică blues, de jazz, de soul și R&B. Este considerată cea mai de succes artistă de culoare din anii 1950 și a fost supranumită regina muzicii blues. La Radio Nocturna, Radio România Actualități, Dinah Washington. Did you-

Ne apropiem cu pași repezi de finalul acestui ceas. Ca de obicei, avem știri la fix. Le ascultăm împreună și în ora următoare avem parte de un artist german pentru albumul dimineții. Ceva absolut excepțional, dar vorbim mai multe în ora următoare.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Peste 33.000 de locuri au rămas neocupate la nivel național după prima etapă a repartizării computerizate pentru admiterea la liceu. Cele mai multe sunt la liceele tehnologice și vor fi scoase la concurs în a doua etapă de admitere, care începe pe 31 iulie. În județul Giurgiu au rămas neocupate peste 640 de locuri, după cum transmite corespondenta noastră Marcela Petcu.
2: Filiera teoretică a atras majoritatea candidaților, în timp ce foarte puțini s-au îndreptat spre filiera tehnologică, spune purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, inspectorul Georgeta Stănescu.
3: Începând din anul școlar 2026-2027, nu mai există admitere în învățământul profesional, ci doar în învățământul liceal tehnologic. De aceea nu trebuie să ne uimească numărul mare de locuri rămase libere după prima etapă.
2: Elevii care nu au fost repartizați în prima etapă sau cei care nu au participat la admitere vor avea posibilitatea să opteze pentru locurile rămase libere în licee în următoarea etapă a admiterii, care se va desfășura în perioada 31 iulie-18 august.
1: Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România a organizat aseară în centrul capitalei o campanie de prevenire a hepatitelor virale. În cadrul programului Străzi Deschise de pe Calea Victoriei, medici și asistenți au oferit informații despre testare, vaccinare, monitorizarea sănătății ficatului și recomandări pentru un stil de viață sănătos. Prevenția și depistarea precoce rămân cele mai eficiente arme împotriva acestui tip de afecțiuni, spune doctorul gastroenterolog Liliana Gheorghe de la Institutul Clinic Fundeni.
4: Remarcăm o scădere semnificativă în prevalența hepatitelor virale C și B, o seropozitivitate redusă în mod special la tineri, în mediul urban și la cei din clase cu educație superioară, și asta spune mult despre rolul educației, despre rolul vaccinării. Trebuie să facem mai mult pentru a recâștiga ratele bune de vaccinare ale hepatitei B, să creștem conștientizarea, să punem

0: această problemă și să o menținem pe agenda publică.
1: Ministerul de Externe iranian a condamnat ieri un atac ucrainean cu drone asupra unei nave comerciale iraniene în Marea Caspică, precizând că explozia provocată la bordul navei a ucis un marinar și a rănit un altul, transmite Reuters. Teheranul a descris atacul drept un act de agresiune și a afirmat că își va apăra interesele și securitatea națională, acuzând în același timp Ucraina că încearcă să extindă războiul său cu Rusia. Anterior, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat că armata ucraineană a lovit în Marea Caspică o navă de război rusească și nave folosite pentru transporturi militare către Iran. O altă acuzație lansată de liderul de la Kiev a fost că Rusia transmite Iranului observațiile sale satelitare din Orientul Mijlociu pentru a-i permite Teheranului să lanseze atacuri în regiune. De la începutul lunii iulie am înregistrat o supraveghere activă prin satelit din partea Rusiei asupra statelor din Golf și a instalațiilor militare americane situate acolo. Aceste imagini apar ulterior în Iran, a declarat Volodymyr Zelensky într-o postare pe rețeaua X. Temperaturile vor crește astăzi în toată țara, iar în zona vestică va fi vreme călduroasă. Maximele termice vor oscila între 24 și 33 de grade. În Carpații meridional și de curbură vor fi posibile și ploi slabe. În capitală va fi vreme frumoasă cu o maximă de 30 de grade. Acum la București sunt 16 grade. Sport cu Andreea Helmis.
2: Bun găsit! Pilotul britanic Lando Norris de la McLaren va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei. Campionul mondial în titlu l-a depășit cu 12.000 de secundă în calificări pe Lewis Hamilton, dar nu va pleca al doilea. A primit o penalizare de 3 locuri pentru că l-a obstrucționat pe australienul Oscar Piastri. A 11-a etapă a sezonului începe la ora 16 pe circuitul Hungaroring. În turul ciclist al Franței, Richard Carapaz a câștigat etapa cu numărul 20, penultima a competiției și a doua pentru ecuadorian la această ediție. Al doilea a sosit Remco Evenepoel, locul secund la general, și belgianul a recuperat 39 de secunde față de liderul Tadej Pogacar, sosit pe locul 4. Înaintea ultimei etape, cu finalul pe Champs-Élysées, Pogacar de la UAE Team Emirates are 6 minute și 36 de secunde față de Remco Evenepoel. Al treilea la general este mexicanul Isaac Del Toro. La Cupa Mondială de Polo pe apă găzduită de Australia, Ungaria și Grecia vor fi adversare în finală la ora 11. În semifinale, Ungaria a învins Australia cu 13 la 12, iar Grecia a câștigat în fața selecționatei din Italia, 10 la 9.
1: Știrile orei 4 au ajuns la final, Radio Nocturna continuă.

Ultima oră de radio nocturnă ne petrecem alături de Nils Frahm, un muzician german, compozitor, producător de discuri, având baza sa de lucru în Berlin. Este foarte bine cunoscut în lumea muzicii electronice pentru sunetul său aparte de pian, pentru concertele absolut excepționale. Este un one-man show absolut remarcabil. La radio nocturnă, în această oră, ne bucurăm de Nils Frahm. Sunt Felix Crainicu și vă mulțumesc că ne sunteți alături. Toate cele bune!

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. România ar începe să renunțe într-o măsură semnificativă la utilizarea zilnică a autoturismelor în momentul în care prețul carburanților ar ajunge la 11-12 lei pe litru, potrivit unei estimări realizate de Asociația Energie Inteligentă. Astfel, aproximativ 230.000 de mașini ar dispărea din traficul zilnic. În cazul în care prețurile ar continua să crească, efectele ar deveni sistemice, a explicat pentru Radio Târgu Mureș președintele Asociației Dumitru Chiseliță.
2: De la un preț de 11 lei pe litru la motorină, oamenii încep să se gândească de două ori dacă vor mai folosi mașina personală. Dar elementul critic l-am identificat în jurul valorii de 13 lei pe litru. Nu există posibilitatea ca un număr semnificativ de mașini să circule mai puțin în România.
1: Dumitru Chiseliță estimează că în următoarele zile litrul de motorină va depăși din nou 10 lei, conflictele în desfășurare determinând prețul barilului de petrol să crească în continuare. Festivalul Sighișoara Medievală continuă și astăzi în cetatea din oraș, singura locuită în întregime din sud-estul Europei. Străzile sunt animate de domnițe, cavaleri, statui vivante, personaje pe catalige, iar noutatea din acest an este zona special amenajată pentru cei mai mici iubitori de istorie medievală. Vizitatorii se pot delecta cu prezentări de arme și lupte, spectacole stradale și dansuri vechi și nelipsitele ateliere de meșteșuguri tradiționale, transmite corespondenta noastră Marcela German.
3: Haideți să vedeți povești medievale!
4: Am zis! Fac un măgăruș de sticlă, parțial colorat, prinde foarte tare la public. Majoritatea se opresc pentru că așa ceva n-au văzut live.
5: Fiind din București, primele mele amintiri, deja eram la Sighișoara, adică cum să spun, nu țin minte vreun moment din viața mea în care să nu fi fost la Sighișoara. Era ceva diferit, e atâta diversitate, mai ales că sunt toate tipurile de oameni aici.
6: Am mai fost la Sighișoara, însă festivalul e lipit de inima mea încă din 2000. Este evenimentul principal la care îmi doresc să particip an de an.
1: Premierul israelian Benjamin Netanyahu va convoca cabinetul său de securitate azi după o ședință a cabinetului în plen, a declarat un oficial israelian pentru The Times of Israel, preluat de Rador. Întâlnirea are loc înaintea plecării premierului Netanyahu la Washington mâine pentru discuții cu președintele american Donald Trump, în contextul în care administrația americană analizează următoarele măsuri pe care le va lua în privința Iranului după ce a suspendat atacurile nocturne în weekend. Premierul israelian și echipa sa intenționează să-i prezinte președintelui american informații recente culese de agențiile de informații privind eforturile Iranului de relansare a programelor militare și

0: nucleare în cadrul întâlnirii de la Casa Albă. Oficialii israelieni consideră că Teheranul depune eforturi accelerate sub conducerea noului lider suprem, Moqtada Khamenei, de a avansa către obținerea unei arme nucleare, relatează canalul 12 din Israel, citat de Rador. Temperaturile vor crește astăzi în toată țara, iar în zona vestică va fi vreme călduroasă. Maximele termice vor oscila între 24 și 33 de grade. În Carpații meridionali și de curbură vor fi posibile ploi slabe. În capitală va fi vreme frumoasă, cu o maximă de 30 de grade. Acum la București sunt 17 grade. Sport cu Andreea Helmis.
1: Bun găsit! În Superliga de fotbal, Dinamo a învins-o pe Universitatea Craiova cu 5-1. La pauză, bucureștenii au condus cu 2-0. Goluri Alberto Soro și Alexandru Musi. Din prelungirile primei reprize, echipa olteană a jucat în 10 jucători după eliminarea lui Juraj Badeli. Pentru Universitatea, în Simba, a înscris golul de 2-1. Au urmat încă 3 reușite ale dinamoviștilor. Marcatori Alexandru Pop, Cătălin Cârjan din penalti și Martin Pascual. Pentru olteni urmează miercuri meciul decisiv cu Levski Sofia din turul secund al Ligii Campionilor. În tur a fost 1-0 pentru echipa bulgară. Tot în etapa a doua, Farul Constanța a obținut primele puncte ale sezonului. A învins-o pe nou promovata Corvinul Hunedoara cu 2-0. Golul Mateo Alindi și Alexandru Gonciar în minutele 83 și 90+7. Corvinul a evoluat cu un om în minus din minutul 51, atunci când Ion Cărăuș a fost eliminat. Pentru Farul, Eduard Radaslavescu a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 60. Runda continuă cu meciurile Șep și Universitatea Cluj la 18:30 și Cixera de FCSB la 20:30, iar luni ultimele partide ale rundei, CFR Cluj, FC Voluntari și FC Botoșani Rapid.
0: Știrile orei 5 se încheie aici, la Radio România Actualități, urmează În Zori cu Cătălin Adrian.
2: În Zori, la Radio România Actualități.

Bună dimineața tuturor, oriunde v-ați afla. Sunt Cătălin Adrian, gazda emisiunii În Zori și până la ora 6 rămânem împreună pe frecvențele Radio România Actualități. V-am întocmit un playlist cu melodii cântate de Fleetwood Mac, Mary Lambert, Kaoma, iar acum regăsim eterna poveste din

0: ea și el, în care viața celor doi se schimbă efectiv în 4 zile.
1: Sunt Ștefan Bănică și ascultați Radio România Actualități.
2: Povestea noastră e scurtă, însă are sens. Purta o fustă mini și asculta doar tens. Eu aveam blugii rupți, bașca, eram pe

Am ascultat melodia Second Hand News a formației britanice Fleetwood Mac, inclusă pe albumul Rumours din 1977, câștigător al premiului Grammy, având vânzări de peste 40 de milioane de copii în lume. Trecem la un cântec lansat în 2014 de artista americană Mary Lambert, care a atins prima poziție în topul pieselor dance din Statele Unite. Secrets.

0: Lambada, celebru hit brazilian lansat în 1989 de trupa Kaoma cu solista Luava Braz, este un remix după originalul Chorando Se Foi din 1986 al Marciei Ferreira. Este unul dintre cele mai bine vândute single-uri din istorie. Numărul exemplarelor la nivel mondial depășește 25 de milioane. Piesa a fost atât de îndrăgită încât regizorul Richard Albert a decis să o folosească și pe coloana sonoră a filmului Dans Interzis din 1990. Mergem mai departe alături de Aurel Neamțu, care ne-a cucerit cu interpretările sale la România au talent. Astăzi ne transmite un vibe pozitiv și ne face să dansăm pe melodia Îmi place să trăiesc.
1: Salut! Sunt Aurel Neamțu, iar voi ascultați acum piesa mea, Îmi place să trăiesc, la emisiunea În zori, la Radio România Actualități. Audiție plăcută, vă pup pe suflet!
2: E

I Feel You este hitul din 1996 al cântărețului englez Peter Andre, ajuns pe primul loc în UK Singles Chart. Continuăm cu piesa desemnată câștigătoare la Eurovision 2022. Solistul trupei Kalush Orchestra din Ucraina, Olepsiuk, a dezvăluit că a compus melodia pentru mama sa, căreia în copilărie nu i-a spus de multe ori că o iubește. Ștefania lucrează ca vânzătoare și și-a dorit mereu ca fiul său să aibă o carieră impresionantă în IT. Cu toate astea, femeia se bucură că băiatul său a devenit artist.

Radio România Actualități.

Piesa All Around the World aparține cântăreței britanice Lisa Stansfield. A apărut în 1989 pe albumul Affection și a devenit cel mai mare hit al său. În același an a luat premiul Ivor Novello la categoria Best Song Musically and Lyrically. Este singurul său hit number one în 9 țări ale lumii. Când nici cafeaua nu te mai trezește, duo-ul suedez Axel și Ingrosso îți dă energie pe piesa care te face să o iei de la capăt, să privești lumea ca și cum ai vedea-o pentru prima dată. Something New.

0: Joe, I'm all a tremble. Perhaps it's the battle's noise.
1: Ne-am amintit de hitul favorit al Doamnei de Fier, Margaret Thatcher, Two Little Boys, interpretat de artistul australian Rolf Harris, care a staționat 6 săptămâni pe prima poziție în Marea Britanie, începând cu 18 decembrie 1969. Acum o aduc în zori pe Angela Similea, o voce cu nuanțe de cristal, cu un timbru aparte, inconfundabil, care ne bucură inima cu șlagărul lansat în 1985, Dacă n-ai fi existat.
2: Bună dimineața! Sunt Angela Similea și vă invit să ascultați în cadrul emisiunii În Zori, melodia lui Ion Cristinoiu, Dacă n-ai fi existat, la Radio România Actualități.

0: Îmi iau la revedere pe cântecul de poveste din 1991, Mama, I'm Coming Home, dedicat soției Sharon de Ozzy Osbourne, fostul membru al trupei Black Sabbath. Sunt Cătălin Adrian, ne reauzim în zori la fix din știrile Radio România Actualități, iar după începe o nouă ediție, Lumina Credinței cu Remus Rădulescu. Până atunci, aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți!
1: Salut, sunt Dan Bitman de la Holograf, iar tu asculți noul nostru single la Radio România Actualități.
2: Sunt Ciaguna și alături de Benzol și Holograf te invităm să asculți Să nu-mi iei niciodată dragostea 2026.
3: Poți să-mi iei tot cea mai scump pe lume.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gomboș, iată știrile orei. Căutările efectuate de echipele MAPN pentru identificarea resturilor dronei doborâte ieri de o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române la aproximativ 10 km vest-nord-vest de localitatea Sfântul Gheorghe vor fi reluate astăzi, a anunțat ministerul într-un comunicat. Drona s-a prăbușit într-o zonă nelocuită cu teren greu accesibil, au transmis reprezentanții instituției. Cazul este între timp cercetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Rezultatele anchetelor vor fi transmise ulterior aliaților din NATO și Uniunea Europeană, a anunțat de partea sa ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Ea a mai precizat că incursiunile nu sunt o întâmplare. Mira Gomboș.
2: Încălcarea ilegală a spațiului aerian românesc este un act premeditat, a scris pe X șefa diplomației de la București, după ce o a doua dronă a fost doborâtă la 10 km de localitatea tulceană Sfântul Gheorghe. În ceea ce privește riscurile unor astfel de incidente asupra populației, ministrul interimar al apărării Radu Miruță a dat asigurări că armata română face tot ce poate cu mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a le limita și elimina. El a arătat în context că este nevoie de soluții mai ieftine decât rachetele lansate de avioane de vânătoare pentru doborârea dronelor care ajung în spațiul aerian al României. Însă pentru aceasta este nevoie de înzestrarea armatei, iar producerea și achiziționarea unor astfel de sisteme durează minimum 11 luni. Între timp, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a felicitat autoritățile române pentru răspunsul rapid și eficient și a dat asigurări că Uniunea Europeană va continua să-și consolideze securitatea și capacitatea de descurajare.
1: Președintele francez Emmanuel Macron a lăudat unitatea țării în fața incendiilor devastatoare din ultima perioadă, mulțumind ieri pompierilor și partenerilor străini, inclusiv României, într-o postare pe Facebook. Emmanuel Macron a mai adus mulțumiri și Croației, Germaniei, Portugaliei, Suediei, Elveției, Republicii Cehe și Slovaciei pentru asistența acordată și s-a arătat solidar cu Spania, Italia și Grecia, care se confruntă cu incendii de proporții. În Hexagon, 200.000 de persoane au fost evacuate din calea flăcărilor, fiind vorba de una din cele mai mari operațiuni de acest fel, potrivit ministrului de interne, Laurent Nunez. Tot în premieră, un avion de transport militar A400M a fost folosit pentru a lansa asupra zonelor afectate și 20.000 de litri de apă, potrivit France Press. De altfel, de aseară, armata a mobilizat 1.500 de militari pentru a sprijini eforturile de stingere a focarelor de incendiu, în special a celui de lângă Bordeaux. Aici, flăcările au distrus peste 32.000 de hectare, cel puțin 100 de clădiri și 140 de locuințe, potrivit autorităților locale. Autorul tragediei de seara trecută din Berlin ar fi fost identificat și ar face parte din mediile islamiste radicale, a declarat un purtător de cuvânt al poliției germane, citat de AFP și Reuters. Deocamdată acesta nu a fost găsit și reținut, în ciuda unei mobilizări importante a forțelor de ordine. Cancelarul german Friedrich Merz cere în acest context să se facă lumină asupra atacului în timpul festivalului Pride Christopher Street Day, când o mașină a intrat în mulțimea adunată în parcul Tiergarten, provocând decesul unei persoane și rănirea mai multor participanți, scrie France Press. Șeful guvernului german a promis că se va implica alături de ministrul de interne pentru sancționarea celui care a comis acest act abominabil. Dominic Preț, purtătorul de cuvânt al pompierilor,

0: Ministerul a precizat că din 17 persoane rănite, una a decedat, 3 sunt în situație critică, 8 au răni grave și 5 răni ușoare. Datele meteo, acum temperaturile vor crește astăzi în toată țara, iar în vest va fi vreme călduroasă, maximele vor oscila între 24 și 33 de grade. În Carpații meridional și de curbură vor fi posibile ploi slabe. În capitală, vreme frumoasă cu maximă de 30 de grade, 16 grade este temperatura orei. Sport acum cu Robert Șișca, bună dimineața!
1: Cetatea Craiova, pe care a bătut-o aseară cu 5-1 în a doua etapă din Superliga de fotbal. Meciul s-a jucat pe stadionul Arcul de Triunf din capitală și a fost primul duel condus de Ișvan Kovac după revenirea acestuia de la Cupa Mondială. Tot ieri la Ovidiu, Farul Constanța a păcălit-o pe nou promovata Corvinul Hunedoara, final 2-0. Atrage atenția până acum în această etapă faptul că în toate cele 4 meciuri jucate au fost arătate tot atâtea cartonașe roșii. Runda continuă astăzi cu meciurile Șef și Universitatea Cluj la ora 17:30 de minute și Cicere de FCSB de la ora 20:30 de minute. Ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Mâine, ultimele meciuri, CFR Cluj FC Voluntar la ora 18:30 și FC Botoșani Rapid la ora 21:30 de minute. Între timp, Universitatea Cluj a anunțat plecarea lui Andrei Kobiș în Liga a doua engleză la Lincoln City, iar la campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, în proba individuală de spadă, Emma Shunt și Natalia Constantin au fost eliminate în primul tur. Astăzi, la sabie feminin, intră în competiție pe tabloul principal Amalia Covaliu.
0: Știrile se încheie aici, la Radio România Actualități. Urmează emisiunea Lumina Credinței cu Remus Rădulescu.
2: Bună dimineața! S-a luminat de ziua, este duminică în zori. În acest ceas de început îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să întrezărești o licărire.
3: Lumina Credinței la Radio România Actualități.
2: Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună pentru a vă aduce mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Iată care sunt reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi 26 iulie 2026, în duminica a 8-a după Rusalii, în care mesajul evanghelic este conținut de minunea săturării mulțimii în pustiu cu doar 5 pâini și 2 pești. Iisus, după ce îi hrănise spiritual pe oameni, îi satură și cu pâine, dar tot cu un scop spiritual, acela de a recunoaște în el pe trimisul lui Dumnezeu. Vom primi câteva explicații în Lumina Credinței pe marginea acestui fragment evanghelic de la Părintele Ioan Cojanu, de la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia. Calendarul Sfinților îl pomenește pe un călugăr român care a trăit în secolul al XVII-lea într-o grotă pe malul Dâmboviței Ioanichie de la Mușcel. Îi vom afla povestea în Lumina Credinței. Creștinii romano-catolici sunt astăzi în duminica a 17-a de peste an, iar cei care ajung în biserici aud la citirea din Evanghelie 3 pilde despre împărăția lui Dumnezeu, a comorii, a mărgăritarului și a năvodului. Se găsesc toate în capitolul 13 al Evangheliei după Matei și toate trei transmit adevărul că nimic nu-i mai de preț în viața omului decât aspirația de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Este de fapt o invitație la a da prioritate lucrurilor cu adevărat importante. Acestea sunt reperele religioase ale zilei și, ca o introducere muzicală în conținutul spiritual al ei, vi-l propun pe britanicul Barnes Courtney. El ne spune ceva despre strălucirea aurului care poate orbi mintea omului. Glitter and Gold.

ca strălucirea aurului poate fi și sufletul omului, nu-i așa? Sunteți în lumina credinței, la Radio România Actualități. 5 pâini și 2 pești hrănesc într-un loc pustiu cel puțin 5.000 de oameni. Este minunea evocată astăzi la liturghiile ortodoxe și greco-catolice. În pustie, Iisus Hristos potolește și foamea fizică după ce o satisfăcuse pe cea spirituală. Are 5 pâini la dispoziție, le frânge și cu cât erau frânte, cu atât erau mai multe. Se întâmplă minunea, iar minunea nu este pe măsura foamei mulțimii, ci pe măsura credinței ei. Știm de altfel că minunea se întâmplă acolo unde puterea lui Dumnezeu se întâlnește cu credința omului. De ce credeți că evanghelistul, când vorbește de cei prezenți, îi menționează doar pe bărbați? 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Pentru că așa era obiceiul vremii, poate. Dar mai degrabă pentru a arăta cât de mult credeau cei prezenți că Hristos poate să facă minunea. De obicei, mai neîncrezători, mai așa ziși raționali, suntem noi, bărbații. În momentul de față, până și cei 5.000 de bărbați au trecut dincolo de raționalitatea lor și au acceptat evidența minunii. Nu pentru mult timp însă, așa suntem noi oamenii, uităm repede de mesajul imaterial al unui miracol. Mai târziu iese la iveală reacția pragmatică, pecetluită de interes și de profit în planul pur material al vieții. Mulțimea îl caută pe Iisus ca să-l facă rege, considerând că astfel s-ar rezolva problema pâinii materiale. Iisus însă nu a venit pentru a asigura pâinea vieții de aici. El a stat printre oameni ca să le dea merinda pentru viața de dincolo. Minunea din pustie, cu pâinea și cu peștii, a făcut-o ca să întărească în convingerea oamenilor că ceea ce primiseră înainte, adică cuvântul lui, nu era învățătura unui om, ci venea de la Dumnezeu. Și tot de acolo vine și chemarea, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga. Atitudinea pragmatică a celor care au beneficiat de minunea înmulțirii pâinilor în pustiu mă face să vă împărtășesc câteva gânduri și întâmplări din care reiese adevărul că în noi oamenii se dă o luptă. De multe ori spiritul și materia din noi sunt pe poziții adverse. Ideal este ca partea spirituală să o supună pe cea materială, dar nu se întâmplă mereu așa. Te invit să faci un calcul, cât din timpul unei zile dedici părții materiale a vieții și cât spiritului. 8 ore la muncă pentru bani cu care poți să cumperi lucruri pentru trup, mâncare, băutură, haine, medicamente. Cât rămâne pentru spirit, adică o carte, un film care te pune pe gânduri, o vorbă bună spus.

să cuiva o mângâiere, o rugăciune. Să zicem că mai rămâne timp și pentru aceste lucruri, însă mult mai puțin, trebuie să o recunoști, decât timpul pe care îl acorzi trupului. Suntem victimele unei culturi materialiste. Am citit de curând că un grup de europeni a pornit într-o expediție prin Tibet ghidați de un șerpaș. Oamenii își făcuseră un plan, cât au de mers pe zi, cât să se odihnească și se străduiau să-l respecte. După mai multe zile de ritm alert, ghidul tibetan al europenilor s-a oprit dintr-o dată, s-a așezat pe o piatră și a rămas așa cu ochii închiși mai mult de o oră. Membrii expediției au cerut explicații. Șerpașul stătea nemișcat, ca și cum nu auzea nimic. Europenii au trecut la amenințări că n-or să-l mai plătească. Tibetanul nu era afectat. După o vreme, s-a ridicat și a pornit fără să spună nimic mai departe. S-au pus toți în mișcare, dar după câțiva pași, unul dintre europeni l-a întrebat: de ce te-ai oprit și ce te-a făcut să reiei urcușul? Șerpașul a răspuns: trupurile noastre au mers prea repede, aveam nevoie să ne oprim ca să ne ajungă din urmă sufletele. Altfel, călătoria noastră risca să nu aibă sorți de izbândă. Adevărul e că toți avem nevoie să ne oprim din când în când din zbaterea pentru materialitate, ca să nu pierdem pe drum sufletul. Un scriitor canadian a publicat un roman sub titlul Iubirea învinge. În ciuda unor campanii de promovare ale editurii, cartea s-a vândut foarte prost. Scriitorului i-a venit o idee pentru a atrage cumpărătorii. A publicat într-un ziar de mare tiraj următorul anunț: multimilionar, în vârstă de 30 de ani, înalt, sportiv, dorește să se căsătorească cu o tânără care să semene cu eroina romanului Iubirea învinge. Succesul nu s-a lăsat așteptat. Într-o săptămână s-au epuizat toate cărțile. Am citit despre această întâmplare într-o carte a unui scriitor canadian, Pierre Lefebvre. Nu știu dacă întâmplarea e adevărată, dar spune multe despre ceea ce ne motivează în viață. Banul, câștigul material, a ajuns să fie motorul aproape exclusiv care ne pune în mișcare. Devenim tot mai materialiști. Paradoxul e că această atitudine nu ne îmbogățește, ci ne consumă. Și asta pentru că materia, măsurabilă în bani, nu poate hrăni și sufletul. Ce te face să te simți împlinit? Desigur, sunt mai multe lucruri, dar te-ai gândit că satisfacțiile spirituale îți umplu viața mai mult decât cele materiale? Adică, bunăstarea financiară, faptul că ai tot ce trebuie, pot să aducă o satisfacție pentru o vreme, dar trebuie să recunoști că în lipsa afecțiunii celor din jur, a înțelegerii în familie, în lipsa unei liniști interioare, starea bună din punct de vedere material nu conduce la împlinire. O povestioară etiopiană ilustrează metaforic această realitate. Un bătrân pe patul morții și-a chemat cei trei fii ca să le împartă moștenirea. Nu pot împărți în trei ceea ce am, le-a spus bătrânul, ar însemna să vă dau prea puțin. Așa că m-am gândit să las toată moștenirea aceluia care se va dovedi cel mai iscusit. Și bătrânul le-a dat câte un ban cerându-le următorul lucru: cel care va cumpăra cu acest ban ceva care să umple coliba, acela va fi moștenitorul. Primul fiu a cumpărat fân, dar n-a umplut încăperea decât jumătate. Al doilea fiu a cumpărat fulgi de pasăre, dar tot a mai rămas loc. Cel de-al treilea fiu a cumpărat un lucru foarte mic, o lumânare. A aprins-o, a umplut de lumină coliba și a moștenit totul.

0: Nu privi în jos. Melodia Paulei Selling mi-a adus aminte de o vorbă înțeleată. Nu privi de sus pe cineva decât atunci când te apleci ca să-l ajuți. Sunteți în Lumina Credinței, la Radio România Actualități.
1: Minunea, îndrăznesc să spun, se află în a împărți. Atunci când le împărțim, începem să semănăm cu Dumnezeu și mâinile noastre se petrece minunea înmulțirii.
0: Așa se întâmplă și minunea înmulțirii pâinilor în pustie. Înțelesurile acestui ospăț miraculos din Evanghelie ne sunt deslușite mai târziu de părintele Ioan Cojanu, starețul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia.
2: A citi biografii de persoane importante este un punct de plecare pentru a găsi modele. Oamenii în general caută modele, dar a le găsi în Evanghelie, a le găsi în viețile sfinților. Aceasta probabil că și pentru Ignațiu a însemnat o deschidere către o realitate care chiar depășește simpla sa căutare a vitejiei.
0: Ignațiu de Loyola este întemeietorul Ordinului Iezuiților în catolicism. Este sărbătorit la 31 iulie. Îi aflăm povestea peste câteva minute și tot în Lumina Credinței o cunoaștem și pe Irina din Hrisovalant, o sfântă sortită să fie împărăteasă, dar călugărită în drum spre Palatul Imperial. Silviu Andrei Vlădăreanu ne va face cunoștință cu ea. Întâi însă ne întoarcem la calendarul zilei de 26 iulie și ne întâlnim cu un sfânt român. Pe Valea Dâmboviței, undeva între Târgoviște și Câmpul Lung Mușcel, relieful se transformă dintr-o dată din deluros într-unul stâncos. Locul se numește Valea Chiliilor, pentru că în grotele adăpostite de stânci și-au amenajat în vechime chilii călugări care au ales să trăiască în pustiu. Sfântul Ioanichie de la Mușcel, sărbătorit astăzi de creștinii ortodoxi, este unul dintre acei călugări. El a trăit în secolul al XVII-lea într-o mică peșteră care avea deschizătura într-o prăpastie. Nu putea ajunge la grotă decât coborând pe frânghie. Tot așa primea și hrana călugărul Ioanichie de la un ucenic, care trăia în schit și care odată pe săptămână îi cobora cu un scripete apă și pâine. Doar atât s-a știut despre acest om care a rămas învăluit într-o aură legendară. Totul până în anul 1944, când un călugăr de la același schit a hotărât în postul mare să se retragă într-o grotă pentru a trăi în liniște și rugăciune 40 de zile până la Paști. Așa a descoperit părintele chilia peșteră a lui Ioanichie. Înăuntru a găsit trupul călugărului nedescompus și pe perete scrijelit anul 1638 și numele Ioanichie. Osemintele au fost duse în cimitirul schitului și îngropate, după rânduială. Mai recent, în 1997, când s-au făcut niște lucrări la cetățuia, cimitirul a trebuit să fie mutat. Atunci s-au descoperit moaștele sfântului Ioanichie, care, deși îngropate, nu erau descompuse și, mai mult decât atât, emanau un miros frumos. Așa s-a ajuns la concluzia că pusnicul Ioanichie de la Valea Chiliilor din Argeș a fost un om cu viață sfântă și că merită să fie cinstit în calendar. Ioanichie de la Mușcel a fost canonizat în 2009, iar moaștele sale se păstrează la mănăstirea Negru Vodă din Câmpul Lung Mușcel.

0: Pe britanicii de la The Kinks i-am auzit. Ne îndreptăm acum privirea spre alte meleaguri, spre a afla povestea unui sfânt născut în țara Bașcilor. Ignațiu de Loyola este sfântul de care se leagă în lumea catolică unul dintre cele mai bine organizate ordine religioase, Ordinul Iezuiților. El a întemeiat în anul 1540 Societatea lui Isus, un ordin călugăresc catolic care își propunea să facă misiune în rândul necreștinilor. Numele de iezuiți vine de la pronunția latină a numelui lui Isus, Iesus. Ignațiu de Loyola, întemeitorul Societății lui Isus, s-a născut în țara Bașcilor într-o familie nobilă. Deși părinții l-ar fi vrut preot, Ignațiu n-a agreat la tinerețe ideea și s-a dedicat carierei militare. A fost rănit într-o luptă și în perioada de convalescență și-a umplut timpul citind. Lecturile din viețile sfinților și din viața lui Isus l-au făcut să-și dea seama că există și un alt tip de eroism decât cel de pe câmpul de luptă, spune preotul catolic Francisc Ungureanu, secretarul Conferinței Episcopilor Catolici din România.
1: Citind și recitind, fiindcă a durat ceva această perioadă de refacere a sa, el a ajuns încet încet să își pună problema aceasta a posibilității. De altfel, se pare că tatăl său în copilăria sa i-ar fi indicat o linie din aceasta ecleziastică ca și posibilitate de viață pentru el, dar acum începe din nou să o contemple, să își dea seama că ar putea să fie o

0: posibilitatea pentru el, aceea de a face și el ceea ce făcea Sfântul Francisc, a face și el ceea ce făcea Sfântul Dominic, iar cavalerismul pe care el și-l dorea să-l imprime, să-l așeze în acest context, în acest mod de viață. A citi biografii de persoane importante este un punct de plecare pentru a găsi modele. Oamenii în general caută modele, dar a le găsi în Evanghelie, a le găsi în viețile sfinților, deci a găsi în aceste istorisiri care reiau vieți excepționale, care primiseră de la Dumnezeu o vocație specială pentru a împlini o misiune specială în această lume, poate un pic altfel decât aceea a cavalerilor care oricum erau deja în regat destui. Aceasta probabil că și pentru Ignațiu a însemnat o deschidere către o realitate care chiar depășește simpla sa căutare a vitejiei.
1: Ignațiu de Loyola a hotărât să se dedice eroismului spiritual. A predat sabia la o mănăstire din Montserrat și a depus votul castității pentru toată viața. A pornit într-o călătorie în Țara Sfântă, iar la întoarcerea în Spania s-a înscris la studiile universităților din Alcara, Salamanca și apoi la Paris. Interesul pentru studiu și dorința de a pune în dialog teologia și cultura vor deveni caracteristicile principale ale urmașilor lui Ignațiu, așa cum ne spune superiorul iezuiților din România, părintele Marius Taloș.
2: Printre reprezentanții acestui ordin au existat pionieri în domeniul mai multor ramuri ale științei. De exemplu, au existat profesori de filozofie, filozoful René Descartes, printre alții a fost elevul unui colegiu La Flèche în Franța. Au existat reprezentanți în rândul astronomiei sau al matematicii, precum călugărul Matteo Ricci, care a ajuns misionar în China, sau Johann Adam von Schall. Au existat personalități în domeniul paleontologiei, cum este Pierre Teilhard de Chardin în secolul nostru. Cu alte cuvinte, a existat o colaborare constructivă cu științele, însă în același timp în fidelitate cu mesajul credinței.
1: La 15 august 1534, în cripta Sfântului Dionis de Montmartre, în capitala Franței, Ignațiu, împreună cu alți 7 studenți, au făcut un legământ al sărăciei, al castității și al obedienței față de papă. Acesta este momentul în care s-a fondat Societatea lui Isus, cunoscută sub numele de Ordinul Iezuit, aprobat oficial de Papa Paul al III-lea 6 ani mai târziu. În scurt timp, Ordinul s-a bucurat de o dezvoltare înfloritoare în Europa, America Latină și chiar Africa. 11 iezuiți aveau să ajungă și pe teritoriul românesc în 1579, la cererea principelui Transilvaniei Ștefan Batori.
2: De la origini, acest mic grup inițial de însoțitori ai Sfântului Ignațiu a fost împrăștiat literalmente, fiind trimis într-un interval de 15 ani pe 4 continente. De aici, din prima misiune, a apărut exigența așa numitei înculturări, și anume a transpunerii mesajului creștin în locurile de destinație. Fie că era vorba de India, de nordul Africii, mai târziu de Japonia sau în cele din urmă în China. Această înculturare înseamnă două lucruri pentru iezuiți. În primul rând, păstrarea identității proprii și anume păstrarea credinței creștine, dar în dialog, dacă se poate, fecund și deschis cu tradițiile și religiile sau confesiunile locale.
1: A fost părintele Marius Taloș, superiorul iezuiților din România. Ignațiu de Loyola a murit la Roma în anul 1548, în ziua de 31 iulie, și a fost canonizat 74 de ani mai târziu. Moștenirea sa a rămas opera intitulată Exerciții spirituale, o sinteză dintre disciplina militară, rigoarea științifică și trăirea duhovnicească, pe care el l-a experimentat. În lumea de azi, în care credința este considerată mai mult o intuiție, antrenamentul spiritual propus de manual este o provocare, spune părintele Francisc Ungureanu.
0: Exercițiile spirituale pe care le propune Ignațiu de Loyola sunt într-adevăr o metodă care ajută pe foarte mulți dintre cei care doresc să descopere propria vocație și apoi, după ce o descoperită, să și-o întărească. Pentru că Dumnezeu ne cheamă pe toți la sfințenie, dar în moduri diferite.

0: Adică ajungem la acel scop final care este sfințenia pe căi diferite. Și astfel că și un om căsătorit, o femeie căsătorită, un bărbat căsătorit trebuie să ajungă la sfințenie, un preot, un călugăr, un tânăr, toți trebuie să ajungă la acel scop.
1: Părintele Francesc Ungureanu încheie portretul lui Ignațiu de Loyola, care va fi sărbătorit ca sfânt în Biserica Catolică pe 31 iulie.
2: Lumina credinței la Radio România Actualități.

0: Pe Sarah McLachlan am auzit-o cântând despre minuni obișnuite. În viețile sfinților, aceste întâmplări miraculoase sunt cei drept un lucru obișnuit, mai ales în cazul sfinților doctori fără de arginți sau tămăduitori. Ei sunt oamenii care s-au pus în slujba semenilor prin vindecare dezinteresată și deseori miraculoasă a bolilor. Sfântul Pantelimon, sărbătorit mâine, 27 iulie, face parte din această ceată de sfinți. Vă propun în lumina credinței un portret al sfântului care a devenit ocrotitorul spiritual al medicilor. Se numea Pantoleon, adică întru toate ca un leu. A urmat școlile vremii pentru a deveni medic. A ajuns repede cel mai bun ucenic al maestrului său între ale medicinii și a fost angajat ca medic la curtea imperială de la Nicomedia, a împăratului roman de răsărit Maximian. L-a întâlnit într-o zi pe un preot creștin, Ermolae, care i-a spus ceva ce avea să-i schimbe viața. Creștinul i-a vorbit de vindecarea totală a omului, pe care o poate primi prin puterea lui Dumnezeu. Părintele Tudor Ciocan, preot la Spitalul Foișorul de Foc din București, spune că Pantoleon a găsit în cuvintele preotului Ermolae răspuns la căutări mai vechi de ale sale.
1: În momentul în care Ermolae îl vede, el și cunoaște pe Pantoleon și această dorință tainică a lui de a se apropia de

0: împărăția cerurilor și de a apropia și pe ceilalți de împărăția cerurilor, pentru că vindecarea sufletului aceasta înseamnă, de fapt. De aceea îl atrage pe Panteleon cu momeala potrivită lui. Momeală în sensul în care Hristos le spune apostol că vă voi face de acum pescar de oameni. Și această momeală era tocmai meșteșugul vindecării. Îi arată că vindecarea reală nu este făcută doar printr-o știință omenească și nu trebuie să urmărească doar bunăstarea trupească, ci vindecarea reală trebuie să urmărească bunăstare mai înaltă a spiritului și a trupului om, la persoane în totalitate.
1: Panteleon este entuziasmat de noua descoperire. Bătrânul Ermolae îi vorbise în mod convingător despre singurul Dumnezeu. Pe drum spre casă, Panteleon vede cum un copil este mușcat de un șarpe și moare. Dorește să probeze și el puterea descoperită de preotul creștin. Cheamă în ajutor numele lui Iisus Hristos și copilul înviază. Se reîntoarce la bătrânul Ermolae și cere să fie botezat. La botez, numele de Panteleon este schimbat în Pantelimon, adică întru toate milostiv. Noul nume a fost și scop în viață. S-a dedicat total îngrijirii bolnavilor care nu puteau plăti asistența medicală. Dăruirii sale, Dumnezeu i-a răspuns tot cu un dar, acela al facerii de minuni. Vindecările miraculoase ale lui Panteleon au atras invidia altor medici care l-au denunțat că este creștin. Se întâmplau toate în timpul persecuției împăratului roman Diocletian. Panteleon a fost închis și pentru că nu a renunțat la credință, a murit martir.
0: În momentul în care Panteleon alege martirul pentru Hristos, el dă o pildă tuturor că nu există ceva mai înalt și un rost mai înalt al omului decât acela de a fi cu Hristos, pe de o parte. Pe de altă parte, am convingerea aceasta că știe că meșteșugul lui, care este dat lui de către Hristos, pentru că, până la urmă, dincolo de meșteșugul medicinii care l-a deprins de la profesorii lui, de la medicii din vremea aceea, el are credința cea mare în puterea numelui lui Hristos, acest meșteșug nu va rămâne neroditor. El murind pentru Hristos, va învia împreună cu Hristos la sfârșitul veacului, dar este viu în momentul acesta în împărăția cerurilor și îi vindecă pe cei care cu credință în împărăția cerurilor și în puterea lui Hristos cer ajutorul lui. Așadar, el continuă să lucreze ca vindecător și ca doctor. Dacă ar fi rămas cu trupul aici, pe de o parte ar fi însemnat să se lepede de Hristos, ceea ce nu este cu putință unui creștin autentic. Pe de altă parte, în meșteșugul lui s-ar fi putut folosi de acest meșteșug al lui câțiva oameni, câteva sute, câteva mii care l-ar fi cunoscut în zona aceea unde a trăit ea. În timp ce așa, orice om din lumea aceasta largă, dacă crede cu adevărat în Dumnezeu, este cu adevărat mădular al bisericii, poate să ceară ajutorul Sfântului Panteleon, ne confundând prin acest ajutor pe Sfântul cu Hristos. Poate să ceară ajutorul Sfântului Panteleon și Sfântul Panteleon poate acum să ajute și pe la care în America și cere ajutorul lui și ajută și pe cel de acolo și pe cel din Europa și cel din Australia și pe cel din România. Dacă ar fi rămas în lumea aceasta, ar fi tot așa doar acolo. De aceea el preferă să se iubească din dragoste pentru Hristos, își dă seama că va putea să ajute pe oameni mai mult mărturisind și murând ca martir decât fugind și aplicându-și doctoria meșteșugului lumesc învățat.
1: A fost părintele Tudor Ciocan, preot la Spitalul Foișorul de Foc din București. Panteleon a primit martiriul la 27 iulie anul 305. De atunci a rămas în memoria creștină ca un exemplu de dăruire pentru toți medicii și de credință pentru tot omul.

0: Inimă de piatră, o prelucrare blues marca Jurjac. Și așa am ajuns la întâlnirea cu Silviu Andrei Vlădăreanu. El ne aduce astăzi din Sinaxar o sfântă sortită să fie împărăteasă, dar care a ajuns stareță de mănăstire.
1: iulie. Pomenirea Sfintei Irina din Hrisovalant. Sfânta Irina din Hrisovalant s-a născut în secolul IX în Capadocia, într-o familie de vază. A fost inițial aleasă pentru a fi soția împăratului bizantin Mihail al III-lea, însă Dumnezeu avea alte planuri cu ea. După ce a acceptat căsătoria cu tânărul împărat Mihail, pe drumul din Capadocia spre Constantinopol, Sfânta Irina s-a oprit să ia binecuvântare de la cuviosul Ioanichie cel Mare, care viețuia în Olimpul Bitiniei. Acesta a binecuvântat-o spunând însă un cuvânt profetic: mergi cu bucurie, pentru că obștea din Hrisovalant are nevoie de tine. Până a ajuns ea în Constantinopol, împăratul Mihail deja se căsătorise cu altcineva și atunci Sfânta Irina, deloc supărată de întorsătura lucrurilor, s-a dus în mănăstirea de maici Hrisovalant și a intrat în obște, iar după câțiva ani a ajuns stareța acestei mănăstiri. Odată, un marinar i-a adus Sfintei Irina 3 mere din grădina Raiului. El i-a povestit că atunci când pleca din insula Patmos, un bătrân de pe mal i-a strigat să oprească și, mergând pe apă, a venit până la corabie cu acele mere și l-a rugat să le ducă stareței de la mănăstirea Hrisovalant din partea lui Ioan Teologul. Tot postul mare, Sfânta Irina a mâncat numai bucățele dintr-unul din mere, iar în Joia Mare, după ce obștea s-a împărtășit, Sfânta a împărțit cel de-al doilea măr maicilor. Pe cel de-al treilea măr l-a păstrat pentru sine și l-a mâncat numai înainte de a muri. Merele acelea trimise de Sfântul Ioan Teologul din grădina Raiului aveau o dulceață neobișnuită și hrăneau nu numai trupul, ci parcă și sufletul. Sfânta Irina avea obiceiul ca în nopțile din ajunul marilor sărbători să stea neștiută de nimeni în curtea mănăstirii și să se roage. Într-una din nopți, o maică a ieșit din chilie și a surprins-o pe Sfânta în rugăciune, plutind ridicată de la pământ, iar cei doi chiparoși din curte stând aplecați în semn de respect în fața ei. Și asta s-a întâmplat 3 nopți la rând. Iar maica aceea, pentru că nu înțelegea dacă ceea ce vedea era aievea sau nu, s-a furișat pe când chiparoșii stăteau aplecați și a agățat în vârfurile lor câte o batistă. Iar a doua zi, maicile se minunau cum de ajunseseră batistele acelea tocmai în vârful chiparoșilor. Atunci maica, care văzuse minunea, a povestit tot, iar Sfânta s-a mâhnit foarte mult că se aflase despre puterea rugăciunii ei și a poruncit ca nimeni să nu spună nimic despre

0: asta până la moarte. Sfinții s-au rugat întotdeauna în ascuns, cu mare grijă să nu-i vadă nimeni. Astăzi însă avem reporteri bisericești cărora nu le scapă nimic, catedrale cu camere video pentru transmisii live și clerici, chiar dintre cei de seamă, care se filmează rostind anaforaua pentru canalul de YouTube.
1: Cinci pâini și doi pești hrănesc într-un loc pustiu cel puțin 5.000 de oameni. Se întâmpla acum 2.000 de ani când Iisus Hristos își hrănea conaționalii cu o învățătură nouă care avea să se răspândească în toată lumea. Minunea înmulțirii pâinilor este prezentată astăzi în biserici la liturghiile ortodoxe și greco-catolice. În lumina credinței, părintele Ioan Cojanu de la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia explică înțelesul simbolic al minunii.
2: În primul rând, Hristos le spune ucenicilor, dați-le voi să mănânce. Deci nu se angajează Hristos. Ucenicii bat în retragere pentru că, logic, rațional, n-aveau cu ce, cu 5 pâini și 2 pești.
1: E interesant și că nu aflăm replica, dom'le, pe fiecare ar fi trebuit să-l intereseze și de problema asta a hranei, pentru că au venit după tine, ar fi trebuit să aibă ceva în desagă fiecare dintre ei. Nu fac această judecată. Mm-hmm. Dar sunt totuși pus și într-un impas. N-au cu ce să-i hrănească.
2: Da, de 3 zile, dacă poate se gândeau că și-au consumat proviziile cu care au plecat de acasă. E un lucru foarte clar răspunsul Domnului. Aduceți-le la mine. Deja implicarea lui Hristos, am zice, începe, dar și acum, de data aceasta, indirect. Ei se le aducă și continuă ca ei să le împartă. Aici, într-adevăr, biserica trebuie să fie foarte atentă la ceea ce îi se aduce. Deci dacă nouă ni se aduc bunuri materiale în numele lui Dumnezeu, biserica trebuie administrată, dar nu sunt bunurile noastre. Noi, ca și slujitori al lui Dumnezeu, îi le dăm lui Dumnezeu. Adică facem voia lui Dumnezeu cu lucrurile, bunurile materiale pe care le primim. Aduce la Dumnezeu și noi, sigur că se continuă, am zice noi, în Sfânta Liturghie, aduc credincioșii darurile la altar, iar preotul le aduce pe masa Sfântului Altar și ele devin trupul și sângele Domnului. Dar toate bunurile materiale ar trebui să aibă aceeași traiectorie, același drum. Oamenii care aduc lui Dumnezeu un dar, darul trebuie să ajungă la Dumnezeu. Deci noi ca preoți, călugări, episcopi, nu trebuie să ne lipim de aceste daruri. Sigur, Hristos o spune lămurit, să nu lești gura boului care trăieră. Preotul și slujitorii altarului, de acolo de la altar trăiesc. Dar nu de la altar se îmbogățesc, pentru că nu sunt darurile lor. Apostolii au venit la Hristos și au adus pâinile. Hristos n-a făcut altceva decât să mulțumească Tatălui Ceresc, deci le-a dus până la Tatăl cel Ceresc și a mulțumit că l-a ascultat. Și pâinea pe care o înmulțește Hristos e legată de, sau susține viața oamenilor. Pâinea care s-a pugurit din cer, nu numai mana, care susținea viața biologică a evreilor ieșiți din Egipt, și în special pâinea de pe masa Sfântului Altar, care devine și trupul și sângele Domnului. Pentru că, iată, al doilea gest al lui Hristos frânge, împarte. Minunea, îndrăznesc să spun, se află în a împărți. Atunci când adunăm, putem să o socotim tot minune, dacă nu o socotim blestem, că încep să se împuțineze lucrurile. Uneori Dumnezeu ni le împuținează și ca să încapă. Dacă tot adunăm, trebuie să-i facă loc Dumnezeu și atunci le împuținează. Pe când atunci când le împărțim, începem să semănăm cu Dumnezeu și mâinile noastre se petrece minunea înmulțirii. Hristos a început minunea frângând și dând ucenicilor care la rândul lor frângeau și dădeau mulțimii. Cred că puterea minunată a vrut Hristos să o arate chiar în mâinile oamenilor. Cum de altfel de la întemeierea lumii, după ce Dumnezeu a făcut bobul de grâu. Tot minunat este că în mâna omului, lucrând omul pământul, chiar ostenindu-se după cădere, cu sudoarea feței, câștigând pâinea, tot o înmulțire în mâinile lui. Dumnezeu, prin această minune, vrea să-l facă partener pe om, sau să spun altfel, să-l facă pe om să se maturizeze, sau altfel spus, să-l îndumnezeiască, pentru într-adevăr, un om care frângând sau împărțind înmulțește pâinea în mâinile lui sau înmulțește bunurile în mâinile lui, păi Dumnezeu, e un mic creator.

0: dacă el nu face legi noi, totuși el lucrează după o lege divină, că se mulțește. Nu numai că dintr-un bob sunt 20-30 de boabe, atunci când Dumnezeu dă recoltă, prin mâna omului, dar și în astfel de, cu atât mai mult în astfel de situații, cum a fost minunea săvârșită de Domnul.
1: Desigur, această mulțire la care vă referiți și pe care o exprima frumos într-un limbaj literar Mitropolitul Bartolomeu, că ce minune mai mare vreți, că dintr-un bob care putrezește este un spic cu zeci de boabe, adică înmulțirea aceasta, să zicem, pe cale naturală. Da, în condițiile, să zicem, meteorologice favorabile, pentru că dacă e secetă nu se mai întâmplă această înmulțire. Dar aceasta este una naturală. Aici avem de-a face cu ceva totalmente supranatural. Dar și supranaturalul se întâmplă, ar fi bine să remarcăm, părinte Ioan Cojanu, pe o temelie de generozitatea omului. La Ioan aflăm că un tânăr, și chiar Andrei îl descoperă, ucenicul, apostolul Andrei descoperă cele 5 pâini și 2 pești la un tânăr care le oferă fără nicio ezitare, deși ar fi putut să zică rămân fără, într-un risc. Dar le oferă și pe această ofertă se creează, se înmulțește toată această hrană materială. Suntem într-o mănăstire, mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul, pe care o păstoriți, părinte Ioan Cojanu, și ca mai toate mănăstirile se ocupă și de hrana materială a oamenilor care vin, pelerini. Cum reușiți să aveți atâta hrană pentru mulți oameni? Pentru că poate obștea de călugări e mică și nevoile materiale nu sunt foarte mari, dar e vorba de oameni care vin, cum se întâmplă? Oamenii care vin aduc daruri, care daruri, cum ziceați, sunt date mai departe. Care-i fluxul acesta al hranei? Pentru că și aici e vorba de o înmulțire prin împărțire, nu-i așa?
0: Da. Cred că, cel puțin în 33 de ani de când sunt stareț, dar întotdeauna, cred că în mănăstiri, trebuie să avem grijă să nu ne facem noi calculele, să nu îl încurcăm pe Dumnezeu la calcule. Că atunci când ne amestecăm și vrem să iasă totul bine, s-ar putea să încurcăm. Ori să provocăm pe prea mult să ne aducă și să fie surplus cu care să ne încurcăm, că e greu să administrezi rămășițele. Ori ne trezim că n-am fost destul de isteți sau am încurcat pe oameni care vreau să dea și n-au dat și nu ajung bucatele. Cel mai bine e noi să avem o singură disponibilitate, să fim buni administratori, dar doar în sensul în care trebuie să dăm ceea ce primim, să împărțim ceea ce primim.
1: A fost părintele Ioan Cojanu, starețul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, despre mesajul evanghelic al duminicii a 8-a după Rusalii pentru ortodoxi și greco-catolici. Aceasta a fost Lumina Credinței din 26 iulie. O puteți asculta mai târziu și la adresa podcast.srr.ro. Sunt Remus Rădulescu și vă doresc să aveți o duminică frumoasă, în curând aici primul radiojurnal al zilei și apoi matinalii de weekend cu Dan Creța. Vă las acum cu formația RIT.

0: primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență.

0: Taia nu este o metodă de disciplinare.
1: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut.
0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Rusia nu intenționează să negocieze pacea, ci din contră să intensifice războiul la toamnă, avertizează președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Echipele Ministerului Apărării vor relua în această dimineață căutările pentru identificarea resturilor dronei doborâte ieri de o aeronavă F-16 în delta Dunării. Vreme în general frumoasă astăzi, cu maxime cuprinse între 24 și 33 de grade Celsius, 15 grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Echipele Ministerului Apărării vor relua în această dimineață căutările pentru identificarea resturilor dronei doborâte ieri de o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române la aproximativ 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe din delta Dunării. A fost cea de-a doua dronă care a violat spațiul aerian al țării noastre și a fost anihilată de piloții români în mai puțin de 24 de ore. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, aparatul s-a prăbușit într-o zonă nelocuită cu teren greu accesibil, iar cazul este cercetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a felicitat autoritățile române pentru răspunsul rapid și eficient și a dat asigurări că Uniunea Europeană va continua să-și consolideze securitatea și capacitatea de descurajare. Rusia nu intenționează să negocieze pacea, ci din contră să intensifice războiul la toamnă, a avertizat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care a afirmat și că se pregătește trimiterea pe front a unui nou contingent nord-corean format din zeci de mii de militari. Cezar Manu.
3: Rusia a pierdut anul acesta pe front aproape 225.000 de militari, dintre care 131.000 de morți, a afirmat Volodymyr Zelensky, care a notat totodată că Moscova a reușit să atragă în același interval doar 221.000 de militari, cu câteva mii mai puțin decât a pierdut. Potrivit informațiilor obținute de serviciile secrete ucrainene, Vladimir Putin ar pregăti în toamnă o mobilizare pentru a trimite și mai mulți militari pe front. Kremlinul a încercat să evite mobilizările de când a început războiul, întrucât acestea nu sunt bine văzute de populație. O mobilizare parțială în 2022 a generat un adevărat exod, sute de mii de ruși părăsind țara pentru a nu risca să fie trimiși la război. De atunci, pentru a obține noi luptători cu care să înlocuiască pierderile de pe front, Moscova a încercat să atragă voluntari prin salarii generoase sau a apelat la pușcăriași cărora li s-a promis amnistierea dacă se înrolează. Centrul pentru Studii Strategice Internaționale estima la începutul lunii iulie că pierderile totale ale Rusiei de la invadarea Ucrainei se ridică la 1,4 milioane de militari, dintre care 450.000 de morți. Volodymyr Zelensky a mai spus și că se pregătește un nou contingent nord-corean de 30.000 de militari care să vină în ajutorul rușilor. Forțe nord-coreene au participat începând cu octombrie 2024 la bătălia pentru Kursk, regiunea rusă ocupată parțial de Ucraina. Circa 6.000 de militari nord-coreeni au fost uciși sau răniți în cursul acelei operațiuni.
2: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:04, continuăm știrile. Senatorii și deputații își întrerup săptămâna viitoare vacanța pentru o sesiune parlamentară extraordinară. Ei au fost convocați în principal pentru a dezbate și vota proiecte legislative restante asumate prin PNRR. Printre acestea se numără reforma Agenției Naționale de Integritate, noul cod al urbanismului și eliminarea treptată a utilizării combustibililor fosili. Vor intra în dezbaterea legislativă legislativului și măsuri urgente privind Agenția de Cadastru, al cărui site a fost vizat recent de un atac cibernetic, pentru ameliorarea situației de pe piața carburanților, dar și pentru deblocarea angajărilor din sănătate. Legea salarizării unitare, considerat a fi un proiect controversat, contestat și de sindicate, nu se va afla pe ordinea de zi, întrucât partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un acord asupra formei finale. România a înregistrat în ultimii 5 ani una din cele mai ridicate rate de creștere a numărului rezidenților foarte bogați, cu averi care depășesc 30 de milioane de dolari, de 93%, având în prezent 749 de astfel de milionari. Numărul acestora ar urma să crească până în 2031 la circa 1120 de persoane. Daniela Vasilescu cu mai multe informații.
4: La nivel european, România are un ritm comparabil cu cel al Turciei, fiind depășite doar de Polonia, unde numărul milionarilor s-a dublat în ultimii 5 ani. Potrivit estimărilor, România va fi una dintre țările europene cu cel mai ridicat ritm de creștere al oamenilor foarte bogați, de 50% în următorii ani, alături de Polonia, Suedia și Grecia. Ritmul prognozat ar plasa țara noastră pe locul 8 la nivel global în intervalul 2026-2031, potrivit raportului The Knight Frank 2026, citat de Ziarul Financiar. La nivel global există aproximativ 700.000 de persoane care dețin o avere mai mare de 30 de milioane de dolari, scena bogăției românând dominată de trei mari regiuni. America de Nord reunește 37% din totalul oamenilor foarte bogați, urmată de regiunea Asia-Pacific, unde se află aproape 31% din total, iar pe a treia poziție se află Europa, care găzduiește aproape un sfert din cei mai bogați oameni ai lumii.
2: O nouă licitație pentru vânzarea șantierului naval Mangalia va avea loc pe 29 iulie, după ce la prima strigare nu a fost depusă vreo ofertă, potrivit Radio Constanța. Prețul de pornire rămâne neschimbat, peste 180 de milioane de euro, fără TVA. În schimb, șantierul naval Constanța construiește nave în ritm susținut, deși nu fără provocări financiare. Directorul Radu Rusen spune că închiderea combinatului siderurgic din Galați și războiul din Ucraina au forțat șantierul să importe tablă din Asia, ceea ce a dus la o creștere masivă a cheltuielilor.
5: Suntem printre puține la șantiere navale din Europa care mai construiesc nave comerciale. Se fac dificil pentru că deja industria românească nu mai produce mare lucru. E nevoie să importăm. Am ajuns să cumpărăm până și tabla din Indonezia, din Coreea, din China, ceea ce implică costuri suplimentare, timp mai mari de aprovizionare.
2: Costuri mari sunt și cu energia, motiv pentru care șantierul și-a construit propria centrală fotovoltaică.
5: Prețul energiei a crescut foarte mult și trebuie să ne adaptăm, crescând și noi tarifele pe zona de reparații. În același timp, am construit o centrală fotovoltaică de 3,2 MW, care a intrat în funcțiune aproape acum un an de zile. Ea va asigura circa 30-35% din consumul de energie al societății, ceea ce va face să fim mai competitivi din punctul ăsta de vedere.
2: De asemenea, pentru a compensa exodul muncitorilor români în străinătate, șantierul naval Constanța a apelat la importul de forță de muncă, având în prezent 250 de angajați din Vietnam și India. În fiecare oră, 30 de oameni își pierd viața prin înnec la nivel global, un sfert din victime fiind copii, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, care astăzi marchează ca în fiecare an Ziua Mondială de Prevenire a Înnecului. Din păcate, multe din aceste cazuri se înregistrează mai ales în sezonul estival și pe litoralul românesc. Marea poate fi periculoasă chiar și atunci când este liniștită, spune șefa salvamarilor din Mamaia și Constanța, Gabriel Culea, care îndeamnă populația la respectarea unor reguli minimale pentru a evita astfel de tragedii.
6: În primul rând, îmbăierea se facă într-o zonă supravegheată de serviciu salvamar. Niciodată singur la îmbăiere. Copiii să nu fie lăsați singuri, nici la mal. Îi poate lua curentul, îi poate întoarce, să zice apa în plămâni. Și la apă mică se poate întâmpla iar o nenorocire. Persoanele care consumă alcool, la fel să nu intre la îmbăiere. Cei care au probleme medicale, să vină la postul de salvamar să-i spună: uite, am o problemă, vreau să intru să not, vă rog frumos, sunt în zona dumneavoastră de acțiune, dacă este ceva, să interveniți. Sunt situația, stau în picioare, apoi până la brâu, s-a făcut rău, pur și simplu cade în apă și până este observat, timpul trece.
2: Organizația Mondială a Sănătății a lansat și un ghid de măsuri numit Protect, prin care cere guvernelor să investească în bariere de protecție lângă apă, cursuri obligatorii de not pentru cei mici și de prim ajutor pentru populație, transmite Radio Constanța. Vreme în general frumoasă astăzi și temperaturi în creștere, cu maxime cuprinse între 24 și 33 de grade. La această oră în țară se înregistrează 15 grade la Oradea, 11 la Cluj-Napoca, 8 la Brașov, 12 la Târgu Jiu, 18 la Tulcea și 13 la Botoșani, 15 grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
7: Bună dimineața!

0: Neața, doamnelor și domnilor, Dinamo a dat de pământ cu Universitatea Craiova, pe care a bătut-o aseară cu 5-1 în etapa a doua din Superliga de fotbal. Meciul s-a jucat pe stadionul Arcul de Triumf și a fost primul duel condus de Ișvan Covaci după revenirea acestuia de la Cupa Mondială. Tot ieri, dar la Ovidiu, Farul Constanța a păcălit-o pe nou promovata Corvinul Hunedoara, final 2-0. Atrage atenția până acum în această etapă faptul că în toate cele 4 meciuri jucate au fost arătate...
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău. Weekend la Radio Chișinău. Bună dimineața și bine v-am găsit! E weekend la Radio Chișinău. Ne bucurăm că alegeți să petreceți următoarele ore alături de noi. V-am pregătit o ediție în care istoria, cultura, tradițiile, sănătatea și reflexia asupra valorilor care ne însoțesc în fiecare zi se întâlnesc într-un parcurs firesc construit din povești și oameni care merită ascultați. Vom vorbi despre un episod important din istoria medievală a spațiului românesc. Vom descoperi cum și-au câștigat locul în patrimoniul gastronomic două dintre cele mai întregite preparate tradiționale moldovenești și vom afla cum comunitățile din Munții Apuseni reușesc să transforme patrimoniul local într-o resursă pentru dezvoltarea turismului rural. Ne vom opri și asupra unui subiect de actualitate din domeniul sănătății pentru a înțelege mai bine diferențele dintre migrenă și alte tipuri de dureri de cap și care sunt soluțiile terapeutice recomandate astăzi de specialiști. Vom face și o incursiune la Antipozi, acolo unde diplomația românească și-a construit de-a lungul timpului propriile repere, iar ca în fiecare ediție vom răsfoi împreună și calendarul zile pentru a ne aminti de evenimentele și personalitățile care au marcat această dată. Remus Rădulescu ne invită în debutul programului la o vorbă bună, la o reflexie despre un obicei pe care îl întâlnim adesea în viața de zi cu zi și despre felul în care cuvintele pot construi sau, dimpotrivă, pot răni. Sunt Sergiu Scântăian, vă mulțumesc că sunteți alături de Radio Chișinău și vă invit să rămâneți aproape de noi. Vom fi în aceeași companie bună până la ora 10.

0: Cuvintele au puterea de a apropia sau de a despărți, de a vindeca sau de a răni. De multe ori sunt rostite într-o clipă, însă ecoul lor poate rămâne mult timp în viața celor care le aud. Tocmai de aceea, felul în care alegem să vorbim despre ceilalți spune în cele din urmă ceva despre noi înșine. În rubrica sa, Vorbă bună, Remus Rădulescu aduce în atenție una dintre cele mai răspândite slăbiciuni omenești. Ispita de a vorbi despre aproapele nostru fără măsură și printr-o poveste plină de înțelepciune ne amintește că există cuvinte ale căror urmări nu mai pot fi întoarse din drum, oricât de mare ar fi regretul celui care le-a rostit.
1: Omul este stăpânul gândului nerostit, dar odată ce gândul s-a transformat în cuvânt, omul nu mai este stăpânul, ci sclavul a ceea ce a spus. Și asta pentru că nu mai putem controla efectele propriilor cuvinte. Este valabil și în cazul vorbelor bune, dar mai ales al celor rele. Și dintre acestea, din urmă, bârfa este cea mai incontrolabilă. Se spune că o femeie cu mustrări de conștiință, pentru că îi cam plăcea să bârfească, a mers să se spovedească pentru a-și ușura sufletul. Părintele, ca să o facă să se lecuiască de acest obicei, i-a zis: te duci acasă, iei o pernă și o sfâșii cu un cuțit, iar apoi te întorci să mai vorbim. Femeia a făcut întocmai și s-a întors. Părinte, am umplut toată curtea de fulgi. Fulgi, zici, i-a răspuns preotul, du-te acum și adună-i. Este imposibil, părinte, i-a luat vântul pe toți. Vezi tu, femeie, așa este și cu bârfa. Spui ceva rău despre cineva și vorbele merg din gură în gură ca fulgii în bătaia vântului. Bârfa se iartă, dar răul nu poți

0: Durerele de cap sunt adesea tratate cu superficialitate, deși în unele cazuri ele pot ascunde o afecțiune care afectează profund calitatea vieții. Când este vorba despre migrenă, diferența dintre un disconfort trecător și o problemă medicală ce necesită tratament de specialitate este esențială. În subiectul realizat de Adriana Turea, medicul neurolog Dan Mitra explică prin ce se deosebește migrena de alte tipuri de cefalee, care sunt opțiunile actuale de tratament și în ce situații este necesară terapie de prevenție, nu doar cea destinată calmării durerii.
1: De cele mai multe ori, când suferim de migrenă, considerăm că putem ameliora durerea dacă luăm un analgezic, după care așteptăm să treacă uneori și după 3 zile. Medicul neurolog Dan Mitre explică ce este migrena.
2: Sunt dureri ale capului pe care pacientul le experimentează, uneori episodic, alteori cu recurențe foarte frecvente, care sunt de mai multe tipuri și care au un substrat vascular combinat cu o sensibilitate a receptorilor sensibilității de la nivelul capului, și anume la nivelul nervului trigemin. Nu este o nevralgie propriu-zis, dar ce se întâmplă acolo în momentul în care avem o cefale stimulează prin fibrele nervului trigemin o reacție chimică dând această durere.
3: Sunt persoane care se plâng de migrenă și 3 zile la rând. Poate fi tratată sau trece de la sine?
2: Migrenele poate să fie mai ușoare sau extrem de invalidante. Timpul dureros poate să varieze de la câteva minute până la ore sau chiar zile întregi. Există un tratament de situația acută sau atacul migrenos pe care îl recomandăm și începe de la analgezice simple, paracetamol sau metamizol sau aspirină sau combinații dintre aceste medicamente. Uneori se recomandă o medicație complexă ce conține și cafeină, cafeina fiind o moleculă pe care o folosim frecvent în combaterea episodelor acute ale migrenei. Și există de asemenea medicație specifică de acut, face parte dintr-o clasă de medicamente, se numesc antidepresive triciclice, care reacționează pe anumiți receptori ce nu permit dilatarea vaselor de sânge sau care blochează dilatarea vaselor de sânge, astfel încât să nu se mai ajungă la durerea intensă pe care o pacientul o resimte. Există de asemenea și un tratament de profilaxie, adică în cazul în care pacienții prezintă 4 sau mai multe zile dureroase pe lună și fenomenele asociate migrenei sunt extrem de invalidante, adică îl scot din activitatea de zi cu zi, se poate recomanda un tratament de profilaxie și aici avem beta-blocante, avem medicație anticonvulsivantă, avem medicație antidepresivă, avem mai multe clase de medicamente pe care le folosim, blocante de canal de calciu sau molecule mai noi, terapie biologică, pentru a preveni recurența acestor episoade de migrenă.
1: Tratamentul este recomandat de medic în funcție de simptome și de discuția pe care o are cu pacientul. Radio.

0: dimineți de weekend cu Radio Chișinău. Într-o perioadă în care vacanțele înseamnă tot mai des hoteluri standardizate și destinații aglomerate, tot mai mulți turiști caută experiențe autentice, locuri în care tradițiile sunt încă vii, iar ritmul vieții urmează cursul firesc al naturii. În Munții Apuseni, câteva comunități au reușit să transforme patrimoniul rural într-o resursă valoroasă, fără să-i altereze identitatea. Case vechi readuse la viață, meșteșuguri păstrate, gastronomie locală și implicare directă a oaspeților în viața satului contrează un model de turism care pune în valoare oamenii și locul, nu doar peisajul. În materialul său, Daniel Onea discută cu Alin Mușat, promotor al turismului rural din județul Alba, despre modelul prin care comunitățile din Munții Apuseni reușesc să păstreze patrimoniul local, oferind în același timp turiștilor experiențe autentice adaptate cerințelor de astăzi.
1: Județul Alba și în mod special zona Munților Apuseni atrag anual mii de turiști români și străini aflați în căutarea autenticității. Turismul rural a evoluat considerabil în ultimii ani, oferind astăzi nu doar o întoarcere nostalgică în timp, ci și o experiență complexă care integrează armonios natura, meșteșugurile și confortul contemporan. Un exemplu elocvent este satul Glod, unde vechile case tradiționale au fost salvate, recondiționate cu grijă și redate circuitului turistic, formând mici comunități de vacanță autonome. Pentru a satisface standardele exigente ale turiștilor internaționali și urbani, arhitectura arhaică ascunde la interior facilități de ultimă generație. De exemplu, într-una dintre case, vizitatorii au la dispoziție o piscină exterioară pentru relaxare, o saună, precum și o salină artificială dotată cu halogenerator, recunoscută pentru beneficiile sale terapeutice. Cu toate acestea, esența locului rămâne puternic ancorată în trecut. Alin Mușat, promotor al turismului rural în județul Alba și proprietarul unei case tradiționale, explică modul în care a reușit acest echilibru.
2: Putem să ne bucurăm în același timp de specificul apusenilor, de specificul județului Alba și să avem și condițiile din ziua de azi. De exemplu, putem avea saltele din ziua de astăzi, da, cu arcuri sau cu tot felul de îmbunătățiri, dar în Apuseni găsim și struzeac. Struzeacul, care este o saltea tradițională, făcută din cânepă, țesută la război, umplută cu paie de ovăz, iar noi, în sat, introducem și flori de lavandă. În felul ăsta, mirosul de lavandă ajută la somn, cum ajută și liniștea și aerul curat din Apuseni. Oaspeții noștri doresc să participe la activitățile din jurul gospodăriei, iar dacă unele pensiuni sau case tradiționale nu au toate animalele, se poate merge în sat, la mus, se poate merge cu căruța, se poate merge la oi, la stână. Sunt activități pe care oaspeții le preferă, de care au auzit și oaspeții vor să ia parte. Noi organizăm pentru oaspeții care vin la noi, de obicei cei care au copii, vor să mergem la mus, la bacă, la oi sau să vadă găinile, să se joace cu ieduții, bineînțeles câini, pisici. Au aceste cerințe oaspeții și ne bucură treaba asta, pentru că în ziua de astăzi copiii nu mai știu de unde vine laptele și cum arată un câine de stână.
1: Pe lângă arhitectură și cadru natural, gastronomia este un pilon central al ofertei turistice. Alin Mușat evidențiază diferența majoră pe care o resimt străinii, obișnuiți preponderent cu produsele din marile lanțuri comerciale.
2: Gastronomia locală joacă un rol foarte important. Ne ajută în acest lucru și punctele gastronomice locale, care în județul Alba sunt undeva în jur de 30. Acest lucru este foarte important pentru că acolo și noi avem așa ceva, un punct gastronomic local, dar în general în punctele gastronomice locale se folosesc produse din gospodăria proprie sau din sat, adică de foarte aproape de consumator. Și atunci oamenii chiar întreabă, ăsta e unt sau e brânză? E unt. Păi n-am mai văzut de mult așa unt galben. Și gustoase sunt ouăle, roșiile, carnea. Totul are gustul pe care oamenii îl caută. Și ne bucură lucrul ăsta, ne bucură că oamenii vin în Alba, în Apuseni și vor să mănânce ca la noi. Vor să încerce ceea ce este tradițional, pentru că bănesc că de la supermarket sunt obișnuiți să mănânce. Aș recomanda turiștilor români sau străini care vin în gospodăriile tradiționale din Alba și în pensiunile din Alba să încerce mâncarea gătită în casă, de acolo, cu produse locale, făcută în aceeași zi, pentru că are gust cu apă de izvor, cu găina din curte, cu morcovul pe care îl scoate gospodina din pământ. Este foarte important. Am avut oaspeți, de exemplu, din Belgia, care au venit cu mâncare la ei și au stat câteva zile. În ultima zi, terminându-li se mâncarea, au spus, ok, astăzi vrem să mâncăm la voi. Rezultatul a fost ce rău am făcut că nu am mâncat din prima zi la voi. Ne-am adus produse de la supermarket, neștiind la ce putem să ne așteptăm. Ne-a bucurat că gustul tradițional, gustul din gospodăria românească și mai ales din județul Alba a fost apreciat. Este foarte important pentru noi.
1: Experiența este completată de implicarea directă a turiștilor în procesul de producție și de un contact direct cu istoria locului. Alin Mușat arată că utilizarea tehnicilor străvechi și efortul de conservare a meșteșugurilor reprezintă principalul avantaj competițional al apusenilor pe piața turistică internațională.
2: Sunt foarte mulți turiști care vor să participe la activitățile gospodărești și chiar la bucătărie, să facă pâine împreună cu noi. În Apuseni se cultivă alac. Noi cultivăm alac și alacul fiind un grâu primordial, un grâu care se cultivă din anul 6500 înainte de Hristos. Oaspeții chiar sunt curioși cum se face pâinea de alac, cum se gătește o supă în Apuseni, cum un cozonac de Paște, cum se vopsesc ouăle de Crăciun la fel, cum se face masa de Crăciun. Oaspeții chiar vor să ajute. Am avut situații în care oaspeții, noi făcând tot felul de lucruri prin curte, fără să ne trebuie nimic, și-au luat niște pantaloni pe ei și au venit să ne ajute din propria inițiativă. Și la fel asta ne bucură foarte mult că oamenii simt căldura locului și se simt parte din familie. În satele din Alba există meșteșugari care fac tulnice, care sculptează în piatră, în lemn, care fac opinci. Sunt foarte

0: mulți meșteșugari și ne bucură treaba asta, ne bucură că avem oameni care îl duc mai departe tradiția și meșteșugul, lucrul ăsta cu mâna, pe care astăzi AIU încearcă să ni-l ia, dar acest lucru nu se poate întâmpla. Pentru că ceea ce se face cu mâna și cu migală și cu suflet, AIU nu-l poate face. Iar acesta este câștigul nostru împotriva tehnologizării și ne bucură, ne diferențiază.
1: O categorie distinctă de vizitatori o reprezintă familiile tinere, aflate în căutarea unui refugiu din calea agitației urbane și a stresului tehnologic. Prin intermediul atelierelor de creație și al activităților practice, turismul rural oferă o alternativă esențială la supraexpunerea digitală, fenomen care capătă o amploare tot mai mare. Proprietarul unei case de vacanțe, Alin Mușat, subliniază impactul pe care îl are această așa numită detoxifiere digitală asupra celor mici.
0: Există ateliere unde turiștii pot confecționa mici chestii sau, de exemplu, există ateliere în care turiștii pot face tăiței de casă sau cum se face cozonac. Pentru copii, de exemplu, avem ateliere unde le dăm lucruri să picteze, bucățele de lemn sau le dăm să împletească lucruri și își fac tot felul de brățări. Iar copiii apreciază lucrul ăsta. Chiar și părinții apreciază că copiii uită de telefoane și se concentrează asupra acelui lucru pe care îl fac ei, mânuțele lor. E foarte important. Pentru ziua de astăzi, când copiii nu mai știu decât calculator și telefon și uită de natură, uită de ceea ce îi înconjoară, în vacanță, de exemplu, am mai făcut ceva când am avut un grup de copii. În prima zi le-am luat telefoanele și am făcut tot felul de plimbări, de activități, am învățat lucruri, iar seara, bineînțeles că îi lăsam să vorbească cu părinții. La sfârșit, părinții au fost mai mulțumiți decât copiii pentru vacanța pe care au avut-o copiilor. De exemplu, au venit de la școală și au mers cu căruța, au pictat și au băgat mâinile în cocă, au țesut la război, iar la sfârșit, când au plecat, au strigat și a zis: asta este cea mai frumoasă vacanță pe care am avut-o în viața mea.
1: Prin păstrarea unui echilibru între identitatea istorică, respectul față de natură și cerințele actuale de confort, comunitățile locale din județul Alba reușesc să transforme o simplă vacanță într-o veritabilă lecție despre întoarcerea la rădăcini și la simplitate. Prețurile informative pentru o noapte de cazare pornesc de la aproximativ 350-450 de lei, variind în funcție de sezon și de tipul de locuință ales.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
3: Radio Chișinău pe Telegram.
2: Intră, abonează-te, distribuie!

Prima oră matinalului de weekend o lăsăm în spate, ne așteaptă jurnalul ore 8 după ora exactă. Revenim cu un subiect realizat de Stelul Ambru, din care vom afla mai multe despre diplomație română la antipozi. Din subiectul realizat de Ștefan Baciu, descoperim istoria și farmecul a două dintre cele mai cunoscute preparate moldovenești. Iar din subiectul realizat de Eugen Cojocariu, lectora Simonei Valeanu, aflăm care sunt cele mai frecvente cauzele pierderilor bagajelor și ce recomandări le adresează Tarom călătorilor și în ce condiții pot fi solicitate despăgubiri în cazul în care treceți printr-o asemenea situație neplăcută. Rămâneți cu noi, ne reauzim după ora 8.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gomboș și atât știrile orei. Este record absolut de candidați anul acesta la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Pentru cele 1947 de locuri scoase la concurs, s-au înscris 6916 candidați, cel mai mare număr din istoria recentă a universității. 1291 de locuri sunt finanțate de la bugetul de stat și 656 sunt cu taxă. Cei mai mulți candidați s-au înscris la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală, unde în premieră admiterea se face pe baza evaluării dosarelor, urmată de medicină, medicină dentară și farmacie. Concurența cea mai mare este la medicină dentară, unde sunt 800 de candidați pentru 190 de locuri, dar și la medicină, unde 2727 de persoane aspiră la unul din cele 725 de locuri bugetate. Concursul de admitere prin probă scrisă începe la ora 9 la Romexpo. Polițiștii și jandarmii din Gorj desfășoară acțiuni de prevenire în zonele de agrement, tabere și festivaluri pentru a-i feri pe copii de pericole pe durata vacanței de vară. Tinerii sunt informați despre riscurile consumului de droguri, siguranța rutieră și pericolele din mediul online în cadrul campaniei Ministerului de Interne derulate pe toată durata verii. O corespondență de Răzvan Stoichițoiu.
2: Vacanța de vară înseamnă joacă, prietenii și experiențe noi, dar și învățarea unor reguli care îi pot proteja pe cei mici. În acest sens, jandarmii gorjeni continuă campaniile de prevenire în taberele din județ. Alin Ivan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmii Județean Gorj.
3: Siguranța copiilor este o prioritate care nu intră în vacanță, iar prin aceste activități ne dorim să informăm. Un copil informat este un copil protejat. Iar prin colaborarea dintre IJJ Gorj și IPJ Gorj se asigură o prezență constantă a specialiștilor în mijlocul tinerilor, transformând vacanța într-un spațiu sigur de relaxare, dar și de învățare.
2: În această săptămână, oamenii legii au fost prezenți la tabăra de astronomie din localitatea Bumbejiu.
1: Polițiștii rutieri se așteaptă ca traficul dinspre litoral și stațiunile montane de pe Valea Prahovei către capitală să se aglomereze începând cu orele prânzului. La această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții bune pe principalele artere din țară, după cum ne-a transmis subcomisar Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
4: La această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Pe principalele artere, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Agiud, traficul se desfășoară în condiții optime, pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic.
1: O persoană a fost ucisă și 17 rănite, dintre care 8 grav, într-un atac care a vizat aseară manifestările Gay Pride din Berlin, transmite Reuters. Sute de mii de persoane se adunaseră pentru a sărbători Gay Pride, evenimentul fiind unul din cele mai mari de acest gen din Europa. Suspectul a intrat cu vehiculul în mulțimea adunată în parcul Tiergarten din centrul orașului, dar a reușit să fugă după ce a lovit un copac. Poliția germană caută acum un presupus militant islamist. În Germania au avut loc în ultimii ani mai multe atacuri în care autovehiculele au fost folosite pe post de arme. Cele mai multe au fost comise de simpatizanți sau membri ai grupărilor extremiste musulmane, dar a existat și cel puțin un caz în care atacatorul avea probleme psihice. Datele meteo, acum vreme în general frumoasă și temperaturi în creștere cu maxime cuprinse între 24 și 33 de grade, 15 grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
5: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Naționala de handbal feminin sub 18 ani a României a încheiat aseară la Pitești participarea la trofeul Carpați cu 2 victorii și o remiză, întâlnind naționalele din Tunisia, Japonia și Egipt. Tricolorele mici vor participa în perioada 29 iulie-9 august la campionatul mondial găzduit de țara noastră. Lando Norris a fost cel mai rapid în calificările din Ungaria și a obținut astfel primul lui pole position în acest sezon de Formula 1. Înaintea Marelui Premiu al Ungariei, ultima cursă din...
6: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău.

0: Știri în imagini.
1: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
0: Radio Chișinău.
1: Aici și acum. Ascultă și trage concluzii.
0: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12. Weekend la Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit, continuăm programul matinal de weekend, iar în cea de-a doua oră vă oferim un subiect realizat de Eugen Cojocariu, lectura Simone Valeanu, din care vom afla care sunt cele mai frecvente cauze ale pierderilor bagajelor, iar Tarom vine cu recomandări pentru călători. De asemenea, Ștefan Baciune dezvăluie secretele bucătăriei românești și descoperim alături de el istoria și farmicul a două dintre cele mai cunoscute preparate moldovenești, alivencele și plăcintele Palembru. Stelul Lambru vine cu o filă de istorie despre diplomația română la antipozi. Rămâneți aproape!

0: peste mări și țări. Cam așa începe povestea românilor ajunși la capătul lumii, în Australia și Noua Zeelandă. Primul român documentat pe aceste meleaguri a fost preotul Vasile Teodorescu în 1886. De atunci, valurile istoriei, războaie, comunism, revoluția din 1989, au dus tot mai mulți români la antipozi. Acolo au găsit o viață nouă, dar și un motiv să rămână legați de țară. Un moment cheie a fost în 1968, când diplomatul Ion Dacu a fost trimis ambasador în Australia la scurt timp după invazia Cehoslovaciei. A fost primit cu respect și deschidere într-o perioadă în care România își câștiga un loc aparte în ochii lumii. Azi, peste 28.000 de australieni declară origini românești. Iar expresia peste mări și țări devine mai puțin despre distanță și mai mult despre legătura vie cu România. Urmează un subiect realizat de Stelio Lambru despre diplomația română la antipozi.
1: În limba română există expresia peste mări și țări, pentru a spune despre un loc că este foarte departe. Australia și Noua Zeelandă sunt peste mări și țări, deoarece sunt geografic la polul opus al coordonatelor unde se află România, adică la antipozi. Istoria românilor prezenți la capătul lumii începe din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Deschiderea spre lumea largă a societății românești a fost posibilă după ce înființarea statului român din 1859, cu instituțiile sale educaționale și reformele economice, a avut efecte benefice. Românii au avut posibilități financiare să vadă lumea cu alți ochi și unii chiar să-și propună să-și trăiască viața într-un alt colț de lume. Conform datelor recensământului din 2021, 15.268 de australieni s-au născut în România și 28.103 au declarat descendență română. Primul caz de român stabilit în Australia este documentat în 1886, cel al lui Vasile Teodorescu, preot din Galați. În perioada interbelică au fost cazuri izolate de plecări, dar o emigrație română a apărut după al doilea război mondial. Alte cazuri s-au înregistrat constant în anii dictaturii comuniste. Un nou val de emigrație română în Australia și Noua Zeelandă s-a înregistrat după Revoluția din 1989. Apariția unei comunități românești la antipozi a făcut ca statul român să-și îndrepte atenția într-acolo. În 1965, Ion Datcu era ambasador în Japonia și în 1968 era numit la post în Australia, la o lună după invazia sovietică în Cehoslovacia. În 1990

0: 1994, el povestea Centrului de Istorie Orală din Radiodifuziunea Română cum a fost primit la sosire.
1: Primele întrebări la aeroport au venit ziariși pentru că era la o lună după invazia sovietică cu ceilalți câțiva aliați fără noi în Ceoslovacia. Și prima întrebare a fost dacă numirea mea și extinderea relațiilor diplomatice ale României în lume și în zona aceasta are vreo legătură cu evenimentele. Eu am răspuns corect în sensul că ideea și acreditarea mea a fost înainte de evenimente, dar că imediat după evenimente mi s-a cerut să merg cât mai repede. Era ceva adevărat aici, mai ales că în Australia era o atmosferă ca în Europa, o atmosferă fantastică de apărare a Ceoslovaciei și de ridicare în slăvea poziției României și nu înțelegeau cum s-a putut acest lucru. Mă întrebau dacă am părăsit tratul la Varșovia și așa mai departe. Guvernul australian a făcut un gest nemaipomenit. A doua sau a treia zi, nu mai țin minte, după ce am prezentat scrisoarea de acreditare, a dat un dineu la care au participat toți miniștrii. Primul ministru, viceprim-ministru și toți membrii guvernului. Vroind să sublinieze prin asta aprobarea, da, n-am să o uit niciodată.
0: În ce a constat activitatea lui Datcu?
1: Am organizat imediat o vizită în România la nivel întâi de viceprim-ministru cu probleme economice și politice și după aceea primul ministru. După aceea noi vroiam ca și australienii să-și deschidă o ambasadă la noi, ei nu aveau atunci. După aceea am avut mandat și m-am întâlnit cu românii. Erau 5.000 de români australieni, între care o parte dintre ei erau destul de bine. Oameni de afaceri, erau în comerț, nu erau foarte bogați, cu una, două excepții, dar erau oameni care jucau un rol în Australia. Și țin minte că m-am întâlnit la o recepție la un hotel unde nici nu au avut loc să intre. Și mi-amintesc că autoritățile spuneau tot timpul: domnule ambasador, uite, aici sunt mai multe organizații de români și ne teamă că unii sunt foarte contra regimului. Și a spus: nu nimic așa să-mi facă mie. Stau de vorbă cu ei, în fond, eu nu sunt regimul, eu sunt un diplomat. Au pus, într-adevăr, pază în civil. Dar când au început să vină românii, au venit în costume naționale, cu câte un stegoleț în mână, cu copii, noi am pus și muzică și în sfârșit, și spunând: domnule, să știi că eu nu pot să-l sufăr mai pe Ceaușescu, dar neata, ești un băiat simpatic, ce am eu cu tine, știi? Țara-i țară. Dom'le, te privește, bă, dumneata, foarte bine, nu? Dar România, a, România, am aici în suflet chestie, dar nu-mi place de Ceaușescu. O separare între țară și persoană.
0: Pentru românii din Noua Zeelandă, Ion Datcu și-a asumat aceeași misiune.
1: Același mi s-a întâmplat în Noua Zeelandă, zburam cu avionul și când s-a aterizez pe aeroport, foarte multă lume, cu steaguri de sus din avion, nu se vedea bine despre ce este vorba și să știți că acum avem o demonstrație, să vezi ouă, roșii și așa mai departe. Și a coborât avionul, au venit acești români, m-au întâmpinat și toți erau foarte prietenoși. De fapt, ei veniseră să vadă un reprezentant al României și nu al regimului, fără îndoială că toți erau contra lui Ceaușescu. De fapt. Dar eu cred că era faptul că țara la timpul respectiv a avut acest moment de vârf ca prestigiu.
0: Diplomația română a ajuns la antipozi pe urmele românilor care au deschis drumul. Iar într-o lume globală, expresia peste mări și țări ar putea rămâne doar în tipăriturile vechi, nu și în uzul curent.

Această dimineață de weekend, această dimineață frumoasă, continuă cu istoria zilei de astăzi și ne întoarcem în anul 1908. Pe 26 iulie, Procurorul General al Statelor Unite a înființat organizația care a stat la baza FBI-ului de astăzi. În 1976, în primul card Visa a fost utilizat pentru prima oară la Thompson Travel în Burlington, Vermont, SUA, fiind emis de Howard Bank.

0: Suma tranzacționată a fost de 178 de dolari, fiind folosită pentru cumpărarea unor bilete de avion. Pe 26 iulie 2005, la 2 ani și jumătate după dezastrul navetei spațiale Challenger, NASA lansează naveta spațială Discovery cu echipaj uman. În anul 1856, pe 26 iulie, se năștea George Bernard Shaw, dramaturg și eseist englez, laureat al premiului Nobel. Psihanalistul elvețian Carl Gustav Jung e născut în 1875, pe 26 iulie, iar în 1885 se năștea scriitorul francez André Mauroy. Regizorul american Stanley Kubrick e născut pe 26 iulie 1928 și astăzi își sărbătorește ziua de naștere Kevin Spacey, actor american, născut fiind în 1959. Urmează istoria zilei completată de Viorela Pânculescu.
1: La 26 iulie 1721 s-a născut Samuel von Brukenthal, guvernator al Transilvaniei în perioada când aceasta se găsea sub stăpânirea austriecilor. Provenind dintr-o familie de țărani sași din județul Sibiu numită Breckner, tatălui Samuel a fost înnobilat pentru credința arătată față de împărat, primind atributul nobiliar von Brukenthal. Una dintre cele mai importante realizări ale acestuia este impunătorul palat pe care l-a construit în centrul orașului Sibiu, astăzi transformat în muzeu. În 1741, navigatorul danez Vitus Bering, aflat în serviciul Rusiei, a descoperit peninsula Alaska. În 1867, peninsula a fost cumpărată de la ruși de Statele Unite ale Americii, iar în 1959, Alaska avea să devină unul dintre cele 50 de state americane. În 1953, în Cuba, începea mișcarea de la 26 iulie, condusă de Fidel Castro împotriva dictaturii generalului Batista.
2: El general Eulogio Cantillo solicită întrevistarse con Fidel Castro para poner fin a las hostilidades.
3: Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares.
1: Mișcarea revoluționară a dus la îndepărtarea de la puterea acestuia și instaurarea dictaturii comuniste a lui Fidel Castro. Primul act revoluționar a fost atacul asupra obiectivului militar Moncada, din Santiago de Cuba. Atacul a eșuat, iar conducătorii revoltei s-au refugiat în Mexic, unde au fondat mișcarea de la 26 iulie. Actorii români Monica Ghiuță și Dan Condurache s-au născut într-o zi de 26 iulie, dar și actrița americană Sandra Bullock, cea engleză Helen Mirren, bateristul trupei Queen Roger Taylor, dar și vedeta Rolling Stones Mick Jagger. Atât pentru astăzi, pe mâine!
4: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Weekend la Radio Chișinău.
1: Bucătăria tradițională păstrează nu doar rețete transmise din generație în generație, ci și povești despre identitatea și felul de trai al unei regiuni. În Moldova, unele preparate au depășit de mult granițele locului în care s-au născut și au devenit simboluri ale gastronomiei românești. În subiectul realizat de Ștefan Baciu, descoperim istoria și farmecul la două dintre cele mai cunoscute preparate moldovenești, alivencele și plăcinte poale în brâu. Aflăm cum au ajuns aceste rețete să fie promovate prin festivaluri gastronomice, cele oferă autenticitatea și de ce continuă să fie considerate repere ale tradiției culinare din Moldova.
2: Moldova este țara alivencilor și a unor plăcinte numite poale în brâu, care au ajuns să fie coapte și oferite spre degustare sub aceeași denumire în aproape toate regiunile României. În câteva orașe din Moldova au fost organizate festivaluri cu tematică gastronomică dedicate plăcintelor moldovene și în special celor numite poale în brâu. Alivencile reprezintă un desert specific moldovenesc, însă este greu de încadrat într-o categorie. Poate fi considerat o plăcintă, dar și budincă, poate chiar și un chec, în rețeta acestui desert fiind ingrediente obișnuite dintr-o gospodărie tradițională, precum mălai, brânză, ouă, lapte sau smântână. Alivencile pot fi sărate sau mai dulci. Avem nevoie de 6 ouă, de un pahar de smântână, de 200 de grame de făină, de 200 de grame de mălai, de un sfert de litru de lapte și de jumătate de kilogram de brânză de vaci, caș sau urdă. Gălbenușurile, separate de albuș, trebuie bătute și amestecate cu brânza până se transformă într-o pastă, peste care se toarnă smântâna. Se adaugă treptat mălaiul amestecat cu făină, apoi albușurile bătute spumă și se frământă până când se obține un aluat uniform. Se pune apoi într-o tavă, un săcund și eventual dată cu puțin pesmet, se mai poate pune deasupra puțină brânză, după care se lasă în cuptor la foc potrivit până se coace. Tava nu trebuie lăsată foarte mult în cuptor pentru ca alivencile să nu se întărească. În continuare, rețeta faimoaselor plăcinte poale în brâu. Pentru a le pregăti avem nevoie de jumătate de kilogram de făină, de 50 de grame de drojdie sau de un plic de drojdie uscată, de 4 ouă, de lapte, zahăr și sare. Pentru umplutură ne trebuie brânză de vaci sărată, pe care o amestecăm cu puțin mărar, sau brânză dulce în care adăugăm și stafide. Dacă folosim drojdie uscată, atunci amestecăm direct ingredientele cu făina. Pentru a pregăti aluatul, drojdia trebuie dizolvată în lapte călduț, iar apoi se amestecă cu 3 gălbenușuri de ou și cu 100 de grame de zahăr. Turnăm acest amestec într-un vas mai mare deasupra făinii și amestecăm circa 20 de minute până obținem o cocă omogenă pe care o lăsăm la dospit circa o oră într-o încăpere încălzită fără curenți de aer. Din acest aluat întindem foi de plăcintă, nu foarte subțiri, pe care le porționăm în pătrate cu latura de circa 15 cm. Pe aceste pătrate de aluat întindem umplutura, după care aducem colțurile spre centru, de unde și asemănarea cu o femeie care își ridică poalele sau, dacă vreți, își pune poalele în brâu atunci când intră în apă pentru a spăla rufe la râu. Punem aceste plăcinte într-o tavă unsă cu puțin unt. Ungem și plăcintele cu un amestec făcut din gălbenuș de ou și zahăr și apoi introducem tava în cuptorul deja încălzit la foc potrivit pentru 20-30 de minute până se romenesc.
0: Asculți Radio Chișinău.

0: O călătorie cu avionul începe de regulă odată cu predarea bagajului, iar cele mai multe zboruri se încheie fără incidente. Există însă și situații în care bagajele ajung cu întârziere, sunt deteriorate sau nu mai apar pe banda de preluare, iar puțini pasageri știu ce drepturi au și ce pași trebuie urmați în astfel de cazuri. În subiectul realizat de Eugen Cojocariu, în lectura Simonei Valeanu, vom afla care sunt cele mai frecvente cauze ale acestor probleme, ce recomandări le adresează Tarom călătorilor și în ce condiții pot fi solicitate despăgubiri.
1: Ce trebuie să știi înainte să pleci la drum legat de bagajele în transportul aerian? Tarom explică cele mai frecvente cauze ale întârzierii sau pierderii bagajelor și ce poate face pasagerul pentru a le proteja mai bine. În majoritatea cazurilor, bagajele întârziate sunt recuperate și livrate la adresa pasagerului într-un interval de 24-48 de ore. Despăgubirile pentru bagaje deteriorate sau pierdute sunt reglementate prin Convenția de la Montreal, cu un plafon maxim de 1512 DST, adică drepturi speciale de tragere, echivalentul la circa 1800 de euro, aplicabil tuturor pasagerilor, indiferent de țară. DST sunt moneda virtuală a Fondului Monetar Internațional, o unitate monetară virtuală calculată la cursul zilei pentru a asigura egalitate de tratament tuturor pasagerilor. Sute de mii de bagaje sunt procesate zilnic în transportul aerian, iar în perioadele de sărbători sau în vacanța de vară se înregistrează vârfuri de trafic și aglomerări. Majoritatea covârșitoare a cazurilor, bagajele călătoresc fără probleme alături de pasageri până la destinație. Există însă situații în care un bagaj poate întârzia, poate suferi deteriorări sau se pierde. Tarom prezintă principalele cauze care pot genera astfel de situații, pașii pe care pasagerii trebuie să-i urmeze și informațiile utile despre compensările disponibile. Cele mai frecvente cauze pentru pierderea unui bagaj sunt conexiunile scurte, când un pasager călătorește cu două sau mai multe curse legate, iar primul zbor înregistrează o întârziere, intervalul de transfer dintre curse se poate reduce sub minimul necesar aferent prelucrării și transportului bagajelor între zboruri. Fiecare aeroport are un timp minim de transfer între două curse, iar dacă acesta nu este respectat, bagajul primului zbor nu mai poate fi încărcat la timp pe zborul următor. Probleme de infrastructură aeroportuară. Defecțiunile benzii de bagaje sau alte disfuncționalități tehnice la nivelul aeroportului pot împiedica procesarea bagajelor și încărcarea lor la timp pe aeronavă. Pierderea etichetei de bagaj e cauza cea mai frecventă. Eticheta se poate rupe sau se poate detașa complet în cursul manipulării, lăsând bagajul fără identificare. Pentru a preveni această situație, Tarom recomandă pasagerilor să placeze în interior o carte de vizită sau alt element distinctiv cu datele de contact, inclusiv o agendă cu datele de identificare pe prima pagină sau o carte cu autograf. Micile detalii pot face minuni în procesul de identificare, consideră Tarom. Dacă la sosire bagajul lipsește sau a fost deteriorat, pasagerul trebuie să acționeze prompt înainte de a părăsi aeroportul. Pașii de urmat sunt să se prezinte la biroul de bagaje pierdute, Lost and Found, al companiei aeriene cu care a călătorit pe ultimul tronson. Orice reclamație se face la destinația finală, indiferent de numărul de transportatori care au participat la călătorie. Să înregistreze constatarea prin completarea unui PIR, tot la biroul Lost and Found, să transmită ulterior o reclamație scrisă către compania aeriană solicitând despăgubiri pentru prejudiciul suferit. În majoritatea cazurilor, bagajele întârziate sunt recuperate și livrate la adresa permanentă sau temporară a pasagerului, de exemplu la hotel, în 24-48 de ore. Cazurile care depășesc 3 zile sau o săptămână sunt rare. Pe durata întârziere, pasagerul poate beneficia de despăgubiri pentru cheltuieli de primă necesitate după primele 24 de ore pe bază de chitanțe justificative sau chiar de recuperarea cheltuielilor de întârziere a bagajelor. peste de la 48 de ore în sus. Fiecare companie analizează însă fiecare caz în parte. Pe de altă parte, în cazul bagajelor deteriorate, Tarom acordă despăgubiri în limita valorii de achiziție a bagajului deteriorat, suma maximă fără chitanță de achiziție fiind de 140 de euro. Pe baza chitanței de cumpărare, suma poate fi majorată în funcție de analiza fiecărui caz.

ori 9. În ora viitoare, din subiectul realizat de Cristin Leșcu, aflăm mai multe despre bătălie de la Codrii Cosminului. Din materialul realizat de Monica Stoica, vom afla de ce adverbe precum a se scumpi și a se ieftini nu pot fi asociate cu orice substantiv și cum putem evita una dintre cele mai frecvente greșeli de exprimare. Adriana Turea vine cu un subiect ce ține de sănătatea noastră și vom afla mai multe despre integrarea inteligenței artificiale în monitorizarea sănătății. Remus Rădulescu ne așteaptă cu o vorbă bună. Rămâneți cu noi!

0: Este ora 9.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gomboșată, știrile orei. Dispeceratul Național Salvamont a anunțat în această dimineață că 30 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, iar dintre acestea 7 au fost duse la spital cu ambulanța. Totodată alte 3 persoane au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURT și transportate la unitatea medicală. Salvamont mai transmite că o altă persoană a fost recuperată decedată de pe munte cu elicopterul SMURT.

0: Echipele Salvamont România îndeamnă pe oameni să fie prudenți și responsabili atunci când se află în zonele montane. Prosumatorii români vor putea vinde energie electrică pe care o produc potrivit unui act normativ promulgat recent de președintele Nicușor Dan, care stabilește statutul acestora. Ce presupune documentul și cum influențează piața de energie locală, explică președintele Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România, Dan Pârșan.
1: Prima chestiune și cea mai importantă este compensarea lunară financiară, adică până în 200 de kW putere instalată vom putea primi banii lunar pe excedentul de energie pe care îl livrăm în rețea. Al doilea lucru foarte important este compensarea energiei între mai multe locuri de consumare a aceluiași titular.
0: În prezent, în România sunt peste 360.000 de prosumatori, persoane fizice și companii, potrivit autorităților. Prevenția și depistarea precoce rămân cele mai eficiente metode de combatere a hepatitelor virale. Specialiștii spun că programele de screening au dus deja la scăderea semnificativă a prevalenței hepatitelor B și C în România și cer continuarea lor la nivel național. Doctorul gastroenterolog Liliana Gheorghe de la Institutul Clinic Fundeni a declarat că programele de screening au avut deja un impact important.
2: Remarcăm o scădere semnificativă în prevalența hepatitelor virale C și B, o seropozitivitate redusă în mod special la tineri, în mediul urban și la cei din clase cu educație superioară, și asta spune mult despre rolul educației, despre rolul vaccinării. Trebuie să facem mai mult pentru a recâștiga ratele bune de vaccinare ale hepatitei B, să creștem conștientizarea, să punem această problemă și să o menținem pe agenda publică.
0: Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România a organizat aseară în centrul capitalei o campanie de prevenire a hepatitelor virale. Medicii și asistenții au oferit informații despre testare, vaccinare și monitorizarea sănătății ficatului. În Franța, incendiul uriaș din regiunea Bordeaux a distrus deja 42.000 de hectare de vegetație și se apropie de periferia orașului, au anunțat autoritățile, care au precizat că până acum au fost evacuate peste 220.000 de persoane. Totodată, autostrada care leagă Bordeaux de Spania a fost închisă pe un tronson de 60 de kilometri. În Spania vecină, unde a fost decretată stare de urgență din cauza incendiului din regiunea Madrid, focul a început să se deplaseze spre vest către regiunea Toledo, unde au fost evacuate 8 localități, transmite France Press. Datele meteo, acum vreme în general frumoasă astăzi și temperaturi în creștere, cu maxime cuprinse între 24 și 33 de grade, 21 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
3: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Polo feminin pentru început. Selecționata României a fost surclasată de Ungaria 22-4 la campionatul mondial de la Zagreb. România va juca în continuare cu Serbia astăzi, mâine cu SUA și cu Ucraina marțea viitoare. Rămânem la polo pentru că la Cupa Mondială găzduită de Sydney în Australia, Ungaria și Grecia vor fi adversare astăzi în marea finală la ora 11. Amintim că în semifinale Ungaria a bătut-o pe Australia 13-12, iar Grecia a trecut de Italia cu 10-9. Informații din fotbal, etapa a doua din Superliga propune astăzi alte două partide. Șepșioeșca Universitatea Cluj începe la ora 17:30 și Csíkszereda FCSB la ora 20:30. Ambele meciuri cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Mâine, ultimele două partide, CFR Cluj FC Voluntari la ora 18:30, dar și FC Botoșani Rapid de la ora 21:30.
0: Știrile se încheie aici, sunt
4: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. În fiecare zi de marți, după știrile de la ora 19 și în reluare duminică după 13:15, ascultați la Radio Chișinău. Cadre.

Weekend la Radio Chișinău. Bună dimineața, bine v-am regăsit aici pe frecvențele Radio Chișinău. Matinalul de weekend continuă și în această oră. Remus Strădulescu ne oferă o reflecție despre modestie, despre valoarea prietenilor autentici și despre echilibrul dintre calități și defecte. De asemenea, vom afla mai multe despre bătălia de la Codrii Cosminului, din subiectul realizat de Cristin Leșcu. Iar Monica Stoica ne invită la o lecție de limbă română și vom descoperi de ce verbe precum a se scumpi și a se ieftini nu pot fi asociate cu orice substantiv și vom afla cum putem evita una dintre cele mai frecvente greșeli de exprimare. Rămâneți cu noi, rămâneți pe frecvențele Radio Chișinău.

0: și vara ai un cântec.
1: Inteligența artificială este folosită deja de milioane de europeni pentru monitorizarea și gestionarea sănătății, însă încrederea în medic rămâne esențială. Un nou raport de sănătate european al unei firme cu reprezentanți în toată lumea arată că oamenii sunt tot mai implicați în propriile decizii medicale, folosesc dispozitive digitale și sunt deschiși la soluții bazate pe inteligență artificială. În același timp, lipsa personalului medical și timpii mari de așteptare continuă să fie principalele probleme ale sistemelor de sănătate. Studiul a fost realizat pe un eșantion între 500 și 2000 de respondenți din 20 de țări europene. Mai multe detalii ne oferă în continuare Adriana Turea.
2: Inteligența artificială nu mai este o promisiune a viitorului, ci o realitate în domeniul sănătății. Raportul de sănătate realizat de o firmă de medicamente generice anul acesta arată că 55% dintre europeni folosesc deja instrumente bazate pe inteligența artificială în legătură cu propria sănătate, iar 82% sunt dispuși ca această tehnologie să joace un rol în îngrijirea lor medicală. Datele arată însă că sistemele de sănătate rămân sub presiune. Doar 56% dintre europeni sunt mulțumiți de serviciile medicale, iar principala problemă semnalată este lipsa personalului medical, urmată de timpii lungi de așteptare, creșterea numărului de persoane cu boli cronice și probleme de sănătate mentală. După cum a explicat Megali Jeans, director general pentru regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa. În primul rând, este vorba despre lipsa personalului medical, care se manifestă adesea prin migrația acestuia din unele țări în altele. Iar acest lucru ne conduce la cea mai mare provocare dacă întrebăm populația. Pe toate piețele, acesta este răspunsul numărul 1, lipsa personalului medical și, ca urmare, timpii lungi de așteptare. Alte provocări menționate sunt îmbătrânirea populației și bolile cronice, dar și creșterea problemelor de sănătate mentală, precum depresia, anxietatea și epuizarea profesională, iar toate acestea se adaugă la presiunea asupra sistemelor de sănătate. Acum pare că nu este important să repetăm acest lucru dacă ne limităm doar la a face afirmații, dar timpii lungi de așteptare au consecințe reale. Oamenii se confruntă cu rate mai ridicate de îmbolnăvire și mortalitate, iar din perspectivă financiară pentru societate, timpii de așteptare pot avea efecte colaterale cu adevărat negative asupra rezultatelor pieții muncii. Raportul arată însă și o schimbare de comportament. 8 din 10 europeni consideră că au cunoștințe necesare pentru a-și gestiona sănătatea, iar 85% folosesc dispozitive sau aplicații pentru monitorizarea diferiților parametri de sănătate. Chiar și așa, tehnologia nu înlocuiește relația cu medicul. 77% dintre respondenți spun că medicul de familie rămâne principala sursă de încredere atunci când iau decizii legate de sănătate. Concluzia raportului este că viitorul sistemelor de sănătate va fi unul hibrid în care inteligența artificială și instrumentele digitale vor completa, nu vor înlocui, expertiza și contactul uman oferite de profesioniști.

0: partea ta.
1: În rubrica sa, o vorbă bună, Remus Rădulescu ne invită să privim cu mai multă sinceritate felul în care ne raportăm la cei din jur și mai ales la noi înșine. Între aprecierea care ne flatează și observația care ne ajută să devenim mai buni, există o diferență esențială pe care nu întotdeauna o înțelegem la timp. Cine ne spune doar ceea ce ne place să auzim, nu ne face neapărat un bine. Iar adevărata prietenie presupune uneori și curajul de a spune lucrurilor pe nume. Este o reflexie despre modestie, despre valoarea prietenilor autentici și despre echilibrul dintre calități și defecte, fără de care niciun om nu poate evolua cu adevărat.
2: Spune o vorbă că un prieten este unul care îți știe toate defectele, dar totuși mai are ochi să-ți vadă și calitățile. Adevărată constatarea, nu-i așa? Deși avem tendința să-i considerăm ca cei mai buni prieteni doar pe aceia care ne apreciază. E mai comod așa și ne gâdilă orgoliul. Atitudinea aceasta însă e comparabilă cu o oglindă defectă, care deformează. Te-ai uitat, cred, într-o oglindă care te arăta mai slab și mai înalt și ți-a plăcut ce ai văzut. Dar asta nu înseamnă că și ești așa. La fel se întâmplă cu prietenul, prietena, care doar te laudă, îți deformează imaginea despre tine. Orgoliul este acea latură a personalității care te face să crezi că ești grozav, deștept, frumos. Poți să ai toate aceste calități, dar dacă nu ai și pe cea numită modestie, toate celelalte pălesc în timp, pentru că suficiența de sine la care ajunge orgoliosul îi blochează creșterea. Un prieten adevărat însă te ajută să crești, pentru că el îți știe defectele și ți le mai arată din când în când, dar tot el are ochi să-ți vadă și calitățile.

0: weekend la Radio Chișinău.
1: În 2012, istoricul român Liviu Câmpeanu descoperea în arhiva secretă de stat a moștenirii culturale prusace din Berlin manuscrisul jurnalului ținut de Liborius Nacker, secretarul general al Ordinului Teuton. Scris la sfârșitul secolului al XV-lea, documentul la care existența era cunoscută deja de istorici, se referă la contribuția cavalerilor teutoni care l-au însuțit pe regele polon Ioan Albert în campania sa contra domnitorului moldovean Ștefan cel Mare. Soldată cu înfrângerea celebră a polonezilor la Codrii Cosmin, această campanie apare într-o lumină nouă, mai nuanțată, în documentele descoperite de istoricul Liviu Câmpeanu. De altfel, pornind de la ele, istoricul a scris cartea Cruciada contra lui Ștefan cel Mare, Codrii Cosminului, 1497, volum din care transpare și o imagine mai complexă și mai detaliată a voievodului. Detalii aflăm din subiect.

0: proiectul realizat de Cristin Leșcu.
1: Subiectul unei mitologizări intense în istoriografia comunistă, canonizat deja de Biserica Ortodoxă Română ca Ștefan cel Mare și Sfânt, domnitorul moldovean are parte în volumul scris de Liviu Câmpeanu de o analiză mai completă și mai obiectivă a domniei sale extrem de lungi, de la 1457 la 1504, fără ca realizările sale remarcabile să fie puse la îndoială. Un exemplu în acest sens îl constituie atitudinea față de Înalta Poartă, a lui Ștefan cel Mare, considerat îndeopște mai ales un luptător anti-otoman îndelungat și înverșunat. Liviu Câmpeanu nuanțează însă această imagine, să-l ascultăm.
2: Pentru istorici nu sunt noutăți, dar poate pentru largul public obișnuit cu imaginea de cruciat a lui Ștefan cel Mare, imagine care a fost construită sistematic în ultimii 20-30 de ani și puțin și înainte. Probabil este șocant să vadă că Ștefan cel Mare, de fapt și de drept, a fost un aliat al sultanului. Din cei 47 de ani de domnie, Ștefan cel Mare s-a aflat în război efectiv cu turcii timp de 13 ani, iar din acești 13 ani, doar în 3 ani de zile s-a confruntat cu campanii masive sau cu invazii otomane masive, care s-au desfășurat în medie cam 2 luni pe an. Așadar, 6 luni din 47 de ani a luptat efectiv, deci a luptat deschis cu Imperiul Otoman. Repet, starea de beligeranță a durat circa 13 ani, dar restul de până la 47 de ani, Ștefan cel Mare a fost un aliat al sultanului.
1: Alianța cu Imperiul Otoman, ca și beligeranța, depindeau foarte mult în epoca de conjuncturi precise și de nevoia de întrajutorare a tuturor formațiunilor statale medievale. Pacea extrem de volatilă de atunci și atmosfera războinică aproape constantă conduceau la schimbări ale raporturilor de vasalitate în funcție de interesele și pericolele imediate. Iar Moldova lui Ștefan cel Mare nu a făcut excepție în Europa centrală și răsăritană a epocii. Liviu Câmpeanu.
2: Încerc să aduc în fața publicului un rezultat la care am ajuns tocmai datorită documentelor descoperite în 2012 în arhiva Ordinului Teuton păstrată la Berlin astăzi, și anume faptul că Moldova a ajuns stat, cu ghilimelele de rigoare stat, când nu existau state, dar a ajuns tributară Imperiului Otoman cu vreo 20 de ani mai devreme decât se știa. Deci, în istoriografie s-a convenit asupra faptului că Moldova a început să plătească tribut în anul 1455 sau 56. Ori am descoperit documente care atestă clar faptul că deja cu 20 de ani înainte, deci la 1432, Moldova a devenit tributară a Imperiului Otoman. Și în această tradiție s-a încadrat deci și Ștefan cel Mare și a plătit tribut practic timp de 3 decenii din glorioasa sa domnie. Poate puțină lume știe că până și Habsburgii au plătit tribut Imperiului Otoman în secolul XVI. Și apoi Francisc al II-lea al Franței, în prima jumătate a secolului XVI, era aliatul lui Suleiman Magnificul. Deci astfel de alianțe și de tratate de pace și trajdorare erau absolut normale în epocă. Și Ștefan cel Mare nu a făcut excepție. Prin acest tribut pe care îl plătea, nu doar că își răscumpăra pacea dinspre Imperiul Otoman, dar și obținea ajutorul efectiv al turcilor în diversele campanii și bătălii pe care le-a purtat cu vecinii. Mă refer acum la Ungaria lui Matia Corvinul sau la Polonia lui Casimir al IV-lea sau la Muntenia aflată în plin război între Drăculești și Dănești în a doua jumătate a secolului XV. Ștefan cel Mare a intervenit de mai multe ori, adesea chiar cu sprijinul otoman.
1: În perioada în care Ștefan cel Mare s-a aflat în beligeranță cu Imperiul Otoman, a avut loc una dintre cele mai remarcabile victorii ale sale, cea din ianuarie 1475, când l-a învins pe Soliman Pașa la Vaslui. În urma acestei bătălii, Papa Sixt al IV-lea l-a numit atlet al creștinătății, titlu care trebuie interpretat doar în legătură strictă cu acel moment al domniei sale. Ulterior, de la 1486 până în anul morții sale, în 1504, Ștefan cel Mare a făcut politica în altei porți. Mai mult decât atât, Imperiul Otoman a fost aliat în conflictul cu regele polon Ioan Albert sau Ian Olbracht, cum mai este cunoscut, soldat cu victoria moldovenilor de la Codrii Cosminului din septembrie 1497. Atunci, la Codrii Cosminului, în toamna anului 1497, s-au confruntat două mari sisteme de alianță, Uniunea Polono-Lituaniană și vasalii ei, Ducatul Mazoviei și Ordinul Teuton, pe de o parte, și Moldova cu alianții ei din Regatul Ungar, Imperiul Otoman și Hanatul Crimeei, pe de altă parte. Dar cum s-a ajuns la acest conflict, deși Ștefan cel Mare devenise vasalul Poloniei în 1485 printr-un tratat semnat la Colomea, Liviu Câmpeanu descrie contextul istoric.
2: Tocmai de la această vasalitate sau de la obligațiile pe care Ștefan cel Mare și Casimir al IV-lea și le-au asumat reciproc la Colomea în 1485, a pornit acest conflict, practic în 1484 Ștefan cel Mare pierduse Chilia și Cetatea Albă, a încercat să le recupereze manu militarii de la otomani, a fost practic imposibil și atunci s-a orientat către regele Poloniei. Regele Poloniei a acceptat să-l ajute cu condiția prestării jurământului de vasalitate, ceea ce s-a și întâmplat în septembrie 1485 la Colomea, însă ajutorul militar pus la dispoziție de Cazimir al IV-lea a fost insuficient și nu a corespuns deloc așteptărilor lui Ștefan cel Mare. Și apoi, în 1487, papa a proclamat o cruciadă, într-adevăr, în întreaga creștinătate, dar oastea s-a comasat în Polonia, însă nu a pornit în ajutorul lui Ștefan cel Mare, așa cum ar fi prevăzut tratatul de la Colomea, ci prințul Ian Olbracht, atunci încă prinț și comandantul suprem al armatei cruciate, a deturnat cruciada în Podolia și a învins niște ceambururi tătărești care devastau provincia. Aici s-a produs marea ruptură între Ștefan cel Mare și regii Poloniei și cu suveranii Jagiellon ai Poloniei, după care a urmat o serie de conflicte minore de graniță și de o parte și de cealaltă, culminând cu conflictul de la 1497.
1: Încheiată totuși neconcludent campania regelui Ioan Albert contra lui Ștefan cel Mare, la oaltă cu sistemul complicat de alianțe interstatale din epocă, precum și victoriile sale, relațiile stabilite cu ceilalți monarhi, îl poziționează pe voievodul moldovean printre actorii politici cei mai de seamă din Europa central-răsăritană a epocii sale.

0: dimineți de weekend cu Radio Chișinău.
1: În fiecare zi folosim zeci de expresii pe care le considerăm firești, fără să ne întrebăm dacă ele respectă sau nu normele limbii române. Uneori, formulări devenite obișnuite în spațiul public sunt preluate și repetate, deși sensul lor nu este tocmai cel corect. În materialul realizat de Monica Stoica, vom descoperi de ce verbe precum a se scumpi și a se ieftini nu pot fi asociate cu orice substantiv și cum putem evita una dintre cele mai frecvente greșeli de exprimare întâlnite în vorbirea de zi cu zi, chiar și în mass media.
2: Traiul de zi cu zi pare din ce în ce mai greu de dus în condițiile în care asistăm la scumpiri în lanț ale produselor și serviciilor. Vom vorbi despre scumpiri de prețuri, mai exact. Da, ați auzit bine, scumpiri de prețuri la carburanții, de exemplu. Așa cum s-a spus recent la un post de televiziune, unde prezentatorul știrilor ne-a asigurat că, citez, prețul carburanților la pompă s-a scumpit. În esență, dumneavoastră înțelegeți mesajul pe care a dorit să-l transmită jurnalistul de la postul de televiziune cu pricina, dar nu putem profita de capacitatea de înțelegere a celor cărora li se transmite mesajul. E nevoie și de o exprimare corectă. De ce nu este corect să spunem că prețul carburanților s-a scumpit? Pentru că un preț nu se poate nici scumpi, nici ieftini. Doar produsele se scumpesc sau se ieftinesc în funcție de preț. Prin urmare, prețul crește sau scade. Astfel, produsele scumpe au prețuri mari, ridicate, crescute, iar produsele ieftine au prețuri mici, scăzute. Corect ar fi fost ca jurnalistul postului respectiv de televiziune să fi spus: prețul carburanților la pompă a crescut. Dacă ținea Morțiș să folosească verbul a se scumpi, ar fi trebuit să se refere strict la produs și nu la preț. Și atunci ar fi trebuit să spună: benzina sau motorina s-a scumpit la pompă, referindu-se la prețul pe care produsul îl

are la momentul în care se face alimentarea mașinilor în benzinării. Prin urmare, nu există preț scump, nici ieftin, ci doar produse scumpe sau ieftine. Prețurile pot crește sau pot scădea. La fel se întâmplă și cu taxele. Foarte multă lume spune, de exemplu, că s-au ieftinit taxele, s-au scumpit taxele, corect este, au scăzut taxele, ori au crescut taxele. Rețineți că asocierea verbelor a se scumpi sau a se ieftini cu substantivele preț, respectiv taxă, este incorrectă. Aceste verbe pot fi asociate doar cu substantivele ce denumesc produsele. Atât pentru astăzi, până data viitoare să aveți o exprimare îngrijită în limba română. Nu uitați că nici Cezar nu este mai presus de gramatică.

Matinalul de astăzi a ajuns la final. Alături de dumneavoastră a fost Sergiu Scânteian. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi excelentă în continuare alături de Radio Chișinău. Nu ezitați să vă informați cu cele mai proaspete știri accesând radiochisinau.md. Pace și sănătate tuturor!

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și iată știrile orei. Este record absolut de candidați anul acesta la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Pentru cele 1947 de locuri scoase la concurs, s-au înscris 6916 candidați, cel mai mare număr din istoria recentă a universității. 1291 de locuri sunt finanțate de la bugetul de stat și 656 sunt cu taxă. Cei mai mulți candidați s-au înscris la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală, unde în premieră admiterea se face pe baza evaluării dosarelor, iar acea facultate e urmată de medicină, medicină dentară și farmacie. Concurența cea mai mare este la medicină dentară, unde sunt 800 de candidați pentru 190 de locuri, dar și la medicină, unde 2727 de persoane aspiră la unul din cele 725 de locuri bugetate. Concursul de admitere prin proba

0: Visa a început în urmă cu o oră la Romexpo. Au început înscrierile pentru stagiile plătite Blue Book ale Comisiei Europene, unde în premieră pot aplica și absolvenții de învățământ profesional și tehnic, nu doar cei cu studii universitare. Anunțul a fost făcut pe o rețea de socializare de vicepreședintele Comisiei, Roxana Mânzatu. Mihaela Dragomir are detalii.
1: Programul oferă stagii de 5 luni în instituțiile europene din Bruxelles și Luxemburg în perioada 1 mai-31 iulie anul viitor. Pentru sesiunea din martie 2027 vor fi rezervate până la 100 de locuri pentru tinerii cu pregătire practică. Pentru stagiul destinat absolvenților de studii universitare, doritorii trebuie să aibă o diplomă obținută după cel puțin 3 ani de studii, să cunoască foarte bine engleza, franceza sau germana, să cunoască cel puțin încă o limbă oficială a Uniunii Europene, să nu fi lucrat sau efectuat anterior un stagiu mai lung de 6 săptămâni într-o instituție sau agenție europeană. Înscrierile sunt deschise până pe 4 septembrie anul acesta, iar indemnizația lunară de bază este de aproximativ 1572 de euro. Candidații pot aplica pentru stagii în domenii precum ospitalitate, gastronomie și turism, IT și media digitală, inginerie și producție, afaceri, administrație și finanțe, precum și sănătate, asistență socială și educație, conform Comisiei Europene.
0: Rusia nu intenționează să negocieze pacea, ci din contră să intensifice războiul la toamnă, când pregătește o mobilizare, a avertizat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care a citat informații obținute de serviciile secrete ucrainene. Zelensky a precizat că rușii au pierdut anul acesta pe front aproape 225.000 de militari, dintre care 131.000 morți. În același interval, doar 221.000 de ruși s-au alăturat armatei, cu câteva mii mai puțin decât cei pierduți. Kremlinul a încercat să evite mobilizările de când a început războiul, întrucât acestea nu sunt bine văzute de populație. O mobilizare parțială în 2022 a generat un adevărat exod de sute de mii de ruși care au părăsit țara pentru a nu risca să fie trimiși la război. De atunci, pentru a obține noi luptători cu care să înlocuiască pierderile uriașe de pe front, Moscova a încercat să atragă voluntari prin salarii generoase sau a apelat la pușcăriași cărora li s-a promis amnistiera dacă se luptă. Volodymyr Zelensky a mai spus și că se pregătește un nou contingent nord-corean de 30.000 de militari care să le vină rușilor în ajutor. Datele meteo, acum vreme în general frumoasă astăzi și temperaturi în creștere cu maxime cuprinse între 24 și 33 de grade, 23 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișco.
2: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! La campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, în proba individuală de spadă, Emma Shons și Natalia Constantin au fost eliminate în primul tur. Astăzi, la sabie feminin, intră în competiție pe tabloul principal Amalia Covaliu, iar mâine George Dragomir, Vlad Covaliu și Radu Nițu vor concura pentru medalii, de asemenea în proba de sabie. Dinamo a dat de pământ cu Universitatea Craiova, pe care a bătut-o aseară cu 5-1 în a doua etapă din Superliga de fotbal. Meciul s-a jucat pe stadionul Arcul de Triumf. Tot ieri, dar la Ovidiu, Farul Constanța, Corvinul Hunedoara 2-0. Atrage atenția până acum în această etapă faptul că în toate cele 4 meciuri jucate au fost arătate tot atâtea cartonașe roșii. Runda continuă astăzi cu meciurile Șefșiu Eșca Universitatea Cluj la ora 17:30 și Cixereda FCSB de la ora 20:30 de minute. Ambele meciuri cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Mâine, ultimele partide, CFR Cluj FC Voluntar la ora 18:30 și FC Botoșani Rapid de la 21:30 de minute. Între timp, Universitatea Cluj a anunțat plecarea lui Andrei Kobe și în Liga a doua engleză la Lincoln City. Fundașul a semnat un contract valabil până în 2031.
3: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
4: Două noapte în București.

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 11.
1: Bun găsit, sunt Alina Bordeiașu, ascultați știrile. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat în urmă cu puțin timp că o nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață la ora 10 și 13 minute de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia. Este a treia dronă doborâtă în această săptămână după cele doborâte vineri și sâmbătă în județul Buzău și Delta Dunării. Șeful statului a precizat că drona de vineri este de proveniență rusească și a adăugat că România pregătește o notă oficială de protest către Federația Rusă. Anterior, autoritățile au emis în această dimineață, puțin după ora 10, un mesaj ro-alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care se anunța faptul că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenii erau îndemnați să-și păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă și să stea departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată a alertei era de aproximativ 90 de minute. România ar începe să renunțe într-o măsură semnificativă la utilizarea zilnică a autoturismelor în momentul în care prețul carburanților ar ajunge la 11-12 lei pe litru, potrivit unei estimări realizate de Asociația Energie Inteligentă. Astfel, aproximativ 230.000 de mașini ar dispărea din traficul zilnic. În cazul în care prețurile ar continua să crească, efectele ar deveni sistemice, a explicat pentru Radio România Târgu Mureș președintele Asociației Dumitru Chisăriță.
2: De la un preț de 11 lei pe litru la motorină, oamenii încep să se gândească de ori dacă vor mai folosi mașina personală. Dar elementul critic l-am identificat în jurul valorii de 13 lei pe litru. Nu există posibilitatea ca un număr semnificativ de mașini să circule mai puțin în România.
1: Dumitru Chisăliță estimează că în următoarele zile litrul de motorină va depăși din nou 10 lei, conflictele în desfășurare determinând prețul barilului de petrol să crească în continuare. În țară, prețul mediu al motorinei a continuat să crească ușor în ultimele zile, ajungând la 9 lei și 93 de bani pe litru. În același timp, prețul mediu al benzinei continuă să depășească valoarea de 9 lei pentru un litru, în condițiile în care prețul barilului de petrol se menține la valori apropiate de 100 de dolari. În București, benzina standard se vinde cu prețuri între 8 lei și 99 de bani și 9 lei și 12 bani pe litru, în timp ce aceeași cantitate de motorină standard costă între 9 lei și 88 de bani și 9 lei și 98 de bani. În această perioadă, România se află pe locul 13 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 16 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Și vreme în general frumoasă astăzi, cu temperaturi în creștere, cu maxime situate între 24 și 33 de grade. Vreme frumoasă și în încălzire și în capitală, unde sunt acum 23 de grade și 753 mm, coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Lando Norris a fost cel mai rapid în calificările din Ungaria și a obținut astfel primul său pole position în acest sezon de Formula 1. Înaintea Marelui Premiu al Ungariei, ultima cursă din această primă parte a sezonului, Kimi Antonelli conduce clasamentul piloților cu 204 puncte. Lewis Hamilton, 159, și George Russell, 154, sunt singurii piloți care par să mai emită pretenții la titlul mondial. În turul ciclist al Franței, Richard Carapaz a câștigat etapa cu numărul 20, penultima a competiției și a doua pentru ecuadorian în această ediție. Al doilea a sosit Remco Evenepoel, locul secund la general, și belgianul a recuperat 39 de secunde față de liderul Tadej Pogacar, sosit pe locul 4. Ultima etapă a turului Franței a fost scurtată de la 132,5 km la 89 de km din cauza incendiilor care au afectat Franța și Spania în ultimele zile. Decizia a fost luată de ministrul de interne al Franței. Pentru final, polo la Cupa Mondială, găzduită de Sydney în Australia, Ungaria și Grecia vor fi adversare în marea finală. Amintim că în semifinale Ungaria a bătut-o pe Australia cu 13-12, iar Grecia a trecut de Italia cu 10-9.
1: Știrile se încheie aici, rămâneți cu Radio România Actualități.
4: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.
5: Bună ziua, dragi ascultători! Vă mulțumim că sunteți alături de noi la o nouă ediție specială a emisiunii Memorial Basarabean, dedicată marilor personalități și evenimente istorice care au marcat istoria noastră națională. Invitatul nostru special este doctorul în istorie, profesorul universitar, istoricul Emil Dragnev, un expert în arta sacră din perioada lui Ștefan cel Mare, marele voievod al Moldovei, renumit ctitor de biserici și mănăstiri. Bună ziua, domnule Dragnev, și bine ați venit!
6: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație!
5: Începem cu o întrebare generală. Cum a influențat Ștefan cel Mare dezvoltarea artei sacre în Moldova și care sunt principalele caracteristici ale acestei perioade?
6: Bine, din perspectiva artistică, sigur că nu ne închipuim că Ștefan cel Mare, deci era cumva bine versat în domeniul artistic și așa mai departe. Deci, influența sa vine, bineînțeles, prin funcția sa de ctitor. Într-adevăr, actul de ctitorie a lui Ștefan cel Mare este unul dintre cele mai rezonabile în spațiul românesc în general, poate doar cumva depășit de Matei Basarab, dar nu la amploarea ctitoriilor pe care le-a făcut.
5: Știm, de fapt, că după fiecare victorie construia câte o mănăstire, așa cel puțin

0: Se spune în popor.
1: Așa se spune în popor, pentru că se urmează o tradiție cronicărească a lui Grigore Ureche, care spune că câte bătălii a avut, atâtea biserici a făcut. Și respectiv, deci, după fiecare bătălie, ar fi ctitorit câte o biserică. Realitatea nu confirmă, în primul rând, această alternanță, adică bătălii și biserici construite. Uneori, aceste biserici veneau cu multă întârziere după faptul împlinit, după faptele de arme, așa. Și, de asemenea, consacrarea, deci motivația actelor de ctitorie nu era întotdeauna legată de faptele de arme. Chiar aș spune mai mult, deci, în prezent, noi putem certifica cu toată siguranța, deci documentat, din ctitoriile care le-a avut, doar două cazuri când ctitoriile sunt legate de comemorarea anumitor bătălii. Este cea de la Războieni, în legătură cu bătălia de la Valea Albă și, apropo, ctitorită cu vreo 15 ani după bătălia de la Războieni, dar Pisania, adică inscripția care apare sculptată în piatră pe fațada bisericii și care indică cine, când a ctitorit această biserică, cu este consacrată și așa mai departe, la Războieni avem o scurtă cronică chiar, în care se spune cum el, cu fiul său Alexandru a ieșit în fața turcilor, că au căzut acolo și sunt date nume de boieri care au căzut în această bătălie. Deci, evident, al doilea caz este biserica, din păcate, astăzi dispărută în urma primului război mondial, Sfântul Procopie din Milișăuț, în care se indică, deci, că a fost închinată Sfântului Procopie și, în același timp, știm că de ziua pomenirii Sfântului Procopie s-a dat o bătălie de la râmnicul Sărat, victorioasă pentru Ștefan, și deja cronica face legătură între aceste lucruri, adică Sfântul Procopie l-a ajutat pe Ștefan în această bătălie, respectiv el i-a construit o biserică. Este interesantă și argumentarea veridicității acestui fapt pe care o oferă cronicarul. El spune că e de crezare acest lucru pentru că biserica stă și astăzi. Adică prezența bisericii certifică toată istoria, toată povestea, da?
0: Prin credință...
1: Da, sigur.
0: Multe fapte
1: noi așa
0: evidente.
1: Și trebuie să judecăm lucrurile, adică indiferent de poziția noastră față de religie, suntem credincioși, mai puțin credincioși, atei sau de alte religii și așa mai departe. Dacă vrem să înțelegem perioada medievală, trebuie să lăsăm toate acestea la o parte și să îmbrăcăm haina omului medieval de la noi, adică ce el considera adevărat și așa mai departe, pentru că el acționa anume din această perspectivă. Uh-huh. Pentru că există și al doilea caz, deci aceste două biserici pe care le-am pomenit, ar fi mai fost și încă una, probabil e biserica Sfântul Dimitrie din Suceava, cea pe care o vedem astăzi este deja construcția fiului său, Petru Rareș. Biserica pe care ar fi construit-o Ștefan nu s-a păstrat, deci s-a năruit în urma unei alunecări de teren, de asta, deci, Petru Rareș edifică din nou.
0: Uh-huh. Cu același hram, aceeași...
1: Da, exact, cu aceeași hram, se păstra același hram, da, și iarăși tradiția cronicărească ne relatează că în vari, cum să spun, contexte, că ar fi fost o tocmeală între Ștefan cel Mare și Sfântul Dimitrie, precum că Sfântul Dimitrie îl va ajuta în luptă, e vorba de celebra bătălie din Codrii Cosminului cu polonii, respectiv Ștefan îi va ctitori o biserică, deoarece la acel moment în țara Moldovei nu era nicio biserică consacrată Sfântului Dimitrie. Uh-huh. Și deja tot cronica spune că au văzut oștenii cum a apărut călare pe cal alb, deci Sfântul Dimitrie, și cum a însuflețit oastea lui Ștefan și așa mai departe, și vine aceeași sentință. Și e de crezut acest lucru pentru că biserica este și astăzi care a construit-o Ștefan. Uh-huh. Deci argumentul iarăși e imbatabil. Deci asta ar fi un al treilea caz, numai că din păcate nu avem iarăși biserica. Mai sunt câteva biserici, hramul cărora este închinat unor sfinți militari, îi spune.
0: Sfântul Gheorghe,
1: Sfântul Gheorghe prin excelență.
0: Protectorul lui
1: exact,
0: Ștefan.
1: Exact, exact.
0: Da?
1: E numit purtător de biruință, de altfel și Sfântul Dimitrie în anumit.

0: context apare cu acest supranume. Deci biserica, avem biserica Mănăstirii Voroneț și biserica refăcută în secolul XVII de la Baia, unde știm că s-a dat marea bătălie cu Matei Corvinul, Matia Corvinul al Ungariei, regele Ungariei. Deci s-ar putea face și aici o legătură. Mai putem adăuga așa, deci, prin interpretări încă câteva, și cam aici ne oprim. Avem și alte exemple. Biserica de la Borzești, în Pisanie, spune că e în memoria părinților săi și acest lucru e legat probabil de faptul că Borzești este localitatea unde a copilărit Ștefan. Deci,
1: și poate există multe legende
0: cu copilăria,
1: copilăria lui
0: da, deci biserica de la Borzești nu are nicio legătură cu faptele de arme. Deci ea e în memoria familiei, la fel ca și biserica de la Reușeni este pe locul unde a fost decapitat tatălui Ștefan, Ștefan Bogdan al II-lea, de către pretendentul Petre Aron, și iarăși este în memoria acestui eveniment. Deci sunt mai multe, cum să spun, lucruri care pot fi invocate ca motivații, să spun. Alt moment, această alternanță, bătălie, biserică construită, se dă totalmente peste cap prin faptul că construcția de biserici în vremea lui Ștefan cel Mare este foarte disproporționată. Primii vreo 30 de ani de domnie, deci până la 1486 inclusiv, noi cu certitudine putem spune că a construit o biserică în 30 de ani. Biserica Putna, Mănăstirii Putna. De două ori, adevărat, pentru că a ars o dată și a mai ridicat, a mai refăcut-o încă o dată. Poate, noi nu avem certitudine, poate s-ar mai adăuga una, două, greu de spus. Dar începând cu anul 1487, el ridică câte două biserici în fiecare an.
1: Deci, ce vârstă avea atunci domnitorul? Era la o vârstă când relația cu divinitatea devenea mai importantă.
0: S-a încercat interpretarea acestei, pentru că disproporția este vădită. Deci, o biserică în 30 de ani și două biserici în fiecare an. 17 ani cât mai avea de domnit, deci, iată, mare majoritate a titoriilor sale sunt aplasate pe acest segment, adică ultima treime.
1: Și totuși, câte biserici a construit Ștefan?
0: Deci,
1: poate fi
0: probabil
1: comparat numărul bisericilor cu numărul bătăliilor, poate de asta și a apărut această expresie sau această relație.
0: În primul rând, deci noi astăzi încercăm să restabilim acest număr. Dacă nu mă înșel, în tradiția cronicărească era vorba de vreo 44, ceea ce nu se adeverește, s-ar ridica undeva cel mult la 36.
1: Tot aproape, dar
0: nu e
1: departe,
0: da. Dar mai este încă ceva, pentru că tradiția noastră deja populară, istorică, este întotdeauna gata să-i atribuie lui Ștefan orice. Deci dacă e un copac mai vechi, neapărat a stat sub el Ștefan. Dacă, iarăși, e o construcție mai veche sau construită de un voievod Ștefan, pentru că au mai fost voievozi cu nume Ștefan. Până la urmă, și aceste ispreve au fost rânduite lui Ștefan, da?
1: Dar asta vorbește de o autoritate enormă pe care o avea
0: domnitorul. Asta e cunoscut în istorie, precum la Constantinopol, practic tot ce s-a construit după Constantin cel Mare, oricum era atribuit tot lui. Așa? S-ar putea că această cifră de 44 să fi fost primită ca rezonabilă în perioada veche, medievală, da? Noi acum încercăm, după documente, să reconstruim, să reconstituim, așa. Deci undeva cam ăsta ar fi acest număr. Deci, respectiv, da, această rânduială nu ține. S-au încercat mai multe explicații la această disproporție. În primul rând, trebuie să ținem cont totuși de faptul că la 1486 Ștefan încheie pacea cu turcii. Deci se încheie războiul numit de 13 ani cu Imperiul Otoman, care, bineînțeles, că a necesitat multe resurse, multe sforțări. Un act de ctitorie e costisitor și e costisitor dublu, pentru că costă mult construcția unei biserici și costă foarte mult, de asemenea, și pictarea ei. Nu întâmplător, mai multe biserici au rămas nepictate, pentru că pictarea unei biserici era un deziderat, era încurajat, e bine să pictezi o biserică, dar nu era obligație, pentru că biserica, odată finisată, construită, deci toate lucrările de finisaj terminate, îndată era sfințită și intra în funcție. Deci putea fi pictată peste 2, 3, 5 ani sau niciodată, cum se mai întâmplă. Oricum nu era recomandabil ca biserica să se picteze îndată și orice persoană și astăzi care are o practică de construcție și așa mai departe, înțelege bine că pentru a fi pictată biserica, mai întâi edificiul trebuie să se usuce bine și trebuie să se așeze bine. Pentru că dacă se produce o mișcare de câțiva milimetri undeva se așează, asta ce înseamnă? Apar fisuri în tencuială, respectiv se deteriorează și pictura și așa mai departe, care, repet, e foarte costisitoare. Deci, aproximativ, cel puțin 2 ani se lăsau de la construcția bisericii până la pictare. Dar puteau trece, bineînțeles, și mai mult, pentru că mai era și problema disponibilitatea atelierilor de zugrave. Poate e prea tare spus atelier, din practica de cercetare, marea parte a bisericilor noastre era de obicei construită, era pictată de o echipă din doi zugravi. Câți ucenici și ajutori mai aveau, asta nu mai putem stabili. Dar după maniera, după tehnică, după stilul, deci de pictare, noi în mai multe cazuri stabilim cel puțin două mâini care lucrează la o biserică. Da?
1: Iată, dumneavoastră, cu încetul ați ajuns aici la pictarea bisericilor, la atelierile care funcționau în acea vreme și aș vrea să vă întreb, știu că ultimele decenii s-au descoperit, așa precum spuneți în lucrările dumneavoastră, anume acele straturi ale picturilor care datează din epoca lui Ștefan. Și v-ați făcut ca specialist anumite concluzii. Ați descoperit undeva două stiluri, două perioade în zugrăvirea acelor biserici. Ce vi se pare dumneavoastră interesant și curios în aceste stiluri?
0: Da, deci ceea ce s-a făcut într-adevăr, și vreau să spun că din păcate s-a întârziat foarte mult și noi în domeniul istoriei artei medievale suntem cam restanțieri din această cauză. Deci campania mare de restaurări începe în jurul anului 2000. Bine, după asta s-a lucrat foarte intensiv și acum mai
1: chiar
0: ușor...
1: Chiar și pe teritoriul României. Până atunci nu prea s-au făcut...
0: Anume pe teritoriul României, pentru că, din păcate, pe teritoriul Republicii Moldova noi nu avem niciun ansamblu de pictură datând din vremea lui Ștefan cel Mare. Biserica de la Căușeni este mult mai târzie decât această epocă. Deci toate monumentele edificate și pictate de Ștefan cel Mare, deci pe...
1: În perioada
0: sa și pe spezele lui, așa, sunt în partea de vest a Moldovei, în zona, să-i spunem așa, subcarpatică mai mult, așa, dar sunt și prin alte zone puțin împrăștiate. În primul rând, da, ceea ce s-a făcut, s-au curățit aceste biserici, pentru că noi spunem restaurarea și mulți consideră că restaurarea e un fel de restabilire, așa. Nu este chiar așa, pentru că teoria actuală a restaurării este de a păstra la maximum ceea ce a fost și nu a adăuga ceva de la sine. În unele cazuri se adaugă, dar o să explic ce anume. Restaurarea este, de fapt, curățirea picturilor, care în timp se înnegresc. Se înnegresc din cauza exploatării chiar. Se ard lumânări, candele și așa mai departe, această funingene, să ținem cont că e vorba de secole. Se ajunge la un moment că aproape nu se vede nimic. În perioada interbelică, cumva se vedea ceva mai mult, știam mai mult din publicațiile din perioada respectivă, pentru că deja în perioada mai nouă, începând deci perioada după război, foarte greu se deslușa ceva în privința acestei picturi. Așa, în jurul anului 2000, să spunem, pornește această campanie de degajare a picturilor, de aceste depuneri și pe alocuri, bineînțeles, și de repictări mai târzii, tot felul de afectări care sunt pe deasupra picturilor originale. Deci astfel s-a scos la iveală valoarea originală a acestei opere. Și acum, deci, putem pe degete număra deja monumentele care mai așteaptă restauratorii, pentru că în jurul anului 2000 era situația exact inversă. Doar câteva că erau restaurate. Acum, în mare parte, da.
1: Și ce ați descoperit? Ce v-a impresionat?
0: Deci, în primul rând, până la moment, putem spune că cele 10 ansambluri de picturi care s-au păstrat, deci noi am vorbit de circa 36 de

biserici. Să nu credem că toate sunt păstrate, dar noi le documentăm. Unele au dispărut cu totul, altele deci au fost refăcute în timp, așa, și deci nu mai păstrează nimic din epoca lui Ștefan. Din păcate și Putna este ceea ce vedem astăzi, păstrează doar planul bisericii inițiale, iar elevația, propriu-zis construcția, este refăcută la sfârșit.

0: și a fiului său. Deci, Ștefan Lupu. Mai multe avem cazuri de acestea. De asemenea, bisericile pe care le-a construit la sfârșitul domniei, în ultimii ani, n-a mai ținut să le mai picteze. Deci, n-a mai avut când să le picteze. De unele s-au îngrijit urmașii săi, în special Petru Rareș, a pictat biserica de la Dobrovăț, construită de tatăl său, Ștefan cel Mare. Nu este însă cazul tuturor bisericilor. De aici și acest număr mai restrâns de ansambluri de picturi care s-au păstrat, deși pentru o epocă de circa 15 ani, pentru că ele toate se concentrează spre sfârșitul domniei, este o densitate pe care greu vom găsi în altă parte. Deci atâtea monumente într-o perioadă de timp restrânsă. Ceea ce este foarte important și nu numai pentru istoria artei din zona noastră. Deci, în general, putem spune despre spațiul ortodox ca atare. Deci sunt dintre ele 8 ctitorite de Ștefan cel Mare și 2 ctitorii boierești. Vorba de ctitoriile boierilor săi, care tot ei le-au și pictat. Și este interesant că sunt printre cele mai interesante ansambluri de picturi. Aceste 2 ctitorii boierești sunt construcții de biserici pe lângă curțile boierești a lui Luca Arbore din satul Arbore și a logofătului Ioan Tăutul din Bălinești. Așa. Momentul pe care vreau să-l subliniez, generalizând acest lucru, că nu putem spune că 2 biserici au fost pictate de același atelier. Deci avem...
1: De fiecare dată un atelier diferit.
0: Avem
1: meșteri diferiți.
0: Meșteri diferiți. Poate cumva Voronețul se apropie de Sfântul Nicolae din Rădăuți, deși nici acolo nu putem spune că e chiar aceleași mâini au lucrat. Așa. Ceea ce înseamnă foarte mult. Pentru că într-o perioadă restrânsă, funcționarea unor ateliere, și aici vreau să accentuez în mod special, toate ctitoriile pe care le-am menționat, inclusiv cele boierești, sunt făcute de ateliere profesioniste de o calitate foarte înaltă.
1: Deci existau foarte multe ateliere și foarte mulți specialiști în acea epocă.
0: Cred că nu. Cred că în vremea lui Ștefan, Moldova intră într-un context mai larg, sud-est european, în care circulau ateliere, pentru că un atelier de mare calitate se putea menține la nivelul acestei calități numai îndeplinind comenzi importante. Deci, respectiv, pictând biserici, deci realizând picturi murale.
1: Deci erau meșteri invitați.
0: Deci noi nici nu știm cum se proceda. Adică fie că erau căutați prin anumite rețele de comunicări care atunci, înțelegem, erau mult mai precare și mai greoaie. Poate acești meșteri, auzind că se construiește mult în vremea, deci în Moldova lui Ștefan, să vedem, poate are de lucru ceva și pentru noi, da?
1: Își propuneau servicii.
0: Da, poate își propuneau și ei serviciile. Nu putem exclude nici acest lucru. Poate aceasta explică și uneori pauzele mai mari între construcții și pictări, pentru că nu se găseau ateliere libere la acel moment. Deci trebuia de așteptat, da? Deci noi știm acum mai două ctitorii boierești, poate erau mult mai multe. Deci pe unde erau angajați greu de spus. Deci asta vreau să subliniez, că pe vremea lui Ștefan cel Mare, Moldova devine un pol de atracție civilizațional, să spunem așa. În care conlucrează și zugrave locali și zugrave veniți din altă parte și în cazul dat, cred că nu trebuie să avem nici un fel de complex că cineva a venit și ceva a făcut, cum niciodată n-au avut complexe, să zicem, francezii sau parizienii, că Van Gogh e olandez, că Picasso e spaniol și așa mai departe, că Brâncuș e român, etc., etc.
1: Deci meșterii învățau unii de la alții.
0: Da, și Parisul era, cum să spun, loc de atracție civilizațională. Se venea din toată lumea acolo. Deci, bineînțeles că nu la scara respectivă, așa, privim lucrurile cu oarecare modestie, dar totuși pentru zona sud-estului european, Moldova lui Ștefan devine un astfel de pol de atracție.
1: Un Paris al timpului.
0: Așa, așa. Deci în care veneau meșteri de formație foarte bună.
2: Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam.

0: Documente, comentarii.
1: Și vreau să accentuez în special cazul de la Pătrăuți, vorba de Biserica Înălțării Cinstitei Cruci, din localitatea Pătrăuți, care e la vreo 5 km de Suceava. Cândva a fost mănăstire și acum din nou a redevenit de câțiva ani mănăstire. Este pictată, a fost pictată de doi zugravi greci, toate inscripțiile de acolo fiind în greacă. Zugravi de o formație aleasă, care, cum să spun, vin dintr-o generație de ateliere din Constantinopol. Atunci deja Constantinopol era de câteva decenii în mâinile turcilor, deci firesc nu mai funcționa niciun atelier pe acolo.
2: Dar tradiția cumva se păstra?
1: Dar, da, sunt atelierile, noi totdeauna le privim în generații. Deci asta era singura cale de educare. Nu existau, noi spunem școala cu tare de pictură, școala cu tare, școala castoriană și așa mai departe. Nu ne închipuim că e o școală cum ar fi academiile de artă de astăzi sau liceele de artă cum ar fi de astăzi. Nu, toată învățătura se făcea în atelier. Ca ucenic ajungeai în acest atelier, respectiv mai mult la început măturai prin o gradă, după asta ți se oferea posibilitatea să mai amesteci niște culori, pe urmă ți se da și penelul în mână să mai pictezi pe undeva niște porțiuni neînsemnate și tot așa până ajungeai și tu meșter. Și în cazul dat, la Pătrăuți a lucrat un atelier care vine prin generații dintr-un atelier constantinopolitan. Acest lucru se poate testa prin mai multe. Acum nu vreau să intru în detalii, dar mai multe.
2: Puteți spuneți câteva detalii totuși,
1: chiar prin stilul. Chiar prin inscripțiile care le făceau, deci profeții reprezentați poartă rotulosuri sau filacterii așa desfășurate în care sunt citate profețiile lor, adică chiar înscrise. În mod obișnuit, aceste texte sunt preluate din cărți de slujbă, în care sunt concentrate anume acele profeții din Vechiul Testament, care se citesc la slujbele de seară. Dar nu toate. În timp ce s-a remarcat că meșterii constantinopolitani citau direct din Vechiul Testament. Și iată, aici la Pătrăuți noi avem câteva citate care pot fi luate numai din Vechiul Testament, care nu erau citite la aceste slujbe de seară. Și reprezentați chiar și profeți din care nu se citește nimic la slujbe. Deci reprezentați cu texte din profețiile lor.
2: Deci asta ar fi un indiciu.
1: Da, asta ar fi un indiciu în plus. Dar există, cum să spun, și chestiuni de sensibilitate, pentru că noi înțelegem pentru greci această artă sacrală, artă iconografică, deci e ceea ce e plămădit în patria lor și ei au, cum să spun, o simțire deosebită. Și cu mai mulți ani în urmă țineam o conferință la Universitatea din Tesalonic unde prezentam monumentele din Moldova, deci picturile murale, și conferința s-a ținut pentru cei interesați, adică erau și doctoranți și profesori și studenți și masteranți, toți care se interesează de acest domeniu, adică un public totuși versat. Și la moment când am ajuns la Pătrăuți, din primele imagini am auzit în sală așa un murmur: Constantinopoli, Constantinopoli. Deci, îndată au simțit stilistica respectivă. Și în legătură cu aceasta, am o ipoteză pe care sigur că nu o pot demonstra și nu o să pot demonstra niciodată. Eu cred că acești meșteri au fost invitați nu pentru a picta pătrăuții, care e o ochitorie, să spunem, cu anumit specific și anumită importanță pentru Ștefan cel Mare, dar cred că meșterii de așa talie au fost invitați să picteze Putna. Din păcate, pictură care nu ne s-a păstrat, precum am spus, este reconstruită complet biserica principală.
2: Deci o fi fost pictată în acest stil și Putna de pe timpul
1: exact,
2: lui Ștefan.
1: Exact, pentru că meșteri de așa calitate cred că au fost invitați pentru o ochitorie mult mai importantă, să spunem, dar cea mai importantă desigur că a fost Putna. În afară de faptul că avem de fiecare dată ateliere diferite care au lucrat în aceste biserici, noi putem menționa că există totuși anumite cerințe ale locului. Deci pe lângă zugravi, noi mai avem ctitorul, care are anumite doleanțe ale sale, și între ctitor și zugrav mai este cineva care supraveghează lucrările, care este, să spunem așa, versat teologic, care înțelege, bineînțeles, că mai bine decât ctitorul toate nuanțele, așa, și putem vorbi despre un tipic moldovenesc, pe care l-au respectat inclusiv grecii care au pictat la păpreuț. Anumită ordine iconografică, adică situația este foarte similară cum astăzi ați face o reparație. Bineînțeles că meșterii pricep mult mai bine decât dumneavoastră cum să face și așa mai departe.
2: Dar țin cont de anumite
1: dumneavoastră spuneți că vreți aici să fie așa, aici să fie așa, și la dorințele dumneavoastră vin cu soluții. Respectiv și zugravii, ei au cea mai dezvoltată practică a imaginii. Ei vin cu soluții. Cerințele care vin ne indică totuși un tipic care se respectă de la caz la caz și care caracterizează în cazul dat nu numai epoca lui Ștefan cel Mare, dar și ce a urmat. Deși sunt anumite momente care sunt specifice anume pentru perioada lui Ștefan. Ceea ce ne arată dacă cineva diriguia aceste lucrări, indiferent de unde provenea atelierul.
2: Așa. Și despre alte școli, ateliere, ce ați descoperit?
1: În privința aceasta, putem distinge două faze în pictura morală din epoca lui Ștefan cel Mare. Iarăși sunt multe detalii peste care trecem și care sunt greu de descris neavând imaginile în față. Dar trebuie să înțelegem că existau lucruri la modă și atunci. Adică, în cazul dat, deci spre sfârșitul secolului al XV-lea, în sud-estul european capătă o importanță aparte, ceea ce istoricii de artă au numit școala de Castoria. Castoria este un oraș grecesc din nordul Macedoniei, un oraș negustoresc și astăzi cine vrea să-și cumpere blenuri sau haine din piele, deci trebuie să se ducă la Castoria. Și spre sfârșitul secolului al XV-lea se profilează, deci n-aș zice un atelier, cred că sunt câteva, dar care au anumite trăsături comune și numite de obicei școala de Castoria.
2: Da? Da, stil,
1: adică între ghilimele scriem școala de Castoria. Bineînțeles. Bineînțeles că Castoria, orașul Castoria, nu putea asigura, nu putea alimenta cu comenzi aceste ateliere. Atelierele din perioada după căderea Constantinopolului erau prin definiție ateliere ambulante. Adică se mișcau de la comandă la comandă și uneori pe un diapazon geografic destul de mare, destul de întins. Ajungeau în diverse zone și, din câte vedem, au ajuns și la noi. Prima lor apariție se pare că e o ctitorie foarte importantă, la 1492, pe lângă curțile domnești din orașul Hârlău. Ștefan cel Mare a edificat Biserica Sfântul Gheorghe, deci pe lângă aceste curți domnești. Aici pot să fac o paranteză și să spun că în cea mai mare parte ctitoriile domnești nu sunt întâmplătoare nici ele. În mod normal, domnitorii nu ctitoreau simple biserici parohiale. Așa. Deci de domnie țineau bisericile catedrale, adică a episcopiilor, a mitropoliei, bisericile mănăstirești a mănăstirilor care erau înființate de către acești voievozi, așa, și bisericile de pe lângă curțile domnești. Vremea lui Ștefan cel Mare, de altfel și a urmașilor săi imediați, era vremea unor domnii, eu le-aș numi itinerante. Adică domnul nu stătea locului, într-o așa zisă capitală a sa și să conducă de acolo. Domnul în permanență se deplasa în interiorul țării. Au fost stabilite chiar după documentele itinerariile aproximative, deci cum circula Ștefan în vremea sa și s-au conturat două culoare între Siret și Carpați și între Carpați și Prut. Deci, iată, în special pe aceste culoare circulan, spre sud, înspre nord.
2: Nu era Suceava cetatea domnească?
1: Da, ea era cetatea domnească, dar nu era singura reședință, pentru că domnul întotdeauna își calcula itinerarul ca să înnopteze la o curte a sa. niciodată nu nopta la un boier, cât de mare ar fi și așa mai departe. Sau la o mănăstire unde era casă domnească, pentru că mănăstirile tot erau fortificate, ca și curțile domnești, și respectiv erau mai multe, deci erau la Botoșani, la Dorohoi, la Iași, la Hârlău, la Roman, la Vaslui, deci era cea de sud, să spunem așa, la Bacău, Suceava, bineînțeles, dar deja am numărat, cred că aproape vreo 10. Erau mai multe curți domnești și mai multe, respectiv, biserici pe lângă curțile domnești, care mai serveau, bineînțeles, și ca simbol, să spunem așa, al puterii domnești în orașe. Așa, pentru că erau biserici de piatră. În momentul la care nu am atras atenția, în perioada mai veche, deci secolele poate 14-13, practic toate bisericile erau din lemn la noi. Și nu s-au păstrat multe. Numai spre sfârșitul secolului XIV încep să apară și biserici de piatră, de regulă ctitorii domnești, poate și unor boieri mari, dar în raportul general, bineînțeles că ele întotdeauna erau în minoritate. Biserici de piatră își permiteau să construiască doar voievozii și boierii. Majoritatea bisericilor parohiale din localități erau biserici de lemn. Deci, respectiv, o biserică de piatră într-un oraș, așa, era și un, cum să spun, simbol de putere a voievodului în acest oraș și, desigur, că slujea și ca biserică parohială pentru comunitatea din acest oraș.
2: Știm că erau reprezentate pe aceste picturi și chipurile domnitorului, doamna Voichița, reprezentată pe multe...
1: Din păcate, din cele trei soții a lui Ștefan, doar ea a rămas în tablourile votive, dar e și de explicat, pentru că am spus, majoritatea ctitoriilor vin din 1487 încoace, când era deja Maria Voichiță, doamna lui Ștefan. Deci este vorba de așa numitele tablouri votive și de la latinescu ex voto, oferta, adică ctitorul, de fapt, construind biserica, oferă biserica lui Hristos. Și asta și reprezintă tabloul votiv, această ofertă. Deci este reprezentat ctitorul cu familia sa, ținând în palmă biserica. Mulți spun, pentru că da, ca să ajungă în palmă, da, e la dimensiune respective. Și mulți spun macheta bisericii, modelul bisericii. E chiar biserica, dar nu poate fi reprezentată, bineînțeles, că la dimensiunea ei reală, da? O oferă lui Hristos și specificul tablourilor votive din Moldova este că această ofertă se face prin medierea Sfântului Patron al acestui lăcaș. Adică dacă e biserica sfânt, închinată Sfântului Gheorghe, deci între Ștefan, care ține în mână, în palmă, biserica, și Hristos, care este reprezentat pe tron, este reprezentat Sfântul Gheorghe, care o mână ține pe, să zicem, pe umărul lui Ștefan și cu alta arată spre Hristos. Da? Ca, și cum
2: ca un mijlocitor,
1: prezintă,
2: așa cum
1: ca
2: este,
1: un mijlocitor, exact. Respectiv, biserica Sfântul Ilie apare, Sfântul Profet Ilie în acest rol și așa mai departe. Da? Dacă este vorba de sărbători domnești sau... adică închinate lui Hristos sau Maicii Domnului, de obicei este reprezentată Maica Domnului. Așa? Deci, oricum, un mediator întotdeauna. Aceste tablouri votive, mult timp nu li s-a acordat o atenție specială, considerându-se a fi mai mult, cum să spun, niște stilizări, deci care nu prea au legătură cu realitatea. Însă, de mai mult timp, deja opiniile s-au schimbat și, într-adevăr, Ștefan cel Mare este diferit pe toate tablourile votive, dar e de recunoscut. Așa? De altfel, cum în iconografie, este și reprezentarea lui Hristos. Da? Deci dacă luăm nu imaginile tipărite de astăzi, dar picturile, icoanele vechi, le punem alături, nu vom găsi două icoane absolut la fel. Dar de fiecare dată recunoaștem. Așa? Și aici. De asemenea, foarte important este că și acest mod, această biserică pe care o ține în mână, ea este absolut istorică. Adică este reprezentată așa cum a,
2: cum a fost
1: în momentul construcției. Este interesant un caz, deci cel de la Rădăuți, în care ctitorul, deci biserica e pictată pe vremea lui Ștefan cel Mare, dar ctitorul principal era considerat cel care a construit biserica. Aici este reprezentat probabil Petru Mușat, așa, și el ține în palmă biserica. Și pe această imagine, biserica pe fațada sudică are mai mulți, așa zici, contraforți. Sunt niște stâlpi alipiți zidării care o consolidează și care nu erau. Și urmând acest tablou votiv, arheologii au descoperit bazele, fundamentele acestor stâlpi. Deci... Și acum le-au reclădit, deci le-au repus conform tabloului votiv.
2: Deci iată, poate fi considerat ca un document de
1: exact,
2: epocă.
1: Exact, deci are valoare documentară. Acolo pot fi, cum să spun, deplasate cumva proporțiile, puțin mai înalt, mai lat,

0: mai nu știu cum, da? Dar toate elementele care sunt acolo s-au regăsit la vremea respectivă în construcția originală. Uh-huh. Deci tabloul votiv are o importanță documentară foarte mare. Uh-huh. În afară de aceasta, noi știm în foarte multe cazuri data construcției, uneori chiar și ziua când s-a sfințit biserica. Pentru că pisanele acestea de piatră și o tradiție extraordinară pentru bisericile anume din Moldova de a înscrie aceste, de a înscrie aceste date pe lespezi de piatră sculptate, nu incizate săpate în interior, dar în relief, literele sunt scoase în relief. Pentru că de obicei în Bizanț, la sârbi, la bulgari, chiar și în țara românească, pisaniile se scriau. Se scriau pe tencuială cum se făcea și pictura, așa se făcea și inscripția.
1: Și mai trainice cele care sunt în relief?
0: Bineînțeles, pentru că de multe ori deci s-au dus aceste inscripții, da? Cu tot cu tencuială. Sau... Noi avem cazuri când biserica nu este, dar pisania este. Uh-huh. Așa? Deci, și respectiv noi știm cu rare, puține excepții, foarte clar, chiar uneori e scris când s-a început ziua, când s-a început construcția și când s-a terminat. Și noi atât știm că majoritatea bisericilor, să zicem, de dimensiunea pătrăuților, despre care am vorbit, se făcea în sezon de construcție. Adică se începea vremea caldă în primăvară și se sfârșea când se sfârșea vremea caldă în toamnă. Așa? Deci asta este sezonul de construcție, respectiv era isprăvită toată construcția. Știind asta, noi nu avem pentru vremea lui Ștefan cel Mare nicio inscripție când pictura s-a făcut. Pentru că am spus, e o distanță în timp între construcție și pictură. Și uneori, mă rog, poate fi și mai mare. Și în acest caz, tabloul votiv ne poate aduce anumite lămuriri, pentru că avem o componență a familiei pe care cumva putem să o așezăm istoric.
1: Să ce zicem, vârstă aveau copiii?
0: Ce vârstă, sau... da. Uh-huh. Bineînțeles că vârsta e cam simbolică, dar oricum se vede bine când e un copil mic și deja adolescent sau chiar deja maturizat. Da? Iată, să zicem, o componență completă a familiei lui Ștefan cu Maria Voichița. O avem doar la Pătrăuți, unde apare Ștefan, Maria Voichița și între ei... De obicei, asta era rânduiala între părinți, copiii, deci Bogdan, moștenitorul viitor al tronului, și două fete, Maria și Ana, cum scrie cronica moldo-germană, și că mai avea Ștefan cel Mare și două fete frumoase. Iată, ele apar ambele aici. Pe alte tablouri votive avem numai două. Numai una, mă scuzați. Pentru că sau nu se născuse una dintre ele, sau noi știm că deja către noiembrie 98 Ana nu mai era în viață. Apare pomenită deja. Mm-hmm. Asta nu înseamnă că a murit în 98, da, dar în 98 deja e pomenită ca fiind decedată, da. După date documentare, după iarăși cum arată, noi cumva putem așeza, deci, picturile, poate nu cu precizia anului, chiar, da, într-o perioadă deja cumva mai restrânsă cronologic. Și prin asta este de asemenea foarte importantă reprezentarea tablourilor votive. În unele cazuri, atât biserica de la Hârlău despre care am vorbit și unde pentru prima dată își face apariția un meșter castorian, iarăși nu neapărat că era provenea din orașul Castoria, deci aparținea acestei școli, acestui curent, să-i spunem, da? Și era un meșter, cum să spun, de vârf, nu era un oarecare, pentru că noi știm mai multe monumente pictate de meșterii castorieni și ceea ce avem la Hârlău este, spunem așa, de prima linie.
1: Deci numele nu s-au păstrat.
0: Numele, deci e o enigmă aici cu biserica de la Hârlău, care probabil, cred eu, că a fost pictată undeva la vreo 2-3 ani după construcție, deci pe la 1495. Acolo s-a găsit o piatră de mormânt a unui zugrav, Grigorie din Tricala. Tricala este un oraș Grecia care relativ nu e departe de Castoria. Să fi fost
1: acesta, doctorul, da.
0: Da, nu putem să, cum să spun, să declinăm această versiune, dar nici confirmări, din păcate, nu avem. S-ar putea, eu știu că unii susțin această ipoteză, dar ea oricum ipoteză rămâne. Deci, cu această biserică de la Hârlău începe, putem spune așa, o modă nouă. Și iarăși, bisericile care au urmat nu sunt pictate de același atelier, dar care urmează deja inovațiile, schimbările pe care le introduce

0: acest atelier de la Hârlău. Și la alte reședințe, precum la Botoșani și la Dorohoi, deja avem picturi care sunt axate pe ceea ce vedem la Hârlău și asta e ceea ce eu numesc a doua fază a picturii murale din epoca lui Ștefan cel Mare, la care se alătură și cele două ctitorii boierești, de la Bălinești și Arbore.
1: Memorial Basarabean. Suferințe ce-au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.
2: Stimați prieteni, în cadrul unei ediții speciale ați urmărit partea întâi a unui dialog despre arta sacră în perioada lui Ștefan cel Mare și Sfânt, cu participarea doctorului în istorie, profesorului universitar Emil Dragnev. Am aflat când și în ce perioadă a domniei sale Ștefan cel Mare a ctitorit mai multe biserici, reprezentanții căror ateliere renumite ale timpului au lucrat, de ce Moldova poate fi considerată un mic Paris al acelei epoci și alte detalii interesante la temă. În cadrul emisiunii viitoare vom continua dialogul și veți afla când și cu ce scop bisericile moldovenești au început să fie pictate în exterior, ce mănăstiri de pe Muntele Atos a ctitorit domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt și alte detalii relatate de doctorul în istorie, profesorul universitar la Universitatea de Stat din Moldova, Emil Dragnev. Deci, rămâneți alături de emisiunea Memorial Basarabean și de postul Radio Chișinău. Alături de dumneavoastră a fost Alina Rusu. Vă urez o zi frumoasă tuturor!

Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast. Radio Chișinău.

0: Este ora 12.
1: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați știrile. O altă dronă care a intrat neautorizat în spațiul aerian al României a fost neutralizată în această dimineață de un avion F-16 al forțelor aeriene române deasupra apelor teritoriale ale României în zona Sulina-Chilia. Anunțul a fost făcut de președintele României Nicu Șordan pe Facebook. Alina Bordeașu cu mai multe informații.
2: Este a treia dronă doborâtă în ultimele zile. Șeful statului îi felicită pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Șeful statului a precizat totodată că drona doborâtă vineri este de proveniență rusească și a adăugat că România pregătește o notă oficială de protest către Federația Rusă. Nicu Șordan a mai scris că este inadmisibil și intolerabil ca Rusia să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este în același timp spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea alături de aliații noștri, subliniază șeful statului.
1: Echipele Ministerului Apărării erau pregătite în această dimineață să reia căutările pentru identificarea resturilor dronei doborâte ieri la 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe din Delta Dunării. Drona s-a prăbușit într-o zonă nelocuită cu teren greu accesibil. Două cutremure slabe s-au produs duminică în zona seismică Vrancea, județele Buzău și Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Primul seism a avut magnitudinea de 3,5, iar cel de-al doilea de 2,4. De la începutul lunii iulie, în România s-au produs 19 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,5. Cel mai mare seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie. În județul Vrancea. Festivalul Sighișoara Medievală continuă și astăzi în cetatea din oraș, singura locuită în întregime din sud-estul Europei. Străzile sunt animate de domnițe, cavaleri, statui vivante, personaje pe catalige, iar noutatea din acest an este zona special amenajată pentru cei mai mici iubitori de istorie medievală. Vizitatorii se pot delecta cu prezentări de arme și lupte, spectacole stradale și dansuri vechi și nelipsitele ateliere de meșteșuguri tradiționale, transmite corespondenta Radio România Actualități, Marcela Petcu.
3: Haideți să vedeți povești medievale.
4: Am zis.
5: Fac un măgăruș de sticlă, parțial colorat, prinde foarte tare la public. Majoritatea se opresc pentru că așa ceva n-au văzut live.
6: Fiind din București, primele mele amintiri, deja eram la Sighișoara, adică cum să spun, nu țin minte vreun moment din viața mea în care să nu fi fost la Sighișoara. Mereu e ceva diferit, e atâta diversitate, mai ales că sunt toate tipurile de oameni aici.
7: Am mai fost la Sighișoara, însă festivalul e lipit de inima mea încă din 2000. Este evenimentul principal la care îmi doresc să particip an de an.
1: A fost un material transmis de Marcela German. Meteorologii au emis o atenționare de cod galben de instabilitate atmosferică valabilă mâine în Maramureș, Banat, Crișana, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, precum și în vestul și nord-vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei. Sunt așteptate vijelii și ploi torențiale însemnate cantitativ. Pe de altă parte, de mâine seară, de la ora 22 până marți dimineață, va fi în vigoare un cod galben de vânt puternic în Carpații Meridional, de Curbură și local în Munții Apuseni. Și în București sunt așteptate mâine ploi de scurtă durată și descărcări electrice, însă capitala nu se află sub incidența vreunei avertizări de vreme severă. Astăzi, vreme frumoasă, temperaturi în creștere, cu maxime situate între 24 și 33 de grade. Vreme frumoasă și în încălzire și în București, unde sunt acum 25 de grade și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
8: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Informații din Superliga de fotbal. Astăzi sunt programate două partide. La ora 17:30 la Sfântul Gheorghe, Șepșiu Eșca este gazdă cu Universitatea Cluj. Cixereda și FCSB se întâlnesc de la ora 20:30. Ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Mâine etapa se va încheia cu CFR Cluj FC Voluntar la ora 18:30 și FC Botoșani Rapid de la ora 21:30. Aseară Dinamo a dat de pământ cu Universitatea Craiova, pe care a bătut-o 5-1 pe stadionul Arcul de Triunf din Capitală.
9: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
10: Radio Chișinău pe Telegram.
9: Intră, abonează-te, distribuie. La Dosar. La Dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău.
4: Bună ziua, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Dosar. Îl salutăm în studioul nostru pe domnul Sergiu Tofilat, analist economic și expert în energetică. Bine ați revenit la Radio Chișinău.
11: Bine v-am găsit.
4: Vom discuta astăzi, bineînțeles, despre investirea unui nou guvern la Chișinău, condus de antreprenorul Vasile Tofan, dar și despre ultimele evoluții în sectorul energetic și prețurile la gaze. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat marți un nou guvern condus de prim-ministrul Vasile Tofan, care a promis relansare economică, menținând în același timp țara pe parcursul său european. Noul cabinet de ministri a depus jurământul miercuri dimineața. Domnule Tofilat, vreau să vă întreb pentru început o impresie generală despre noul prim-ministru, care este un om de afaceri, care a condus afaceri de succes și în Republica Moldova și în afară, care pare să fie conectat foarte bine la realitățile economice și totodată are o altă așa gândire instituțională și o viziune asupra problemelor cu care se confruntă Republica Moldova.
11: Da, domnul Tofan a devenit ceva mai activ în spațiu public în ultima vreme. Dumnealui are o experiență destul de vastă în activitatea comercială, este foarte bine conectat la Republica Moldova, a condus un fond de investiții care are investiții în Moldova, ține minte Vinerea Purcare, a fost multă vreme administrată de ei, Moldova Agro Bank, deci cunoaște foarte bine domeniile și ce se întâmplă aici. Ca și pregătire, eu ca și simplu cetățean, mă bucur că asemenea persoane au găsit timpul și dorința să se implice în activitatea publică și să contribuie la dezvoltarea țării. În același timp, numirea sa vine pe fonul unui scandal cu salarii nesimțite, cu numirea unor persoane cu CV-uri falsificate, numirea lor în funcții publice, deci o criză de imagine a actualei guvernări și

0: până la urmă trebuie să... Începutul este promițător, pot să spun așa. Rămâne să vedem în ce măsură planurile și obiectivele domnului Tofan vor putea fi realizate și va beneficia de susținerea politică a PAS-ului. Pentru că dacă persoane din PAS, din anturajul PAS, vor continua să facă aceleași gafe și aceleași decizii nechipzuite și, mă rog, să beneficieze de pârghiile administrative, eu cred că domnul Tofan nu va tolera așa atitudine și părerea mea personală, spre deosebire de fostul deja premier domnul Munteanu, domnul Tofan nu va tăcea. Deci rămâne să urmărim și să-i urăm succes.
1: Dar în opinia dumneavoastră, care ar fi cele mai mari provocări pentru domnul Tofan, pe lângă cele administrative și economice despre care o să vorbim în continuare? Am în vedere că domnul Vasile Tofan nu este politician, deși pare să simte așa bine pulsul politic, nu este membru al partidului de guvernare, al PAS-ului, dar are o echipă guvernamentală compusă în mare parte din membrii ai PAS. El a spus că este determinat să ducă mandatul său până la capăt, a subliniat clar în câteva rânduri 2029-2029. Cum credeți? Cum se va descurca și cum va rezista?
0: Bun, este o întrebare mai complicată, mai complexă. Faptul că nu are experiență politică are și avantaje și dezavantaje. Din dezavantaje, probabil este lipsa experienței despre modul cum funcționează aparatul birocratic și care este tot procesul decizional și cum anumite persoane rău intenționate pot bloca, compromite, sabota promovarea cărorva inițiative. Dar asta cred că vine cu timpul, nu e ceva ieșit din comun, pentru că nimeni, până la urmă, nu s-a născut învățat și experimentat și cunoaște toate.
1: Dar el și a urmărit procesele, nu asta doar.
0: Bun, aici detaliile contează până la urmă. Din avantaje, când nu ai afiliere politică, nu ai nici costuri politice și nu te preocupi de imaginea personală. Ai în prim plan obiectivul să dezvolți țara, să promovezi unele lucruri poate nu foarte populare, dar necesare.
1: Și el a spus că nu-i va fi frică să facă aceste lucruri.
0: Pentru că nu te gândești la ratingul partidului, nu ai treabă cu asta. Deci asta eu îl consider ca un avantaj. Acum, cred că este important să nu fie repetate aceleași gafe ca și anterior. Când este vorba de reforme complexe, cel mai important este comunicarea. Să-i explici cetățenilor care este problema, de ce este necesar să intervenim, ce vrem să facem, ce se întâmplă dacă nu facem și ce are de beneficiat din asta simplu cetățean. Asta este important, să explicăm oamenilor de ce se face o anumită reformă. Și deseori vedem narativul pe care eu nu-l susțin, narativul din partea guvernării, mesajul. Iată, asta este obligație în acordul de asociere și europenii ni cer. Stați un pic, fraților. Când deschidem directivele europene sau regulamentele, acolo deseori vedem excepții. Acolo e stabilit că, iată, la nivel european regulile generale sunt acestea, dar pentru anumite țări se aplică reguli specifice în funcție de situația din țara respectivă. Deci este o chestie de negociere. Dacă tu înțelegi că regulile care sunt la nivel european nu sunt foarte aplicabile sau sunt dăunătoare țării, atunci negociezi, vii și argumentezi și obții careva derogări, reguli specifice, o perioadă de tranziție. Deci nu-i corect să ne acoperim.
1: În această perioadă și suntem acum la capitolul integrării europeană. De negocieri pe capitole.
0: Poți să negociezi dacă ești bine pregătit, dacă cunoști foarte bine domeniul și știi să-ți argumentezi poziția, să vii cu date, cu cifre, cu argumente.
1: Din noul cabinet fac parte cei mai mulți sunt membri din fostul guvern, doar 4 miniștri au fost schimbați, dar noul premier a avertizat că miniștrii și instituțiile care nu vor demonstra rezultate, conducătorii acestora, ar putea fi înlocuiți.
0: Da, se mai întâmplă câteodată, miniștrii sunt înlocuiți. Bun, până la urmă vorbim de o perioadă scurtă de timp în care a fost format acest guvern. Nu poți să vii imediat cu o echipă absolut nouă, pentru că mai este și continuitatea proceselor. Eu cred că asta e pentru început. Plus, el, iarăși, neavând o fracțiune în Parlament, domnul Tofan trebuie să conteze pe sprijinul PAS și de ce vrei, nu vrei, trebuie să accepti și careva reprezentanți de-a lor care să-și asume careva portofolii. Deci, haideți să vedem, eu spun, deocamdată e de vreme să ne facem concluzii, câteva ministeri au fost schimbate, adică conducerea a fost schimbată, sunt candidați noi, De ce rămâne să urmărim și să-i dorim succes?
1: Primul ministru

0: Și-a axat planul de guvernare pe 5 direcții prioritare. Relansarea economică, eficientizarea administrației publice, accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, asigurarea securității, justiției, pace și creșterea calității vieții și a coeziunii sociale. A spus în discursul său că planul său pornește de la o diagnoză fără ocolișuri, cu probleme care sunt serioase și deciziile nu mai pot să fie amânate. Contorul acțiunilor nu este în ani, e în zile și ore. Orice întârziere are un cost, a spus Vasile Tofan. În fiecare zi el s-a referit că tinerii decid să plece în altă țară să-și facă o viață acolo și o carieră. Investitorii pot să plece în altă țară și avem multă lume care s-a realizat în afara Republicii Moldova și timpul pierdut ne costă viitorul, a spus domnul Vasile Tofan. El a zis că are un plan pentru această țară, că este hotărât să se bată pentru o economie mai puternică, pentru un stat eficient, pentru o viață mai bună pentru oameni. Lista provocărilor e lungă, a recunoscut-o el în plenul Parlamentului, în fața deputaților, și că aceasta pornește și de la deficitul bugetar, care este mare, de 20 de miliarde de lei, și a promis că va reduce deficitul bugetar al Moldovei cu 2 puncte procentuale până la finalul mandatului său. Cum apreciați programul la capitolul economic, prima sa prioritate și un domeniu pe care îl știe bine, având în vedere activitatea sa de până acum?
1: Programul este destul de vast, are peste 140 de pagini. Eu l-am răsfoit așa pe... M-am uitat la câteva capitole care pe mine mă interesează în primul rând. Trebuie să remarcăm că să elaborezi așa un program într-un termen atât de restrâns este o sarcină destul de complicată. E foarte bine structurat. Impresia generală e, ca și direcție de dezvoltare, ca și obiective, ele sunt setate corect, dar ca și procese, cum are de gând guvernul să le realizeze, aici sunt întrebări. Pentru că deseori obiectivele sunt setate într-un fel, dar acțiunile pe care le întreprind ministerele cam nu prea au nimic în comun cu obiectivele setate. Într-adevăr, situația este destul de complicată, în sens că noi avem un mare deficit bugetar, avem o depopulare an la rând, și numărul celor care muncesc, raportat la numărul celor care trebuie să primească pensii, este foarte mic. Și în situația asta, evident că nu poți conta, nu ai fundament serios pentru ca să te aștepți la o creștere economică. De aceea, cred că asta e un obiectiv pe termen lung, cum noi creștem natalitatea, cum noi stopăm migrarea populației și cum creăm un fundament pentru viitor ca să avem o creștere economică. Dacă lumea pleacă, cine o să lucreze? Construiește o fabrică sau o uzină și nu are cine lucra. Și asta este o problemă. Nu e așa de simplu. Iarăși, deseori am observat din experiența proprie că funcționarii publici din ministerie, din agenții, deseori reglementează, încearcă să elaboreze soluții, legi, hotărâri de guvern, regulamente, ca să rezolve niște probleme pe care ei nici nu le înțeleg. Deci lumea nu are experiență practică și calcă în străchini la greu. Și în discuții cu mediul de afaceri se confruntă cel mai des cu birocrație și cu tot felul de certificate și autorizații. Și ei cunosc foarte bine problemele. Și anume din considerentul ăsta, eu mă bucur că domnul Tofan a acceptat să vină în această funcție, având experiența practică, cunoscând de cealaltă parte a baricadei, fiind din mediul de afaceri, care sunt obstacolele pe care statul le creează conștient sau inconștient în dezvoltarea mediului de afaceri. De aceea contează să înțelegi problemele și contează să ai oameni capabili să elaboreze soluții eficiente. Dialogul. Aici trebuie să punem accentul. Să existe un dialog între mediul de afaceri și instituțiile statului, ca în primul rând să formulăm clar problemele. Și de acolo trebuie să pornească obiectivele.
0: Noul guvern va avea de făcut două reforme grele și complicate, reforma fiscală, reforma administrației publice locale, dar și o reformă a salarizării. Domnul Tofan a spus că avem nevoie de reformă fiscală și că ar fi neserios și responsabil să pretindem contrariu. Și a subliniat ceea ce, iată, ați punctat și dumneavoastră de câteva ori, că schimbările vor fi consultate și deciziile vor fi explicate. Acest dialog și această comunicare despre care vorbiți dumneavoastră și că orice modificare importantă va fi analizată după trei criterii, a spus Vasile Tofan.

0: Efectul asupra investițiilor, asupra locurilor de muncă și asupra veniturilor publice. Este vorba de acea reformă fiscală care se pare că a fost și una dintre divergențele care apăruse în guvernul precedent, între domnul Munteanu și PAS, probabil, dar și mediul de afaceri și societatea. Aceasta va necesita o abordare și atentă, dar și curajoasă, având în vedere situația din Republica Moldova.
1: Cu siguranță. Noi avem un deficit bugetar. Adică cheltuim mai mult decât avem venituri la buget. Fix așa cum și într-o familie, când tu ai un salariu modest, dar cheltui mult mai mult, ce faci? Începe a te împrumuta. Nu este foarte eficient. Bun, același lucru îl vedem și în alte țări, în România, aceeași problemă din cauza asta a picat și guvernul, trebuie să mai taie din cheltuieli, sunt lucruri nepopulare. Eu nu prea susțin abordarea hai să majorăm taxele, pentru că mai sunt și alte măsuri care pot fi realizate. E cel mai simplu să ridici taxele, dar asta are și efecte contrare. Pornim de la, nu știu, cursul întâi la universitate, la facultatea de economie, există celebra curbă Laffer, care spune următoarele, care de fapt arată relația între nivelul taxelor și încasările la buget. Ridicând taxele, tu poți crește încasările la buget până la un anumit nivel, pentru că mai departe, dacă crești taxele prea mult, business-ul se duce la negru și încasările la buget scad. Deci eu cred că punctul de pornire trebuie să fie să vedem comparativ care este nivelul taxelor în Republica Moldova față de țările din regiune. Bun, Ucraina cred că la moment putem să o dăm la o parte pentru că este în situație de război, dar trebuie să ne uităm la România, Polonia, Cehia, la țările vecine, Bulgaria și să vedem unde ne aflăm noi. Doi, eu cred că trebuie să ne concentrăm în primul rând pe calitatea încăsării taxelor, să ne asigurăm că toată lumea plătește taxe și nimeni nu se eschivează, de aici trebuie să pornim. Doi, trebuie să ne gândim cum sporim productivitatea muncii, pentru că atunci când antreprenorii, oamenii simple, stau în rând pentru certificate și în loc să stai, să alergi prin cabinete, tu ai putea lucra și ai putea câștiga, sau pierd timpul în ambuteiaje interminabile, care iarăși aici e problema deja la administrarea publică locală, asta nici de cum nu contribuie la creșterea productivității. Deci trebuie să vedem ce măsuri poate întreprinde statul pentru a crește productivitatea, pentru ca noi să câștigăm mai mult. Și trei, să vedem cum putem atrage investiții. Aici deja este o întrebare mai complexă. Este vorba de reguli corecte de joc, de aplicarea lor, să fie toți egali în fața legii, instituțiile statului să se conducă de cadrul legal și să nu favorizeze anumite agenți economici, justiția să-și facă treaba, deci vorbim și de reforma justiției, când tu, ca și investitor, nu ai certitudinea că în judecată vei găsi dreptate, atunci și nici nu vrei să investești aici bani. Bun, și sunt chestii mai complicate, care țin de pildă de securitate, când un investitor se gândește să construiască o fabrică mare, el se uită, aha, pot să o construiesc în România, care este membră NATO, sau să mă duc în Moldova, unde o parte din teritoriu ocupată de armata rusă și nimeni nu te poate proteja. Deci nu e așa de simplu, este o întrebare complexă, dar trebuie să găsim soluții la toate aceste aspecte.
0: Executivul își asumă și reforma administrației publice cu obiectivul să construiască un stat mai eficient. Vasile Tofan a spus că reforma administrației locale este dificilă, dar nu mai poate să fie evitată. El a susținut public o variantă mai ambițioasă. Am văzut că pleda pentru municipalități, eliminarea nivelului raional, dar acum a spus că deja această reformă a avansat prea mult și să răsturnăm întregul proces, să schimbăm regulile în ultimul moment, ar fi iresponsabil. Totuși, domnul Tofan a spus că în timpul dezbaterilor că reforma raioanelor a nivelului 2 din administrația publică locală, el va avea o viziune mai ambițioasă, dar vrea un dialog astfel încât să fie găsită o soluție nu doar perfectă, dar și implementabilă în condițiile Republicii Moldova. Cum vedeți în general implementarea acestei reforme care deja a demarat și Bun. Care a întârziat mulți ani?
1: Nu pretind că

mă pricep la administrarea publică locală, în același timp, în calitate de cetățean, lumea observă că nu tot timpul primăriile pot oferi servicii de calitate sau foarte des se întâmplă că veniturile încasate de primăria unei localități mici nu acoperă nici măcar cheltuielile. Și de ce? Dacă noi vrem să avem

0: de
1: populare.
0: Migrare
1: a populației din sate spre oraș, și asta nu-i doar în Moldova, asta e în toată lumea, și un proces destul de dureros. Și atunci, vrei, nu vrei, calitatea vieții în localitățile mici va fi în scădere, pentru că nu poți să faci investiții, drumuri, gazoducte, rețele electrice, apă, canalizare, pentru că e foarte costisitor și e consum foarte mic, și atunci ai niște tarife că lumea nu înțelege. Deci e un proces natural și dureros, dar bun, aici putem învăța din experiența altor țări cum poate fi reglementat și poate face statul ca să, mă rog, să fie o tranziție așa mai puțin dureroasă. Iarăși, cu administrația locală de nivelul 2, cele consilii raionale, eu observ un consens larg în societate că nu este necesar acest nivel. Bani cheltuiți pe întreținerea aparatului administrativ, care nu are niciun sens. Da, înțeleg că trebuie schimbată Constituția, dar asta poate fi făcut prin două metode. Fie un vot majoritar în Parlament, constituțional, 67 de deputați, fie un referendum. Și atunci, dacă există consens larg în societate, lucrul ăsta poate fi votat în Parlament, prin Parlament să modificăm Constituția și să scăpăm de această verigă care nu este necesară. Deci soluții sunt, este important analiza, comunicarea și formarea unei opinii în societate. Consens larg.
2: Noul premier a vorbit și despre un audit funcțional al administrației centrale, al agențiilor, al instituțiilor subordonate. El a spus că vor fi identificate funcțiile inutile, suprapunerile, programele care nu justifică banii cheltuiți, unele instituții vor fi reorganizate sau comasate și chiar va trebui fiecare instituție să explice de ce este indispensabilă și, bineînțeles, că se așteaptă că rezistența va fi mare, dar este hotărât să ducă aceste reforme până la capăt. El s-a referit și la sistemul de salarizare, care trebuie să fie transparent, coerent și explicabil contribuabilului.
1: Nu știu în ce măsură acest obiectiv poate fi realizat. Ca să-l faci eficient, ca să faci acest audit funcțional, trebuie să ai o echipă de specialiști pe fiecare domeniu. Să ai vreo 4-5 specialiști. Pe energetică, pe finanțe, pe agricultură, pe sistemul medical, educație și tot așa. Nu am văzut ca domnul Tofon să aibă această echipă. Deci e un proces foarte complicat. Trebuie să ai oameni competenți care urmăresc domeniul respectiv și cunosc problemele în ultimii 5-10 ani, înțeleg soluțiile care sunt implementate la nivel european, în țările dezvoltate. Dar când tu nu ai echipă care să facă lucrul ăsta, cine să facă acest audit funcțional? Hai să vedem, poate eu mă greșesc, dar deocamdată eu nu văd cine ar putea realiza acest obiectiv. Da, este o declarație, este un lucru necesar, dar nu prea văd cine l-ar putea realiza.
2: Acele salarii care trebuie revizuite, dumneavoastră tot ați făcut parte dintr-un consiliu de observatori la Energocom și...
1: Moldova Gaz.
2: La Moldova Gaz. Și știți ce fac oamenii din acele consilii de observatori, de administrare, consilii din care fac parte miniștri și care au ridicat foarte mulți bani, făcând parte și din 2-3 consilii.
1: Nu știu dacă miniștri fac parte, dar funcționari publici, oameni, șefi de direcții, secretari de stat, cu siguranță, nu mi se pare normal lucrul ăsta. Și explic de ce. Noi avem multe întreprinderi de stat, adică unde statul este fondator, acționar. Când ești fondator la o întreprindere, fie tu administrezi acea întreprindere, fie angajezi un manager care este mai eficient ca tine și poate gestiona acea întreprindere. În situația în care tu numești oameni din ministerie în consiliile întreprinderilor, oamenii din ministerie sunt supraîncărcați cu lucru din minister și el nu are timp să intre în esență cu ce se ocupă administrația acestei companii. Și de ce așa o abordare este absolut ineficientă. Și deseori vedem că administratorii întreprinderilor de stat, care sunt bine intenționați, ei întâmpină mari dificultăți să promoveze anumite decizii necesare, structura birocratică și procesul birocratic e așa de complicat că ți ești din minți până scoți o decizie, iar managerii rău intenționați fură la greu, prin tot felul de scheme de achiziții, intermediari, servicii de care nu este nevoie și lipsește controlul din partea statului ce se întâmplă acolo, cu ce se ocupă conducerea aceea. Mai ales că deseori aceste scheme sunt favorizate, protejate de tot felul de procurori corupți, ofițeri de urmărire penală, ofițeri din SIS. Și atunci noi avem rezultate foarte proaste când multe întreprinderi de stat au pierderi.

0: trebuie să le acoperi din buget. Și de aceea, da, eu cred că trebuie să schimbăm în genere abordarea care este rolul agenției proprietății publice ca fondator la întreprinderile de stat. Ei trebuie să devină un fel de administratori sau să supravegheze calitatea administrării întreprinderilor de stat. Iarăși, pornim de la ceea că economia deseori a demonstrat că statul nu e cel mai eficient proprietar. Mediul privat este mult mai eficient. Procesul decizional e mai operativ și calitatea managementului e mai mare. Totodată sunt anumite întreprinderi sau ramuri unde nu ai dreptul să privatizezi acele întreprinderi pentru că ține de securitatea statului. Și de aceea, ok, rămâne să vedem care va fi abordarea. Cred că aici trebuie de pornit de la reformarea Agenției Proprietății Publice și cum aducem acolo oameni de calitate, oameni experimentați, care știu ce înseamnă administrarea unei întreprinderi sau supravegherea administrării. Auditul intern, verificarea proceselor de achiziții, cum raportăm fraudele, cum organele de anchetă investigează aceste fraude. Deci e destul de complex subiectul.
1: Să trecem la sectorul energetic. Guvernul își propune consolidarea securității și rezilienței sistemului prin finalizarea proiectelor de interconectare energetică. Este vorba de acele linii electrice de interconectare cu România. Linia Vulcănești-Sacea, acum prelungită până la Chișinău, trebuie să fie pusă în funcțiune până la sfârșitul lunii august, a spus domnul Vasile Tofan. Mult așteptată linie electrică Vulcănești-Chișinău a fost finalizată construcția și deja a intrat în etapa de testare.
0: Eu aici am să repet opinia care am mai expus-o și anterior. În asemenea proiecte de importanță națională, contează nu atât viteza cât calitatea. Pentru că această linie trebuie să funcționeze următorii 30, 40, 50 de ani. De aceea cred că nu e atât de important ea să fie gata, nu știu, pe 1 ianuarie sau pe 1 martie sau pe 1 iunie. E important că lucrurile să fie calitative. În situații, în timpuri normale, nu când este război, deseori se întâmplă că proiectele astea de infrastructură întâmpină întârzieri. Și asta nu-i doar Republica Moldova. Acum, războiul declanșat de Federația Rusă a complicat lucrurile. Ucraina este bombardată, mai ales infrastructura energetică și respectiv cererea pentru tot felul de echipamente, stații transformatoare și alte echipamente electrice, cererea pentru ele a crescut și prioritatea se acordă Ucrainei. Doi la mână, se dezvoltă foarte activ data centrele. Cu inteligența artificială îți trebuie data centre care consumă foarte multă energie. De pildă, cel mai mare data centru acum care se construiește în SUA are o putere de consum de 11 gigawatts, asta e cât 11 Moldove luate la un loc, un singur data centru. Vă închipuiți câtă energie este nevoie pentru a-l alimenta. Deci cererea pentru echipamente electrice a crescut foarte mult în legătură cu dezvoltarea inteligenței artificiale. Și a treilea aspect, dezvoltarea activă a surselor regenerabile. În Uniunea Europeană, în China, în alte țări, instalațiile regenerabile se dezvoltă foarte activ, sunt proiecte multe, dar rețelele electrice nu reușesc să fie modernizate ca să includă cât mai multe surse regenerabile. Și la fel este o cerere mare pe echipamente. Deci eu înțeleg de unde vin întârzierile, sunt și factori obiectivi, plus asta, această cerere în creștere a condus la majorarea prețurilor pentru echipamente. Și în situația asta nu e de mirare că sunt întârzieri. În același timp trebuie să vedem dacă Republica Moldova, dacă autoritățile au întreprins toate măsurile care sunt în responsabilitatea noastră, cu elaborarea documentației permisive, cu procedurile de licitații, cu ajustarea prețurilor, dacă se schimbă prețurile mondiale. Deci trebuie să vedem întâi în grădina noastră dacă am făcut tot posibilul și după aia să înțelegem care sunt alți factori.
1: Cealaltă linie de interconectare energetică, Suceava-Bălți, urmează să fie construită până în 2028, iar o altă linie urmează să fie construită până în 2030, la centru Gutinaș-Trășeni.
0: Iarăși, spre regret, observ cum autoritățile calcă în streche. Noi am avut problema cu întârzierea la linia Vulcănești-Chișinău. Trebuia să fie dat în exploatare în 2025, noi suntem deja în iulie 26 și încă lucrările întârzie. Fix același lucru, spre regret, se întâmplă, iată, cu linia Bălți-Suceava. Din nou, autoritățile își pun o bombă sub picioare. Pentru ce tu să scrii că vei termina această linie în 2028, când asta nu este real?

0: Și vă spun de ce. Linia Bel-Suceava, o parte va fi pe teritoriul Moldovei, o parte pe teritoriul României. Corect? Corect. Deschidem planul de dezvoltare a companiei Transelectrică de România. Conform obiectivelor lor, această linie, segmentul partea românească, va fi dat în exploatare către 2030. Și ce se întâmplă? Autoritățile creează premize și așteptări în societate, că să mântui linie ce în 28, dar ea va fi dată în funcționare cel mai bun caz în 2030. Ar fi bine totuși să învățăm din lecții și să nu repetăm prostiile anterioare. Nu totul depinde de noi. Și de ce eu cred că cel mai important din greșeli să învățăm și să nu le mai repetăm? Să fim onești, să spunem că da, ceea ce depinde de noi vom face, dar este și partea românească și sunt proceduri de licitație, reguli, nu poți să grăbești procesele pentru că ai de respectat cerințele legale.
1: Tot până în 2028, programul prevede cel puțin 1200 de megawați de capacități de stocare în baterii, minimum 100 de centrale flexibile noi și o pondere a energiei regenerabile de peste 35%. Cât de realizabil este acest obiectiv și cum ne mișcăm aici la acest capitol?
0: Iarăși aici vedem opinii diverse la capitolul câte baterii de stocare avem nevoie. Pe de o parte, Moldelectrica vorbește de 600 de megawați. De altă parte, Energocomul spune de 1200 de megawatts, dar anume Energocomul este operatorul care procură energie, o aduce și o importă din România și nu o aduce acasă. În mod normal, aici, trebuie să luăm structura consumului pe 24 de ore și să nu uităm, iată, noi avem un deficit de energie dimineața, zicem, de la orele 7 până la orele 11. Hai să vedem în fiecare oră câți megawatts nouă nu ne ajung. 50, 100, 150, aha. Nu uităm, de la 7 până la 8 avem un deficit de pildă de 200 de megawatts, de la 8 până la 9 încă 150. Fix același exercițiu îl faci pentru o zi de seară, o perioadă de seară. Și înțelegi, când ziua respectivă, la mine deficitul constituie de pildă 1800 de megawatts. Acum, vara este o situație, pentru că ziua e mai lungă și sursele regenerabile produc mai multă energie, iarna e altă situație. Zilele sunt mai scurte și panourile solare nu-ți produc așa de multă energie. Deci faci un exercițiu să înțelegi cât e deficitul de energie la fiecare oră în perioada de vară, iarnă, toamnă și primăvară. Și atunci ieși cu niște cifre clare și spui că da, nouă ne-ar trebui, nu știu, 1200 sau 1500 de megawatt de stocare. N-am văzut așa calcule. Deci aici e similar cu situația când a fost cineva la etulie și o babă i-a ghișit în ouă. Deci e o abordare neserioasă. De unde s-a luat această cifră, nu-i clar. Iarăși, dacă statul, dacă Ministerul Energiei nu va da un mesaj clar mediului de afaceri, noi o să ne pomenim fix în situația cu regenerabile, că s-a instalat prea mult și o parte nu știu ce să fac cu energie, cu investițiile, că riscă să falimenteze. Deci aici trebuie să fie o atitudine mai serioasă din partea Ministerului Energiei. Nu știu dacă ei au capacități să înțeleagă acest lucru.
1: Premierul a zis că nu poate să promită că prețurile internaționale la gaze și energie nu vor crește, niciun guvern nu controlează piețele globale, dar a spus domnul Vasile Tofan, putem face mai mult pe intern în acest context, el s-a referit la diversificarea surselor, încheierea contractelor mai stabile, creșterea producției interne, investiții în eficiența energetică și protejarea consumatorilor vulnerabili, pentru că prețurile cresc. Cum putem compensa ceea ce nu putem controla? Am în vedere prețurile internaționale.
0: Hai să începem de la factura la gaze. Dacă ne uităm, atentăm factura, acolo avem și structura tarifului. Ce include el? Costul gazului, cam vreo 65-67%. Tariful la transport, tariful la distribuție și tariful la furnizare. Deci sunt patru componente. Costul gazului, într-adevăr, noi nu îl controlăm. Aici ține de fluctuația prețurilor la bursele internaționale, Europa și Asia. Dar celelalte trei componente sunt în responsabilitatea Republicii Moldova. Deci noi vorbim de circa o treime din tarif. Aici careva rezerve sunt. Și ajungem la ele. Hai să începem cu gazul, care e principala componentă, 65-67%. Noi, cu coleg de la Watchdog, acum în aprilie am publicat un studiu despre achiziția gazelor, greșelile care ne costă scump. El este disponibil la noi pe site. Avem experiența neplăcută din anul 2024, când s-a întârziat cu achiziția gazelor, s-a terminat asta cu un scandal, cu minciuni distribuite de fostul premier Recean, inclusiv în adresa mea. Au avut loc audieri pe platforma parlamentară, Comisiei Economiei, făcută în decembrie 2024, care s-au rezultat cu nimic. Anume din acest motiv noi am făcut

0: un studiu și am explicat care au fost greșelile comise în 24 și am dat recomandări ce să facem acum, ca să nu le repetăm. Deoarece prețul gazelor la burse nu poate fi prezis de nimeni în lume, dacă cineva putea face prognoza exactă la oricare produs bursier, cred că era cel mai bogat om din lume. Sunt diferiți factori care influențează evoluția prețurilor la bursă. Ele se schimbă fiecare zi, în fiecare oră. Sunt factori care pot să-i prezici. De pildă, creșterea economică în China, în Europa, în Japonia, în Coreea de Sud, în India, în Vietnam. Sau scăderea economică. Dacă economia va crește, se va consuma mai mult gaz, înseamnă că prețul poate să crească, iată, cu atâta sau atât. Sunt factori climaterici. Va fi iarna caldă sau friguroasă? Poți prezice temperatura de afară mai mult de o săptămână, două? Nu poți. Deci factorii climaterici, n-ai cum să-i prezici. Dar factorii geopolitici, cine și pe cine va ataca, ce va face administrația de la Washington, cu ce va răspunde Iranul, ce va face Israelul, ce sancțiuni vor fi impuse, nu ai cum să știi lucrul ăsta. Și anume din considerentul ăsta, că nu poți prezici prețurile la bursă, trebuie să ai o altă strategie ca să cumperi cât puțin în fiecare săptămână, în perioada caldă, începând cu aprilie și terminând cu octombrie, și în aceste 7-8 luni să iai cât puțin, pentru că tu nu știi ce o să fie mâine. Spre regret, Parlamentul n-a modificat legea gazelor și n-a introdus niciun fel de cerințe față de operatorii care procură gaz, fie că e Energocom, fie că e CET-urile, sau operatorii de distribuție a gazului, că ei cumpără gaz pentru acoperirea pierderilor în rețele. Și atunci noi ne-am pomenit în situația că nimeni nu răspunde de nimic. De ce? În regim prioritar, Parlamentul trebuie să instituie criterii în lege în baza cărora să fie elaborată strategia de achiziție a gazelor și procedurile de procurare, cum tu faci licitația, cum formezi produsele. Și lunar să existe un grafic, uite, luna până la 1 iunie trebuie să procuri, de pildă, 15% din volumul de gaze pentru iarnă, până la 1 iulie atâta, până la 1 august atâta. Și ANRE-ul, împreună cu Guvernul și Ministerul Energiei, să monitorizeze lunar cât gaz a fost procurat pentru iarnă. Lucrul ăsta acum nu există, legislația nu prevede lucrul ăsta și toată responsabilitatea, repet, toată responsabilitatea este către Parlament. Din decembrie 2024 și până în iulie 26, de mult se putea de introdus asemenea criterii. Mai mult ca atât, în studiu pe care l-am publicat, noi am făcut referință la prevederile legislației europene. Deci fiecare operator, încă în luna septembrie, trebuie să prezinte autorităților graficul de achiziția gazelor pentru anul viitor. Deci întreprinderile nu pot să-și facă propria strategie, neavând preferință legală cum eu elaborez această strategie. Și asta e responsabilitatea Parlamentului și Ministerului Energiei să instituie criterii în lege în baza cărora operatorii să facă strategie. Da. Și în baza cărora Ministerul, ANRE-ul, Guvernul vor monitoriza lunar achiziția gazelor.
1: Energocom a anunțat că a început deja achiziția gazelor pentru următorul an gazier și că a reușit deja să contracteze o parte din volumele necesare.
0: N-am văzut nicio informație și nu cunoaștem care e graficul de achiziții și când e deadline-ul. Ei au o strategie pe care și-au elaborat-o pe cont propriu, dar în cazul lor, atunci când prețul este foarte volatil, nimeni nu vrea să-și asume responsabilitatea să cumpere gaz. Pentru că tu nu știi ce o să fie mâine.
1: Da, oricum trebuie să cumpărăm și mai mult trebuie să ne facem și stocuri.
0: Stocuri, noi avem stocuri de securitate, 15% din consumul mediu anual, acelea sunt gazele pe care nu le atingi și pe care le consumi în situații de urgență. Dar achiziția propriu-zisă a volumilor de gaz pentru iarnă nu știu dacă a început. Și iarăși, nici ANRE-ul, nici ministerul nu monitorizează situația și nu există niciun fel de obligație cine și de ce răspunde.
1: Ieri a fost un comunicat că primele licitații au fost organizate începând cu 16 iulie și că a desfășurat deja Energocomul 5 runde de achiziții pentru gaze cu livrare atât pe perioade mai scurte de câteva luni, cât și pentru întregul an gazier.
0: N-am detaliat subiectul. Noi am vorbit doar de costul gazelor. Acum, pe scurt, ce se întâmplă la bursele internaționale? Și vorbim și de celelalte componente, transport, distribuție, furnizare, unde domnul prim-ministru a menționat că sunt rezerve și aici eu sunt de acord cu dumnealui. Deci, în luna februarie, gazul era destul de ieftin la bursele europene, pe bursa asiatică, în jur de 30 de euro pe megawatt.

0: scăpat. Deci, bun, noi ne-am deprins că prețul este pentru 1000 de metri cubi. Pe bursele internaționale, fie se calculează prețul euro pe megawatt sau dolar pe 1 milion de unități termice britanice, MMBTU. Dacă știm cât costă 1 megawatt, putem să calculăm cât e 1000 de metri cubi. Într-o 1000 de metri cubi, 10.64 megawatt de energie conținută în gaz. Revenim. Înainte de conflictul din Iran, prețurile la gazul la bursă erau destul de mici, în jur de 30 de euro. Astăzi 62 de euro. Deci după ce s-a început conflictul în Orientul Mijlociu, prețurile au crescut foarte mult pentru că din Golful Persic se aproviziona circa 20% din consumul mondial și de petrol și de gaze. Când tu scoți din piață așa un volum mare de produs, prețurile se duc în sus. Acum situația se agravează prin faptul că Iranul, prin grupările teroriste pe care le susține, încearcă să blocheze și Marea Roșie, care conectează Oceanul Indian cu Marea Mediterană. Adică dacă ai corăbii cu gaz sau petrol care vin din Golful Persic sau din Australia, ele nu trebuie să înconjoare Africa pe la sud. Ele trec prin Marea Roșie și ajung direct în Marea Mediterană. Dacă Marea Roșie va fi închisă, asta va însemna că acele tankere cu petrol și cu gaz vor trebui să înconjoare Africa. Asta înseamnă și timp mai mult și costuri mai mari. Respectiv, iată, chiar azi dimineață citeam, gruparea teroristă afiliată Iranului a trimis e-mail-uri la companiile internaționale de transport maritim și a atenționat să nu circule prin Marea Roșie. Altfel vor fi atacate cu drone. Două tankere cu petrol care trebuiau să treacă prin Marea Roșie s-au întors și au mers în conjoare Africa. Deci sunt lucruri care nu depind de noi. Anume de asta spun că trebuie să existe grafic de achiziții și în fiecare săptămână să cumpărăm gaz câte puțin, că nu știm ce o să fie cu prețul. Și pentru volumele de gaz lichefiat concurează și piața europeană și piața din Asia. China, Japonia, Coreea de Sud. Și consumul de gaze lichefiate în piața din Asia e cu vreo 50% mai mare decât piața europeană. Dacă azi în Europa gazul se vinde cu, sau mă rog, se cumpără cu 62 de euro pe megawatt, în Asia e 64, ceva mai scump. Și asta a fost cam în permanență. Deci ei sunt lucruri care nu depind de noi, noi trebuie să avem strategii de achiziții. Pe celelalte componente, transport și distribuție, aici într-adevăr sunt rezerve, vorbim de achizițiile pe care le fac filialele Moldova Gaz cu tot felul de firme intermediare. Aici trebuie să facem ordine. Vorbim de pierderile de gaz în rețele, la fel, achizițiile se fac cu încălcări, cu condiții dedicate. Deci rezerve sunt. Hai să vedem în ce măsură autoritățile au determinarea să facă ordine la Moldova Gaz. Eu aș porni cu schimbarea managementului. Să aducem oameni onești acolo și să începem a face ordine. Începând cu procesul de achiziții. Nu știu în ce măsură există voință politică pentru asta.
1: Ne așteptăm și deja s-a anunțat, Energocom a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică majorarea tarifului la gazele naturale. O creștere considerabilă care cu 6 lei aproape gazul poate să ajungă la 20 sau la peste 20 de lei un metru cub.
0: Eu aici aș porni totuși de la procesul de achiziții. Și Parlamentul să-și miște partea dorsală și să instituie, să modifice legea gazelor ca să stabilească criterii de achiziție a gazelor. Graficul lunar de procurare a gazelor pentru iarnă.
1: Ca aceste majorări să nu fie și mai mari?
0: Ca să nu ne jucăm în loterie sau la casino cu prognoza prețurilor. Sunt factori care nu depind de tine. De aceea lucru trebuie să-l inițieze Parlamentul. Cât mai repede, cu atât mai bine. Ce ține de tarife, deci noi avem situația de facto, ceea ce deja s-a consumat. Tariful aprobat care este în vigoare are la bază un preț prognozat a gazului de 404 euro pe 1000 de metri cubi. Asta e prețul prognozat pentru tot anul. În prima jumătate de an, Energocom a dat cifrele, noi am consumat gaz la prețul de 423 de euro față de 404 cât e în tarif. Deci deja Energocom are devieri tarifare negative, adică noi am achitat un tarif care nu acoperă integral costurile. De aici apare diferența asta, eu spun că 100 și ceva de milioane de lei au acumulat devieri. Asta depășește 1% din costurile planificate și Energocom era obligat să solicite revizuirea tarifului. Acum, pentru a doua jumătate de an, Energocom face o prognoză, că iată, prețul gazului va fi în jur de 623 de euro. Aici nu există claritate, pentru că gazul încă n-a fost procurat. Deci aici e un fel de ghicitoare. Acum, eu nu cred că ANRE va accepta majorarea imediată cu 30-40% cât a cerut Energocom, pentru că în vigoare este o metodologie veche. Ea ține cont și de gazul care l-am consumat ianuarie-februarie, care era mai ieftin. Și atunci, dacă pui în toată această prognoză și gazul mai ieftin din iarnă, atunci creșterea anul ăsta va fi mai mică, în jur de, nu știu, 15-20%, iar după anul nou va trebui să mai facem o ajustare. Deci cam așa eu văd lucrurile.
1: Ne-am apropiat de finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru interviu. Astăzi alături de noi a fost domnul Sergiu Tofilat, analist economic, expert în energetică. Emisiunea o veți putea găsi și pe site-ul nostru radiochisinau.md.
2: La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
1: Radio Chișinău pe Telegram.
0: Intră, abonează-te, distribuie.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Sesiunea parlamentară extraordinară săptămâna viitoare, destinată în principal proiectelor legislative restante asumate prin PNRR. Piloții români au dobărât o nouă dronă care a intrat în spațiul aerian al României, a treia în tot atâtea zile. Un nou cod de instabilitate atmosferică valabilă mâine în Maramureș, Banat, Crișana, Transilvania, precum și în vestul și nord-vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei. Astăzi vremea va fi frumoasă, cu maxime cuprinse între 24 și 33 de grade, iar acum în București se înregistrează 27 de grade Celsius. O dronă care a intrat neautorizat în spațiul aerian al României a fost neutralizată în această dimineață de un avion F-16 al forțelor aeriene române deasupra apelor teritoriale ale României în zona Sulina-Achilia. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan pe Facebook. Alina Bordeiașu cu mai multe informații.
2: Este a treia dronă doborâtă în ultimele zile. Șeful statului îi felicită pe piloții români și pe echipele de la SOL pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Șeful statului a precizat totodată că drona doborâtă vineri este de proveniență rusească și a adăugat că România pregătește o notă oficială de protest către Federația Rusă. Nicușor Dan a mai scris că este inadmisibil și intolerabil ca Rusia să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este în același timp spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea alături de aliații noștri, subliniază șeful statului.
1: Cu puțin timp în urmă, ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat că ambasadorul rus la București a fost convocat la MAE în urma încălcărilor repetate de către Federația Rusă a spațiului aerian al României. Zeci de drone lansate de Rusia au violat spațiul aerian al României de când a izbucnit războiul la scară largă din Ucraina. Peste jumătate din aceste incursiuni au avut loc anul acesta, iar cel mai grav incident s-a înregistrat pe 29 mai când o dronă a lovit un bloc din Galați, iar două persoane au fost rănite. Cătălin Purcaru ne spune mai multe.
3: De la declanșarea conflictului militar în Ucraina, în imediata apropiere a graniței cu România au fost înregistrate peste 100 de atacuri cu drone și rachete, dintre care mai bine de 40 au avut loc doar de la începutul acestui an. Din cele 33 de pătrunderi neautorizate ale unor drone rusești în spațiul aerian național raportate de la începutul războiului,

0: mai mult de jumătate, respectiv 18 situații, au fost în 2026. Avioanele de vânătoare ale Serviciului de Luptă Poliția Aeriană au fost ridicate de la sol de 34 de ori în ultimele luni. Până în prezent, în aproximativ 50 de cazuri, au fost identificate resturi și fragmente de drone căzute pe teritoriul românesc, 16 dintre aceste episoade fiind investigate pe parcursul acestui an în județele de frontieră.
1: Dincolo de incidentele cu drone aeriene rusești, efectele războiului au fost resimțite și la Marea Neagră, în condițiile în care napele teritoriale ale României au ajuns în repetate rânduri mine în derivă. Pe 14 august 2023, o astfel de mină s-a lovit de digul de la Costinești și a explodat. Un alt incident grav a avut loc anul acesta, când o dronă navală ucraineană, despre care Kievul spune că a fost bruiată de Rusia, s-a autodetonat în portul Constanța. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:04, continuăm știrile. Senatorii și deputații și întrerup săptămâna viitoare vacanța pentru o sesiune parlamentară extraordinară. Ei au fost convocați în principal pentru a dezbate și vota proiecte legislative restante asumate prin PNRR. Printre acestea se numără reforma Agenției Naționale de Integritate, noul cod al urbanismului și eliminarea treptată a utilizării combustibililor fosili. Vor intra în dezbatere al legislativului și măsuri urgente privind Agenția de Cadastru, al cărui site a fost vizat recent de un atac cibernetic, pentru ameliorarea situației de pe piața carburanților, dar și pentru deblocarea angajărilor în sănătate. Legea salarizării unitare, considerată a fi cel mai controversat proiect, contestat și de sindicate, nu se va afla pe ordinea de zi, întrucât partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un acord asupra formei finale. România a înregistrat în ultimii 5 ani una din cele mai ridicate rate de creștere a numărului rezidenților foarte bogați, cu averi care depășesc 30 de milioane de dolari, de 93%, având în prezent 749 de astfel de milionari. Numărul acestor ar urma să crească până în 2031 la circa 1120 de persoane. Daniela Vasilescu cu mai multe informații.
2: La nivel european, România are un ritm comparabil cu cel al Turciei, fiind depășite doar de Polonia, unde numărul milionarilor s-a dublat în ultimii 5 ani. Potrivit estimărilor, România va fi una dintre țările europene cu cel mai ridicat ritm de creștere al oamenilor foarte bogați, de 50% în următorii ani, alături de Polonia, Suedia și Grecia. Ritmul prognozat ar plasa țara noastră pe locul 8 la nivel global în intervalul 2026-2031, potrivit raportului The Knight Frank 2026, citat de ziarul financiar. La nivel global există aproximativ 700.000 de persoane care dețin o avere mai mare de 30 de milioane de dolari, scena bogăției românând dominată de trei mari regiuni. America de Nord reunește 37% din totalul oamenilor foarte bogați, urmată de regiunea Asia-Pacific, unde se află aproape 31% din total, iar pe a treia poziție se află Europa, care găzduiește aproape un sfert din cei mai bogați oameni ai lumii.
1: Pompierii din Franța și Spania continuă să se lupte cu incendii masive de vegetație. În Spania, unde vineri a fost decretată stare de urgență din cauza incendiului din regiunea Madrid, focul a început să se deplaseze spre vest, către regiunea Toledo, unde au fost evacuate încă 8 localități. În Franța, incendiul uriaș din regiunea Bordeaux a distrus deja 10.000 de hectare de vegetație și se apropie de periferia orașului, au anunțat autoritățile, care au mobilizat și armata în sprijinul pompierilor. Corespondenta noastră, Daniela Coman, are detalii.
3: Focul a devastat peste 40.000 de hectare de pădure și vegetație pe coasta Atlanticului și în partea de nord a golfului Arcașon. 54 de pompieri au fost răniți în operațiunile care durează de câteva zile. Armata a fost mobilizată să vină în sprijinul forțelor de intervenție. Soldații ajută la evacuarea populației și folosesc buldozere militare pentru a ridica baricade de pământ și a împiedica focul să avanseze. Peste 220.000 de persoane au fost evacuate din întreaga zonă amenințată în ultimele zile, iar azi noapte le-a venit rândul locuitorilor din mai multe localități din apropiere de Bordeaux să-și părăsească locuințele, 55.000 de persoane. Pentru moment, pagubele sunt dificil de evaluat, însă valoarea lor ar putea fi imensă. Sate întregi au fost distruse, hoteluri, campinguri și tot ce flăcările au întâlnit în calea lor în această regiune turistică. Circulația trenurilor a fost restricționată până la noi ordine. Aceleași măsuri și pentru o autostradă și pentru majoritatea drumurilor din întreaga zonă amenințată de foc.
1: Coloniștii israelieni din Cisjordania ocupată au atacat astăzi sate palestiniene și au incendiat două moschei, afirmă responsabil palestinien citați de Reuters. Violențele au avut loc după ce în urmă cu două zile, patru palestinieni și doi militari israelieni au fost uciși aproape de Nablus, când coloniști au luat cu asalt un alt sat palestinian. Zeci de palestinieni au fost uciși și câteva sute răniți anul acesta în Cisjordania, în ciocniri cu coloniștii israelieni. ONU și majoritatea statelor membre consideră ilegale coloniile evreiești din Cisjordania. Această regiune, care teoretic ar trebui să facă parte dintr-un viitor stat palestinian alături de Gaza, a fost capturată de Israel în urma războiului din 1967. Politicienii israelieni de dreapta și de extrema dreapta au cerut în repetate rânduri anexarea Cisjordaniei de către Israel. Meteorologii au emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă mâine în Maramureș, Banat, Crișana, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, precum și în vestul și nord-vestul Olteniei și în nord-vestul Moldovei. Sunt așteptate vijelii și ploi torențiale însemnate cantitativ. Pe de altă parte, de mâine seară de la ora 22 până marți dimineață va fi în vigoare un cod galben de vânt puternic în Carpații meridionali de Curbură și local în Munții Apuseni. Și în București sunt așteptate mâine ploi de scurtă durată și descărcări electrice, însă capitala nu se află sub incidența vreunei avertizări de vreme severă. Astăzi vremea este în general frumoasă, cu temperaturi în creștere, maximele fiind cuprinse între 24 și 33 de grade. La această oră în țară se înregistrează 29 de grade la Timișoara, 24 la Turda, 23 la Brașov, 27 la Târgu Jiu și 24 la Suceava, 27 de grade în București și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
4: Bună ziua! Sabrera Amalia Covaliu a încheiat pe locul 25 proba individuală de la campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong. În această dimineață...
5: Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chișinău. Știri în imagini.
6: Cadre sonore. Filme care sună bine.
7: Vă salut! Eroina ediției de astăzi s-a născut pe 22 noiembrie 1984 în New York. Este cea mai tânără dintre cei patru frați ai săi și a dorit să devină actriță de când avea 3 ani. Rolul în filme însă a primit de la 8 ani. După cursuri urmate la Lee Strasberg Theatre Institute of Young People, Scarlett și-a făcut debutul la începutul anilor 90 în piesa of Broadway Sophistry, alături de Ethan Hawke. Primul rol al lui Scarlett într-un film a fost apariția din 1994 în Nart cu Elijah Wood. În anul următor a interpretat rolul vicelui Sean Connery în thrillerul realizat după romanul lui John Katzenbach, Just Cause. Iar în 1996 a apărut în If Lucy Fields și Man in Love, pentru care a fost nominalizată la Independent Spirit World pentru cea mai bună actriță. Anul următor avea să apară în Fall și Home Alone, partea a treia. Doamnelor și domnilor, Scarlett Johansson.
6: Cadre sonore. Cadre sonore.
7: În 1998, cariera ei atinge noi culmi. Distribuită în rolul Grace McLean, o tânără care suferă în accident de călărire în filmul Împlânzitorul de cai, regizat de Robert Redford, Scarlett este remarcată și apreciată de critici și public. Un succes neașteptat pentru tânără, deoarece filmul nu are încasări excepționale la box office. Actrița de 13 ani primește premiul Hollywood Reporter Young Star pentru rolul său. Anul următor a apărut într-un rol provocator în drama fraților Coen, The Man Who Was Here. Tot în 2001, Scarlett a jucat în American Rhapsody, un film unguresc despre o fată care reușește să scape din spatele cortinei de fier în 1950. După un astfel de film serios, a schimbat magazul apărând în comedia horror în 2002, Ligioane cu 8 picioare. Anul 2003 s-a dovedit a fi cel mai de succes pentru ea. A jucat în filmul Sofie Coppola, Lost in Translation, Rătăciți printre cuvinte, în rolul unei tinere care se împrietenește cu un actor american. Apărând în 2004 în comedia pentru tineri The Perfect Score, Johansson a demonstrat încă o dată că este capabilă să joace atât roluri dramatice cât și în comedii. În 2005 joacă în The Island, un film regizat de Michael Bay, și în nou film al lui Woody Allen, Match Point, în care are rolul principal. S-ar părea că Woody Allen a fost atât de impresionat de talentele actriței, încât a distribuit un Match Point și în Vicky Cristina Barcelona. Primul film din această ediție dedicat actriței Scarlett Johansson este Men in Blue, realizat în 1996 de către Lisa Krieger. Două surori orfane, Amanda Scarlett Johansson și Laurel, una de 11 ani, cealaltă de 16, fug de la familiile lor adoptive și hotărăsc să ia viața în piept, dormind și mâncând pe unde apucă. Laurel rămâne însărcinată și fetele își dau seama că e un hop pe care nu îl pot depăși singure, așa că, acționând din impuls, o răpesc pe Elaine, o femeie între două vârste vânzătoare într-un magazin de articole pentru bebeluși. Treptat, relația tensionantă dintre tinerele teroriste și prizoniera lor se relaxează, iar cele trei devin o bizară familie unită. În continuare, ascultă una din melodiile filmului Men in Blue.
8: The day our mother died, Lo hid the station wagon behind the garbage dump just in case. That summer she ran away from her foster family and so-called kidnapped me from mine. She said it was up to her to save me from low-quality families like the Gordons. I didn't think they were that bad, except for making me sleep in the garage. But I'd rather be with Lo any day. She's my sister, and she's good people.
6: Cadre sonore. Filme care sună bine.
7: Următorul film cu participarea actriței Scarlett Johansson este Îmblânzitorul de cai, în regia lui Robert Redford. Două adolescente, Grace, Scarlett Johansson și Judith, pleacă la plimbare călare. Un accident stupid duce la moartea uneia dintre fete. Grace și Carol Pegrim, deși sunt răniți, scapă. Este un moment dificil pentru părinții fetei care nu știu cum să-i ajute fica traumatizată și înspăimântată. Convinsă că recuperarea fetei depinde de starea calului, mama decide să plece împreună cu ea și Pegrim într-un ținut îndepărtat din Montana, unde există un îmblânzitor de cai, sperând că răbdarea și înțelepciunea acestuia îi vor fi de folos fiicei sale. Cele două vor trăi experiența unică într-un loc vrăjit, unde vor cunoaște oameni minunați. Printre acestea este și misteriosul cuceritor, în egală măsură, Tom Brooker, îmblânzitorul, care se dovedește a fi un om deosebit și greu de uitat. În continuare, la Radio Chișinău, vom asculta una din temele muzicale ale filmului Îmblânzitorul de cai.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: În 2001, pe marele ecran apare filmul O lume de fantome, cu Tora Brach și Scarlett Johansson, eroina ediției de astăzi în rolurile principale.

principale. Regia filmului este semnată de Teres Vigov. Annie și Rebecca sunt două adolescente care nu se potrivesc cu lumea în care trăiesc și încearcă să-și găsească locul într-o Americă modernă și plină de mall-uri și de restaurante fast food. După absolvirea liceului, ele se confruntă cu un viitor neplăcut, slujbe proaste și perspective reduse în dragoste. În timp ce Rebecca se angajează la o cafenea locală și începe să strângă bani pentru apartamentul pe care cele două și-l doreau, Annie se încurcă cu un nemulțumit alienat pe nume Seymour. Apropiindu-se de misterioasa maturitate într-o lume în declin, Annie și Rebecca încearcă să-și păstreze identitatea și legăturile care le ajută să rămână cu mintea întreagă. În continuare, la Radio Chișinău, ascultăm una din temele muzicale ale filmului O lume de fantome.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Următorul film din lista celor cu participarea actriței Scarlett Johansson este Rătăciți printre cuvinte, în regia Sofiei Coppola, cu Bill Murray și Scarlett Johansson în rolurile principale. Bob Harris, Bill Murray și Charlotte Scarlett Johansson sunt doi americani în Tokyo. Bob este o vedetă de cinema care se află în oraș pentru a filma o reclamă la whisky, în timp ce Charlotte este o tânără femeie care îl însoțește pe soțul ei, fotograful dependent de muncă interpretat de Giovanni Ribisi. Neputând dormi, Bob și Charlotte se întâlnesc într-o noapte în barul hotelului de lux. Această întâlnire întâmplătoare se transformă în curând într-o prietenie surprinzătoare. Charlotte și Bob se aventurează prin Tokyo, având adesea întâlniri extrem de amuzante cu locuitorii și descoperă la final o nouă perspectivă asupra posibilităților vieții. În continuare, ascultăm una din melodiile filmului, semnate de Jesus și Mary Chain, Just Like Honey, din filmul Rătăciți printre cuvinte.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: În 2004, pe marele ecrane apare filmul Nota Perfectă, regia lui Brian Robbins. Scarlett Johansson, Erica Christensen, Chris Evans și vedeta NBA Darius Miles sunt cap de afiș în această comedie a maturizării despre 6 elevi care încearcă să intre în centrul de testare și să fure răspunsurile la teste. Acești colegi de clasă sunt foarte diferiți, dar au un scop comun: să împiedice testul standard să redefinească viața în mod incorrect. În timp ce pun la cale lovitura hilară care ar putea să le asigure viața sau să le distrugă viitorul, elevii se apropie unul de altul fără a bănui că vor afla răspunsurile chiar în sufletele lor. În continuare, ascultăm una din temele muzicale ale filmului The Perfect Score.

0: cadre sonore.
1: Filme care sună bine.
2: Următorul film cu participarea actriței Scarlett Johansson este Insula, în regia lui Michael Bay. Lincoln, Edward McGregor și Jordan, Scarlett Johansson, se află printre sutele de rezidenți ai unei instituții sub control la mijlocul secolului al XXI-lea. La fel ca toți locuitorii acestui mediu controlat cu atenție, tot ce se referă la viețile lor de zi cu zi este monitorizat, chipurile spre binele lor. Singura cale de ieșire și speranța pe care o împărtășesc cu toții este să fie aleși să meargă în insulă. Ultimul loc necontaminat din lume după un dezastru ecologic care, după cum s-a anunțat, a luat viețile tuturor de pe planetă. Afectat de curând de coșmarul inexplicabile, Lincoln este neliniștit și începe să pună la îndoială din ce în ce mai mult restricțiile asupra vieții lui. Nu este pregătit pentru adevăr atunci când curiozitatea sa din ce în ce mai mare duce la descoperirea teribilă că tot ce știa despre existența lui este o minciună, că insula este o farsă crudă. La fel ca și el, Jordan și toți cei pe care îi cunosc sunt de fapt mai valoroși morți decât vii. Timpul se scurge, iar Lincoln și Jordan încearcă să scape în lumea exterioară pe care nu au cunoscut-o niciodată. Odată ce se află în exterior și departe de ochii indiscreți ai institutului, prietenia inocentă pe care au împărtășit-o începe să capete profunzime. Având forțele instituției pe urmele lor, cei doi au misiunea principală să trăiască. În continuare, ascultăm una din melodiile semnate de Steve Jablonski pentru filmul Insula.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Următorul cadru sonor este desprins din filmul Bomba zilei, în regia lui Woody Allen. În rolurile principale s-au filmat Scarlett Johansson, eroina ediției de astăzi, și Hugh Jackman. Ancheta celebrului jurnalist de investigație, Joe Strumbull, consacrată ucigașului cu cartea de tarot din Londra, se oprește brusc în momentul în care jurnalistul moare cât se poate de inexplicabil. Dar nimic, nici măcar moartea, nu-l poate opri pe Joe. De-abia ajuns în purgatoriu, el se hotărăște să-i transmită ultimele informații unei fermecătoare studente la jurnalism, Sondra Pransky, interpretată de Scarlett Johansson. Aflată în trecere prin Londra, Sondra aude fantoma lui Joe în timpul unui număr de magie al iluzionistului american Splendini, cunoscut în buletin drept Sid Waterman. Pulversată și nebunită de bucurie la ideea că a pus mâna pe o informație trăsnet, entuziasmata Sondra se lansează împreună cu Sid într-o anchetă minuțioasă care îi duce drept la carismaticul aristocrat și politician Peter Lehman, interpretat de Hugh Jackman. O idilă se leagă între cei doi în ciuda tuturor indiciilor care arată că Peter nu este chiar atât de străin de caz pe cât vrea Sondra. În continuare, ascultăm un fragment desprins din trailerul pentru filmul Bomba zilei.
2: For my next trick, I'm going to need a volunteer.
3: It's your first time on stage?
4: Yes.
3: You're an incredible human being and a credit to your race.
4: Last night, when you put me inside that Chinese box.
3: Yeah, the dematerializer.
4: A spirit materialized.
5: I'm a reporter and I have the scoop of the decade. It's got everything. Big names, murder.
6: Write this down. Peter Lyman, son of Lord Lyman, is the tarot card serial killer.
7: This will be the biggest story to hit London since Jack the Ripper.
4: Jack the Ripper. Is that capitalized?
8: I'm Peter Lyman.
4: Jade Spence.
8: My father's giving a garden party at the estate. I'd love you to come.
4: This guy's a serial killer. He could just kill at any moment.
3: I heard that part. That's when I knew I was going to make other plans.
4: You know, you're a very attractive, sexy girl.
9: You better watch out.
4: Do you know anything about tarot cards?
10: Have you had an experience where a bell goes off just right away?
4: Oh, you work really fast.
3: Man is a liar and a murderer. I say that with all due respect.
0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: În 2007, pe marele ecran apare filmul Jurnalul unei dădace, cu Scarlett Johansson și Chris Evans în rolurile principale. Regizorii acestui film sunt Shari Springer-Berman și Robert Pulsini. Annie, interpretată de Scarlett Johansson, care tocmai a absolvit colegiul, acceptă slujba de menajeră în casa familiei X, un cuplu foarte bogat. Pentru prima oară în viața ei, Annie află ce este luxul, dar plătește scump noua ei reședință. Trebuie să le satisfacă orice capriciu dominatorului domn X și răutăcioasei doamnei X. Cei doi sunt întrecuți însă de odrasa lor, micul Grayer, de care Annie trebuie să aibă grijă ca de ochii din cap. Totul se schimbă când fata se îndrăgostește de vecinul ei, poreclit Howard Hattie. Ce se întâmplă până la final aflați dacă urmăriți filmul Jurnalul unei dădace.
11: Rearing around the world boasts a wide variety of customs and mores.
12: Stop eating them boogers!
11: In Africa, they have a saying, it takes a village to raise a child. But for the tribe of the Upper East Side of Manhattan, it takes just one person. The nanny.
13: Hey.
14: What are you doing here? Get out of here right now.
13: Not until you agree to see me.
11: He's a little out of your league, don't you think?
13: You gotta quit. It's just that simple.
11: I would love to quit, but I can't leave Grayer with that woman.
15: Look, it is yoga hour, and Mommy is on the phone.
16: The Nanny Diaries.
0: Cadre sonore.
17: Filme care sună bine.
1: Următorul film de data aceasta în regia lui Joss Whedon este Răzbunătorii. În rolurile principale s-au filmat Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Gwyneth Paltrow, Jeremy Renner și mulți alții. Marvel îi aduce încă o dată pe marile ecrane pe supereroi din benzele desenate, dar nu oricum. Toți în aceeași producție. Iron Man, Hulk, Captain America, Thor, Hawkeye și Black Widow formează echipa de șoc după ce sunt convinși de Nick Fury și agentul Coulson să-și unească forțele în lupta cu periculosul și puternicul lor dușman Loki, care tocmai câștigase accesul la cubul cosmic cu puterile sale nelimitate. Însă, ca în orice familie și între răzbunători, apar mici conflicte de personalitate. Vor reuși sau ba să renunțe la orgoliul lor personal pentru a salva viitorul omenirii, aflați dacă urmăriți Răzbunătorii. Noi să ascultăm una din temele muzicale ale filmului, Life to Rise.

Ultimul film la care mă voi referi în această ediție dedicată actriței Scarlett Johansson este Don John, în regia lui Joseph Gordon-Levitt, cu Julianne Moore, Joseph Gordon-Levitt și Scarlett Johansson în rolurile principale. John Martello, Joseph Gordon-Levitt, este un tip drăguț și de modă veche. Amicii lui spun Don John pentru că are abilitatea inegalabilă de a găsa câte o fată în fiecare weekend, dar nici cea mai grozavă aventură de genul ăsta nu se compară cu bucuria lui de a sta singur în fața calculatorului. Barbara Sugarman, interpretată de Scarlett Johansson, este o fată frumoasă, deșteaptă și la fel de modă veche. Își petrece timpul uitându-se la filmele romantice produse la Hollywood și vrea să-l găsească pe făt frumos cu care să fugă în lumea largă. Luptându-se cu așteptările pe care le are sexul opus vis-a-vis de ei, John și Barbara se luptă de fapt cu o întreagă cultură creată de mass media care e plină de închipuiri și fantezii. Astfel ei încearcă să creeze propria lor viață intimă. În continuare ascultăm una din melodiile semnate de Marky Mark și de Funky Bunch, Good Vibrations, din filmul Don John.

I-am ascultat pe cei de la Marky Mark și de Funky Bunch cu melodia Good Vibration din filmul Don John, cu eroina ediției de astăzi, Scarlett Johansson, în rolurile principale. Eu vă anunț că emisiunea se apropie de final și vă aștept cu nerăbdare peste o săptămână, când vom desprinde noi cadre sonore din filme cu actori și regizori preferați. Toate bune!

O dimineață pustie, un pix pe o hârtie și două cuvinte scrise de parcă grăbite. O cafea amare și o liniște iară șoptește-n timpane.

0: Este ora 14.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Enache, vă prezint știrile. Prețul carburanților a continuat să crească ușor în ultimele zile. Media la motorină a ajuns la 9 lei și 93 de bani pe litru, iar la benzină ușor peste 9 lei, în condițiile în care prețul barilului de petrol se menține la valori apropiate de 100 de dolari. În București, cel mai ieftin se poate cumpăra benzină standard cu 8 lei și 99 de bani pentru un litru, iar motorina cu 9 lei și 88 de bani. În această perioadă, România se află în ultima parte a clasamentului european în ceea ce privește cele mai bune prețuri la carburanți, locul 13 în Uniunea Europeană la benzină și 16 pentru motorină. Reprezentanții serviciilor de urgență semnalează din nou ponderea mare a solicitărilor fără temei. În județul Vaslui, de exemplu, peste 4.000 din cele 28.000 de cazuri la care au intervenit medicii Serviciului Județean de Ambulanță în prima jumătate a acestui an, nu reprezentau urgențe reale. Conducerea instituției trage un semnal de alarmă și le cere pacienților să nu mai cheme salvarea pentru situații medicale obișnuite, pentru că astfel împiedică intervenția la cazuri cu adevărat grave. Corespondenta noastră Alina Darie relatează.
2: Serviciul Județean de Ambulanță Vaslui atrage atenția asupra faptului că doar în prima jumătate a acestui an echipajele de intervenție au răspuns la câteva mii de solicitări care însă la fața locului nu s-au dovedit a fi urgențe reale. S-a înregistrat astfel o risipă importantă de resurse materiale, dar și de timp necesar salvării pacienților cu probleme medicale reale. Dr. Ioana Lupeică, directorul medical al Ambulanței Vaslui.
3: Sunt foarte multe apeluri din acestea 28.000. 4.000 de pacienți au rămas acasă, deci clar că nu aveau nevoie de ambulanță. S-au efectuat aproape 1.300.000 de kilometri în 6 luni.
2: Prezența mai întâi la medicul de familie, iar în cazurile mai puțin grave, deplasarea cu mijloace proprii până la spital, sunt recomandările medicilor de la ambulanță. Dr. Ioana Lupeică.
3: Biletul de trimitere nu reprezintă o urgență, înseamnă că mai puteți aștepta, că vă puteți programa. O fractură de membru superior poate merge cu mașina la spital, pentru că în timpul ăla se poate întâmpla un accident cu multiple victime sau se poate întâmpla un AVC și să nu avem echipaj liber.
2: Serviciul Județean de Ambulanță Vaslui are 20 de echipaje pe timp de zi și 19 echipaje pe timp de noapte, acestea acționând non-stop pe tot cuprinsul județului.
1: Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie pentru regiunea spaniolă Valencia, unde autoritățile locale au instituit un cod roșu din cauza riscului mare de incendii de vegetație. La acest moment sunt înregistrate incendii de amploare în provincia Castellón, unde trăiește o importantă comunitate de români. În acest context, Ministerul de Externe recomandă evitarea deplasării în zonele în care există incendii în desfășurare sau risc iminent de producere și respectarea cu strictețe a instrucțiunilor autorităților locale. De asemenea, românii sunt sfătuiți să consulte în permanență informațiile publice comunicate de autoritățile spaniole. Datele meteo, temperaturi în creștere azi, mai ales în vestul și sud-vestul României, unde vremea e călduroasă. La nivel național, maximele ating valori cuprinse între 24 și 33 de grade, cu cele mai scăzute în estul Transilvaniei. În Carpații meridionali și în cei de curbură cresc șansele de precipitații în următoarele ore, dar sunt anunțate doar ploi trecătoare. Zi frumoasă la București, cu până la 30 de grade Celsius și vânt slab sau moderat. Cel mai mult senin la această oră în capitală sunt 28 de grade.

0: știrile din sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
1: Bună ziua! România a încheiat campionatele mondiale de canotaj pentru tineret cu 4 medalii la Duisburg în Germania. Acum câteva minute, Bianca Iftenie a cucerit aur la schif simplu. Stejara Olariu și David Chitic au câștigat argintul la dublu vâsle mixt și tot argint pentru echipajul mixt de 8+1. Ieri Patrick Sebastian și Eduard Moldovan au obținut medaliile de bronz la dublu rame la mondialele de tineret. Tenismenul Radu Papoie a câștigat turneul ITF de la Bacău după ce s-a impus cu 6-0, 6-0 în fața lui Dragoș Cazacu. Ilinca Amariei a triumfat în turneul ITF de la Cluj-Napoca, datorită victoriei cu 6-2, 6-2 împotriva Teodorei Miron din finala de astăzi. Clubul de fotbal Como din Serie A le interzice propriilor juniori cu vârste sub 10 ani să lovească mingea folosind capul pentru a preveni traumatismele craniene. Abia de la 11 ani, copiii legitimați la Como vor învăța treptat jocul aerian cu mingi ușoare de fotbal. Sabrera Amalia Covaliu a încheiat pe locul 25 proba individuală de la campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong. În această dimineață, singura româncă de pe tabloul principal.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

departe acum. Aș da tot să pot să spor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori,

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Este ora 15.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Enache, vă prezint știrile. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian românesc și al Uniunii Europene de drone rusești și își exprimă solidaritatea cu România după incidentul de astăzi, când încă o dronă intrată ilegal în țara noastră a fost doborâtă de avioane de vânătoare ale forțelor aeriene. Într-un mesaj pe internet, Maia Sandu a subliniat că securitatea Republicii Moldova este strâns legată de cea a României. Vă reamintim, o a treia dronă care a violat spațiul aerian al țării noastre în ultimele zile a fost interceptată și doborâtă de un avion F-16 din dotarea forțelor aeriene române. Din 2022, când Rusia a invadat Ucraina la scară largă, au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România și au existat 33 de cazuri în care drone rusești au pătruns neautorizat în spațiul aerian național. Potrivit datelor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, în aproximativ 50 de situații au fost identificate fragmente de drone sau chiar drone pe teritoriul României. Doi cetățeni ucraineni care au trecut granița în România prin munții Maramureșului, aflați într-o stare avansată de epuizare fizică, au fost recuperați în cursul nopții trecute de un echipaj mixt format din salvamontiști și polițiști de frontieră. Potrivit directorului Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș, operațiunea de extragere a durat mai bine de 10 ore. Cele două persoane au fost predate echipajelor medicale pentru îngrijiri de specialitate. În cursul zilei de ieri, Salvamont a mai operat alte 5 misiuni de salvare montană a unor turiști aflați în situații complicate, transmite Ager Press. Premierul spaniol Pedro Sánchez atrage atenția că urmează ore dificile în lupta împotriva incendiilor de vegetație din țara lui, dar a remarcat evoluții pozitive în privința limitării celor din jurul Madridului în timpul unei vizite în regiunea Ávila afectată de un focar. Aproximativ 75.000 de persoane au fost evacuate din cauza incendiilor din jurul capitalei și din apropierea orașului estic Valencia. Vântul puternic amenință să răspândească rapid incendiile forestiere spre sud. Avioane italiene și portugheze cu apă ajută echipele terestre în lupta pentru stingerea flăcărilor, dar condițiile meteo le-au îngreunat eforturile, notează France Press. Plajele din Normandia, unde forțele aliate au debarcat la 6 iunie 1944 pentru a lupta împotriva trupelor naziste ale lui Adolf Hitler și pentru a contribui la liberarea Franței, au fost incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Anunțul a fost făcut astăzi de Agenția Națiunilor Unite, care a precizat că aceste plaje din nordul Franței reprezintă un peisaj cultural excepțional, modelat atât de evenimentele din 1944, cât și de memoria lor îndelungată, motiv pentru care merită statutul de patrimoniu mondial protejat. Transmite Reuters. Peste 150.000 de militari aliați au ajuns în 1944 în Normandia, fie prin debarcare pe plaje, fie prin parașutare în spatele liniilor de apărare de coastă ale armatei germane. Debarcarea din Normandia a reprezentat un moment decisiv în eliberarea Europei de sub ocupația Germaniei naziste în timpul celui de-al doilea război mondial. Datele meteo, avertizarea cod galben de vânt este valabilă până diseară în nordul, centrul, vestul și sud-vestul României. La noapte, alerta se restrânge la zona Carpaților meridional și a celor de curbură. De asemenea, local în munții Apuseni vor mai fi rafale de 70-80 de km pe oră și chiar de peste 90-100 de km pe oră la altitudini mari. Peste noapte revin și ploile, chiar torențiale, în Maramureș, Crișana, local în Banat, Transilvania, Oltenia, la munte și izolat posibil în vestul și nordul Munteniei. Se pot cumula până la 15 litri de apă pe metru pătrat, iar izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat, mai ales în munții Apuseni. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 grade în estul Transilvaniei și 22 pe litoral. La București vreme plăcută și încă o noapte răcoroasă cu cer mai mult senin și o minimă de 15-17 grade, posibil mai scăzută la marginea orașului. Deocamdată soare în capitală și 29 de grade Celsius. Știri din sport acum cu Gabi Bucur.
2: Bună ziua! Etapa a doua din Superliga de fotbal continuă astăzi cu partidele Sepsi Sfântul Gheorghe, Ucluj de la 17:30 și Miercurea Ciuc FCSB de la 20:30. Aseară Dinamo a surclasat-o pe campioana Universitatea Craiova cu 5-1, iar Farul Constanța a învins-o pe Corvinul Hunedoara cu 2-0. Grecia a câștigat pentru prima dată Cupa Mondială de polo pe apă. În finala de astăzi de la Sydney, elenii s-au impus în fața maghiarilor cu 15-14. România a încheiat campionatele mondiale de canotaj pentru tineret cu 4 medalii la Duisburg.
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Un pământ și două ceruri. emisiune de istorie și critică literară. Realizator Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie, critic literar.
4: Stimați ascultători, vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Un Pământ și Două Ceruri. La Chișinău s-a desfășurat festivalul de poezie Liviu Damian și Enigmele Verbului. S-a început manifestarea cu depuneri de flori la placa comemorativă de pe fațada blocului în care a locuit poetul, de pe strada George Coșbuc 24. După aceea, la Uniunea Scriitorilor, în sala cu cămin, a avut loc simpozionul Liviu Damian și Enigmele Verbului Matern. La simpozion au participat scriitori, traducători, prozatori, colegi de generație ai lui Liviu Damian, discipoli, scriitori din diferite generații și au fost prezenți din Iași, scriitorul Valeriu Stancu și editorul Aurel Ștefanachi de la editura Tipo Moldova, unde a fost editat un volum al lui Liviu Damian. De la Cernăuți a fost prezent scriitorul Vasile Tărățeanu. În a doua zi, la 21 martie, care a coincis și cu Ziua Mondială a Poeziei, un grup de scriitori, împreună cu rudele apropiate ale poetului, au plecat la baștina poetului, unde a avut loc un parastas la mormântul poetului Liviu Damian din comuna Corlăteni, raionul Râșcani, după care a urmat o vizită la muzeul Liviu Damian, aflat în incinta casei de cultură din localitate, unde a avut loc un spectacol prezentat de elevi. După aceea am vizitat casa părintească a poetului. A fost un eveniment foarte important pentru că au participat la el, așa cum vă spuneam, atât poeți, scriitori, colegi de generație și dintre cei mai tineri, precum și rudele scriitorului, consătenii lui Liviu Damian. Am avut ocazia să văd cum îl omagiază locuitorii din Corlăteni pe consăteanul lor, Liviu Damian. Copiii i-au recitat versurile cu multă sensibilitate. Am constatat că tinerii de astăzi pot pătrunde în universul acestui poet foarte important și acest lucru m-a bucurat. Aș fi vrut să spun un cuvânt despre casa părintească a poetului, care s-a păstrat, casa s-a păstrat, este într-o formă foarte bună, dar necesită reparații. Și pentru că la manifestările de la Corlăteni au participat autoritățile satului Corlăteni și autoritățile raionului Râșcani, vreau să cred că în timpul apropiat, ceea ce s-a promis la acea manifestare se va duce la bun sfârșit, pentru că această casă extraordinară în care a crescut poetul Liviu Damian merită să fie reparată, să fie reconstruită și să fie transformată într-o casă muzeu care să facă parte din circuitul turistic din Basarabia. Cunosc cazuri foarte frumoase, am avut ocazia să călătoresc la Chicago și m-am convins că dacă există voință din partea oamenilor simpli, se pot face lucruri minunate. Astfel, casa muzeu al lui Hemingway, de exemplu, în care el s-a născut și a copilărit vreo 6 ani, a stat acolo, a fost reconstruită cu susținerea oamenilor simpli, oamenilor care vroiau să dea o nouă viață acestei case. Și s-a făcut lucrul acesta și cred că și noi putem face lucruri frumoase dacă dorim acest lucru. Cum vă spuneam, festivalul de poezie Liviu Damian și Enigmele Verbului Matern a avut în centru simpozionul de la Uniunea Scriitorilor. Prin acest simpozion, de fapt, a fost omagiată o întreagă generație a anilor 60, din care face parte și Liviu Damian. Această generație, din care face parte și Liviu Damian, venea în literatură pe linia sfidării dictatului extraliterar. Enigmele Verbului vin pe de o parte din însăși esența poeziei.

0: lirice, dar pe de altă parte vin din necesitatea de a sfida dictatul extraliterar, lucru care nu se putea afișa, ci putea fi exprimat mai mult în subtext. Dacă ar fi să fac o comparație între vârfurile acestei generații, între Grigore Vieru și Liviu Damian, ar trebui să spun că personajul liric din poezia lui Grigore Vieru este protejat de coroana împărătească a mâinilor materne. Vă amintiți de versurile? Când m-am trezit, pe frunte aveam a mamei mână părintească. Și spre final poezia, o mâna ei, o mâna ei, o mâna ei ca ramul veșted, a încremenit la mine în creștet. Spre deosebire de această coroană a mâinilor materne, la Liviu Damian sau personajului din poezia lui Liviu Damian, pe frunte, citez, îi luminează împărătește o coroniță de pelin, am încheiat citatul. Este aluzia la destinul tragic al regelui Lir. Personajul din poezia lui Liviu Damian se asociază unor destine de copii cărunți, a idoma lui Don Quixote, cel al cărui călătorie este asemuită într-o monografie dedicată personajului hispanic cu o anti-odiseie sau cu reiterarea într-un registru burlesc a călătoriei de regăsire a identității și a spațiului originar. Regele Lir, bufonul sau nebunul din a 12-a noapte sunt personaje prezente în poezia lui Liviu Damian. Acțiunea se localizează în fața unor uși închise și la porți, unde nebunul din amintita piesă shakespeariană se destramă ca un sfânt fum, pândit de hohot și de bolți. Pe de o parte se află bolțile, pe de altă parte personajul hohotind tragic sau încet și cu jale. Hohotind pe seama secolului în care a trăit poetul și spectatorul refractar la această dramă închisă în dramă. Este un univers prea ros de maladiile secolului și ale nedreptăților pentru a putea fi refăcut sub acțiunea sacralizatoare a sufletului matern. Prezența mamei se justifică la Damian doar în calitate de imbold al confesării. Citez, gingaș mamă mai făcut și la somn și la mâncare, scump la vorbă ca un mut, rușinos, nevoie mare. În general însă trebuie spus că scriitorul Liviu Damian este un anti-mioritic. Credința sa de nestrămutat îndreptându-se spre omul marcat de capacitatea competitivă, spre tipul uman capabil de eroism, spre marea ca ritm primordial, din ale cărei valuri viața renaște mereu. Poezia lui Liviu Damian are în centru religia tatălui, spre deosebire de poezia lui Grigore Vieru, care are în centru religia mamei.
1: Un pământ și două ceruri.
0: În discursul său inaugural, președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, s-a referit la creația lui Liviu Damian și a analizat activitatea acestui poet important din mai multe perspective. Vă propun să ascultați în continuare această incursiune în universul creației lui Liviu Damian.
2: Liviu Damian face parte din această categorie de scriitori care au marcat literatura noastră și care, din păcate, iată că nu se află în circuitul nostru de valori în măsura în care merită să fie cunoscut. Deci, Uniunea Scriitorilor, împreună cu Ministerul Culturii, și ne bucurăm foarte mult că am găsit înțelegere la noua conducere a Ministerului Culturii, încercăm să reparăm, să umplem aceste goluri care s-au creat în cultura noastră. Or, Liviu Damian face parte din acea mitifică constelație de poeți și prozatori, de scriitori din anii 60-70, care au constituit o adevărată resurrecție în literatura noastră. Au schimbat fața literaturii noastre, viziunea poeziei, viziunea poetică a literaturii noastre. Poeți ca Grigore Vieru, Liviu Damian, Ion Vataman, Gheorghe Vodă, Dumitru Matkovski, Victor Teleucă, Anatol Codru și alții au fost repere și au rămas repere ale poeziei noastre. Considerăm că trebuie să-i recitim, să reevaluăm opera lor se readuce în cerul actual de valori. Liviu Damian este poetul care a adus o notă cu totul și cu totul aparte în literatura noastră. De numele lui este legat efortul de modernizare a literaturii din Basarabia, a poeziei și a eseisticii din Republica Moldova. Este un poet modern, deși ca fond rămâne a fi un poet autohton, ca expresie, ca ținută lingvistică și intelectuală, este un poet eminamente modern. Mai mult, eu aș zice că de la Liviu Damian și alți câțiva poeți din generația lui se revendică și scriitorii postmoderni, postmodernismul de astăzi. Sau, mai bine zis, ca să evităm aceste calificative, poezia nouă. Ori Liviu Damian a fost un fervent promotor al ideii de poezie nouă. Știm prea bine, sunt mulți în sală dintre cei care au cunoscut, au beneficiat de sprijinul și influența lui Liviu Damian, sprijinul în a face o poezie nouă, ieșită din tiparele timpului. Liviu Damian a fost un poet al căutărilor, al formulelor, al altor formule, al altei scrituri decât se practica în acea epocă. A practicat și forma fixă, și iambul, și horeul, dar și libertatea versului liber, Inima și tunetul, de exemplu, și alte cărți, poemul Mercur, sunt poezii de o cu totul și cu totul altă factură, de o factură modernă, postmodernă. Un poet polemic, un poet cu nerv, a fost și un om cu nerv, un om cu mult caracter, cu multă verticalitate și demnitate. Și un spirit polemic. Taica, fiindcă așa ziceam, Taica Liviu, dragoste, pentru că ne-a patronat pe noi, generația și promoțiile mai noi de după el, cu un spirit patern. Taica Liviu era un om vertical, cu mult nerv, cu replică și nu era dispus niciodată să cedeze. Un om direct și această amprentă și-a lăsat-o și în poezia lui și în eseistica lui. De aceea sunt verb. A fost o mare revelație. A apărut în 1966, dacă nu mă înșel. A fost această carte alături de Numele tău, al lui Grigore Vieru, De ziua frunzii, al lui Ion Guatamanu, Rămânderea focului, al lui Victor Teleucă, eu știu, Casă părintească, al lui Dumitru Marcovski și alte câteva au fost revelația acelor timpuri. Studenții, în cămine și la Cernăuți, citeam, căutam această carte, căutam poeziile lui Liviu Damian. Era de o noutate frapantă. Și tot în acest efort se înscrie și activitatea lui Liviu Damian, activitatea lui cenaclistă din anii 70. Condus ca nimeni altul activitatea cenaclistă la reviste, la Tineretul Moldovei, la Unia Scriitorilor, apoi în calitatea sa de secretar al, așa cum se numea pe atunci, în structura de conducere a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, unde a activat vreo 10 ani, dacă nu mai bine, era foarte prezent la zilele poeziei, la conferințele tinerilor scriitori pe care le organiza, pe care le patrona, unde era inima și sufletul acestor manifestări. În grădina publică, la zilele poeziei, mi-amintesc că am fost, eram foarte tânăr pe atunci. M-a luat cu el sub aripa lui în raion. Am fost câteva zile prin satele Moldovei. Era foarte prezent, foarte cunoscut, iubitor de întâlniri, de public. Și tinerii de pe atunci îl venerau și îl admirau și îl iubeau ca pe o instituție a poeziei, instituție poetică, ca pe o instituție literară, pentru că ea a fost o școală literară, o adevărată instituție literară. Ne lipsește astăzi, ne-a lipsit întotdeauna. Destinul a fost foarte nedrept cu el. L-a luat la o vârstă destul de tânără. Nimeni dintre noi nu se aștepta. Cu siguranță că dacă ar fi rămas printre noi, s-ar fi aflat în fruntea mișcării naționale. la sfârșitul anilor 80-90. Cu siguranță, așa cum spune și Maestrul Vanghelie undeva foarte frumos, ar fi înnobilat și viața Uniunii Scriitorilor. Ar fi fost cu siguranță ca altceva la noi, pentru că el avea o forță deosebită, o energie teribilă de a modela lucrurile, de a schimba lucrurile spre bine. A scris o poezie, așa cum a spus domnul Vanghelie undeva, de trezire. Deși nu era, încă n-a ajuns, abia a ajuns în anii perestroicăi. S-a dus la cele veșnice în 1986. Abia anii cei mai frumoși ai perestroicăi au urmat după 86. Dar și atunci a scris o poezie de trezire a conștiinței naționale, a sufletului românesc, a sentimentului național. Vom vorbi astăzi și mâine despre Liviu Damian, despre poetul Liviu Damian, eseistul Liviu Damian, traducătorul Liviu Damian, publicistul.

0: un pământ și două ceruri.
1: Imperativul categoric din poezia lui Damian nu poate fi rupt de morala seculară a strămoșilor, pe care evident lucru o consideră sacră. A impus acest imperativ de-a lungul anilor prin volume precum Sunt Verb, Mândrie și Răbdare, Altoi pe o tulpină vorbitoare, Inima și Tunetul, Salcâmul din Prag, Cavalerie de Lăpușnă, Partea noastră de zbor, care acum, iată, toate au fost întrunite într-un singur volum, intitulat Punctul meu de sprijin e iubirea, la care a lucrat fiica poetului, Rodica Damian, și editorii de la Tipo Moldova, Aurel Ștefanache și scriitorul Valeriu Stancu. Despre atmosfera din casa familiei lui Liviu Damian, despre atmosfera în care au crescut copiii scriitorului, va vorbi în continuare fiica poetului, Rodica Damian.
2: În mod deosebit, aș vrea să remarc genericul reușită a desfășurării acestui festival internațional, Liviu Damian și Enigmele Verbului. Părerea mea că este unul foarte potrivit și sugestiv, ținând cont de poezia lui Liviu Damian. Fiind în epoca totalitarismului, încifrarea gândului și adevărului în alegorii, sugestii, metafore, a fost pentru tatăl meu calea de a-și putea spune gândurile, frământările și adevărurile durute unui public cititor cât mai larg. Cale pentru a educa și cultiva arta cititului, pătrunderii în sensuri dincolo de aparențe, a dragostei și a dorului de țară mamă, de limba românească cultă, precum și demascării substraturilor reale ale mașinăriei sovietice.

Că ne amintim că tatăl poetului, Ștefan Damian, a fost condamnat politic și deținut în lagăre conform unui articol pentru antisovietism pentru 9 ani în minele din Cuibășev, pentru că construise școală în sat pe timpul românilor. Mama Eufimia, în stagiu de peste 20 de ani în învățământ, nu i s-a mai permis să activeze pe acest teren. Sunt multe de spus la acest capitol, dar nu mă voi reține acum. Evident, folosind din cifre, Liviu Damian într-un fel risca să rămână

De mulți cărora li se adresa, dar totodată credea că se vor găsi cititori care vor pătrunde peste aparențe și vor rezona cu adevărurile camuflate. Cu regret și până acum se resimte această neînțelegere, dar să sperăm că timpul le va aranja pe toate. Fac aceste afirmații bazându-mă pe atmosfera din casa noastră, atmosfera în care am crescut și ne-am format. Unele lucruri se spuneau în voce, altele se lăsau să se întrevadă, de unele am fost protejați. Dar era biblioteca, multele cărți bune. Eu personal participam la aranjarea lor, înfrumusețarea rafturilor cu bibelouri și cotoare frumoase, astfel încât nu tot cei ce pășeau pragul casei noastre aveau toată informația la vedere și nu aveau cunoștințe în cauza exact ce știm noi. Vreau să menționez numărul foarte mare de tratate filozofice ale diferitor autori din diferite epoci, culturi, civilizații, antici, evident, tratate de chineze, indiene, latine, Platon, Aristotel, sofiștii, din lumea arabă, din Orient, multe cărți de Hegel, Cicero, colecție integrală a tratatelor editate de Academia de Știință de la Moscova după perioada încălzirii hrușoviste. De ce enumer toate acestea? Pentru că în clipele tensionate, de frământări, pe lângă multe cărți de literatură, tatăl meu citea în continuu filozofia. Cred că a luat multe din ele în materie de tactică și strategie, supraviețuire. Îl auzeam des rostind, așa e la baterie, așa e pe câmpul de luptă. Vreau să mulțumesc mult domnilor organizatori ai acestui eveniment frumos și care m-au și încurajat la lucru cu cartea. Domnul Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, domnul Vlad Zbârciog, domnul Titu Știrbu, Nicolae Spătaru și alții, precum și membrilor familiei care au venit cu susținere și o mână de ajutor. Îi mulțumesc mult și domnului editor Aurel Ștefanache, editura Tipo Moldova din Iași, precum și întregii echipe a dumnealui pentru bunăvoință, susținere și înțelegere și care au făcut ca să avem acum acest volum în față. Cred că tatăl meu s-ar fi bucurat enorm de o carte apărută în țară. Aduc mulțumiri și domnului Spiridon Vanghele pentru acordul dumnealui de a prefața acest volum, pentru susținere și suport moral și înțelept.

mele. Bună seara, somnule ce vii. Bună seara, cuiburi, ape, stele, care mă petreceți în

0: un pământ și două ceruri.
1: Stimați ascultători, în ediția de astăzi, la rubrica Un pământ și două ceruri, vă propun să ascultați versuri din creația poetului Liviu Damian în lectura autorului. Vă doresc audiție plăcută!
2: Rădăcini și aripi.
3: O temă ne unește și o teamă. O stare, poate chiar o situare, o iederă, un iezer ce destramă imensele tăceri din insectare. O frunză ne unește și o frunte, o inimă veghind interioară, o scamă de gutui ce se ascunde ca o străină sara lângă scară. Un leșen ne unește și o lene, un singur ac ne mai străbate haina, o praștie ne ajunge în poiene, o trenă tremurândă ne e taina, un fir de busuioc ne mai ferește, un vas, o față ce-și îmbracă varul, o deșteptare a jarului îndește pe un câmp de stele care-și mută carul. Cu focul. Iar boala ca o umbră ne urma, la porțile legate cu smicele, în litere de plumb și de oțele, în dăruirea ce mi-aparținea. Ne urmărea și ne făcea frumoși, ne măcina și apoi ne lumina, ca trâmbițele astea de cocoș în mahalaua somnului de nea. Ne-a urmărit și poate ne-a ajuns, de-mi cade capul ca o lună în unde, când caut neaflatul tău răspuns și blestem gura care-mi răspunde. Atât a fost să țină cuibul, jocul, ori a rămas, a mai venit ceva în ramurile toamnelor cu focul, frunzarilor și cu tăcerea ta. E mai întreg. Da, ar fi trebuit să fiu mai bun, mai blând, cum pe la noi o fi natura, dar aspră e secunda cu care mă împreun și mult nervos e vasul ce-mi poartă băutura. Copiii mei și-ai clipei străvezii îmbătrânesc ca florele cu minți, atât de înțelepți acești copii și atât de neapărați dacă îi minți. Mai mult în casă ce-aș putea să am decât prea verdea lor nesiguranță ce se împletește până a da de ram cu pragul și supunerea din clanță. Te mi-i întreg acum când vă strâng, doar brațul stâng, eu vă cuprind cu stângul și sper că sufletul în care plâng e mai întreg ca râsul meu nătângul. Cade și crește. Femeie, crește un rău când îl îndură doi și crește iarbă încălcită peste cărările cu umbra de pe noi și peste starea petrelor din creste. Neliniștea se varsă în afară, din casa în care ziua e ca varul, iar băutura e palidă și rară, cum palid e cuvântul și paharul. Dar de-or lua copiii și vor duce, prin așezări de frunză și fiori, această destrămare la răscruce de noapte rece și sfielnici zori, pe ce cărări atunci să te culeg, lumina mea fugind tremurătoare, cu ce dureri și farme ce să leg, frigul ce cade, frica ce răsare. Iar tu urcai. Eu coboram, iar tu urcai ușoară, și ne-am privit o clipă doar grăbiți, dar un frământ crescu în ierbe afară, un vânt lovind

înșenrăchiți. Eu coboram, iar tu urcai uitând și înfrunzind spre alte sfere largi, ca poamele din vise de pământ, ca liniștea din rareștea de fagi. Eu coboram ducând acolo jos un fel de-a fi în verde și sub coasă, și mă vedeam pe mal un chiparos, purtând o trenă lungă și sârmoasă. Eu coboram tăcut pe același drum, iar flacăra infernului din mine, cu limbă de neliniște și scrum, îți lumina colinele senine. Te-am căutat. Te-am căutat frumoasă ca să sufăr. Te-am căutat tăcută să te ascult. Te-am căutat când nu erai de mult, în flori de scrum, în floarea cea de nufăr. Te-am căutat cu rară demnitate, cu inimă te-am căutat suferitoare, și țin coloana demnității tale și-mi joacă ochii în mărgăritare. Te-am căutat în vițele de vie, în vasele de piatră și de lut, ce-au încăput prelungă veselie, dar și o travă grea au încăput. Te-am căutat ca să te pierd mereu, să mi te vrea oricine te vedea, acel iubit și mistuit sunt eu, dar va mai fi cândva și umbra mea. Timpul trece. Timpul trece și aștept o sară să răsară luna peste casă, roua să răsară lângă scară și să-ți amintești că ești frumoasă. Când e întuneric și tresai, multe amintiri neîncepute, se coboară tainic peste plai, poate păsări, poate zboruri mute, și-mi tresare apa în călimară, și-mi tresare sângele la tâmple, și tresare liniștea de afară, de tăcerea asta care o împle, și adorm ca un copil la gândul că mă ții pe brațele cărunte, cum mai ții pădurea și pământul și căderea versului din munte. Legat. Iubire, templul tău e închisoare, când asurzești și nu auzi ca afară, cad aripi mari de soare și nensoare, iar plugul mării malurile ară. M-am prăbușit oricum în libertate, ca să-mi ascut și văzul și auzul, acolo unde pulsul spumii bate și unde valul sună ca hurmuzul. M-am prăbușit în sărbători fugare, dar mările și munții la un loc tăceau adânc și în tăcerea mare, eu singur mai vuiam ca un ghioc. De tot ce-am vrut cândva mă desprinde, de tot ce cânt a fost și de blestem, de tot ce m-a legat mă va cuprinde la porțele de piatră și de lemn. Deși am pierdut, deși am pierdut, am tot pierdut frumos, și taina și tăcerele din lut, și fluierul sunat din os în os, și drumul destramat din început. Deși am pierdut, am tot pierdut trăind, și trecerea și dorul celor dragi, și dragostea și pânza de argint a ploilor din rareștea cu fagi. Deși am pierdut, am tot pierdut bogat, cu brațele în soare și cu struguri, cu nunțele umblând din sat în sat, cu somnul răscolit de un vis în muguri. Deși am pierdut, am tot pierdut sperând în revenirea clipilor fugare, în curgere, în șoaptă, în cuvânt, în ramura ce liniște nu are. Tremur. Mă întrebi unde e salba care o pierzi, de ce se tot rărește și se trece șirul de clipe mari, de clipe verzi, întinse în soare pe o sfoară rece. Deși eu nu pot prinde și nici vinde mergelele din salbat zburătoare, sunt vinovat și nu mai am cuvinte, ați cere prea târziu îndurerare. La tot ce a zburat ca frunza toamnei, voi fi adus și eu în braț de vânt, la nuferii, la temerile doamnei.

0: Doamne, la stâlpii de rășină și pământ, că nu degeaba tremură în lumine și nu degeaba caut rădăcini și nu degeaba hainele pe mine se scutură de friguri și de spini.
1: Un pământ și două ceruri.
2: Vă reamintesc, stimați ascultători, că astăzi am vorbit despre festivalul de poezie care s-a desfășurat primăvara aceasta la Chișinău și a fost dedicat poetului Liviu Damian. În cadrul emisiunii au luat cuvântul președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, și fiica poetului, Rodica Damian. Iar la rubrica Rădăcini și aripi ați audiat versuri de Liviu Damian în lectura autorului. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și vă dau o întâlnire pe săptămâna viitoare.
1: Ați ascultat emisiunea de istorie și critică literară Un pământ și două ceruri. Realizator Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie, critic literar.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Enache, vă prezint știrile. România și-a informat aliații din NATO despre incidentele din ultimele zile în care 3 drone intrate ilegal în spațiul aerian românesc și aliat au fost doborâte de avioane de vânătoare F-16 ale forțelor aeriene române. Surse de la cartierul general al NATO, citate de corespondentul nostru Bogdan Isopescu, au precizat că reprezentanții statului român au reluat cu această ocazie solicitarea de furnizare a unor echipamente și capabilități pentru lupta antidronă și apărarea aeriană, pe care țara noastră să le folosească o perioadă de timp până când îi vor fi livrate noile sisteme antidronă cumpărate prin programul SAFE. Europarlamentarii liberali din România îi solicită președintei Comisiei Europene un răspuns adecvat din partea executivului comunitar pentru consolidarea frontierelor externe ale Uniunii, ca urmare a incidentelor repetate cu drone care s-au produs pe teritoriul țării noastre. Europarlamentarul Daniel Buda a anunțat că scrisoarea către șefa Comisiei Ursula von der Leyen a fost trimisă azi dimineață, după ce timp de 3 zile consecutiv a fost neutralizată câte o dronă pe teritoriul României, iar aceste incidente se adaugă altor episoade grave petrecute în ultimii ani în județele de la granița cu Ucraina. Eurodeputații liberali vor solicita și adoptarea unei rezoluții ferme a Parlamentului European de condamnare a acțiunilor Rusiei și de sprijin pentru consolidarea securității frontierei estice a Uniunii Europene. Muzeul Județean Mureș a inaugurat astăzi la Albești, lângă Sighișoara, o nouă expoziție permanentă în cadrul ansamblului memorial dedicat comemorării poetului maghiar Petofi Sándor, care a murit în bătălia ce a avut loc în zonă în urmă cu 177 de ani. Evenimentul a reunit reprezentanții autorităților locale, dar și oficialități din Ungaria, relatează corespondenta noastră Marcela German.
2: Manifestările au debutat dimineață cu depuneri de coroane la Fântâna Ișpan, urmate de slujbă la Biserica Unitariană. Au fost prezenți ministrul Culturii și Relațiilor Sociale din Ungaria, Tar Zoltan, și subsecretar de stat în cadrul aceluiași minister, Colo Juja. Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenț, a transmis că moștenirea lăsată de Petofi Sándor transcede granițele administrative. Păstrarea și valorificarea acestei moșteniri reprezintă o responsabilitate comună, dar și o oportunitate de a crea punți între comunități și generații prin intermediul valorilor trecutului. Avem datoria de a păstra vie memoria acestui loc și de a transmite mai departe semnificația sa istorică și culturală. Participanții au vizitat muzeul renovat dedicat memoriei poetului revoluționar Petofi Sándor și noua expoziție permanentă, care oferă detalii despre viața acestuia și lupta de la Albești de acum 177 de ani, când a fost văzut ultima dată în viață.
1: Ministrul de interne german a declarat astăzi că atacul de la manifestația LGBT de aseară din capitala Berlin a fost unul terorist islamic și a precizat că numărul răniților este de 29. Poliția germană caută un tânăr de 21 de ani care a intrat aseară cu un vehicul în mulțime și a ucis cel puțin o persoană, informează France Press. Din cei 11 răniți grav, 3 sunt în stare critică. Potrivit presei, tânărul, cetățean german, ar fi încercat să se alăture grupării jihadiste Statul Islamic anul trecut în Siria, dar a fost arestat în Liban și retrimis în Germania, unde a fost condamnat pentru pregătirea unui act de violență gravă ce pune în pericol securitatea statului. Instabilitatea persistă în mare parte a României, sunt anunțate ploi consistente și furtuni atât la noapte cât și în cursul zilei de mâine, mai ales în nordul, centrul și vestul României. Temperaturile mai cresc și vremea devine călduroasă în sud, sud-vest și în est. Va fi însă o noapte destul de răcoroasă în mai toate regiunile, minimele se vor încadra între 6 și 22 de grade, iar apoi se vor atinge maxime cuprinse între 24 de grade în Maramureș și peste 30 în mai multe zone, pe spații relativ extinse. Cea mai ridicată valoare, 34 de grade, se va atinge în Dobrogea continentală. La București, cel puțin 15 grade la noapte și o maximă de 30-31 de grade mâine. Vremea va fi frumoasă, însă sunt posibile ploi după amiază și seară mâine. Soare la această oră în capitală și 29 de grade Celsius. Și știrile din sport cu Gabi Bucur.
3: Bună ziua! Pilotul britanic Lando Norris de la McLaren a pornit din pole position acum câteva momente în Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei. Liderul clasamentului general, italianul Kimi Antonelli de la Mercedes, a plecat de pe poziția a 7-a după o penalizare. Monoposturile au decurs 70 de tururi pe circuitul de la Hungaroring. Federația Internațională de Automobilism a anunțat că Marele Premiu de Formula 1 al Bahrainului se va desfășura în Malaezia la începutul lunii
4: Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chișinău. Știri în imagini.
5: din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
6: Și putem să-l împărțim pe Creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celul de Decebal, hai de acolo să începem.
7: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
4: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni după știrile de la ora 10 și în reluare după știrile orei 17 la Radio România Chișinău.
8: Anul acesta s-au împlinit 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, cel mai cunoscut român din toate timpurile. Artistul care a schimbat pentru totdeauna modul în care înțelegem sculptura. Despre personalitatea lui Constantin Brâncuș și creația sa discutăm astăzi cu istoricul și criticul de artă Cătălin Davidescu, cercetător, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Domnule Davidescu, mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației noastre și sunteți astăzi în studioul Radio România Chișinău.
9: Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră, eu trebuie să vă mulțumesc pentru invitație.
8: Doamnelor și domnilor, sunt Ina Guțu, începe o nouă ediție a emisiunii Maluri de Prut. Domnule Davidescu, o să încep cu începutul, să ne spuneți ocazia frumoasă cu care sunteți astăzi în prima vizită, din câte am înțeles noi, în stânga Prutului.
9: Da, sigur că este o ocazie frumoasă pentru mine, sper să fi fost la fel de frumoasă și pentru cei care au asistat la prelegerile de ieri, apropo de o prezentare a creației lui Constantin Brâncuș, focusată pe lucrările care există la Muzeul de Artă din Craiova, după cum bine se știe în general de istoriografia de specialitate, Brâncuș, din păcate, are lucrări puține în România, doar la Muzeul Național de Artă al României și la Muzeul de Artă din Craiova. Evident că marea majoritate, nu este evident, e trist, dar asta este realitatea, marea majoritate a creației sale este în Franța, în Statele Unite și pe alte meridiane ale lumii. Dar să sperăm că într-o zi măcar parte dintre ele vor ajunge și în locul de unde a plecat, adică în România.
8: La Craiova m-am născut a doua oară. Este numele prelegerii cu care ați ajuns la Chișinău la invitația Institutului Cultural Român. Să ne spuneți poate câteva impresii. Ați reușit să stați de vorbă și cu câțiva tineri. Am văzut în sală tineri de la Universitatea de Stat a Republicii Moldova, la Universitatea Ion Creangă.
9: Exact. Chișinău. Da, am avut această bucurie și trebuie să recunosc că am rămas la modul sincer emoționat de ceea ce la noi nu că este ușor pierdut, dar este mult estompat acest entuziasm de apartenență la un anumit spațiu și treaba asta când o vezi în afara hotarelor țării, pe mine cel puțin am vibrat pozitiv la această poveste și mai ales din partea tinerilor care au avut niște intervenții absolut minunate și deloc inocente. Ceea ce m-a bucurat foarte mult pentru că tinerii în general, sigur, în mod firesc, au un alt discurs și o altă preocupare sau alte preocupări, ori văzând acești tineri cât de interesați sunt de opera lui Constantin Brâncuș, am avut mici dialoguri cu fiecare dintre ei

0: și în timpul prelegerii, dar și ulterior, și interesul a crescut pentru acest tip de dialog datorită faptului că am înțeles, am aflat și m-am bucurat de ceea ce am aflat, a faptului că Brâncuș este perceput de generația tânără într-o formă absolut contemporană. Deci Brâncuș este și contemporanul lor, sau contemporanul nostru, a fost evident a generației mele, dar este foarte important ca el să fie contemporanul fiecărei generații care și-l asumă, îl integrează și livrează către viitor mesajele lui.
1: Până o să ajungem să ne spuneți mai multe despre locul Craiova, acolo de unde au plecat în lumea mare, marele sculptor, să ne spuneți poate și cum se vede de la Craiova, Republica Moldova, dacă mai cunoașteți basarabeni sau ați interacționat, pentru că știm că cel puțin de după al doilea, în timpul celui de-al doilea război mondial, foarte mulți din Basarabia s-au refugiat, de fapt, în Craiova, foarte multe școli s-au refugiat în timpul războiului în acele părți, în acele locuri.
0: Da, a fost un moment dramatic pentru ei, perioada imediat postbelică, când dezrădăcinați oamenii au trebuit să vină în țară, să-și găsească locurile. Unul dintre locurile bune pe care și le-au găsit a fost și Craiova și nu neapărat întâmplarea, dar totuși întâmplarea fericită face ca să cunosc foarte multe familii de origine din Basarabia și să am un foarte bun prieten a cărui familie este din Basarabia și care este unul dintre pictorii importanți ai României contemporane. Este vorba de pictorul Mircea Moris Novac, o personalitate distinctă a artei românești actuale, dar nu este singurul, pentru că, așa cum vă spuneam, cel puțin 5 sau 6 prieteni, cunoștințe, amici buni îi am și familia lor provine de aici, din Basarabia, și în egală măsură pot să vă spun că cel puțin pe aceștia, cunoscându-i, au această nostalgie a locului în care ei practic nici nu s-au născut. Unul dintre ei nici măcar nu s-a născut, dar vine de câte ori poate, are ocazia pur și simplu să viziteze ceva ce el nu știe decât din amintirile părinților, și asta m-a determinat într-un fel să fac acest pas. Și e adevărat că o altă motivație a faptului că am vrut să dau curs acestei invitații cu mare bucurie au fost poveștile din copilărie, deci din perioada interbelică, ale tatălui meu, care, copil fiind, avea părinții detașați aici la Chișinău și a stat aproape 10 ani de zile și a făcut școala la Chișinău. Ori fascinația acestui loc mi-a fost transmisă avant la letră inclusiv de tatăl meu.
1: Și cu ce emoții sunteți astăzi aici, cu ce impresii?
0: Păi, deocamdată îmi împlinesc bucuria de a fi aici. Am apucat să văd puțin din centrul orașului, care mi se pare cu totul special, pe de o parte datorită unei călduri specifice locului și pe de altă parte datorită faptului că, deși am trecut oficial granița, nu mă simt deloc în altă parte decât acasă.
1: Ați venit de acasă, cum spunea marele Nichita Stănescu, și bine ați venit!
0: Mulțumesc!
1: Domnule Cătălin Davidescu, așa cum spuneam, Craiova este locul cu un rol esențial în formarea artistică a marelui sculptor Constantin Brâncuș. Să ne spuneți ce a însemnat acest oraș în devenirea artistică a artistului și poate pornind de la această afirmație care a purtat și titlul conferinței dumneavoastră, La Craiova m-am născut a doua oară.
0: El a spus-o, nu eu. Eu n-am făcut decât să-l citesc și asta, sigur, în contextul în care mi s-a cerut o prelegere despre Constantin Brâncuș, care era posterioară nașterii sale, și atunci, sigur, că am încercat o mică glumă, dar de fapt care este o realitate a faptului că el s-a născut odată la Hobița Gorj, așa cum știe toată lumea și sărbătorește, dar după propriile sale afirmații s-a mai născut odată la Craiova, deci am putea să devansăm data nașterii sale și în raport de sentimentul pe care Constantin Brâncuș l-a avut în momentul în care a făcut această afirmație, pentru că nașterea sa fizică a reprezentat un har divin, așa cum este orice naștere, dar aceasta a fost o naștere conștientă a lui, pentru că el și-a dat seama și a fost a înțeles foarte bine ce rol a jucat în conștiința sa Craiova și în relevarea drumului pe care urma să-l aibă.
1: Acolo a făcut școala de artă și meserii și acolo, de fapt, a fost descoperit acest talent pe care îl are și felul în care vedea volumul sau cel puțin din câte am citit.
0: Da, sunt foarte multe povești în sensul acesta, dar cel mai important lucru este faptul că el s-a descoperit pe sine, pentru că fugind de mic și fiind un copil mai năbădăios și atipic pentru, mai ales pentru epoca aceea, el a făcut foarte multe meserii până când a ajuns la școala de arte și meserii, pornind de la cele mai umile munci, bospătar, băiat de prăvălie, a făcut toate muncile de jos posibile și imposibile, până când a fost observat de o serie de oameni pe care îi ajuta sau la care era angajat și care, la rândul lor, au hotărât ca el să urmeze o școală de arte și meserii. Legenda spune că ar fi făcut inițial o vioară din niște bucățele de lemn, dar este doar o legendă pe care brâncușologii nu au găsit-o confirmată. Aici fac o mică paranteză, eu nu mă consider brâncușolog, sigur există brâncușologi acreditați, inclusiv în România, și doar dacă va spune de doamna Doina Lemni sau Cristian Robert Velescu, pentru brâncușologia contemporană românească și nu numai românească, sunt numele relevante sau pe care eu le consider relevante în momentul acesta. Deci, în sensul ăsta, Brâncuș s-a descoperit, dar a și fost ajutat să fie descoperit. Și faptul că a obținut această susținere din partea unor oameni care au intuit în el talent, devotament, pentru el a contat enorm, iar Craiova a fost în cei aproape 10 ani cât a stat la Craiova un loc de formare pe de o parte și un loc de sprijin, pentru că el, inclusiv la Paris, fiind în primii ani, primea ajutor de la Biserica Madonna Dudu, îi dădea câte 200 de lei pe lună, ceea ce nu însemna o sumă absolut uriașă, dar conta, plus ajutoare individuale care îl ajutau să supraviețuiască acolo unde erau. din punctul ăsta de vedere, legăturile lui cu Craiova sunt mult mai intime, mult mai complexe și mult mai puternice totodată. Să nu uităm, de asemenea, faptul că primul său colecționar și cel mai important colecționar a fost Victor Nepop, ale cărui lucrări se găsesc în colecția Muzeului de Artă din Craiova și care a fost până la primul război mondial cel mai important colecționar al lui Constantin Brâncușor. Victor Nepop, care era coleg de generație cu Brâncuș, student la rândul lui în acea epocă la Paris, a avut un rol determinant și din punct de vedere financiar, achiziționându-i lucrările minus una pe care Brâncuș i-a făcut-o dar de nuntă atunci când Victor Nepop s-a căsătorit în 1907 și coapsa sau fragment de tors, cum se numește. De asemenea, o altă personalitate importantă legată de Craiova, eu vă vorbesc doar în acest context, nu monopolizez pe zona Olteniei sub nicio formă discuția, dar pentru că prelegerea mea a fost despre acest lucru, sigur că mi-am dorit să precizez câteva lucruri care se știu mai puțin despre, exact, despre destinul operei, dar și a omului, sau mai ales a omului care indirect a influențat creația brâncușiană. Este vorba de veche paleolog, unul dintre prietenii săi intimi din perioada 1911-1918, care era la Paris în acea perioadă, o personalitate fascinantă și care în istoriografia, în bibliografia brâncușiană internațională este recunoscut ca fiind primul său monograf, în condițiile în care, de asemenea, este un fapt banal, un fapt cunoscut, Brâncuș, în timpul vieții, nu a dat nimănui dreptul să scrie despre viața lui. A fost singurul personaj, personalitate, căruia a acceptat acest studiu monografic, tocmai datorită faptului că erau foarte buni prieteni și aveau o părere foarte bună unul despre celălalt, și care în ani poate că a făcut unul dintre gesturile extraordinare care se puteau face în epoca aceea imediat postbelică, a adunat într-o informatică Brâncuș un material absolut uriaș pe care cred că nici inteligența artificială n-ar fi reușit să o adune într-un timp atât de scurt despre Brâncuș, și care de asemenea a făcut un lobby cu totul special în România, scriind materiale despre el, popularizându-l, iar în anii 70 a avut o idee care din păcate nu s-a materializat până la capăt, aceea de a aduce lemnele, bârnele care erau încă în picioare în acel moment ale atelierului lui Constantin Brâncuș la Craiova și care se demolase recent. Acesta a fost un gest pe care, din păcate, trebuie să recunoaștem, Craiova nu l-a înțeles la adevărata lui valoare, multe dintre ele s-au degradat. Cum se întâmplă uneori, voci invidioase au considerat că de fapt nu puteau să fie găsite acele bârne într-un areal atât de larg de demolări care s-au s-au petrecut în Paris, în locul vechilor hale, dar documentele și sunt cele care vorbesc, paleolog știa foarte clar unde este atelierul lui Brâncuș, a fost, l-a vizitat, o serie întreagă de prieteni, dar și de arhitecți și inclusiv primăria Parisului, a pus special, într-un loc special, bârnele pe care le-au demolat din tot acel areal, din Impasse Rosen 11, unde erau foarte multe ateliere de artiști. Și statul român a făcut atunci, primăria Craiova, de fapt, a făcut atunci un gest surprinzător, da, minunat în esență, a cumpărat...

0: a donat aceste bârne orașului Craiova și transportul, un camion care a venit de la Paris până la Craiova și a descărcat bârnele în curtea actualului Muzeu de Artă din Craiova.
1: Unde au stat foarte mulți ani, spuneați dumneavoastră într-un interviu, până când câteva dintre ele acum se regăsesc în incinta Muzeului de Artă, da? De
0: exact,
1: la Craiova.
0: Acum, din fericire, în incinta noului spațiu Constantin Brâncuș, făcut de arhitectul Dorin Ștefan, care este în curtea muzeului și e un spațiu contemporan, modern, pentru artă contemporană, au fost integrate aceste ultime trei bârne din atelierul lui Brâncuș, care este un semn simbolic al, nu neapărat al respectului, evident că și al respectului, dar în egală măsură a ceea ce a însemnat atelierul pentru Constantin Brâncuș. Brâncuș întotdeauna și-a construit atelierul ca pe un spațiu de expunere, ca pe propriul său muzeu. Ori atelierul a însemnat ceva cu totul special pentru el, nu pur și simplu un loc de muncă, un loc de viață.
1: Eu mai aveam așa o curiozitate din cele menționate de dumneavoastră și împărtășite, că toată viața nu a avut încredere să lase pe cineva, pe altcineva decât veche paleolog să vorbească despre viața sa, și vrem să vă întreb, dacă mărturisirile, care este motivul din spate, dacă știți cumva, de ce a ales această tăcere sau să spunem așa, neîncredere?
0: Da, asta este greu de spus, pentru că nu cred că există sigur nu există nicio mărturie în acest sens, dar pe de altă parte este ușor de presupus că avea conștiința propriei sale valori și își gestiona foarte bine imaginea. Ori în acest context, fiind foarte conștient de ceea ce face în calitate de artist și de faptul că de multe ori, de cele mai multe ori, biografii, monografii, gestionează existența de așa manieră încât să confunde viața cotidiană, care, indiferent că ești geniu sau muritor de rând, faci aceleași lucruri simple, și atunci tocmai aceste lucruri a vrut să le evite, eludând viața sa personală din operă și punând în valoare, datorită și prin intermediul atelierului, doar
1: artistul. Da, domnule Cătălin Davidescu, dumneavoastră ați menționat mai devreme despre faptul că a menținut sculptorul o mare legătură cu rădăcinile, cu Craiova, dar în acest context aș vrea să vă întreb în ce mod rădăcinile sale românești se regăsesc în opera realizată de artist la Paris și care a fost relația sa cu România și locurile natale.
0: Putem să spunem, nu prin intermediul criticii de artă, ci a propriilor sale mărturisiri, că într-adevăr au fost niște legături sentimentale foarte puternice, într-adevăr unele dintre amprentele creației sale am putea să le recunoaștem și în creația populară din zona unde el s-a născut, și mă refer la nordul Gorjului. Pe de altă parte, există o serie de mărturisiri, toate ale sale, destul de apăsate, în care spune în mod explicit că el este un artist universal și că nu aparține niciunei zone, și că în egală măsură a fost influențat de amprentele vizuale pe care și le-a asumat, inclusiv din ceea ce am putea noi recunoaște arta populară românească, dar de a le apropia pe Brâncuș doar de arta populară românească ar fi o mare greșeală,
1: minimalizare.
0: Pentru că, exact,

0: nu i-am oferit exact ceea ce artistul și-a dorit, să fie universal. Și să nu uităm că discursul lui vizual modern a început la începutul secolului al XX-lea, nu? Prima lucrare de artă considerată ca fiind cea care a schimbat amprenta vizuală de atunci și de acum, din fericire, în continuare e foarte modernă, Sărutul, 1907, a început într-o perioadă în care marea majoritate a artiștilor moderni, contemporani cu el, și mă refer aici la Matisse, la Picasso, evident, marele lui rival, erau amprentați puternic nu doar de arta africană. Brâncuș a venit cu un alt discurs, cu arta veche din acest teritoriu, să spunem, românesc, dar pe de altă parte a fost foarte atent la tot ceea ce se întâmpla în spațiu artistic universal.
1: Da, poate să ne spuneți acum și despre rolul lui Constantin Brâncuș pentru cultura românească, dar și pentru patrimoniul artistic european și universal. Brâncuș, așa cum spuneam la început, este unul sau chiar poate cel mai cunoscut român din toate timpurile.
0: Da, este cel mai cunoscut român și este o mare fericire pentru cei care lucrează în domeniu să știe că un artist este cel mai cunoscut român din toate timpurile. De obicei sunt alte meserii care, mă rog, sunt primordiale, sportul, de exemplu, sau orice altceva. Ei bine, la noi, iată, în mod emblematic, un artist reprezintă și am putea să-i considerăm această calitate. Dar Brâncuș a fost, va rămâne întotdeauna român, dar totodată, așa cum vă spuneam, va fi și universal. Faptul că România, din fericire, în perioada interbelică, ușor în perioada antebelică, dacă îi cercetăm ecourile creației sale în România, a fost foarte bine receptată. Românii au fost cei care i-au colecționat prima dată lucrările, românii au fost cei care au scris prima dată despre el. Culmea, într-o perioadă nu foarte fericită a României, și vorbesc de anul 1956, deci într-o perioadă comunistă, în România i s-a făcut prima expoziție muzeală lui Constantin Brâncuș. Am avea multe motive de mândrie din punctul ăsta de vedere. Sigur că n-aș vrea să vorbesc despre celelalte motive de tristețe pe care am putea să le încercăm în contemporaneitatea, în zilele noastre, când n-am reușit să castat, să cumpărăm cu mințenia pământului, când n-am reușit pentru cel mai cunoscut român din toate timpurile să-i facem o expoziție cu foarte multe lucrări în România. Sigur, există această expoziție făcută acum 2 ani la Timișoara, dar ea nu întrunește foarte multe lucrări ale lui Constantin Brâncuș, aduse de la toate marile muzee din lume. Sigur că încă facem puțin, foarte puțin pentru el, în sensul în care, cel puțin acum, la 150 de ani de la nașterea sa, o spun, mă rog, nu neapărat cu tristețe, dar cu o mică nostalgie a faptului că face mai mult pentru

0: pentru noi decât pentru el, și o să mă explic de ce spun asta. Pentru faptul că facem spectacole populare, facem tot felul de expoziții de artă contemporană, diverse alte evenimente care de fapt nu le evocă pe el, îl folosesc ca pretext pentru a ne vedea pe noi sau pentru a ne pune pe noi în lumină. Ori iubirea, mie mi se pare că înseamnă altceva. Și atunci poate ar fi fost mult mai important ca toate aceste eforturi culturale și în toate felurile financiare, în ultimul rând, să se focuseze mai mult pe ceea ce considerăm emblematic și ne asumăm ca fiind așa, Constantin Brâncuș. Un volum important al lui, o operă cumpărată a lui, măcar niște fotografii sau desene, pentru că avem atât de puține despre el. Dacă tot îl iubim, nu de alta.
1: Domnule Cătălin Davidescu, dacă ați putea să ne spuneți în opinia dumneavoastră, poate să enumerați câteva dintre lucrările care credeți că manifestă sau reflectă cel mai bine viziunea sa artistică românească sau spiritul său românesc, fiu al pământului, fiu al locului din care s-a născut.
0: Sigur că aș putea să fac asta, sigur că acum câteva momente v-am spus că n-aș vrea să-l leg pe Brâncuș
1: de un spațiu, că este universal.
0: Și asta și-a dorit și el. În egală măsură știm din mărturiile lui, dar și ale istoricilor de artă care s-au ocupat cu abnegație de destinul lui artistic, că interesul său pentru elementele populare au fost numeroase. Asculta muzică populară românească, îi făcea mare plăcere să o asculte. Constantin Brăiloiu, un amic apropiat al lui, îi aducea, nu viniluri, discurile alea de gramofon cu muzică veche, una dintre ultimele lui dorințe în anii 56 a fost aceea de a avea niște imagini din locurile natale. Nu discutăm despre celebrul și singurul monument important de for public pe care a reușit să-l facă la Târgu Jiu, unde apropierile sunt evidente și nu merită comentarii, pentru că a licita această zonă înseamnă de fapt a limita importanța lui.
1: Da, aș vrea să ne spuneți, Brâncuș a vorbit foarte mult despre simplitatea în creație. Spunea el că simplitatea nu este un scop în artă, la ea ajungi fără voia ta. Cum ați interpreta dumneavoastră acest sens?
0: Oh, asta ar fi trebuit întreba Brâncuș, dar pentru că mă întreb pe mine și mă oblig să-ți dau un răspuns, eu cred că el este unul dintre puținii artiști moderni care a înțeles că trebuie să schimbe discursul și că noua normă pe care o instaurează, de fapt au fost doi la nivelul secolului al XX-lea și primul dintre ei eu îl consider că a fost Constantin Brâncuș, celălalt în pofida aparențelor a fost prietenul său, marele său prieten Marcel Duchamp, cei care au reușit să aducă vizualitatea la o normă de care nu s-a despărțit nici acum, după mai bine de un secol. Ori, în condițiile astea, Brâncuș și-a găsit esența în ceea ce de fapt este esența, în simplitate.
1: Da. De ce este considerat Constantin Brâncuș părintele artei moderne? Aici aș vrea să ne spuneți pe scurt incidentul din America și această artă abstractă.
0: Artă abstractă nu. El n-a făcut artă abstractă, alții au făcut artă.

0: etichetă abstractă, iar în momentele în care a fost etichetat de criticii de artă ca fiind un sculptor abstract, reacția lui a fost absolut violentă. Mm-hmm. El s-a considerat întotdeauna un sculptor și un artist realist, puternic ancorat în realitate. Ceea ce este perfect legitim și adevărat, de aceea nici n-a vrut să participe la marile expoziții și mișcări revoluționare din epocă, gen mișcarea dadaistă, unde era prietenul său Tristan Tzara, sau toate mișcările abstracte ulterioare, tocmai pentru că a vrut să se individualizeze și să accentueze caracterul realist al artei sale. Simplitatea, esența este cu totul altceva, de aia pornește, se oprește în realitate. Ori, din punctul ăsta de vedere, eu cred că ăsta a fost, nu scopul, ăsta a fost rezultatul unei gândiri profunde, serioase, și a faptului că greu poate un creator să-și impună norma. El a fost unul dintre acei extrem de puțini creatori la nivel universal care au reușit să-și impună voința și norma într-un domeniu atât de vast, atât de divers și atât de repede schimbător.
1: Da, și dacă ați putea să-mi menționați acel incident care l-a făcut foarte cunoscut în toată lumea cu acea sculptură, pasăre în zbor, care a fost reținută de vame și americani.
0: Aia a fost, hai să-i spunem, o șansă pe care el a știut să o folosească ca orice oltean adevărat, ajutat, așa cum vă spuneam, și de prietenul său Marcel Duchamp și de faptul că acea lucrare a fost considerată un utilaj industrial. Vama l-a oprit pentru a-i arta putea să treacă fără taxe vamale, era exonerată de taxe, utilajele industriale în mod firesc erau taxate. Ori atunci s-a creat o mișcare uriașă la nivel cultural, intelectual. Brâncuș a intuit, Marcel Duchamp l-a ajutat foarte puternic să dea în judecată vama americană. Și acum e greu credibil că cineva ar putea să dea în judecată vama americană. Brâncuș a făcut-o. O serie întreagă de personalități importante din punct de vedere cultural americani l-au susținut făcând numeroase mărturii, declarații în acest sens, și atunci, spre bucuria tuturor, Brâncuș a câștigat acest proces, demonstrând nu atât el, cât toți criticii de artă care l-au susținut că de fapt aceea este o lucrare de artă, ceea ce și era, că vama s-a înșelat, că trebuie să elibereze lucrarea, iar faima sa în Statele Unite și ulterior în Europa a explodat.
1: Mm-hmm. Deci vama nu considera că acea lucrare era o artă.
0: Dimpotrivă, era un utilaj industrial pentru că
1: așa
0: nu
1: au considerat
0: avea...
1: ei.
0: Păi da, pentru că nu aveau până atunci repere a ceea ce se întâmpla în domeniul artei. Arta era figurativă, arta era într-un anume fel...
1: copia realitatea, într-un fel,
0: exact,
1: până atunci.
0: Exact, exact. Ori să faci ceva de o asemenea manieră, nu putea, pentru vame și din toată lumea, nu doar cei americani, să fie decât o piesă industrială necunoscută lor.
1: Da, domnule Cătălin Davidescu, ajungem și la capitolul frumos despre Brâncuș și iubirile. Aș vrea să vă întreb dacă credeți dumneavoastră că sculptorul și-a sacrificat într-un fel dragostea pentru artă, pentru că, din câte știm, nu s-a căsătorit niciodată, nu știu dacă, da, există așa foarte multe povești și în jurul acestei...
0: Cu siguranță.
1: Acestui subiect personal.
0: Mai nou, da, e adevărat că așa cum a fost asupra vieții sale, a fost foarte discret sau și mai discret și asupra relațiilor pe care le-a

0: avut de-a lungul vieții și care, după cum am aflat tot de la istoricii de artă, nu au fost puține, dar pe de altă parte, cred că el este singurul care ar fi putut să ne răspundă cu certitudine dacă a fost un sacrificiu sau dacă a fost o asumare conștientă a faptului că avea o altă misiune decât aceea a omului comun, a omului de rând, cu căsătoria, cu iubirea și cu tot acest parcurs predictibil al nostru, al marii majorități a oamenilor. Deci, probabil că a fost un sacrificiu, e foarte posibil să nu fi fost un sacrificiu și orgoliul său creator să fi decis că parcursul său este acela al unui om, nu singur, că n-a fost niciodată singur, întotdeauna a fost însoțit și...
1: De mari personalități, la fel, din domeniul sigur, artistic.
0: Sigur.
1: De aici și arta a fost influențată foarte mult, dacă ne gândim la Madame Pogani sau...
0: La Mordit Pogani mai puțin, în sensul în care, deși artistă, ea a fost infinit mai puțin cunoscută decât el sau singurele momente de recunoaștere ale ei sunt datorită lui, pentru că creația ei artistică este aproape uitată astăzi, dar toată lumea știe cine este domnișoara Pogani.
1: Da. Maria Tănase.
0: Există o legendă în acest sens, care îmi pare rău că trebuie să o, nu să o contrazic, dar nu pot să o confirm, nu pot să o confirm eu, dar nu pot să o confirm datorită faptului că există niște istorici de artă importanți, asemenea Doinei Lemnii, care s-au ocupat și de aceste iubiri și recent și-a lansat un volum cu iubirile lui Constantin Brâncuș, care este absolut fabulos și care nu confirmă această întâlnire sentimentală dintre ei doi. Sigur că sună generic foarte frumos privighetoarea României și marele sculptor s-au întâlnit, sigur că este o poveste pe care am putea să brodăm cu imaginația o groază de vise, dar austeritatea cercetării ne spune că
1: adevărul era altul, fost cel puțin.
0: Exact.
1: Da, poate să ne spuneți, mai avem foarte puțin timp, pe scurt, omul Constantin Brâncuș și artistul.
0: Păi, o mică predoarie pentru omul și artistul Constantin Brâncuș este tot ceea ce am discutat astăzi. Omul s-a sacrificat? Nu. Omul este estompat conștient de către artist.
1: Da. Știm că anul acesta se marchează într-un mod deosebit nașterea sculptorului. Să ne spuneți despre activitățile în România, 150 de ani de la nașterea sculptorului.
0: Cred că m-am referit și la acestea. Sunt o serie de activități importante, sunt o serie de manifestări importante, vor fi în continuare câteva despre care știu, una dintre ele este cea care a avut loc la Muzeul Național de Artă al României în colaborare cu Centrul Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu, o altă manifestare pe care o știu la nivel de Facebook, dar am înțeles importanța ei, importanța demersului este cea pe care Muzeul Național de Artă a României a avut-o la Roma, cu lucrări la Muzeul de Artă Veche de Antichități din Roma, cu lucrări integrate în acel spațiu ale lui Constantin Brâncuș. Nu vreau să ratez ocazia de a spune că o manifestare consider importantă

0: avut loc la Muzeul de Artă din Craiova, care a încercat și a reușit, zic eu, să releve relația lui Constantin Brâncuș cu veche paleolog și să contureze personalitatea lui veche paleolog prin perspectiva iubirii, a dragostei și a devotamentului pe care l-a avut, apropo de bârnele, de atelierul și de toată informatica, Constantin Brâncuș.
1: Pe 19 februarie a avut loc, din câte mi-a spus dumneavoastră, da, chiar de ziua.
0: Exact.
1: Marele sculptor.
0: Dar e adevărat că toate aceste lucruri poate sunt puține. Au fost foarte multe lucruri care nu le-am reținut, nici n-am vrut să le rețin, care nu au fost în esență despre Constantin Brâncuș, dar, pe de altă parte, apreciez faptul că, indiferent cât de marginale ar fi fost în raport cu subiectul, ele totuși întrețin o legendă, o legendă, un mit, o legendă a marelui artist. Și contează și din punctul ăsta de vedere.
1: Da, și la final, dacă aveți un mesaj pentru ascultătorii Radio România Chișinău.
0: Un mesaj să-și păstreze orașul atât de frumos cum îl văd eu acum și să fie la fel de călduroși așa cum i-am simțit eu zilele acestea.
1: Domnule Davidescu, mulțumim foarte mult pentru această discuție și aceste gânduri exprimate în cadrul emisiunii Maluri de Prut.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră a ajuns la final. Vă reamintesc că în studioul Radio România Chișinău am discutat cu Cătălin Davidescu, critic de artă și istoric. Eu vă dau întâlnire data viitoare și închei cu un citat semnat de sculptorul Constantin Brâncuș. Eu nu creez păsări, ci zboruri. O săptămână frumoasă tuturor!
2: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
3: Și putem să-l împărțim pe Creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe Celos Decebal, hai de acolo să începem.
4: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
5: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni după știrile de la ora 10 și în reluare după știrile orei 17 la Radio România Chișinău.

0: Este ora 17.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Ianache, vă prezint știrile. Debitul Dunării la intrarea în țară pe secțiunea Baziaș va continua să scadă în următoarele zile până la valoarea de 1650 de metri cubi pe secundă, de aproape 3 ori mai mică decât media multianuală a lunii iulie, care este de 4700 de metri cubi pe secundă. Potrivit prognozei emise

0: de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor pentru intervalul 25 iulie-1 august 2026. Pe râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi în general staționare până pe 1 august, dar pe toată durata intervalului de prognoză sunt posibile scurgeri pe versanți, torenți, pâraie și creșteri de niveluri și debite, cu posibile efecte de inundații locale pe unele râuri din zonele de deal și de munte, ca urmare a precipitațiilor sub formă de aversă prognozate și a propagării, avertizează specialiștii. În județul Vrancea, majoritatea fântânilor nu au apă potabilă, iar autoritățile nu cunosc numărul lor exact. Primăriile omit frecvent să le raporteze, iar apa contaminată pune în pericol sănătatea populației, transmite corespondentul nostru Gabriel Sava.
1: Fântânile publice și private din Vrancea reprezintă un adevărat pericol sanitar. Deși legea obligă administrațiile locale să monitorizeze calitatea apei, primăriile ignoră problema sau invocă lipsa fondurilor, spune medicul Cornelia Drăgună, coordonator al compartimentului evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și de muncă din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vrancea.
2: De zeci de ani am probleme cu fântânile, de care nu se ocupa absolut nimeni. Avem cele mai dezastroase rezultate de ani de zile. Și de ce monitorizăm apa? Pentru că avem ca scop să prevenim apariția intoxicațiilor cu nitrați, care dau o boală foarte gravă și care poate să fie și letală. În semestrul acesta, din 41 de probe de apă analizate microbiologic în primele 6 luni, doar 2 au fost conforme. Iar din 41 de probe analizate fizico-chimic, doar 12 au fost conforme.
1: Medicul Cornelia Drăgună avertizează că ideea că apa nepotabilă poate fi folosită pentru spălat sau pentru adăparea animalelor este greșită.
0: Autoritățile din Dubai au demarat o campanie de revitalizare a industriei turistice, în cadrul căreia oferă bani și stimulente localnicilor care își invită în vizită familiile și prietenii din străinătate. Între altele, sunt asigurate cazări la hoteluri, cine de afaceri și bilete la diferite atracții. Fiecare rezident al Emiratului poate primi de maximum 3 ori beneficii în valoare de peste 800 de dolari, dacă invită grupuri diferite de vizitatori. Anul trecut în Dubai au sosit aproape 20 de milioane de turiști, un record, notează BBC, dar numărul acestora a scăzut considerabil de la începutul războiului dintre Statele Unite și Iran, iar cel al companiilor aeriene care mai operează pe aeroporturile Emiratului s-au înjumătățit. Datele meteo, vreme călduroasă mâine în sudul, sud-vestul și estul României, dar și instabil în mare parte a țării. În nordul, vestul și centrul țării, dar și în cea mai mare parte a zonelor de munte, sunt anunțate ploi consistente și furtuni, posibil cu vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în Maramureș și 34 în Dobrogea continentală. Și la București sunt posibile în a doua parte a zilei de mâine ploi trecătoare de vară. Maxima zilei va fi de 30-31 de grade. Soare și 30 de grade și la această oră în capitală. Știri din sport acum cu Gabi Bucur.
3: Bună ziua! Etapa a doua din Superliga de fotbal continuă în această seară cu partidele Sepsi Sfântul Gheorghe, Universitatea Cluj peste 25 de minute și Miercurea Ciuc FCSB de la 20:30. România a încheiat campionatele mondiale de canotaj pentru tineret cu 4 medalii la Duisburg în Germania. Astăzi Bianca Iftenie a cucerit aurul la schif simplu pentru prima dată în istoria țării noastre la sub 23 de ani. Argint pentru echipajele mixte de dublu vâsle și 8+1. Bronz pentru ambarcațiunea de dublu rame masculin. Tenismenul Radu Papoe a câștigat turneul ITF de la Bacău după ce s-a impus cu 6-0-6-0 în fața lui Dragoș Cazacu. Ilinca Amariei a triumfat în turneul ITF de la Cluj-Napoca, datorită victoriei cu 6-2-6-2 împotriva Teodorei Miron din finala de astăzi. Nemțoaica Tamara Corpaci a câștigat concursul WTA de 200.
4: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
5: Istoria la pachet cu Gheorghe Cojocaru.
6: Doamnelor, domnilor, bine ați venit la emisiunea Istoria la pachet. În pachetul emisiunii de astăzi am inclus subiectul cu privire la problemele de securitate. Vom discuta în această emisiune pe marginea reuniunii NATO de la Ankara, reuniune la care au participat șefii de stat, de guvern, administrația de la Casa Albă.

0: în frunte cu președintele Donald Trump, a fost prezentă la această reuniune, la care s-au discutat o serie de chestiuni foarte importante pentru pacea și stabilitatea în Europa, în lume. Chestiunea Ucrainei, președintele Zelensky a fost prezent, de asemenea președintele României Nicușor Dan prezent la această dezbatere, la care s-au luat importante decizii cu impact asupra consolidării solidarității nord-atlantice și asupra securității, în special în Europa. Vom discuta acest subiect împreună cu invitații mei în studio, pe care îi salutăm de la acest microfon. Îl salutăm pe domnul Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, directorul Institutului de Studii Juridice, Politologice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova. Bună ziua, domnule profesor!
1: Bună ziua, bine v-am regăsit!
0: Mulțumim pentru că ați dat curs invitației noastre și de această dată îl salutăm de asemenea pe domnul Mihai Țurcanu, doctor în istorie, cercetător științific, coordonator la Institutul de Istorie. Bună ziua, domnule Mihai Țurcanu!
2: Bună ziua!
0: Mulțumim și domniei voastre și domnule profesor Victor Juc. Înainte de a începe discuția despre întâlnirea de la Ankara, v-aș ruga să ne conturați liniile generale ale cadrului de securitate european și internațional. Unde s-a ajuns, iată, după 2022 încoace, după ce Rusia a invadat Ucraina, în ce punct am ajuns astăzi? Este lumea astăzi mai pregătită pentru o nouă provocare în adresa securității sale sau dimpotrivă? Cu ce riscuri de securitate se confruntă astăzi Europa, România, Republica Moldova, Ucraina, care, iată, din 2022 încoace face față unui război de-a binelea?
1: Lumea globalizată la capitolul securitate a ajuns într-un punct critic, dat fiind că mediul internațional, mediul global de securitate este unul conflictual. Tentativele Statelor Unite prin președintele Donald Trump de a soluționa două conflicte de proporții, cel din Ucraina și cel din Orientul Mijlociu, nu s-au soldat cu succes și, din contră, Statele Unite practic s-au împotmolit în aceste conflicte, iar intensitatea lor nu scade deloc. În plus, s-a extins posibilitățile de gestionare a operațiunilor militare, alături de rachetele, nu numai cele balistice, dar rachetele de croazieră s-au adăugat și aparatele fără pilot, care sunt capabile să distrugă, să cauzeze distrugeri enorme, în special infrastructurii civile. În plus, s-a diversificat și posibilitățile de escaladare a conflictelor, în contextul că statele care au fost considerate agresoare practic dispun de posibilități enorme pentru a-și menține prezența. Și aici vorbim atât de Federația Rusă, cât și de Republica Islamică Iran. Într-un cuvânt, situația este foarte complicată. Ne aflăm practic în câteva războaie, iar contextul internațional și premizele internaționale, după cum am vorbit de mai multe ori, practic sunt non-existente și este de așteptat ca în continuare aceste două conflicte, dar și altele conflicte latente și conflicte deschise să rămână pe agenda zilei.
0: V-aș ruga să ne povestiți aici ce se întâmplă în Iran, unde fusese părțile implicate în acel conflict, au ajuns la o înțelegere, se pare, s-a ajuns la un armistițiu, însă iată că strâmtoarea Ormuz este blocată din nou de către gărzile revoluționare iraniene și prețul petrolului a crescut din nou.
1: Da, este de așteptat ca prețul la petrol să crească din nou, dar și într-o anumită măsură la gazele naturale, pentru că strâmtoarea Ormuz este iarăși blocată. Eu întotdeauna am fost sceptic referitor la durabilitatea celor două armistiții din aprilie și din iunie, pentru că gestionează conflictul nu atât Statele Unite și practic deloc Israelul, cât Iranul. Republica Islamică Iran practic iese învingătoare din acest conflict, pentru că pe de o parte, în interior nu s-au găsit acele forțe care să se ridice împotriva puterii regimului teocratic, iar în exterior Iranul a găsit să blocheze strâmtoarea Ormuz, fapt care a contribuit substanțial la diminuarea capacităților foarte multor state, inclusiv în Republica Moldova, datorită creșterii prețurilor la benzină și la motorină. Situația va rămâne în continuare foarte complicată, pentru că Statele Unite nu mai dispun de acel potențial pentru a soluționa conflictul. O debarcare la sol este practic imposibilă, pentru că Statele Unite și, eu știu, alții aliați s-ar împotmoli. În plus, europenii, aliații europeni sunt foarte sceptici privind escaladarea conflictului din Iran. Israelul s-a concentrat nu pe Iran, ci pe Hezbollahul din Liban și practic întotdeauna spune că nu este parte la armistiții. Și, de fapt, conflictul din Iran riscă să continue o perioadă mult mai îndelungată decât se așteptau inclusiv președintele Trump. Deci Iranul dispune de capacități enorme din punct de vedere militar. Problema programului nuclear iranian este întotdeauna scoasă de pe agenda zilei, chiar în cele două armistiții practic nu se refereau la programul nuclear. Și din contră, Iranul dispune de rachete balistice, ceea ce a fost o noutate pentru aliații, inclusiv și pentru Israel. Iranul, nici nu mai vorbim despre acele aparate fără pilot, cunoscute Shahed în războiul ruso-ucrainean, dar sunt și de o altă natură, mult mai complicate, mult mai sofisticate, FATH-136. Deci Iranul, de fapt, a ieșit practic învingător. Tentativa Statelor Unite, fiind împinsă de către Israel de a schimba regimul, nu s-a soldat deloc cu succes, pentru că nici nu putea să se soldeze. Nu este un lider a opoziției, iar gărzile islamice gestionează foarte eficient situația din interior. Nu este deloc întâmplător că la summitul de la Ankara, la summitul Alianței Nord-Atlantice, Statele Unite mai degrabă s-au plâns că aliații, în special Spania, Italia, dar și Franța, nu i-au acordat asistență în bombardarea Iranului. Desigur că președintele Trump vine cu diferite apeluri la aliați, pe de o parte, iar pe de altă parte spune că va distruge Iranul, inclusiv civilizația persană, dar până la moment situația este de așa natură încât Iranul gestionează ostilitățile atât în strâmtoarea din Ormuz, cât și în general, să spunem așa, negocierile de pace cu Statele Unite.
0: Da, pe de altă parte avem războiul din vecinătatea Republicii Moldova, războiul din Ucraina. Cum descrieți, domnule profesor, situația actuală din Ucraina, unde de asemenea dronele, aparatele de zbor fără pilot, iată, fac ravagii în orașele și localitățile ucrainene?
1: Da, este un război de uzură. Mai întâi din aprilie 2022 pe prim plan se situau avioanele și artileria, iar din 2024, practic, acestea au cedat în fața aparatelor fără de pilot, care sunt capabile să distrugă totul. Sunt două tipuri de aparate fără pilot, cele care supraveghează și cele care sunt purtătoare de focoase și cauzează numeroase daune populației civile. Deci lumea practic s-a deprins cu războiul din Ucraina, iar solicitările președintelui Zelenski de a-i se acorda asistență militară și asistență financiară, desigur că sunt receptive și li se acordă această asistență, pentru că toată lumea practic înțelege. Ucraina apără nu numai Republica Moldova, să spunem, dar și întreaga Europa din fața eventualei agresiuni a Federației Ruse pe continentul european. Dar cert este că pozițiile părților practic sunt neschimbate. Federația Rusă înaintează câțiva metri pe săptămână, Ucraina în asemenea context și ea câțiva metri pe săptămână într-o altă direcție, dar acest război riscă să continue încă o perioadă foarte mare de timp, pentru că nu este un context, nu sunt premize. Ucraina nu poate ceda teritoriile care sunt vizate de Federația Rusă, iar Federația Rusă ar fi o pierdere pentru ea dacă acele teritorii care le-a incorporat în septembrie 2020

0: 22 nu ar fi cucerite. Deci avem o situație foarte complicată din punctul de vedere a mediului internațional. Aceste două conflicte sunt deschise, dar după cum am spus, sunt și conflicte latente, iar Statele Unite își îndreaptă tot mai mult privirile spre arealul Indo-Pacific pentru că se pregătește de un conflict cu China. La rândul ei, China este mult mai flexibilă și nu dă de înțeles că la moment problema de bază este alta decât un conflict cu Statele Unite, mai degrabă se orientează spre o cooperare comercială economică, dar pregătindu-se pentru eventuale escaladări. Deci nici în Orientul Mijlociu, nici în Europa de Est nu sunt premize pentru ca aceste două războaie să fie încheiate prin, nu printr-un acord, ci măcar printr-un armisticiu pentru o anumită perioadă de timp.
1: Da, domnule profesor, înțeleg că dacă ar fi să folosim un singur cuvânt pentru a caracteriza aceste două focare de război din Iran și din Ucraina, cuvântul potrivit ar fi escaladare. Domnule Mihai Țurcanu, dumneavoastră ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă astăzi în aceste două zone, care situația din aceste zone fiind pusă în discuție la reuniunea la vârf NATO de la Ankara?
2: Da, într-adevăr, probabil că cuvântul cel mai bun pentru a descrie, pentru a rezuma într-o singură expresie situația, acela de escaladare, expresia escaladare. Dar de multe ori escaladarea îi imediat premergătoare și unor soluții sau unui conflict. Și asta, de fapt, a spus președintele Trump și secretarul de stat Marco Rubio atunci când au fost întrebați despre acele acțiuni de succes pe care le întreprinde Ucraina cu ajutorul aparatelor de zbor fără pilot pe teritoriul Federației Ruse. Da? Ei au spus că aceasta este într-adevăr o escaladare, dar ei speră că această escaladare să ducă la să oblige regimului Putin să caute o pace, având în vedere faptul că cele mai importante rafinerii de petrol au fost lovite și în incapacitate de lucru, cel puțin parțială, toate dintre cele mai importante rafinerii sunt incapacitate de lucru și probabil că urmează instalațiile de prelucrare a gazului și asta va lovi și consumatorii casnici și va lovi și producerea de capacitatea de producție a curentului electric, pentru că majoritatea instalațiilor de producere a curentului electric lucrează tot pe gaz pentru a produce curent electric. Și sigur că probabil că Putin va răspunde cu escaladare, pentru că încheierea în actualele condiții a unui acord de armistițiu și de pace ar fi o înfrângere pentru el. Și probabil că ar însemna sfârșitul regimului său, pentru că eu cred că el nu prea ar avea cum să prezinte înghețarea conflictului la etapa așa cum este, ca pe un succes. Mai ales în situația economică din ce în ce mai grea în care astăzi se află Rusia. Și probabil că asta ar fi sfârșitul regimului său. De aceea, mulți așteaptă că el va recurge la escaladare, cel puțin la încă o tentativă, la încă un val de escaladare. Probabil că după alegerile din toamnă, din Dumă, probabil că va avea loc o mobilizare la. Asta este una din opțiuni. Și sigur că mai este opțiunea pe care o reclamă tot mai cei mai aprinși și anumiți comentatori politici și în frunte cu Soloviov, Simonian și alții, aceea de a lovi statele europene. Da? Pentru că spatele frontului ucrainean, de fapt, e întreaga Europa și el este protejat de articolul 5 al NATO. Și sigur că legile războiului și legile păcii nu interzic unui sau altui stat să vândă, să pună la dispoziție armament unei dintre beligeranți. Dar cei care cel mai tare au susținut până acum războiul în Rusia și au întărătat spiritul populației ruse împotriva ucrainenilor și chiar au cerut acțiuni din ce în ce mai agresive și chiar de genocid contra ucrainenilor, astăzi ei simt în pericol pentru că se tem că odată cu Putin o să fie trași și ei la răspundere și de aceea ei cer cu din ce în ce mai multe insistențe lovituri contra țărilor europene, unde se produc multe din dronele care astăzi Ucraina le folosește, nu toate, cu o mare parte se produc și în Ucraina, și chiar mulți dintre ei cer lovituri nucleare.

0: țărilor europene, inclusiv același Soloviov, care în repetate rânduri lucrul ăsta l-a cerut public. Asta poate fi considerat ca un ecou și a unor dispoziții care există în Kremlin, în cercurile conducătoare rusești, de pe lângă Putin, dar poate fi considerat așa și ca o bluf, ca o amenințare, poate este goală, dar cu siguranță că eu personal, adică cred că Putin nu va ceda în fața acestei escaladări și va recurge la o escaladare din partea Rusiei.
1: Da, înainte de a trece la discuția asupra reuniunii NATO de la Ankara, aș vrea să amintesc celor care ne ascultă că în această dezbatere participă profesorul Victor Juc și istoricul Mihai Țurcanu. Domnule profesor Victor Juc, despre această reuniune la Ankara, ce ne puteți spune? Cum de a ajuns Turcia, Turcia care era criticată de partenerii săi de alianță pentru anumite aspecte în relațiile militare cu Rusia, cum a ajuns Turcia, președintele Erdogan, să fie gazda acestei mari reuniuni NATO, care a fost privită cu mult interes și cu mare atenție de opinia internațională?
2: Găzduirea de către Turcia a reuniunii euroatlantice se explică nu doar prin rotația anuală, dar în special prin faptul că regiunii extinse a Mării Negre și Orientului Mijlociu, Alianța Nord-Atlantică îi acordă o atenție foarte mare. Dacă în trecut, la summiturile din 2022, 23, 24 și într-o anumită măsură din 25, atenția principală la capitolul conflict era acordat războiului ruso-ucrainean. Actualmente situația s-a schimbat și pe prim plan s-a situat conflictul din Orientul Mijlociu. Și mai este o situație care dă de înțeles cu evoluția evenimentelor actuale. Dacă Ucrainei nu i s-ar fi permis să producă sisteme Patriot care să asigure asistența antiaeriană, atunci acestui conflict am putea spune că i s-a acordat o atenție minoră. Și dat fiind doar că președintele Trump a autorizat producerea de sisteme Patriot și pune pe prim plan conflict, pune un rol important conflictului din Ucraina. Dar problema, interesul Statelor Unite vizează mai mult Orientul Mijlociu, Marea Neagră extinsă, mai ales în condițiile că pe flancul estic rolul determinant este acordat Mării Baltice, alături de statele central și sud-est europene, un rol important revine și aliaților nordici. Dar Turcia, după câteva escapade din punctul de vedere geopolitic, totuși a hotărât că cel mai important este ca să rămână un pilon a flancului sudic a Alianței Nord-Atlantice și din această cauză și a considerat că Alianța Nord-Atlantică este foarte important ca Turcia să găzduiască un summit. Eu aș vrea să fac o paralelă foarte importantă pentru ca și concetățenii noștri să înțeleagă un lucru. Integrarea europeană și integrarea euroatlantică reprezintă un proces bilateral, bidimensional. Și, spre exemplu, la summiturile Alianței Nord-Atlantice, inclusiv cel de la Ankara, alături de statele membre, mai participă și statele partenere, cum ar fi Japonia, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Australia, Emiratele Arabe Unite și Qatarul. În plus, a fost invitată și Ucraina, dată fiind situația foarte complicată și ucrainenii deja au schimbat și ei retorica. Nu mai pun problema pe a fi acceptați în cadrul Alianței Nord-Atlantice, ci de a-și consolida capacitățile lor de apărare. Iată, de pe lista celor invitați, a dispărut Georgia, care timp de aproximativ 20 de ani era omniprezentă și era considerată că are toate șansele și perspectivele de a fi un stat membru al Alianței Nord-Atlantice. Și Turcia miza pe integrare euroatlantică. Și atunci, dacă aliații au considerat că autoritățile, că guvernarea din Turcia, guvernarea din Georgia, mă scuzați, a încălcat principiile funcționalității democratice, îi se imputează mai mult

de derapaje antidemocratice, atunci Georgia nu a fost invitată la acest summit, fapt care denotă, reiterez, că bidimensionalitatea unui proces de integrare într-o structură, fie europeană, fie euroatlantică. Deci este foarte important ca și guvernarea din Republica Moldova să beneficieze de această fereastră de oportunități și să continue parcursul.

0: Aliații europeni consideră că flancului sudic îi trebuie să îi se acorde o atenție deosebită, fapt care deci și-a găsit reflectare nu numai în găzduire de către Turcia, dar și a unor instituții financiare care vor fi formate și una dintre care se va găsi în România. Dacă la summitul precedent de la Haga problema principală a fost financiar-militară, la summitul de la Ankara, problema principală dezbătută a fost doar una militară și Statele Unite continuă să rămână o parte a Alianței Nord-Atlantice și nu se mai pune problema ceea ce vorbea Donald Trump la începutul lunii aprilie, că Statele Unite ar putea să părăsească Alianța Nord-Atlantică. Nu se pune această problemă, dar europenii trebuie să fie mai inclusivi ca să contribuie convențional, subliniez, convențional să contribuie la consolidarea securității Europei. Sunt anumite aspecte, cum ar fi armamentul aerian, informațiile, care unde europenii rămân foarte mult în urmă, dar din punctul de vedere convențional, importanța lor este foarte, foarte mare pentru că ei au înțeles în sfârșit asigurarea securității Europei este și cauza lor, nu numai a Statelor Unite.
1: Da, spunea președintele Trump că dacă gazda acestei reuniuni n-ar fi fost președintele Erdogan, e puțin probabil ca el să fie prezent la această întâlnire NATO. Domnule Mihai Țurcanu, ce chestiuni au fost luate în discuție la acea întâlnire? Și la ce soluții s-a ajuns, având în vedere că a fost adoptată și o declarație mai scurtă ca în comparație cu cele anterioare, dar plină de conținut.
2: Într-adevăr, declarația e scurtă, dar ca și reuniunea G7, ea a fost favorabilă Europei și favorabilă Ucrainei. Pentru că în cadrul acestor reuniuni s-a reafirmat sprijinul american pentru Ucraina într-un limbaj mult mai decisiv decât a fost folosit vreodată până acum de administrația președintelui Trump, de când el a revenit la putere. În primul rând a fost reafirmat faptul că Rusia reprezintă cel mai pericol în regiunea euroatlantică. În al doilea rând, a fost reafirmată disponibilitatea puterilor NATO, țărilor NATO, în regiunile atlantice pe ansamblu, de a menține presiunea și regimul de sancțiuni contra Rusiei. În al treilea rând, și de fapt după acest G7, rușii au declarat că spiritul, așa numit spirit de la Anchorage, este mort și că iarăși ei au fost trădați și așa mai departe. Cu toate că președintele Trump, chiar și atunci la Anchorage, în fața lui Putin, a subliniat faptul că nu există niciun fel de înțelegere la Ankara și nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Înțelegere va fi atunci când va exista o înțelegere. Asta a spus președintele Trump atunci la Ankara. Chiar dacă Putin tot atunci s-a grăbit să spună presii că s-ar fi ajuns la un oricare acord. Președintele Trump a informat asta chiar atunci. Acum, la summitul NATO, Ucraina și Europa au obținut unele câștiguri concrete în ce s-au materializat acestea. În primul rând, pentru 2026, statele membre NATO au anunțat că vor acorda un ajutor de 70 de miliarde Ucrainei. Și au afirmat că în anul 2027 acest sprijin va fi minim tot de 70 de miliarde pentru anul 2027. Având în vedere că s-a întunat odată la 2 ani, a fost luată această decizie în avans pentru anul 2027. Tot pe marginea summitului NATO au fost anunțate contracte în valoare de 50 de miliarde de dolari a statelor europene cu diferiți actori din industria de apărare, pentru achiziționarea radarelor, pentru avioane, pentru achiziționarea aeronavelor de realimentare, transport strategic, drone, rachete, modernizarea producției. Tot atunci au fost anunțate contracte de 27 de miliarde de euro pentru modernizarea infrastructurii logistice a NATO, ceea ce indică faptul că totuși europenii iau privesc cu mare seriozitate amenințarea rusă și îi se pregătesc din punct de vedere logistic, pentru că aceste 27 de miliarde vor să fie alocate lucrărilor de construcții sau modernizarea conductelor, depozitelor, a distribuției combustibilului pentru operațiuni militare și așa mai departe.

A fost anunțat un program care prevede contracte în valoare de 40 miliarde de drone pentru achiziționarea sistemelor de 40 miliarde de euro pentru achiziționarea dronelor, sistemelor anticron, apărări antiaeriene, pentru instruirea operatorilor drone și așa mai departe. De ce, din punct de vedere chiar și practic, e un mare câștig pentru Europa asta? Pentru că aproape toate aceste contracte au fost acordate companiilor europene, ceea ce e un mare, mare câștig. În considerentul că până acum americanii par să fie insistat ca europenii, pe de parte, să cheltuie mai mult pentru apărarea, ceea ce e și normal. Și pragul de 5% pe care astăzi NATO îl urmărește, e un câștig personal al președintelui Trump și un pas înainte care s-a făcut datorită președintelui american, dar ei insistau ca aceste achiziții să fie făcute de la industria americană de apărare. Ceea ce cred că în anumite perspective sau în anumite puncte concrete e necesar, poate pentru că europenii nu au anumite capacități de producție, dar pe de altă parte Europa nu poate să fie în același timp și puternică din punct de vedere apărării, dar să fie capabilă să-și asigure apărarea, așa cum vor americanii, dar fără să producă echipament. Deci acest summitul NATO e un mare câștig pentru Europa din punctul acesta de vedere și în același timp, în paralel, s-a reafirmat faptul că securitatea Europei este, în primul rând, responsabilitatea Europei și aceste contracte anunțate, ele demonstrează implementarea acestui principiu. Noi astăzi trăim o perioadă foarte interesantă în care natura războiului schimbă, natura relațiilor de putere în care războiul este un factor determinant se schimbă, pentru că ceea ce a încercat Putin să facă în Ucraina e aplicarea vechii doctrine militare rusești în care ei caută să obțină victoria, în primul rând, datorită forței numerice a populației și a resurselor rusești. Numai că în condițiile în care Ucraina a produs în anul 2025 5 milioane de drone și se așteaptă ca ea să producă 7 milioane de drone în anul 2026, lucrurile schimbă radical. Pentru că Putin s-a simțit dator să anunțe la televizor personal că forțele militare ruse au ocupat Constantinivka. Orașul Constantinivka, foarte bine fortificat de ucraineni. Numai că el nu a spus la televizor că Constantinivka se află la mai puțin de 30 de kilometri distanță de la Bakhmut, care a fost ocupat militar în vara anului 2023. Deci mai puțin de 30 de kilometri în 3 ani de zile, eu cred că ăsta e un scenariu pe care dacă Putin l-ar fi putut prevedea în anul 2022, el n-ar fi început niciodată războiul ăsta contra ucrainenilor, pentru că el s-a aflat într-o situație foarte, foarte dificilă, în care regimul său apare din ce în ce mai slab, în care Ucraina doar săptămâna trecută a lovit 90 de vase și ambarcațiuni și tankeri în Marea Neagră. Deci numai chestia asta, să ne imaginăm o țară fără flotă, cum e Ucraina, fără flotă militară, practic. Au reușit să distrugă flota din Marea Neagră a celei de-a doua puteri navale a lumii, care au fost Rusia și obțin până în anul 2022. Atât de tare schimbă natura războiului și tehnologiile schimbă foarte mult mersul conflictului militar. Și sigur că lucrul ăsta noi îl vedem și în Iran și domnul profesor Juc s-a referit la aceste evoluții. Însă în Iran eu cred că acolo situația e diferită pentru că totuși Statele Unite nu sunt Rusia și Statele Unite nu pierd conflictul din punct de vedere militar. Adică eu cred că pentru mine cel puțin este evident că Statele Unite din punct de vedere militar domină conflictul, faptul că ei puteau să opereze nestingherit în spațiul aerian al Iranului, faptul că ei puteau să recurgă inclusiv la operațiuni terestre acolo precis când era necesar lucrul ăsta. Mai degrabă aici de ce totuși Iranul pare să aibă inițiativa în momentul în care că chiar înțeleva. Asta e rezultatul faptului că ei pot controla sau pot pune piedici serioase navigații în strâmtoarea Hormuz, dar eu cred că ei fac asta, în primul fapt că ei fac asta, e dovada existenței unor fisuri în leadership sau într-o conducere militară și

0: religioasă și cea politică iraniană, pentru că memorandumul de 17 iunie, cu care o dat startul unui armistițiu care deja nu mai există, el era foarte favorabil Iranului. El era foarte favorabil Iranului, dacă comparăm cu acordul din 2015, încheiat între Statele Unite, Iran, Statele Unite, China, Rusia, Iran, țările europene principale și Uniunea Europeană. Acel acord prin care era pus sub control programul iranian nuclear, el era mult mai defavorabil din punct de vedere economic și politic Iranului decât a fost memorandumul de 17 iunie. Eu nu știu cine își amintește, poate din ascultătorii noștri, una din narațiunile preferate ale președintelui Trump din campania sa electorală din 2016 era aceea că președintele Obama a dat Iranului 1,4 miliarde dolari în activele înghețate. Și asta era, spunea președintele Trump, în 2016. Dar prin acordul din iunie anul ăsta, din 2026, Iranului trebuia să fie întoars 70 de miliarde în activele sale înghețate din bănci din întreaga lume, plus încă îi se garantau investiții de 300 de miliarde, la care participau companii americane. Faptul că Iranul unilateral au încălcat acest memorandum de 17 iunie prin hărțuirea și lovirea vaselor care treceau prin strâmtoarea Urmuz și care trebuia să fie liberi timp de cel puțin 60 de zile conform memorandum de 17 iunie. Faptul că au încălcat acest memorandum atât de favorabil lor, îi dovadă pentru mine personal sau e un indiciu că există neînțelegeri la nivelul conducerii Iranului, pentru că eu cred că președintele Iranului, ministrul extern Iranului, n-ar fi dat cu piciorul într-un astfel de acord atât de favorabil Iranului. Și cred că facțiunile mai radicale împiedică implementarea acestui acord, pentru care președintele Trump, apropo, a fost foarte criticat, inclusiv și de către stânga americană, care l-a văzut acest acord ca pe o dovadă a incapacității sale de a duce la sfârșit sau de faptul că el a pierdut război, asta spune direct, dar și din dreapta, același Lindsey Graham, care senator american, care recent a decedat, și alți demnitari care considerați mai de dreapta sau mai conservatori, l-au criticat pentru faptul că el nu a reușit să traducă superioritatea evidentă net militară americană într-o superioritate politică și care să se traducă într-un acord mai favorabil Statelor Unite Americii.
1: Da, domnule profesor Victor Juc, iată, după această reuniune NATO de la Ankara, în presa internațională s-a scris că spiritul de la Anchorage a fost înlocuit cu spiritul de la Ankara. Ei, întrebarea ar fi dacă europenii de data aceasta, iată, au respiră mai ușor după întâlnirea din Turcia găzduită de președintele Erdogan.
2: Sigur că da, atât europenii cât și Statele Unite au rămas mulțumiți de rezultatele summitului de la Ankara, fiindcă acea fisură despre care se vorbea în 2026 practic pentru moment a fost depășită și atât aliații europeni cât și cei americani consideră că NATO și-a consolidat pozițiile. Desigur că spiritul de la Anchorage cu o cooperare ruso-americană practic nu a existat niciodată. Pur și simplu a fost folosit de către unii șefi de state și ca retorică, dar nu mai mult. În schimb, la Ankara s-a hotărât, probabil pentru o perioadă mai îndelungată de timp, că Statele Unite vor continua să acorde asistență la anumite niveluri, în special aerian și asigurare cu informații, iar europenii își vor onora obligațiunile privind vărsămintele în buget de până la 5%, dar vor consolida capacitățile lor de apărare la nivelul armamentului convențional. Deci summitul de la Ankara cred eu că va fi unul considerat al înțelegerii, chiar că s-a ajuns la o înțelegere, și dacă nu ar fi fost acea decizie a președintelui Trump despre care am vorbit privind posibilitatea de a fabrica sisteme Patriot, atunci principala realizare ar fi fost anume o relansare a parteneriatului dintre europeni și americani la nivelul Alianței Nord-Atlantice.
1: Da, și pentru Republica Moldova, domnule profesor, ce impact ar putea să aibă această reuniune la care, iată, s-a discutat chestiunea Ucrainei, se dau ajutoare Ucrainei, investiții. Ce poate extrage Republica Moldova din această întâlnire importantă la Ankara?
2: Rezultatele sunt direct proporționale, pentru că atât Statele Unite cât și europenii vor continua să asigure financiar și militar asistență Ucrainei, iar Ucraina, atât timp cât rezistă, ba mai mult, chiar atacă cu așa cele rachete care de tipul Flamingo, ne mai vorbim de aparatele fără pilot, deci se asigură și securitatea Republicii Moldova. Nu este deloc întâmplător că președintele Republicii participă astăzi, 13 iulie la Paris, la un summit a celor 25 de state care participă la asigurarea, la susținerea Ucrainei, și acest fapt denotă că Republica Moldova este parte a sistemului european, nu doar cultural-civilizațional, dar și cel de securitate și apărare.
1: Emisiunea noastră a ajuns la sfârșit. Subiectul sigur că nu poate fi epuizat într-o singură dezbatere. Domnule profesor Victor Juc, domnule Mihai Țurcanu, vă mulțumesc pentru participare în această emisiune. Doamnelor, domnilor, mulțumim tuturor celor care ne sunteți aproape. Pe curând!
3: Urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Mihaela Ianache, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. România cere sprijinul NATO și al Comisiei Europene pentru a face față situației apărute după intrarea fără permisiunea unor drone în spațiul aerian național. Spania și Franța continuă să se confrunte cu incendii devastatoare în cele două țări. Numărul persoanelor evacuate din calea focului a depășit astăzi 325.000. Vreme din nou instabilă mâine în mare parte a României, dar și călduroasă în sudul, sud-vestul și estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade. Soare și 30 de grade Celsius acum la București. Un avion militar F-16 al forțelor aeriene a doborât astăzi pentru a treia zi la rând o dronă intrată ilegal în România. Dispozitivul a fost neutralizat la doar câteva minute după ce a intrat în spațiul aerian al țării noastre și al Alianței Nord-Atlantice, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale, în zona Sulina-Chilia. Incidentul a fost condamnat dur de autoritățile române și de parteneri internaționali. Are detalii Cristina Dumitrescu.
2: În urma încălcărilor repetate de către Federația Rusă a spațiului aerian al

0: României, ambasadorul Rusiei a fost convocat la Ministerul de Externe de la București. A anunțat la scurt timp după doborârea celei de-a treia drone, ministrul de externe Oana Țoiu. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este în același timp spațiul aerian NATO și al Uniunii Europene, a subliniat șefa Ministerului Român de Externe. Între timp, România și-a informat aliații din NATO despre incidentele din ultimele zile în care trei drone intrate ilegal în spațiul aerian românesc și aliat au fost doborâte de avioane de vânătoare F-16 ale forțelor aeriene române. Surse de la cartierul general al NATO, citate de corespondentul Radio România Actualități Bogdan Isopescu, au precizat că reprezentanții statului român au reiterat cu această ocazie solicitarea către aliați pentru furnizarea de echipamente și capabilități pentru lupta antidronă și apărarea aeriană, pe care țara noastră să le folosească o perioadă de timp până când îi vor fi livrate noile sisteme antidronă cumpărate prin programul SAFE. Iar eurodeputații liberali cer șefei Comisiei Europene măsuri pentru consolidarea frontierelor externe ale Uniunii ca urmare a incidentelor repetate cu drone care s-au produs pe teritoriul țării noastre.
1: Din anul 2022, când Rusia a invadat Ucraina pe scară largă, au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România și au fost 33 de cazuri în care drone rusești au pătruns neautorizat în spațiul aerian național. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Apărării Naționale, în aproximativ 50 de situații au fost identificate fragmente de drone sau chiar drone pe teritoriul României. Mai multe proiecte de adoptare a cărora depinde atingerea unor jaloane importante din PNRR, dar și măsuri urgente privind situația de la Agenția de Cadastru, al cărei site a fost vizat recent de un atac cibernetic, scumpirile de pe piața carburanților, deblocarea angajărilor în sănătate, vor fi în atenția senatorilor și deputaților începând de mâine, când au fost convocați într-o sesiune extraordinară a Parlamentului. România are la dispoziție ceva mai mult de o lună pentru a finaliza investițiile și reformele asumate prin PNRR, iar legislativul ar trebui să voteze săptămâna viitoare 5 legi de aprobare a cărora depind fonduri europene importante. Președintele Senatului estima că sunt șanse mari ca toate să fie adoptate, însă, conform declarațiilor politice, apar și condiții. Cătălin Purcaru.
2: Socialdemocrații condiționează votul pentru noul cod al urbanismului de amânarea aplicării referendumului din București până la următorul mandat de primar general al capitalei. Ei susțin decarbonizarea sectorului de încălzire și de răcire doar cu păstrarea măsurilor de protecție pentru consumatorii vulnerabili, însă resping noua lege a integrității funcției publice pe motiv că modificările propuse ar diminua activitatea ANI. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.
3: Avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta.
2: În schimb, Uniunea Salvați România susține că adevărata miză este păstrarea controlului politic asupra instituției. Liberalii fac apel la responsabilitate din partea partidelor politice pentru adoptarea reformelor restante din PNRR. Președintele Senatului, Mircea Brudean.
4: Cu toții, pe de o parte, afirmă importanța banilor din PNRR și a reformelor, pe de altă parte, vedem că se încearcă amendarea lor și devierea de la reformele asumate, angajate de România în fața Comisiei Europene.
2: Alianța pentru Unirea Românilor spune că va încerca să îmbunătățească toate proiectele puse în discuție, însă nu va vota o inițiativă fără o analiză aplicată.
1: Federația Sanitas are programată pentru marți, pe 28 iulie, declanșarea grevei generale. Membrii acestui sindicat din sănătate ar urma să înceteze lucrul din cauza unor mai vechi nemulțumiri legate de salarizare și de condițiile de muncă afectate de lipsa de personal. Amplificate acum de inițiativa privind noua lege a salarizării bugetarilor, pe care o critică dur. De altfel, Federația a refuzat să mai participe la consultările de la Ministerul Muncii pe această temă, după ce a obținut în instanță o decizie privind suspendarea procedurii proiectului legii publicat săptămâna trecută. Ministrul interimar al Muncii a explicat că instituția asigură doar un secretariat tehnic solicitat de administrația prezidențială pentru a intermedia dialogul dintre autorități și partenerii sociali și urmează ca partidele din fosta coaliție să decidă dacă vor agrea o formă finală a proiectului pentru care să-și asume promovarea și adoptarea în Parlament. Într-un interviu la televiziunea B1 TV, Dragoș Pâslaru a precizat că documentul nu este încă finalizat, ci în analiză și în lucru, fiind stabilite deja modificări după ce sindicatele au semnalat probleme. El a dat din nou asigurări că niciun angajat din sistemul public nu va avea venituri sub nivelul actual și cu atât mai puțin cei din sistemul sanitar considerat prioritar.

0: și unde marea majoritate a angajaților va avea majorări.
1: 2,5 miliarde de lei adiționali pentru sectorul de sănătate, de a doua cea mai mare alocare după educație. Vor fi creșteri la peste 2/3 din personalul sanitar și vor fi acele protecții pentru celelalte 3/3. Dacă lucrăm în continuare așa cum a fost convenit pentru regulamentul de sporuri și pentru variația în funcție de unitatea spitalicească, acest procent legat de persoanele care nu vor avea neapărat o creștere de venituri poate scădea conform simulărilor noastre sub 15%, astfel încât lucrând împreună și nu protestând fără să vii să dialoghezi, pot într-adevăr ajuta oamenii din sistemul sanitar. Avem o a doua versiune care a fost pusă în spațiu public și lucrăm acum să îmbunătățim această a doua versiune.
0: Dragoș Pâslaru estimează că mai e nevoie de una, două săptămâni pentru clarificarea tuturor aspectelor, astfel că mâine va lansa o nouă invitație la dialog sindicatelor. Proiectul nu a fost inclus pe agenda Parlamentului săptămâna viitoare, iar partidele din fosta coaliție iau în calcul convocarea unei noi sesiuni extraordinare, probabil la mijlocul lunii viitoare. Numărul persoanelor evacuate din calea incendiilor din Franța și Spania a depășit astăzi 325.000. Marele incendiu din regiunea sud-vestică Bordeaux a ajuns la doar 15 km de orașul cu peste 850.000 de locuitori, dar primarul spune că nu a venit încă vremea evacuărilor. Autostrada către Spania este închisă, iar traficul feroviar regional este întrerupt la sud de oraș. La sud de graniță, regele Felipe al VI-lea a deplâns pierderea unui patrimoniu natural inestimabil prin distrugerea pădurilor de la vest de Madrid și din estul țării, din regiunea Valencia, unde astăzi s-a raportat un deces. În timpul unei vizite în regiunea afectată Avila, premierul Pedro Sanchez a afirmat că urmează ore dificile în lupta împotriva incendiilor, dar a remarcat evoluții pozitive în privința limitării celor din jurul capitalei Madrid, unde au ars aproape 25.000 de hectare. În România, o nouă avertizare cod galben de instabilitate se activează mâine la prânz. Zonele vizate sunt Maramureșul, Crișana, Banatul, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul și nord-vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei, unde vor cădea averse consistente cu tunete, fulgere, intensificări de vânt, posibil vijelii și grindină. Se pot cumula 15-25 de litri de apă pe metru pătrat, iar izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Rafalele de vânt vor atinge 50-70 de km pe oră, iar în unele zone pot depăși 80 de km pe oră. Ploi de vară sunt posibile și în restul țării, pe spații mai restrânse, inclusiv la București, în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în Maramureș și 34 de grade în Dobrogea continentală. În capitală, din nou, maximă în jur de 30 de grade mâine, valoare atinsă și la această oră. Știrile din sport acum cu Gabi Bucur. Bună seara!
2: Bună seara! Pilotul britanic Lando Norris a câștigat marele premiu de Formula 1 al Ungariei. Este primul triumf McLaren din acest sezon. Au completat podiumul Max Verstappen de la Red Bull Racing și Kimi Antonelli de la Mercedes. Se apropie de pauză meciul dintre Sfântul Gheorghe și Ucluj în etapa a doua din Superliga de fotbal. Dorin Dușa este acolo. Bun găsit!
3: Bun găsit tuturor, minutul 35 al acestei partide este 1-0, Șef și Sfântul Gheorghe, Universitatea Cluj. Gol înscris în minutul 22 de nou venitul la Șef și Doru Andrei.
4: Radio Chișinău, urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Stimați radioascultători, bună ziua și bun găsit la emisiunea Dor de Izvor. Zinaida Bolboceanu a cântat la începutul emisiunii. Zinaida Bolboceanu este o cântăreață deosebită care ne reprezintă cu brio arta vocală tradițională, o cântăreață autentică cu o manieră originală, cu mult nerv artistic și cu o accentuată notă personală. Vocea sa inconfundabilă este singulară în paleta de voci de la noi, cu inflexiuni grave și emisiune în forță, cu multă emotivitate și vibrație, performate de o memorie excelentă, execuție profesionistă, putere de improvizație. Știe să se sensibilizeze și să stăpânească mereu starea artistică. Zinaida Bolboceanu, bine ai venit la noi!
1: Bine v-am găsit! Bine te-am găsit, Marie! Mulțumesc frumos pentru invitație și vai cât de frumos ai vorbit! Cine a scris?
0: Eu am scris.
1: Tu?
0: Da.
1: Foarte frumos ai scris.
0: Am publicat în Literatura și Arta cu ocazia unei aniversări de ale tale. Apropo, de curând ți-ai sărbătorit și ziua de naștere. La mulți ani, felicitările noastre.
1: Mulțumesc tare mult.
0: Felicitările noastre. Cum te simți la vârsta asta frumoasă?
1: Mă simt foarte bine, chiar mai bine decât la 20.
0: Trebuie să recunosc că te-am adus cu greu azi la emisiune. Asta ar însemna oboseală, epuizare, plictiseală sau ar însemna doliu pentru mama ta?
1: Au fost toate la un loc, dar ultima este și această retragere cu puțină tăcere. Pentru că eu, de fapt, sunt persoana care întotdeauna mi-a fost greu să tac. Dar mai vine și înțelepciunea cu ani și, bine, această plecare a mamei m-a marcat. Chiar dacă după asta am ieșit, am avut și niște spectacole, dar mă simt bine în această tăcere. Este o pauză care e benefică.
0: E necesară, da.
1: Da.
0: Atunci, hai să ascultăm în memoria mamei tale acest cântec pe care tu l-ai dedicat și e un cântec foarte reușit și pe care ea l-a ascultat și s-a bucurat foarte mult
1: de
0: el.
1: Da, mulțumesc frumos și să știi că așa și nu l-am mai înregistrat în studio, deci este din cadrul spectacolului și cred că așa și o să rămână, pentru că are acea încărcătură, are acea legătură cu mama în mod direct, pentru că mama era în sală și eu am simțit această dragoste și prezența mamei m-a ajutat să cânt într-un anumit fel. Nu știu dacă aș putea mai bine. Nu sunt o interpretă de romanțe, atât am putut. Cu siguranță am redat emoții.
0: Să ascultăm acest cântec.

0: Zinaida Bolboceanu, dragi prieteni, la emisiunea Dor de Izvor, cu acest cântec deosebit dedicat mamei, probabil s-a regăsit multă lume în acest cântec. Știu că te-ai revoltat mult pe rețelele de socializare cu referire la cântecul Stau locului și mă uit. Eu l-aș fi numit Vremea mea cum a trecut, cu al doilea vers, de fapt.
1: De fapt, mai apare și această denumire pe rețele, dar eu am luat din primul vers, așa mi-a venit atunci, așa am hotărât. Dar nu o Vremea mea când a trecut. Stau locul și mă uit, care aduce după sine Vremea mea când a trecut, e prea direct spus. Iar Stau locul și mă uit, apare așa o, cum să zic eu,
0: un semn de întrebare, oare da, și să uită?
1: Da, nu, oare? Și tema rămâne așa după cadru, știi, enigmatică. Măi, ia să văd eu, dar ce stă asta locul, da, la, da, la ce să

0: să uită ea, da. Da, și până la urmă cum ai rezolvat? Că știu
1: că... într-un fel, din păcate pe rețele se încalcă dreptul de autor și nu știu, probabil că lumea singură trebuie să înțeleagă, este un bun simț și dacă nu-l ai, poți să ai 10 legi că ele totdeauna sunt încălcate. Acum, cum să zic, lasă oamenii să aleagă.
0: Dar faptul că te-ai revoltat totuși a acționat într-un fel.
1: Da, într-un fel, da. Într-un fel, știi cum, eu nu am produs un impact direct asupra celor care încalcă aceste drepturi de autor, dar i-am atenționat pe cei care ascultă, le-am deschis așa o pagină în care ei și-au dat seama că stai măi, că noi ne uităm la niște falsuri. Adică ei au înțeles că apar pe rețele niște posteri unde nu este prezent interpretul, dar cineva mimează și lumea nu-și dă seama pentru că...
0: Poate inteligența artificială.
1: Da, da, lumea nu înțelegea. Acum au început să perceapă lucrul acesta și am văzut deja și mesaje unde însuși ascultătorii atenționează. Ba, acest cântec este a cutăruia sau a cutăruia și...
0: Eu am primit de ună zi pe rețelele sociale, am primit de la o bună prietenă de la Iași, o fată foarte inteligentă, de altfel, cântecul făcut de inteligență artificială, mi-e dor de tine, mamă. Nu i-am zis nimic, n-am comentat nimic și i-am trimis varianta lui Iurie Sadovnic, care e cântată cu mult suflet, cu mult talent, cu multă emoție. Sigur că diferența era cer și pământ, dar uite că pe alții iau această muzică de la inteligența artificială. Bine, și chiar dacă tu faci parte din asociații drept de autor, tot una n-au rezolvat problema asta?
1: M-am adresat, mi-au trimis și o dovadă, precum că cântecul îmi aparține, textul îmi aparține și am...
0: Și dovada era exprimată prin ce?
1: Prin faptul că cântecul este înscris la asociația noastră, da, dreptul, și este apărat, dreptul meu de autor, iar eu mai departe l-am prezentat YouTube-ului.
0: Așa, deci tu te duci cu textul la Asociația Drept de Autor de la noi și ei îți pun ștampilă, da?
1: Nu, ei mi-au trimis prin poșta electronică și eu mai departe
0: am confirmat că...
1: Da, da, și eu mai departe am trimis această confirmare YouTube-ului și YouTube a luat cel puțin. Deci Facebook-ul, TikTok-ul sunt niște rețele așa de largă
0: întrebuințare,
1: iar YouTube este mai serios, acolo ei într-adevăr apără drepturi de autor. Și au luat măsuri, da, au dispărut acele înregistrări de pe YouTube.
0: Spune-mi, cum crezi tu, ce place în mod deosebit la acest cântec? Versurile, ritmul, melodia, atmosfera?
1: Tot. Foarte rar noi reușim să îmbrăcăm un text cu o haină muzicală care să vină absolut. Și acest cântec este închegat foarte bine, deci este haina muzicală 100% pe text, inclusiv și ritmul. L-am reușit și vreau să zic că nu... Am lucrat asupra acestui cântec atât de mult. El mi-a venit odată așa. Am lucrat asupra textului ca să-l aduc la o stare definitivă, dar ca și idee, melodia și ideea textului au venit odată.
0: Ziceai tu că este dedicat tatălui tău.
1: Da, da, deci dacă nu era tata așa cum îl știu eu și îl țin minte până acum, cred că acest cântec nu avea să fie atât de reușit. Este oglinda lui tata, este exact tema lui tata, este starea lui tata. Așa cânta tata, el iubea așa să mediteze și întotdeauna avea un haz de necaz, niciodată nu-ți plângea și nu iubea teme care aduceau la un scandal, de exemplu, la masă. Stam și dacă discutau așa mai aprins despre politic sau despre ceva, apoi tata îndată întrerupea această convorbire așa mai aprinsă. Măi, cine vrea să fie sănătos? Și, da, și gata, aici el punea punct la toate discuțiile aprinse și așa era. Aducea pace la masă și aducea întotdeauna cântecul. E că noi fără tata după asta, mama pe urmă a preluat și începea ea să cânte. Dar tata când începea să cânte, noi nu știu cum, el toți ne pornea și avea un fel de a fi, de a face această dispoziție, de a crea această dispoziție.
0: Să ascultăm acest cântec, Stau locului și mă uit.

0: Am ascultat cântecul Staua locului și mă uit, un cântec compus de Zinaida Bolboceanu și versurile și textul și i-a dat o interpretare deosebită, un cântec care ia că a mai plăcut și altora și l-au mai preluat așa.
1: Da, și ce mai plăcut? Mă, că am uitat ce ne spunea, că așa de mult îmi place cântecul ăsta când vine să-l fur.
0: Când vine să-l fur, vezi? Da. Și cineva chiar a îndrăznit. Da. Bine, ziceai ceva mai devreme cum cânta taică-tu, cum cânta maică-ta, cum cântați voi în zile de sărbătoare și nu numai. În zona ta nistreană se cântă mult cântecul nistrean. Și la voi acasă s-a cântat aceste cântece. Ce părere ai tu despre cântecul nistrean, tu fiind deja școlită, cu facultate, ai văzut lucrurile altfel sau vezi lucrurile altfel? Cineva scria că este un stil specific polifonic rusesc medieval. Un cântec de interpretare corală sau de interpretare în grup care se întâlnește pe întreg teritoriul basarabean. Altcineva spunea că e o coinfluență româno-slavă-ucraineană.
1: Eu nu sunt muzicolog ca să mă dau prea mult cu părerea, dar eu știu ce spunea domnul Gleb Ceaicovski Mireșanu, profesorul meu, că acest gen muzical trebuie readus în scenă, că trebuie cântat și trebuie să fim conștienți de prezența acestor cântece în cultura noastră muzicală. Cultura

0: se împleticește la hotare. Noi nu putem să excludem acest fenomen. Și satul meu fiind la 5 km de Ucraina, nu putem să negăm că cultura ucraineană polifonică nu și-a lăsat amprenta asupra culturii noastre. Lumea umblă la hram unul la altul, se duc, deci se căsătoresc.
1: Tu crezi că și invers cultura românească a influențat cea ucrainească?
0: Da, dar noi vedem foarte bine. Noi vedem și în costumul ucrainesc care este cu aceste nuanțe balcanice. Adică noi suntem un popor balcanic și Ucraina face parte tot din această arie culturală. Uite, chiar tu ai observat că... Ai observat, tu știi, ai observat. Deci, care era gama de culori ale costumelor noastre tradiționale? Era alb, roșu și negru, care este prezent și în costumația ucraineană. Așa că sunt foarte multe elemente care pe parcursul sutelor de ani s-au împletit. Lumea nu stă pe loc, lumea se mișcă.
1: Bine, susținea acest lucru și muzicologul Andrei Tamazlăcaru. El spunea că există acest fenomen, deși muzicologii din țară, din România, nu prea recunosc, știu asta
0: pentru
1: că... Păi,
0: dar de ce nu recunosc? Atunci înseamnă că noi nu trebuie să recunoaștem influența muzicii ungare asupra culturii ardelene. Și dansul, la fel, are o influență foarte mare asupra culturii ardelene. Și bun, a fost și un teritoriu ocupat. Păi și noi am fost ocupați de ruși. Adică 200 de ani, nu pot să stai așa să-i arunci. 200 de ani au fost generații întregi. Dar principalul e că noi am reușit să ne păstrăm al nostru, arta românească muzicală, cultura noastră românească, pe lângă faptul că am preluat și ceva frumos, de ce nu, din cultura slavonă. Noi am reușit, pe parcursul acestor 200 de ani, să ne conservăm într-un anume fel. Deci noi nu am aruncat ce-a fost al nostru și asta contează cel mai mult.
1: Să mai ascultăm un cântec, este vorba de cântecul Măi Vasile.

0: perioada asta de vară, vorbim despre cântecul nistrean, vorbim despre costum, despre interferențele culturale. Acum, e o perioadă în viața ta, Zinaida Bloboceanu, când nu prea mai vrei tu să ieși în spectacole, la evenimente private, nu mai vrei emoții. Da, să știi că Dăună a recunoscut și doamna Valentina Cojocaru, care e, da, e mai în vârstă decât noi, că nu mai vrea emoții. Așa am zis, nu mai vreau emoții și nu mai vreau să fiu încordată. Cei care ne ascultă nu-și dau seama câte emoții poate să aibă un artist.
1: Da, eu cred că ei pot să conștientizeze această stare a unui artist numai dacă își amintesc câte emoții aveau ei în cadrul unor evenimente școlare.
0: La școală, da. Când ieșea să recite o poezie.
1: Când trebuia să recite o poezie și o știa noaptea prin somn și o spunea și ieșea în fața publicului și greșea.
0: Și uita.
1: Da, și o uita. Sau dacă a avut ocazia vreodată să vină cu un discurs în fața colegilor la lucru sau măcar și la nuntă când
0: sau, la
1: fost,
0: nuntă, exact.
1: Sau la nuntă când a fost soacră mare, când bine, acolo sunt mai eu împăhărut și mai vorba aceea, dar oricum te pregătești să spui ceva așa, un text,
0: da,
1: și o
0: și
1: idee.
0: Parcă l-ai și pregătit,
1: da,
0: de acasă.
1: Când ieși în fața microfonului, totul zboară și...
0: Da, da, da.
1: Este firesc această stare, pentru că în fața ta stau mii de spectatori, mai cu seamă dacă au plătit și pentru ca să vină să te asculte și să te vadă, și tu vrei să te prezinți bine, nu vrei să se dezamăgească. Și este responsabilitate enormă, dacă ai această responsabilitate, desigur, față de ce prezinți tu. E vorba despre a prezenta cultură. Și când vorbesc cultură, vorbesc tot absolut. Cum vorbești, cum privești, cum calci scenă, ce prezință scenă, cum ești îmbrăcat, totul absolut. Ori dacă nu ai această cultură și nu-ți pasă prea mult de calitatea ei, atunci poți să ai și mai puține emoții. Mă gândesc eu, nu știu.
0: Așa, acum eu chiar vreau să citesc de pe pagina ta de Facebook ce frumos ai scris tu despre cultură. Cultura este o cetate care apără spiritualitatea și memoria colectivă a omenirii. Ca să distrugi această cetate, nu e neapărat să o arunci pe toată în aer. E suficient să sapi o gaură, o gaură pe unde să se strecoare un grup dornic de a face dreptate, luat în ghilimele. Și această cetate se va preface în moloz. Zidurile unei cetăți sunt admirate diferit. Unii admiră stânca, unii pietrele clădite. Zidarii caută să înțeleagă cum componența mortarului care ține piatra peste piatră, toate cele descrise mai sus, metaforic vorbind, se atribuie existenței unei culturi. Nu există mari și mici, dar există fiecare la locul și funcția sa. Privilegiată este poarta zidului, care se păzește, se lustruiește, dar odată incendiată cade toată cetatea sub mâna devastatorului. Cultura nu este agricultura, care, dacă plouă, se restabilește într-un an. Cultura are nevoie de generații multe pentru a fi restabilită. Foarte frumos ai scris,
1: da,
0: felicitări.
1: Da, vezi, când am și această stare, că nu tu ai o stare, eu chiar dacă am venit azi la emisiune, vezi că mă bâlbâi, omul nu întotdeauna are o stare perfectă pentru a veni cu idei bune și pentru a se manifesta și a-și expune gândurile. Este oboseala.
0: Și totuși, pe ce ai vrea tu mai mult să te concentrezi acum, astăzi?
1: Pe ce? Uite, vezi ce pauză lungă am făcut. Pentru că de această pauză în viața mea am avut nevoie. Vreau să conștientizez ce am făcut, în primul rând, ca să știu ce mi-a mai rămas. Vreau să fac ordine în gândurile mele, în gospodăria mea. Vreau să fiu mai mult alături, dacă nu fizic, măcar așa, cu sfaturile și cu... pur și simplu alături de nepoți, alături de copii. Vreau să savurez cu adevărat dulceața vieții. Vreau să mă opresc să-i mulțumesc Domnului pentru câte mi-a dat. pentru că nu am avut când. Am mers, am fugit și nu am avut când să mă opresc, să-i mulțumesc. Și chiar dacă nu plec la biserică, conștiința mea și starea mea este în această liniște care curăță sufletul și care îmi permite să vin cu gândul către Dumnezeu și să-i mulțumesc și să-i mulțumesc și să-i mulțumesc.
0: Să mai ascultăm un cântec din repertoriul tău. Hai, Leliță, și-o juca!

0: Dragi prieteni, Zinaida Bolbuceanu este astăzi la emisiunea Dor de Izvor. Zinaida, tu ești una din puținele interprete care s-au impus și dincolo de Prut. Ai acolo foarte mulți admiratori, eu văd din postările tale, văd din comentariile tale, toată lumea încântată și turneul ăsta care l-ai avut tu cu Plăieș și a demonstrat încă o dată acest lucru, că lumea te iubește și te admiră și dincolo de Prut.
1: Da, este. M-am lansat de mult. M-am lansat cu grupul folcloric Etnos, alături de Maria Stoianu și Luminița Stoianov. Eram absolut originale, pentru că cântam două fete la cobză și una la vioară și eu cântam cu vocea... Nimeni nu mi-a spus că cânt foarte frumos, toți îmi spuneau că am o voce inconfundabilă. Adică chiar și în mesajele pe care mi le scriu prietenii de pe rețele, cel mai mult, 80%, este această expresie. Aveți o voce inconfundabilă.
0: Păi asta sunteți, bine, asta frumos. Da.
1: Da. Da, desigur, în artă aceasta este primordial și aceasta este fața artistului.
0: Să fie original, să fie
1: absolut,
0: autentic.
1: Da,
0: da,
1: autentică.
0: Exact, exact.
1: Și de atunci până acum, deci câți ani au trecut?
0: Mulți.
1: Din 88 aproximativ, 89, da, am trecut Prutul și... Nu, eu am trecut Prutul în 87 când am cântat, cu cele mai mari personalități în cadrul unui turneu organizat de Uniunea Sovietică, de ambasada Uniunii Sovietice, nu? De ambasada Moldovei, că era anul 87,
0: deci în perioada Ceaușistă,
1: 1987.
0: În perioada Ceaușistă ai fost acolo.
1: Și am avut atunci concert la Iași, la Brașov, București, încă vreo trei orașe am uitat, dar eu mi-amintesc la Iași. Doamne, Dumnezeu, le-am dat concertul ăsta la Teatru Verde. Deci nu se vedeau copaci, nu se vedea orașul, nu știu cum sta lumea, peste gard, unul peste altul, ca să ne vadă, da, ca să ne vadă. Nu știu dacă am mai vorbit lucrul ăsta, dar uite, acum mi-am amintit. Spectacolul era prezentat de marele artist Valeriu Cupcea și mă cheamă și îmi spune: Zina, eu trebuie să plec, dar nimeni să nu știe. Cine știe? Poate s-a întâlnit, poate cu o rudă de-a sa, poate,
0: da.
1: Pe care n-a văzut-o niciodată în viață și știa bine că niciodată n-ați mai aibă această ocazie și zice: eu te las să prezinți tu programul. Și eu fiind și pe leagă, cum să prezint eu programul? Dar eu nici nu, Doamne ferește! Dar el zice: lasă că tu ai să te descurci, tu ești sinceră. Deci, dar eu ce să vorbesc? El zice: vorbește ce vrei, vorbește...
0: Prezinte cum știi.
1: Uite, păi vine în România, uite, ai să cânti Balada Miorița, vorbește ce vrei, vorbește...
0: Da,
1: eu mă bâlbâiem, deci... Și a luat un bloc-not mic, mi-a scris acolo ieșirea, deci cum trebuie eu să prezint, cine cânt, din partea cui suntem prezenți, ambasada, Uniunii Sovietice, și încolo am vorbit eu de la sine, așa, tu îți dai seama la ce încercare m-a pus marele actor Valeriu Cupcea, cu voce
0: inconfundabilă,
1: deci una dintre cele mai mari voci din arta
0: teatrală,
1: exact. Da, și uite că eu nu știu ce am făcut. Păcat că n-am nicio poză, că nu era atunci acest telefon ca să fotografiez. Dar țin minte, a fost extraordinar. De atunci am trecut Prutul. Poate a fost așa un botez frumos, pentru că în România eu sunt apreciată, ascultată, invitată și...
0: Și ne mulțumești pe această
1: și
0: cale.
1: Și mulțumesc enorm României pentru această recunoștință și apreciere.
0: Bine, și ai fost și cu Plăieșii, n-am avut ocazia să vorbim.
1: A fost extraordinar.
0: A vorbit
1: și
0: Nicolae,
1: Nicolae, mulțumesc frumos, Nicolae Grebincea, pentru aprecierea ta, pentru faptul că m-ai invitat și am fost alături. Ce să vezi cât de frumos mă prezenta el, așa ca un cavaler de cea mai înaltă ținută, mă prezenta frumos, cum întinde el mâna, așa, și cât de frumos vorbea el. Și am avut, deci eu aveam un recital de vreo 45 minute aproape, adică era destul de mult, iar ei plus, deci dublu aveau. Au fost niște concerte foarte frumoase și am fost primiți cu multă căldură, cu multă căldură, pentru că au fost concerte, deci nu s-a mâncat mici, au fost concerte în sală la care lumea a venit prezentă să asculte muzică și a fost minunat. Mai avem și acum, în septembrie, pe 23 septembrie la Tulcea, iar pe 24 septembrie la Vaslui. Iarăși în acest cadru cu genericul
0: cu
1: Dragostea și Dorul, cu Plăieșii voi participa.
0: Mult succes vă doresc.
1: Mulțumesc mult.
0: Hai să ascultăm Cat la lună, luna Iisus. Probabil că este nelipsit cânticul ăsta în repertoriul tău.
1: Da, pentru că este foarte original.

0: Zinaida Bolboceanu este astăzi la emisiunea Dor de Izvor. Cât de mult simți tu lipsa copiilor tăi care, iată, au plecat în străinătăți?
1: Uf, era un cântec în limba rusă, nesip, nesol, naranu. Enorm, enorm și sunt... Mi-a spus cineva că trebuie să te împaci și să slobozi copiii să, și
0: urmeze calea.
1: Viața, da, da, și urmează. Da. Da, sunt conștientă și i-am slobozit, dar nu mă împac.
0: Doi băieți îți plecați, da, în străinătate și un băiat l-ai lângă tine acolo.
1: Da, cel mai mare este lângă noi, am 3 nepoți în sat.
0: Și ai încă 2 nepoți.
1: Și iar 2 sunt
0: Canada.
1: În Canada cu al doilea fecior și al treilea aștept nepoți. Sunt supărată pentru că au plecat. Tare vreau să se întoarcă acasă. Tare vreau să știu toate mamele fericite. Adică copiii mai aproape de părinți. Asta nu înseamnă că noi în fiecare zi o să ne vedem și în fiecare zi o să ne sunăm, dar psihologic știi că copiii tăi sunt în țară. Și de ce ei ar trebui să-și consume calitățile și capacitățile lor într-o țară străină când ei ar putea să lucreze pentru țara lor și să își aducă aportul în bine...
0: Așa, da, zici tu că ești patriotă,
1: da,
0: și...
1: Și eu, da, eu fiind așa un patriot, da, și copiii mei, cu culmea că aceștia din Canada mai și vorbesc tâlcet limba română. Și...
0: Ai vedere nepoții, da?
1: Da, nepoții, aha, da, nepoții. Nu știu ce să spun, nu știu. Vor mai trece ani și vom mai vedea. Poate cine știe, poate se reîntorc, dar nu sunt împăcată.
0: Păi da, păi da.
1: Chiar dacă sunt fericiți ei acolo și vreau să știu fericiți, da, și mi-am cerut iertare de la cel din Canada, am zis, iartă-mă că eu permanent aduc în conversația noastră această temă și știu că te rănesc, dar accept, dar nu mă împac. Dar el, și stai liniștită, mamă, zici că e și de înțeles că un părinte nu poate fi de acord cu plecarea copiilor de acasă. Și că stai liniștită, eu te înțeleg.
0: Eu te înțeleg.
1: Da,
0: și bine, și în cazul în care Tudor este cu tine într-o localitate, cât de des vă vedeți cu Tudor, cu Nora și cu nepoții tăi?
1: O dată săptămână numai decât, uneori poate mai des, cu nepoții mai des, ei vin. Acum, vara e clar că ei vin. Mm-hmm. Am cumpărat și o piscină care să... Deci, bun, am zis, dar nu vă luați voi piscina să o puneți la voi acolo, că aveți o grădină mare și...
0: Da, da, da, da, da.
1: La care ei zic, nu, bunică, noi vrem aici piscina la mata. Ei se simt foarte bine la noi pentru că au o libertate, pentru că bunei întotdeauna nu-i cigălesc la cap. Sunt enorm de drăguți și de frumos și de deștept și mulțumesc Domnului pentru acest dar.
0: Tu, Zinaida, ai o prezență deosebită și ca ținută vestimentară, ai multe costume originale.
1: Nu, n-am multe.
0: Da, ai câteva costume foarte originale și ideea a fost că tu ai îmblat așa prin satul tău pe la bătrâne, mai prin sunduci și ai întrebat exact cum se îmbrăcau odinioară. Știu asta pentru că ai întrebat-o și pe mama mea, care e tot din zona de sud,
1: da,
0: și cum, dar insistent ai întrebat, da, și cum era fusta, și cum era ciupagul, și cum era așa, tot ai întrebat în amănunte. Și uite, tu ai un fel al tău, când ești în scenă, tu ești Zinaida Bolboceanu și cu legătoarea, și cu ținuta, și cu fustele, și cu tot.
1: Da, desigur că m-am documentat, dar având-o pe mama lângă mine, mama întotdeauna m-a ghidat. Mama n-avea carte, dar avea o înțelepciune și o cunoaștere așa de la sine și își dorea foarte mult ca să mă vadă mare, cum zicea.
0: Realizată.
1: Da, realizată, da. Da, și vorbeam cu ea de multe
0: ori. Apropo, și când ai primit titlul de artist a poporului, a zis, mulțumesc, Doamne, în sfârșit au văzut-o și pe fata mea.
1: Da, exact. Și da, eu informația de la mama întotdeauna am luat-o drept sfat și m-am ghidat foarte mult anume de cele spuse de mama. Și acea fustă de lână pe care eu o am verde cu...
0: Este excepțională, da, și, da,
1: da. Da, în scenă foarte mult m-am prezentat anume așa în acest

0: costum. Mama mi-a spus că a avut așa o fustă când a fost mireasă, pentru că ea s-a căsătorit iarna, cum zice, în șlejie.
1: Da, și a
0: Așa.
1: îmbrăcat o fustă
0: Și
1: de
0: da, și
1: lână.
0: avea o fustă de asta de lână verde. Și eu, când am găsit această fustă, m-am bucurat enorm că am putut să fiu undeva așa aproape. Deci, fustele noastre monocromice, inclusiv și costumele, cămașele mai mult albi și cu ceva ocru pe ele, țesut acolo, cu cheptăraș, cu o croială simplă, nu cu încrețituri pe aici, deci nu ie, dar cămașă. Eu am întrebat-o pe mama de ce a dispărut bogăția costumilor, pentru că știu bine că au fost și mama zice, păi în timpul foamei, te zână. Omul lua tot, toți oamenii lua tot și putea să iei tot absolut ce o țesut, ce o creat femeile, tot absolut și au dus în Polonia și Ucraina de Nord ca să cumpere un
1: Făină, pâine.
0: făină, pâine, un sac de cartofi și aduceau acasă. Deci toate costumele noastre, toate covoarele, tot ce a fost de preț, absolut totul a fost dus pentru o bucată de
1: Pâine.
0: ei, pâine, aduce oamenii tărâți, aduceau, mama îmi spunea că aducea tata un fel de făină amestecată așa cu tărâță pe care mai apoi zice și niște cartofi mărunți care erau fierți și cu tot cu coajă, așa erau pisați și amestecați cu această tărâță ca să mănânci ceva. Nu, totul, totul a fost dus. Iar chiar dacă n-a fost dus, după asta lumea n-a mai putut să le scoată, să le îmbrace undeva, pentru că nu mai aveau voie, pentru că erai privit așa de ori de naționalist, ori de prost. Adică cum? În cămașă? Nu, oamenii. Și după asta totul a dispărut. Eu am mai apucat cămașa mamei, am purtat-o chiar, țin minte, când eram student, am îmbrăcat-o de vreo 2 ori. Da, am și acum o cămașă de asta, cred că are vreo 150 de ani, tot cu chepteraș și cu ornamente alb pe alb aici în față, care sunt niște așa, niște trandafiri încrustați așa în pânză și o țin și acum, numai că e mâncată de șoarece în spate. Am zis tot să o...
1: Poți să o repari cumva,
0: Da,
1: da.
0: dar o țin așa, ca și o piesă de muzeu.
1: Da, Zinaida, de la înălțimea ta, de la competența ta, de la experiența ta, ce sfaturi poți să le dai tu interpreților care vin în muzica noastră populară?
0: Chiar ieri am avut așa niște schimburi de mesaje cu o fetiță din România, Maria Tucan. Bine, a postat așa o imagine unde ea dansa.
2: Este ora 19.
3: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Agenția Internațională Fitch este așteptată să anunțe spre sfârșitul săptămânii viitoare noua evaluare privind ratingul suveran al României. Este una dintre cele 3 instituții care stabilesc ratingul economiei și țării cu impact asupra costurilor la care se împrumută statul și a încrederii investitorilor. Fitch este prima agenție care își va comunica ratingul în contextul instabilității politice prelungite și a impactului primelor măsuri de redresare fiscală. Obiectivul autorităților de la București este ca România să nu fie retrogradată în categoria nerecomandată investițiilor. Execuția bugetară publicată zilele trecute indica o scădere semnificativă a deficitului în prima jumătate a acestui an față de perioada similară din 2025, de la 3,65% la 2% din produsul intern brut, o creștere a veniturilor cu peste 10% și un avans redus al cheltuielilor sub 1%. Conform datelor comunicate de Ministerul Finanțelor, ministrul interimar Alexandru Nazare consideră că astfel România transmite un semnal puternic de seriozitate în contextul discuțiilor cu agențiile internaționale premergătoare publicării ratingurilor de țară. La Sighișoara, 3 preparate culinare vechi, identificate în arhivele localității, au fost reinterpretate astăzi de 2 bucătari locali în cadrul festivalului medieval care se încheie, urmând să fie înregistrate la OSIM și să ajungă în meniurile restaurantelor din oraș. Primăria dorește ca astfel să se contureze o identitate culinară a Sighișoarei. Marcela German relatează. Directorul Muzeului de Istorie din Sighișoara, Nicolae Teșculă, a cercetat ce se mânca în târgurile din Evul Mediu, preparat din ingredientele locale.
4: Populația mai săracă mânca mai mult terciuri vegetariene și numai cu anumite sărbători se consuma carne. Și un astfel de sărbătoare era și un astfel de iar maroc în care mai multă lume participa. Erau produse bazate pe carne, în special de miel.
3: Așa că doi tineri bucătari din Sighișoara au reinterpretat tocănița de berbecuț, desertul tradițional medieval, lichiu și o supă cremă de usturoi, arată bucătarul Nicolae Lihor.
5: Cumva se axează pe rădăcinoase. Modificarea ar fi tehnica folosită pentru a obține un preparat mult mai omogen și mai compact, plus în ouă confiate și un ulei foarte vibrant și aromat din verdețuri.
3: Preparatele reinterpretate au fost degustate public în cadrul festivalului medieval. Urmează să fie înregistrate la OSIM și să ajungă în meniurile restaurantelor din Sighișoara.
6: Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat astăzi că subvenția la motorină va fi majorată din nou luna viitoare cu 10 eurocenți. Măsura este menită să atenueze costurile pentru operatorii de transport și firme și să limiteze presiunile inflaționiste în lanțul de aprovizionare, a explicat Mitsotakis într-o postare pe social media preluată de publicația Katimerini. Guvernul elen anunța în martie că va acorda subvenții la combustibil și îngrășăminte și reduceri la biletele de feribot pentru a contracara impactul războiului din Iran. Grecia se confruntă cu o criză a costului vieții care a început în timpul pandemiei și s-a intensificat după invazia rusă în Ucraina în februarie 2002. Datele meteo acum, vreme instabilă mâine în cea mai mare parte a României, cu averse, vânt, vijelii, descărcări electrice și izolat grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în Maramureș și peste 30 de grade în sud, sud-vest și est. În capitală, la această oră, sunt 29 de grade. Știri din sport acum, Alex Tențu, bună seara!
7: Bună seara! În Superliga de fotbal se află în desfășurare meciul Șep și Sfântul Gheorghe U Cluj. Revine cu detalii Dorin Dușa.
8: Bună seara tuturor! Minutul 70, 1-0, Șep și U Cluj, a înscris Doru Andrei, minutul 22. Acum câteva clipe, echipa gazdă a avut o minge trimisă în bară de Bațula. Este un atac al echipei Șepși, însă aceasta a doua repriză a aparținut echipei clujene, care nu se mulțumește evident cu scorul scris pe tabela de marcaj. Șepși-U Cluj 1-0.
9: Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chișinău. Știri în imagini.
10: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
11: Vă salut, prieteni, cred că de mult trebuia să vă povestesc despre o actriță și cântăreață pe nume Jennifer Lopez. Este foarte populară, deși cei care o cunosc personal spun că este capricioasă, dură, dar cine știe de fapt cum este ea în realitate. Poate că pur și simplu are cerințe mari sau sunt pur și simplu invidioși pentru talentul sau pentru aspectul exterior al lui Jennifer Lopez, care este mai simplu numit de prieteni J.

Într-adevăr, J-Lo are cerințe foarte înalte în ceea ce privește organizarea procesului de lucru, fie că este vorba de studio și mai ales de repetiții, are cerințe mari pentru muzicieni, pentru tehnicieni sau atunci când este vorba de partenerii de film, de regizori, de toți acei cu care lucrează. Și nu suferă prostia, pentru că ea este foarte inteligentă. O enervează când toți partenerii ei bărbați se îndrăgostesc imediat de frumusețea ei și asta îi încurcă să lucreze.

Jennifer Lopez sau J-Lo, s-a născut astăzi, pe 24 iulie 1969, apropo, la mulți ani, în Bronx, New York. Este una dintre cele mai influente astăzi artiste ale generației sale și are o carieră impresionantă atât în muzică cât și în film. Părinții ei, originari din Puerto Rico, au crescut-o într-o familie catolică strictă. A fost pasionată de sport, de dans, încă din liceu. S-a ocupat de gimnastică, de softball și a jucat în muzicaluri școlare.

Aici Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograf, dedicată astăzi actriței și cântăreței Jennifer Lopez. Deși americană, născută la New York, este de origine puertoricană și debutul și l-a făcut în film în anii 90, cu roluri în producții de genul My Family și Money Train. A devenit celebră cu rolul principal din Selena din 1997, pentru care a primit o nominalizare la Globul de Aur. A jucat în numeroase filme de succes, precum Made in Manhattan, Shall We Dance, Hustlers sau Marry Me.

Jennifer Lopez, deși și-a încercat vocea, bineînțeles, mai devreme, s-a concentrat pe această activitate la sfârșitul anilor 90. Primul album, On The Six, apare în 1999. Iată un șlagăr de pe acest album, If You Had My Love.

Să știe că acei actori care au și capacități vocale pornesc o carieră scenică sau de studio, anume pentru că cele două arte se ajută una pe alta. Muzica o ajută pe interpretă să devină mai popular în film, iar filmul o face mai mare vedetă în scenă. Fiind deja vedetă de cinema, cel de-al doilea album al lui Jennifer Lopez a dat lovitura. Albumul din 2001 a fost numit J-Lo și din start a nimerit pe locul întâi în Billboard 200, făcând-o pe Jennifer un star muzical internațional. Să ascultăm piesa Play de pe acest album.

Oh.

Just turn it up and turn it on. În continuare, Jennifer Lopez lansează încă 8 albume, ultimul în 2024, făcând cariera sa în muzică la fel de solidă ca cea din film.

Aici Radio Chișinău, astăzi la fonograf îi spunem la mulți ani lui Jennifer Lopez și bineînțeles ascultăm muzica sa și vă povestesc despre această actriță și cântăreață americană de origine puertoricană. La acest moment, Jennifer Lopez a vândut peste 80 de milioane de copii ale albumelor sale, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame în 2013, Billboard Icon Award în 2014 și a fost inclusă în lista Time 100 în 2018. Este considerată un pionier pentru artiștii latino la Hollywood și în industria muzicală americană, fiind un artist foarte influent în cultura pop.

În viața personală, Jennifer Lopez a avut mai multe relații și căsătorii, despre care s-a scris mult în presă, inclusiv cu Marc Anthony, cu care are doi copii, M și Maximilian, și cu Ben Affleck. Se ocupă și de afaceri, având linii de modă, parfumuri și o companie de producție. Cu alte cuvinte, Jennifer Lopez este un om de succes, un artist de succes, cu venituri considerabile și cu o popularitate care nu scade cu anii.

având 58 de ani, că este de vreme ca Jennifer Lopez să tragă linia, cu toate acestea a lansat deja o carte de memorii, a participat la scrierea unei cărți pentru copii, s-a filmat în peste 40 de filme, inclusiv în 2026, și cariera sa de succes pare să nu coboare în timp. Să-i urăm, deci, la mulți ani, să-i urăm ca să fie la fel de populară și de frumoasă în continuare. J-Lo sau Jennifer Lopez. Vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!

Că ne-am îndrăgostit, știi? Așa se zice când ești mic. Și ea îți ține și de cald și de foame și vreau să fac o lume doar a mea și a ta. Tu vrei? Sau doar din Lego? Să poți să pleci oricând din ea. Tu poți să pleci oricând din ea.

0: Este ora 20.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Cele două aeroporturi ale capitalei au înregistrat un număr record de 8,46 de milioane de pasageri în primele șase luni ale acestui an, cu 5% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025. Compania Națională Aeroporturi București susține că creșterea traficului aerian s-a reflectat și în numărul mișcărilor de aeronave. În primul trimestru au fost înregistrate peste 68.000 de aterizări și decolări, cu 3% mai multe decât în perioada similară anului trecut. Aeroportul Henri Coandă Otopeni a depășit pragul de 7,7 milioane de pasageri, iar aeroportul Băneasa a ajuns în primul semestru la 745.000 de pasageri, cu 51.000 mai mulți decât numărul total de pasageri înregistrați pe acest aeroport pe tot parcursul anului 2025. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului promovează destinația turistică România printr-o pagină dedicată inclusă în toate cele 85.000 de broșuri oficiale realizate pentru 63 dintre concertele BBC Proms de la Royal Hall din Londra, cel mai vechi și unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică. Pe 5 august, prezența României este completată de debutul pianistei Alexandra Dariescu, prima pianistă din țara noastră invitată să concerteze la BBC Proms și primul artist român care va fi pe scena festivalului după 3 decenii. Cu această ocazie, broșura dedicată concertului, tipărită în 1200 de exemplare, va include alături de pagina de promovare a României ca destinație turistică o a doua pagină, dedicată diplomației culturale românești în Regatul Unit, însoțită de un mesaj de susținere adresat artistei, potrivit unui anunț postat online de minister. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky va fi primit marți săptămâna viitoare la Casa Albă, a confirmat o sursă oficială a administrației prezidențiale americane pentru postul de televiziune ABC News. Zelensky se va afla la Washington pentru a lua parte la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, un mare susținător al Ucrainei care a vizitat această țară cu doar câteva zile înainte de moartea sa subită. Graham a fost coinițiatorul unui proiect de lege bipartizan pentru impunerea

0: unor sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, care ar putea oferi un ajutor Ucrainei în eventualele negocieri de pace cu Moscova. Garda de coastă italiană a anunțat astăzi că a evacuat pe mare 400 de persoane rămase izolate din cauza unui incendiu de vegetație într-o mică localitate din provincia estică Foggia. Alte 300 de persoane urmează să fie salvate pe aceeași cale. Potrivit unui comunicat citat de France Press, la operațiunea din Marea Adriatică participă 6 nave ale gărzii de coastă, 3 ale gărzii financiare și 10 de embarcațiuni private. Datele meteo, acum vreme instabilă, mâine în cea mai mare parte a României, cu averse, vânt, vijelii, descărcări electrice și izolat grindină. Aproape întreaga jumătate de vest a țării va fi sub cod galben de instabilitate atmosferică. În sud, sud-vest și în est, vremea va fi călduroasă, cu maxime de peste 30 de grade, spre deosebire de Maramureș, unde nu vor fi mai mult de 24 de grade. În capitală sunt la această oră 27 de grade. Știri din sport acum, Alex Tențu, bună seara!
1: Bună seara! În etapa a doua a Superligii de fotbal, Șepși a învins-o pe U Cluj cu scorul de 1-0. La Sfântul Gheorghe, unicul gol a fost înscris de Doru Andrei în minutul 22. Șepși a urcat pe poziția 8-a, în timp ce U Cluj este pe 6. De la ora 20:30 de minute la Miercurea Ciuc, adversare vor fi Csíkszeredo și FCSB. La campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, Amalia Covaliu s-a clasat pe locul 25 în proba de sabie. După ce a trecut de o sportivă din Uzbekistan, Amalia Covaliu a fost învinsă în 16-im de o sabreră din Rusia, scor 8-15. Mâine va avea loc concursul masculin individual de sabie cu Vlad Covaliu, Radu Nițu și George Dragomir pe planșă. În Formula 1, britanicul Lando Norris de la McLaren a câștigat marele premiu al Ungariei. Pe circuitul Hungaroring, Norris l-a devansat cu 15 secunde pe olandezul Max Verstappen de la Red Bull, în timp ce Kimi Antonelli de la Mercedes a fost al...
2: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Începe Rock Penserate la Radio Chișinău.

Bună seara și bine ne-am regăsit pe frecvențele Radio Chișinău. Sunt Marin Storică și vă propun în această oră să ne delectăm cu o porție de grunge rock energizant. Grunge-ul este un subgen al rock-ului alternativ care s-a format la mijlocul anilor 80 în Seattle, Washington. Inspirat din hardcore punk, heavy metal și indie rock, grunge-ul este caracterizat prin chitările electrice distorsionate, contrastând cu intensitatea sonoră a piesei growling și cu versurile apatice ori fără sens, cu teme depresive sau de alienare. Cele mai cunoscute formații includ cei patru mari din Seattle: Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, alături de alte trupe esențiale.

Printre caracteristicile de bază ale grunge-ului fac parte sunetul dirty cu utilizarea masivă a pedalelor de distorsiune și fuzz pentru chitară. Alternanța bruscă între versuri lente șoptite și refrenuri explozive zgomotoase. Ritmuri grele cu tempouri adesea lente sau moderate, influențate de doom metal și sludge. Soliști care cântă cu intensitate, strigăte, voci aspre și încărcate de emoție pură. Pionierile grunge-ului sunt considerate Green River, Mudhoney și Stone Temple Pilots, de la care vom asculta piesele Severed, Dreams in the Sleeper Cell, Rehab Doll și Creep.

Grunge-ul a devenit un succes comercial în prima jumătate a anilor 90, odată cu lansarea albumelor formațiilor Nirvana Nevermind și Pearl Jam 10. Succesul acestor două trupe a făcut ca grunge-ul să devină cea mai populară formă de hard rock a momentului. Pe lângă ele și alte formații s-au bucurat de popularitate, cu toate că multe dintre ele s-au destrămat sau au ieșit din atenția publicului pe la sfârșitul anilor 90, acestea continuă să influențeze muzica rock modernă. Printre ele numărându-se Screaming Trees, de la care vom asculta piesa All I Know, și Hall, The All Parts.

Ne apropiem de finalul acestei ediții a Rock-ului Penserate, dedicată grunge-ului. Și eu, Marin Istorică, vă las în compania celor de la Melvins, ce ne sugerează Don't Forget to Breathe, și vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, pe frecvențele Radio Chișinău, să ne delectăm cu o altă porție de rock de calitate.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Majorarea salariului minim pe economie de la 1 iulie influențează și alte cuantumuri de taxe, contribuții sau amenzi. Impozitul pe venit sau asigurările sociale de sănătate se calculează în funcție de nivelul salariului minim. Tot la acest indicator se raportează și contribuția companiilor la fondul de handicap pentru stimularea integrării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități. Cătălin Purcaru explică.
2: Toți angajatorii publici sau privați care au peste 50 de salariați și nu încadrează minimum 4% persoane cu dizabilități datorează sume mai mari la fondul de handicap. Odată cu majorarea salariului minim brut de la începutul lunii, taxa penalizatoare a crescut cu 275 de lei pentru fiecare post neocupat. Practic s-a ajuns la valoarea actuală a salariului minim, respectiv 4.325 de lei pe lună. Angajatorii pot opta să plătească doar jumătate din această sumă sub formă de taxă directă, iar cealaltă jumătate să o direcționeze către achiziții de produse sau servicii de la unități protejate autorizate. Contribuția se declară lunar pe platforma online ANAF, termenul limită pentru noul plafon fiind data de 25 august.
1: Banca Națională lansează mâine o monedă ce marchează 150 de ani de la nașterea scriitoarei Hortensia Papadat Bencescu. Monedele sunt din argint cu o greutate de aproximativ 31 de grame și valoarea nominală de 10 lei. Pe avers se regăsește o compoziție grafică inspirată de opera Concert din muzică de Bach a autoarei, iar pe revers numele Hortensiei Papadat Bencescu și ani între care a trăit 1876-1955. Deși aceste monede pot intra în circulație obișnuită, ele sunt destinate colecționarilor. Vor fi lansate doar 300 de piese la un preț de 1050 de lei fiecare. O parte din ele vor putea fi rezervate online începând de mâine dimineață la ora 9 printr-un formular disponibil pe site-ul bnr.ro, dar există și posibilitatea achiziționării direct de la ghișeele sucursalelor regionale ale Băncii Centrale. În Brazilia, Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte de extremă dreaptă, Jair Bolsonaro, care efectuează 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de puci în arest la domiciliu, a fost desemnat candidat la alegerile prezidențiale din octombrie. Convenția de la São Paulo a avut loc în prezența președintelui ultraliberal al Argentinei, Javier Milei, care a cerut ca Brazilia să se elibereze de supunerea sa față de stânga. Guvernul președintelui Lula da Silva a avut tensiuni comerciale și diplomatice și cu administrația americană, Donald Trump fiind un alt aliat al familiei Bolsonaro, notează agenția France Presse. Datele meteo acum, vreme instabilă, mâine în cea mai mare parte a României cu averse, vânt, vijelii, descărcări electrice și izolat grindină. Aproape întreaga jumătate de vest a țării va fi sub cod galben de instabilitate atmosferică. În sud, sud-vest și est, vremea va fi călduroasă, cu maxime de peste 30 de grade, spre deosebire de Maramureș, unde nu vor fi mai mult de 24 de grade. În capitală, la această oră, sunt 26 de grade. Știri din sport acum, Alex Țențu, bună seara!
3: Bună seara! În etapa a doua a Superligii de fotbal se află în desfășurare meciul Csíkszeredo-FCSB. Cu detalii de la miercuri, Ciuc Dorin Dușan.
4: 32 este 0 la 2 în continuare între Csíkszeredo și FCSB. Au înscris Radunovic încă din minutul 3 și Denis Politic din minutul 16. Formația FCSB domină autoritar, a avut și alte apropieri de careul de 16 metri și chiar de careul mic al echipei ciucane, însă rămase fără rezultat. Miercurea Ciuc nu reușește să depășească această dominare autoritară a formației FCSB. Deocamdată, minutul 33, 0-2, Csíkszereda FCSB.
3: Mai devreme, Șepși a învins-o pe U Cluj cu scorul de 1-0. Slovenul Tadej Pogacar a câștigat pentru a cincea oară turul ciclist al Franței. După 3245 de kilometri, Pogacar l-a devansat cu 6 minute și 26 de secunde pe belgenul Remco Evenepoel de la Red Bull Bora Hansgrohe. Podiumul a fost completat de coechipierul lui Pogacar de la UAE Team Emirates, mexicanul Isaac del Toro. Olandezul Mathieu van der Poel de la Alpecin Premier Tech a fost primul pe Champs-Élysées din Paris la capătul unei evadări alături de Pogacar.
1: Au fost știrile orei 21 la Radio România Actualități, va fi la ora 22 Radio Jurnalul.
0: Arena Națională.

0: astfel revenim în direct în a treia oră de program în Arena Națională pe România Actualități. Ne apropiem de finalul de repriză la Cixere de contra lui FCSB 0-2, rezultatul la ultima intervenție în direct a lui Dorin Dușa. Te ascultăm, Dorin.
1: Da, mulțumesc. Minutul 37, 0-2 în continuare, așa cum spuneai. Au marcat Radunovic în minutul 3 și Denis Politic în minutul 16. Formația din Miercurea Ciuc încearcă să pună presiune pe careul echipei FCSB. O centrare acum, însă prin spatele porții și nu este nimic. Este repunere de linia careului mic. Arbitrul acestei partide este Viorel Fluieran. Trebuie să vă spun că acum vreo 3 minute a fost o centrare dintr-o lovitură liberă pe care a executat-o Jolt Magyar de la Csíkszereda, în periculos în careul, la limita careului mic, însă portarul echipei bucureștene, Fane Târnovanu, a ieșit inspirat și a boxat balonul care era urmărit de doi jucători de la Miercurea Ciuc aflați în preajma lui. Așadar, o intervenție bună a lui Fane Târnovanu. Formația bucureșteană iese acum, încearcă să iasă din apărare. A fost la balon André Duarte, portughezul, pasă spre centrul terenului. Este acum mingea în posesia formației bucureștene, care nu pare să aibă emoții până acum în această partidă, dar mai este desigur mult de jucat din acest meci important pentru ambele echipe. Csíkszereda FCSB, minutul 39 al acestei dispute. O minge încercată de Ciucan spre vârful, Marton Eppel, cel care s-a distins în trecuta ediție de campionat cu câteva goluri spectaculoase. Nu a reușit Apple să intre în posesia balonului și din nou formația bucureșteană intră ea în posesia mingii și mai mult beneficiază de o lovitură liberă din propria jumătate de teren. Echipa bucureșteană are nevoie de victorie, așa cum spuneam, pentru a-și îmbunătăți moralul destul de șifonat după înfrângerea cu Auda. Este un meci important și pentru Csíkszereda, care nu a început favorabil acest campionat. Formația bucureșteană o minge trimisă în adâncime spre David Popa. Este interceptat balonul de Ciucani undeva în zona centrală a terenului, transmisă mingea acum și tot jucătorii rossoneri din Harghita intră în posesia balonului. Anderson Seara, despre care a fost o întreagă telenovelă în această vară, pătrunde spre careu de 16 metri, o încercare de centrare pe jos, respinsă de jucătorii antrenați de Marius Baciu și contraatac al echipei bucureștene. Periculos este pe partea dreaptă a terenului Alex Stoian, o centrare în suprafață de pedeapsă, respinsă, dar tot bucureștenii se află în posesia mingii, șut peste poartă. O situație bună, ratată însă de David Popa, cel care a șutat mult peste poarta apărată de Edi Pap. Și așa am ajuns intrăm în minutul 41 al acestei dispute. Csíkszereda FCSB 0-2, vă reamintesc autorii golurilor, Radunovic în minutul 3 și Politic în minutul 16. Echipa ciucană a reluat jocul acum, are posesia, dar nu dovedește că ar putea avea forță în atac în fața unei formații decise, atât în apărare cât și în ofensivă. Anderson Seara, din nou pe partea dreaptă, atacul echipei din Miercurea Ciuc, rămâne în posesia balonului, dar îl pierde în cele din urmă. Revin jucătorii ciucani prin jucătorul Trif în posesia mingii. Mingea pe partea stângă, s-a mutat construcția a echipei din Miercurea Ciuc, pasă în urmă la linia de centru, în cercul de la centrul terenului. Este acum, a fost la balon Pașco, pasă către Anderson Seara, care

0: încearcă un dribling, o centrare pe jos, din nou un careu de 16 metri, dar mingea se duce pe lângă poartă fără să fie atinsă de vreun jucător al echipei din Miercurea Ciuc. Este minutul 42, 0-2, Csíkszeredo FCSB.
1: Tadej Pogacar a câștigat al cincilea tur al Franței din cariera sa, un record egalat, recordul de viteză în turul Franței. Ultima etapă a fost una extrem de spectaculoasă, cotidianul echip scrie, spre exemplu, monumental, o etapă monumentală, etapă câștigată de Mathieu Van Der Poel, care ajunge primul pe Champs-Élysées, într-un finish absolut remarcabil. Tadej Pogacar a evadat alături de Van Der Poel după o evoluție de excepție pe Butte Montmartre. Slovenul se impune în clasamentul general, Pogacar cu un avans de 6 minute 26 de secunde față de Remco Evenepoel, belgianul, și pe poziția a treia, la 9 minute 42 distanță de Tadej Pogacar, s-a poziționat cu echipierul acestuia, mexicanul Isaac Del Toro. Pogacar, prin a cincea victorie în Le Tour, îi ajunge din urmă pe Jacques Anquetil, Dirk Merckx, Bernard Hinault și Miguel Indurain, în vreme ce prodigiosul ciclist francez Paul Seisas, mă rog, cred că e o altă pronunție acolo, termină pe locul 4, o performanță fabuloasă, pentru că acest tânăr Paul Seisas are doar 19 ani, 21 și 14 minute, și totuși ne întoarcem la tine, Dorin Dușa, să nu ratăm nicio secundă din acest final de repriză.
0: Da, un final de repriză care găsește, iată, echipa FCSB în atac, manevrează cu balonul, cu perspicacitate, jucătorii antrenați de Marius Baciu, fără să fie întrerupți de intercepțiile ciucanilor, mingea acum la Ricardo Pădurariu. Foarte curajoasă titularizarea acestui jucător pe linia de fund a terenului în apărarea echipei FCSB. Balonul a fost la treiarul FCSB-ului, Andrei Duarte, care preferă să trimită spre propriul portar acesta mai departe, și se profilează un atac al echipei bucureștene. Mingea nu a părăsit terenul de joc, a fost respinsă de ciucani, însă aceștia reiau atacurile, au intrat în posesia mingii. Iată-l pe jucătorul cu numărul 6, Pașca, pasă către Anderson Seara, dar acesta trimite și prelungește prea mult mingea și este interceptată de bucureșteni. Pentru moment însă revine Anderson Seara. Brazilianul pasă undeva în zona centrală a terenului, unde a fost recepționat balonul de formația din Miercurea Ciuc. Pașca din nou la balon, foarte activ fundașul Pașca în această primă repriză. Anderson Seara nu știe ce să facă cu mingea, pasează către Ciuroș, undeva la 30 de metri de poarta echipei bucureștene, nu găsesc soluțiile adecvate străpungerii apărării echipei bucureștene, jucătorii ciucani. Anderson Seara pe partea dreaptă, este o lovitură de colț pentru formația din Miercurea Ciuc. Aplaudă publicul, publicul doritor de faze, spectacol și de evoluție bună a echipei din Miercurea Ciuc, care în această primă repriză nu le-a satisfăcut așteptările. Șut de la distanță a șutat Pașca, portarul Târnlovanu a respins mingea, bucureștenii greșesc acum și oferă o nouă lovitură de colț de pe partea opusă celei executate anterior, momentul în care se arată de la margine 2 minute de prelungire pentru această primă repriză. Asistăm așadar la o nouă lovitură de colț pentru formația din Miercurea Ciuc de pe partea stângă, o centrare periculoasă la 6 metri, resping cu capul fundașii formației bucureștene, mingea la echipa din Miercurea Ciuc. Trif a fost la balon, fundașul stâng al echipei ciucane, pasează între ei undeva în zona centrală a terenului ciucanii, o minge centrată la marginea careului de 16 metri, a fost vizat același Marton Eppel, însă acesta, mingea l-a depășit pe Eppel și a ieșit în afara terenului de joc, dar totuși a fost atins balonul de unul din jucătorii bucureșteni și arbitrul acordă mingea, aruncarea de la margine pentru formația GAL.

0: Ne aflăm în al doilea minut al prelungirilor acestei prime reprize, în continuare 0-2, Csíkszeredo FCSB. O vreme bună pentru fotbal aici la Miercurea Ciuc, nu este deloc răcoare. Formația ciucană are controlul balonului, același Anderson Seara, care încearcă multe, dar a reușit puține în această parte a jocului. O minge trimisă la adâncime, largă spre balon Tănase, dar balonul iese în afara terenului de joc. Aruncarea de la margine și ne pregătim de finalul primei reprize. Formația din Miercurea Ciuc are din nou posesia, Anderson Seara din nou face un dribbling și un sprint pe partea dreaptă, o centrare pe jos, însă este respinsă mingea în afara terenului de joc. Arbitrul Fluieran și-a consultat cronometrul, dar probabil că va lăsa și această aruncare de la margine să se execute. Va fi probabil o centrare, într-adevăr, la 6 metri, respinge foarte bine și de data aceasta Târnovanu, pentru că mingea a avut o traiectorie ciudată și putea surprinde apărarea formației bucureștene. Se fluieră acum finalul primelor 45 de minute. După prima repriză, formația FCSB conduce aici la Miercurea Ciuc cu 2-0. Au înscris Radunovici minutul 3 și Politic în minutul 16.
1: Să-ți adun toate forțele, pentru că repriza secundă poate să se stârnească furtuna acolo, în teren desigur, nu în afara terenului, cu un singur gol al ciucanilor poate să relanseze meciul. Cam asta ar fi senzația. Mulțumim, Dorin Dușa, mulțumiri. Ne vom reauzi cu Dorin Dușa la Miercurea Ciuc în vreun sfert de ceas, deci după această pauză. Amintim că astăzi, în primul meci al zilei în Superliga Națională de Fotbal, Șepși Sfântul Gheorghe a bătut-o pe Ucluș cu scorul de 1-0, gol marcat de Doru Andrei, fostul jucător de la Voluntari, gol marcat în minutul 22.
2: Arena Națională.

0: Din anturajul clubului Paris Saint-Germain s-a aflat Bradley Barcola, jucător de atac care va fi la final de contract în două sezoane, a decis să nu își prelungească înțelegerea cu clubul parizian, ceea ce e inevitabil, ne imaginăm cu toții, deschide ușa unei eventuale plecări chiar din această vară a lui Bradley Barcola, un jucător care a lăsat să treacă Cupa Mondială până să ia o decizie apropo de prelungirea contractului. Bine, după câteva zile, câteva luni de reflexii, atacantul parizian, 23 de ani are Bradley Barcola, a hotărât să pună capăt suspansului. Nu va mai continua discuțiile privind o eventuală prelungire de contract cu Paris Saint-Germain. Ca spuneam mai devreme, contractul e valabil până în 2028. E o alegere pur sportivă. În condițiile în care s-a aflat de asemenea acum din anturajul clubului, propunerea care fusese transmisă de PSG era o propunere care aducea la pachet și o mărire considerabilă de salariu. Faptul că Bradley Barcola nu vrea să mai prelungească cu PSG ridică următoarea chestiune. Ok, își vede viitorul în altă parte, dar pleacă în vara asta sau nu? Este marea miză în următoarele săptămâni de mercato. Patru cluburi puternice, potente financiar într-adevăr, s-au poziționat deja și-au declarat de mai multe luni interesul pentru Bradley Barcola. E vorba de Liverpool, de Arsenal Londra, de Bayern München și de Chelsea. Se știe că pentru PSG discuțiile cu Chelsea nu vor fi luate în calcul, deci rămân Liverpool, Arsenal sau Bayern München. Barcola știe că viitorul său depinde foarte mult de ce se întâmplă pe piața europeană a extremelor, pentru că noua ofensivă pentru Jan Diomande de la RB Leipzig, cea lui Real Madrid, în condițiile în care Diomande avusese deja o înțelegere cu Paris Saint-Germain înainte de Cupa Mondială, e bine, această ofensivă a lui Real Madrid schimbă foarte mult datele probleme, pentru că dacă PSG, spre exemplu, nu-l aduce pe Diomande, nu-l mai lasă așa ușor să plece pe Bradley Barcola, cel puțin nu în această vară. 21 și 26 de minute se lăsă în fotbalul, că a fost deja cam mult și oricum ne mai așteaptă o repriză în meciul dintre Ciuc și FCSB 0-2 la pauză și să revenim acasă pentru un interviu cu canotorul Ciprian Tudosă, argint olimpic la Tokyo în proba de dublu. Acum un interviu exclusiv înainte de plecarea la europenele de la Vareze, un interviu realizat de noul nostru specialist în canotaj, domnul Damian Ioan.
1: Ciprian, cum decurge pregătirea înaintea startului campionatului european de la Varese din Italia?
2: Conform programului de antrenament, suntem în grafic, să spunem așa. Acest campionat european nu este tocmai un obiectiv principal pentru noi. Mergem mai mult pentru a vedea unde ne situăm față de celelalte țări. Deoarece între campionatul european și campionatul mondial este o distanță destul de scurtă, obiectivul principal și major din acest an rămâne campionatul mondial.
1: Dar de ce există comasarea aceasta între campionatul european, care începe peste o săptămână, campionatul mondial care începe la începutul lunii august?
2: Federația Internațională FISA se ocupă de organizarea concursurilor și gestionarea acestora pe anul competițional. Față de anii anteriori este puțin mai ciudat, mai dificil. Nu înțeleg exact de ce au făcut această modificare, dar noi ne pliem foarte bine, avem experiență foarte multă și cu siguranță vom face niște concursuri foarte bune.
1: În ce probă vei concura la Vares în Italia?
2: Concurez în proba de 4 rame, precum anul trecut unde am câștigat titlul european și record european, doar că în acest an am alți 3 colegi noi, 3 colegi tineri care doresc să se afirme cu experiență destul de bună la nivel de tineret și din rezultatele din antrenamente cred că suntem pregătiți să facem niște concursuri foarte bune.
1: Ce reprezintă pentru tine faptul că la Varese, practic, dacă nu mă înșel, vei fi profesorul din barcă pentru ei?
2: Cumva mă folosesc, chiar dacă am o experiență foarte mare în acest sport, mă folosesc de tinerețea lor și de acel boost de energie, doar încerc să-l gestionez într-o direcție cât mai bună și să dăm bărci o viteză cât mai înaltă. Încerc să-i îndrum spre direcția cea mai bună pentru a obține cele mai bune performanțe din cariera lor și a mea, desigur.
1: Într-adevăr, însă, cum se gestionează presiunea din barcă în momentul în care celelalte bărci adverse sunt la câțiva pași distanță?
2: Toate aceste lucruri se antrenează în fiecare zi în antrenament, deși suntem singuri, doar noi și antrenorul. Trebuie să fii focusat pe ceea ce ai de făcut tu, să ai încredere în tine în principal, pentru că ceea ce vedeți la televizor și cursele pe care le vedeți la televizor, le antrenăm în fiecare zi și cred că la asta se rezumă totul. Să ai încredere în tine și în programul de antrenament pe care l-ai parcurs până la momentul concursului, deoarece asta îți dă siguranță și încredere care ai nevoie să faci un concurs bun, un concurs de calitate.
1: Ciprian, atât la Europeanul care urmează peste o săptămână, cât și la Mondialul de luna viitoare, care sunt principalele echipe, mă rog, naționale, cu care voi vă bateți acolo?
2: La campionatul european plecăm ca favoriți din start, pentru că celelalte

țări precum Anglia și Franța, cu care ar trebui să ne batem la egal la egal, nu-și fac prezența la campionatul european, pentru că este o diferență, așa cum am spus, este o diferență cam mică între concursuri și nu riscă, o să vină direct la campionatul mondial. Iar pentru mondiale, așa cum am spus, Anglia și Franța rămân niște rivali pentru noi, dar cu siguranță față de concursul anterior, unde am concurat în Elveția, acolo ne-am întâlnit cu ei, suntem mult mai rapizi, mult mai buni și la campionatul mondial

0: Bine, această nouă bază de canotaj, ce poate să vă aducă vouă în plus? Poate liniște mai multă în pregătire, poate o pregătire mai bună?
1: Exact de lucrul ăsta voiam să mă leg. Față de celelalte sporturi, la noi se investește foarte mult în tineret, în juniori, pentru că de acolo vin viitorii campioni și eu la rândul meu am fost mic, am început în acest fel. Am avut susținere din partea federației, din partea clubului, din partea tuturor pentru a ajunge la cele mai înalte performanțe. Iar această bază care a fost prezentată astăzi, îmi place să cred că o să fac acest sport și mai iubit și mai cunoscut de toată lumea și sper eu să atragă cât mai mulți doritori să-l practice, pentru că avem nevoie de cât mai mulți să ajungă acolo pe podiumul olimpic, pentru că dintr-un număr foarte mare de sportivi nu vă gândiți că toți o să ajungă acolo, unde rămâne un procent destul de mic. Dar cu cât de numărul de doritori este mai mare, cu atât mai bine.
0: Într-adevăr, și pentru că vorbeam despre drum, cât de greu și complicat a fost drumul tău de acasă până aici la baza de la Znagov, și nu mă refer de acasă acum, de la începutul canotajului.
1: A fost un drum foarte lung, de vreo 15 ani de acum, să se fac de când practic acest sport, în care m-am maturizat foarte mult, iar odată cu rezultatele obținute am văzut că este posibil absolut orice. De la prima medalie pe care am obținut-o, și anume cea de la campionatul balcanic, aia a fost pe plan internațional, și la cea de pe podiumul olimpic din 2020 am învățat că absolut orice este posibil și că munca făcută cu cap și cu dăruire te duce cât mai sus.
0: Care sunt cele mai frumoase amintiri pe care tu le ai atât de la Tokyo cât și de la Paris?
1: În primul rând, amintirile plăcute pleacă clar de la Tokyo, pentru că acolo am reușit să obțin și medalia de argint. Iar la Paris nu a fost un rezultat tocmai plăcut pentru noi, pentru că am plecat din țară cu o dorință foarte mare de a evolua acolo și nu a reușit să facem un concurs 100% pe placul nostru, dar așa cum am spus și adineauri, fiecare concurs vine cu învățături, iar pentru mine Paris a însemnat o experiență foarte importantă în parcursul meu, deoarece nu mi-a adus o medalie, dar mi-a adus niște informații pe care să le folosesc de acum încolo în cariera mea, care va fi cu siguranță foarte lungă.
0: Ciprian, acum aș vrea să te întreb, având în vedere că ești un sportiv olimpic, medaliat cu argint, cât de complicat sau de greu este de renumerat o astfel de performanță din punct de vedere financiar, comparăm poate și cu fotbalul, unde nu avem asemenea performanțe, dar renumerația este diferită.
1: Din păcate, partea asta financiară este un pic mai scăzută dacă este să ne comparăm cu fotbalul, iar în ultimii ani, din păcate, premierile pe care trebuia să le primim pe ultimele rezultate nu au apărut nici acum. Sperăm să se facă acele plăți, pentru că avem mare nevoie de susținerea financiară, ne oferă acea liniște, pentru că noi suntem sportivi 24 din 24, viața de sportiv îți cere foarte, foarte multe sacrificii, pentru că sportul, canotajul principal, nu înseamnă doar vâslit, înseamnă și viața extra, și odihnă, și ceea ce mănânci, absolut tot este ca într-un lanț și trebuie să fie strâns legat între ele. Deci partea financiară este foarte importantă, avem nevoie de susținerea tuturor și, deși din exterior arată foarte crunt, dar nu trebuie să ne comparăm cu fotbalul, pentru că acolo este cu totul altceva, sunt alți sponsori, este la un nivel mondial mult mai ridicat, deci încercăm să ne vedem de treaba noastră, să ne facem lucrurile cât mai bune și așteptăm și cei care sunt răspunzători de partea financiară să-și facă și ei treaba la rândul lor.
0: Exact, însă ce v-a spus doamna Lipă despre aceste premieri? Când vor veni? Când se va întâmpla? Ce se va întâmpla?
1: Nici dumneai nu știe să ne dea un răspuns concret, pentru că nu este în măsură exact să ne dea niște răspunsuri de asemenea învergură. Așa cum am spus, așteptăm ANSE-ul, Comitetul Olimpic, cei care trebuie să se ocupe de lucrurile astea, să nu uite că performanța trebuie susținută și liniștea venită în urma acestor bonusuri, să le numim așa, ne oferă siguranța pentru competițiile următoare, ba mai ales că suntem cu 2 ani înainte de Jocurile Olimpice și avem nevoie de orice plus cât de mic venit să facem parcursul ăsta cât mai ușor.
0: Și pentru că vorbeam despre Jocurile Olimpice, în final, Ciprian, cu ce amintire vrei să te întorci la Los Angeles?
1: Cred că cu acest parcurs al meu de la Paris până la LA, cu o creștere foarte frumoasă, faptul că am o fiică și că voi reuși să-i arăt prima medalie olimpică din viața ei.

0: Echipa letonă Auda a jucat în campionat. Cei de la Auda au bătut pe Daugavpils cu 1-0. Interesant este că în acest meci de astăzi, cei de la Auda au păstrat în primul 11 doar 3 jucători care au fost titulari joi seară pe Ghencea, când au bătut-o cu 3-2 pe FCSB. Au rămas titulari fundașul dreapta Hârvoi, apărătorul central Uie Draogo și mijlocașul lor central, închizătorul lor Iuba Traore. Au bătut cu 1-0 pe Daugavpils, consolidează poziția a treia în clasament. FCSB-ul are 2-0 pe terenul celor de la Csíkszeredo. Am clipit și n-am prins cele 3 schimbări. Cred că au intrat Burligea, Cizoti și Tavi Popescu la pauză. Deci deși conduce FCSB-ul, iată, schimbare triplă, cel puțin triplă. Dorin Dușa, te ascultăm.
1: Da, mulțumesc. Minutul, au trecut 38 de secunde din această repriză secundă și ceea ce remarcam, faptul că formația bucureșteană are pe lista de rezerve mai mulți jucători, șut al bucureștenilor pe lângă poartă, are mai mulți pe lista de rezerve, mai mulți jucători importanți. Iată, antrenorul Marius Baciu îi introduce în luptă. Era de așteptat acest lucru, ca ei să fie odihniți cel puțin în prima repriză, mai ales că echipa a avut o prestație bună, așa cum arată și scorul. Formația din Miercurea Ciuc a replicat imediat după pauză prin șutul lui Anderson Seara. Cine altul? Se leagă mari speranțe de brazilian, însă balonul s-a dus pe lângă poarta apărată de Fane Târnovanu. Aruncare de la margine acum pentru echipa din Miercurea Ciuc, care pare să fi început mai bine decât formația oaspete această a doua repriză. O centrare la 6 metri, respinge foarte bine cu capul Duarte. Mingea la bucureșteni a fost la balon echipa bucureșteană prin jucătorul cu număr 9. Bârlige a intrat pe teren în repriza secundă. Antrenorul Marius Baciu a făcut schimbările care se impuneau, având în vedere că îi așteaptă pe jucătorii echipei FCSB un meci important săptămâna viitoare în cupele europene și, desigur, toți jucătorii care sunt în vizorul formației lui Marius Baciu, formației FCSB, vor trebui să joace pentru a se antrena în perspectiva meciului care este decisiv pentru calificarea mai departe. Minutul 48, în continuare 0-2, Csíkszeredo. FCSB, formația din Miercurea Ciuc, a cam oprit tempoul cu care a început prima repriză. 2 minute au ținut pe Ciucani iureșul, să spunem așa, și dorința de a se apropia de poarta formației bucureștene, care controlează acum balonul, o minge trimisă pe partea stângă și așteptăm în continuare gol sau goluri, de ce nu, în această repriză secundă pe stadionul din Miercurea Ciuc. Sunt două echipe cu obiective diferite în acest campionat. Formația bucureșteană are obiective și în cupele europene și, desigur, trebuie să accelereze ritmul. Se fluieră acum un hands în favoarea FCSB-ului din propria jumătate de teren și echipa bucureșteană construiește din nou cu migală, aș putea spune, un atac pozițional. Au părut foarte laborioși jucătorii FCSB-ului spre finalul primei reprize, când s-au apropiat și ei mai mult după o perioadă de poartă adversă, după o dominare scurtă a echipei ciucane. Aruncare de la margine pentru FCSB, resping însă departe jucătorii echipei din Miercurea Ciuc. FCSB-ul intră fără probleme, fără nicio dificultate, din nou în posesia mingii. La balon Daua a fost, pasă pe partea stângă. Este acum un efort deosebit al oaspeților. să vedem ce vor face jucătorii echipei bucureștene, dacă se vor mulțumi, a fost Tavi Popescu la balon, dacă se vor mulțumi cu această situație descrisă de tabela de marcaj sau vor accelera în continuare ritmul. Lovitura liberă pentru FCSB, sunt 35 de metri lateral de poarta echipei din Miercurea Ciuc, o lovitură liberă, minutul 51, am intrat aici pe stadionul din Miercurea Ciuc, un zid format din doi jucători ai echipei din Miercurea Ciuc, minge trimisă fără probleme însă pentru portarul Pap, care culege balonul, se înalță și prinde mingea, însă formația bucureșteană, iată, accelerează pe partea dreaptă, însă scapă balonul de sub control, echipa oaspete și va repune Edi Pap din, de pe linia careului mic. Minutul 51 al partidei de pe stadionul din Miercurea Ciuc, în continuare 0-2 Cixerăda FCSB.
0: Și noi găzduim în Arena Națională un interviu cu o domnișoară, bronz la Europeanul de mountain bike la cheile Grădiștei, pentru Diana Faur. Interviul este realizat de Gabriel Bucur.
2: Diana Faur, felicitări pentru medalia de bronz câștigată la Europenele de mountain bike pentru tineret de la cheile Grădiștei. Ați prins ploaie sau vreme bună?
3: La proba de ITT am prins ploaie, dar la short track și la XTO și la team relay a fost vreme bună.
2: Ne întoarcem la performanța ta. Veneai din postura de vicecampioană continentală, dacă nu mă înșel. Diana, cu ce ambiții ai luat startul în această întrecere de cross country short track?
3: Nu am avut neapărat un cel, mi-am zis că să mă duc și să văd ce se întâmplă. Am condus cursa perioada de timp, dar după aia am avut o căzătură și am picat pe locul al treilea. Mă bucur că am luat medalia de bronz, dar cred că se putea și mai bine.
2: Diana Faur, ești singura sportivă a României medaliată la aceste campionate europene de mountain bike. Felicitări încă o dată pentru această medalie de bronz. Cum ai trăit cursa? Înainte de start, ce emoții, ce gânduri aveai?
3: Nu știu, mi-am spus că să fiu calmă și să stau acolo în față cu primul grup. Nu uitam când aș putea să mai depășesc, nu uitam la adversari.
2: Chiar ai timp pe drum să îți schimbi tactica în funcție de zone, de adversari?
3: Da, orice se poate întâmpla, deci e important să ai și un plan de rezervă. Nu am avut un plan de la început, mi-am pus în cap înainte de căzătură să atac, dar am căzut și cum căzusem pe locul al doilea nu mai avea rost planul meu.
2: Apropo de cursa ta și de proba ta, pentru ascultătorii noștri, pentru a înțelege mai bine, spune-ne care ar fi diferențele principale între o cursă cross-country short track și o cursă cross-country eliminator sau chiar olimpic?
3: Cursa de short track este curtă, dar intensă, iar cea de eliminator, nu știu să vă spun, pentru că nu am fost la o cursă de eliminator, dar este tot așa scurtă și intensă.
2: Tu ești foarte bună pe urcări, nu? Ești o cățărătoare grozavă,
3: da,
2: și ai și rezistență.
3: Da.
2: Unde te antrenezi?
3: Mă antrenez în pădurile de lângă Cluj.
2: Tu ești de acolo, din Cluj-Napoca?
3: Da.
2: Împreună cu tatăl tău?
3: Împreună cu tatăl meu sau cu antrenorul, cu cine mai apuc.
2: Vei împlini 14 ani în luna decembrie.
3: Da, da, pe 3 decembrie.
2: Diana Faur, spune-ne când ai încercat prima dată să mergi pe bicicletă?
3: A fost acum mult timp, dar cred că într-o zi după grădiniță, tata mi-a dus bicicleta, nu prea știam, și am mers la plimbare prin pădure.
2: Prin
3: și atunci m-a prins.
2: Prin ce pădure?
3: În Mihoia.
2: Hoia Baciu?
3: Da.
2: Celebra pădure bântuită, nu?
3: Nu am văzut niciun extraterestru, dar se poate să fie.
2: Așadar, tatăl tău ți-a insuflat pasiunea pentru ciclism.
3: Da.
2: Ai încercat și ciclism pe șosea?
3: Da, am încercat. Nu am o preferință între mountain bike sau șosea. Amândouă îmi plac, dar cu mountain bike-ul am început. Șosea este pe al doilea loc.
2: Dar dintre ciclocross, ciclism pe șosea și mountain bike, care ar fi ordinea?
3: Cred că mountain bike, după aia șosea și ciclocross.
2: Ai încercat și alte sporturi, Diana Faur?
3: Da, am încercat not, gimnastică ritmică, dar nici nu m-a pasionat așa ca și ciclismul. Am încercat și atletism, am făcut pentru câțiva ani, cred că doi, nu mi-a plăcut.
2: Care ar fi calitățile tale în mountain bike?
3: mă cazăr bine, sunt tehnică, pe oricare pot să mențin viteza destul de bine. La sprint nu prea sunt bună, dar încerc să repar aici. Starturile au devenit mai bune.
2: Diana Faur, de acolo de la Cheile Grădiștei ne vorbești, de acolo de unde ai și câștigat medalia de bronz la Europene. Europene pentru tineret, să le reamintim ascultătorilor. Te-ai antrenat și în străinătate? Sau doar în țară?
3: Doar în țară.
2: Dar ai concurat afară? În țările, eu știu, cu tradiție în aceste discipline de mountain bike?
3: Am concurat în Cehia, în Austria, în Ungaria, în mai multe țări.
2: Unde te-ai simțit cel mai bine? Pe ce traseu?
3: În țară, cred că la Mediaș. Mi-aduc aminte că acolo, când eram mai mică, am bătut toți băieții. Și eram foarte fericită. Mi-a plăcut traseul ăla de la început.
2: Dar aici, la Cheile Grădiștei, cum a fost traseul? Prin ce s-a remarcat?
3: Este cu foarte multe piatră, este zonă de munte și urcările sunt foarte grele.
2: Și asta e bine sau e rău?
3: Da, e bine, pentru bine.
2: Cum gestionezi presiunea psihologică, Diana Faur? Pentru că, spuneai, veneai din postura de vicecampioană și iată, ți-ai apărat palmaresul pentru că ai câștigat încă o medalie.
3: Nu știu, încerc să nu mă gândesc la presiune, la ce gândește lumea despre mine, pentru că nu face bine și încerc să rămân calmă și să fac tot ce e mai bine.
2: Diana Faur, 13 ani, spuneai că ai încercat și ciclismul pe șosea, te vezi concurând în turul Sibiului, să zicem, sau în turul României?
3: Da, chiar mi-ar plăcea să particip, chiar dacă nu mă dau atât de mult pe șosea, ar fi chiar ceva foarte frumos. Nu știu, sper să ajung cândva acolo.
2: Care ar fi competițiile tale preferate pe care le urmărești la televizor? Apropo și de turul Franței care se închide astăzi.
3: Pe șosea îmi place turul Franței și la mountain bike Cupa Mondială.
2: Te știi și cu Vlad Dascălu, cel mai bun sportiv al nostru din mountain bike?
3: Da, da, îl știu. L-am și văzut. Aici la Cheile Grădiștei, la campionatele naționale, dinainte de campionatele europene.
2: Ai un idol?
3: Da, la fete, Paulin Ferran Prevost. Mi-a plăcut de mult, de când eram mică. Știu că mă uitam la televizor, o urmăream. Eram uimită de ce bine se dădea la mountain bike. Acum se dă doar la șosea, dar tot îmi place foarte mult de ea.
2: La 13 ani și câteva luni, Diana Faur, cum îți împarți timpul între școală și sportul de performanță?
3: Este foarte greu. Încerc să fiu acolo la școală, să învăț cât de bine pot, dar și la antrenamente să fiu cât de focusată. De chiar adevărat maraton să fii bun la ambele.
2: Ai materii preferate?
3: Matematica, fizica, geografia.
2: O ultimă curiozitate, Diana Faur, unde te vezi peste 10 ani?
3: Nu știu, sper să mă văd la Cupa Mondială, dar vom vedea.
2: Și la Jocurile Olimpice, poate, nu?
3: Da.
2: Perfect. Asta îți dorim și noi. Ce urmează pentru tine acum?
3: Campionatul național de la Câmpul Lung.
2: Mulțumim mult și felicitări încă o dată.
3: Mulțumesc și eu.
0: În seara asta am avut la butoane, cum se spune, doi reporteri cu un număr infinit de întrebări și Damian Ioan și Gabi Bucur. Nu se mai terminau întrebările. O veste din fotbalul internațional, pare simpatică. Fostul internațional francez Mathieu Valbuena a ajuns la 41 de ani. Fost internațional francez, fost lider tehnic la Olympique de Marseille, în fine a jucat și pe la Lyon, a jucat prin multe părți. Ei bine, Mathieu Valbuena semnează un contract neașteptat în a doua ligă din Malta, unde va juca în următorul sezon pentru echipa Santa Lucia. Un club care am înțeles că a fost preluat de niște investitori turci, adică de niște bașcani, iar acești bașcani vor să promoveze imediat, de aceea l-au adus pe Le Petit Velo, cum era alintat Mathieu Valbuena, la 41 de ani. Cel care ultima oară a evoluat la a doua echipă a lui Olympiacos Pireu, adică stagiunea trecută a jucat la Olympiacos Pireu, dar nu la marea echipă, ci la a doua garnitură. În Superliga se joacă la această oră Csíkszeredo cu FCSB Dorin Dușa. Ești în direct.
1: Da, am ajuns în minutul 59, tot 0-2, Csíkszereda FCSB, însă FCSB a avut două mari ocazii de gol. David Popa, găsit cu o minge undeva la 12 metri de poartă, a șutat pe lângă poartă, incredibil, a avut o poziție favorabilă, pentru că în urmă cu un minut Labon, Roni Labon, să pătrundă, să fie găsit cu o minge în partea dreaptă, a pătruns spre careu de 16 metri și a șutat periculos, însă pe lângă poartă. Formația ciucană nu a avut apropieri periculoase de poarta echipei FCSB, apărată de Târnovanu. Vă reamintesc că în echipa FCSB au intrat trei jucători care pot fi oricând titulari. Cizotti l-a înlocuit pe Tănase, Octavian Popescu pe Denis Politic și Bârligea pe Alex Stoian. Așadar, antrenorul Marius Baciu a păstrat mai mulți titulari în prima repriză pe banca de rezerve, probabil și pentru a nu-i forța și în perspectiva meciului de săptămâna viitoare. Tot FCSB se află acum la balon și atacă, sunt toți jucătorii celor două echipe prezenți în terenul echipei Csíkszereda, o formație care nu se regăsește și a avut puține faze la poarta lui Târnovanu. Au fost în urmă cu vreo 5 minute două centrări, însă fără grad de periculozitate. Acum poate formația ciucană să a interceptat balonul și să contraatace, însă nu reușește acest lucru. Este însă o lovitură liberă care este acordată echipei din Miercurea Ciuc din propria jumătate de teren. Și așa am depășit primul sfert de oră al reprizei a doua. În continuare, fără emoții, conduce formația bucureșteană cu 2-0. Două goluri marcate destul de repede în prima repriză, Radunovici minutul 3 și Politic minutul 16. Denis Politic schimbat imediat după pauză. O formație FCSB care se gândește, evident, cum spuneam, la meciul de săptămâna viitoare și dorește să se impună aici, are toate șansele în fața unei echipe care nu își găsește cadența din sezonul trecut, când se știe a avut evoluții excelente pe propriul stadion. Acum formația din Miercurea Ciuc într-un atac periculos, a fost o încercare de centrare nereușită și preia balonul formația bucureșteană. O minge trimisă către Bârligea, acesta însă este deposedat undeva în marginea terenului. Formația din Miercurea Ciuc în posesia balonului, minutul 62, intrăm în minutul 63, peste 15 secunde, o centrare undeva în zona de limita careului mare al echipei FCSB, însă tot jucătorii bucureșteni sunt primii la minge și încearcă să desfășoare un contraatac. Este căzut Bârligea, dar nu se fluieră nimic. Formația din Miercurea Ciuc în posesia mingii, pe partea dreaptă încearcă Anderson Seara să se infiltreze pe partea stângă a terenului, nu reușește. Formația bucureșteană preia balonul și trece dincolo de centrul terenului, posibilitatea de contraatac pentru echipa lui Baciu, nereușită, este blocat jucătorul bucureștean și Csíkszereda intră din nou în posesia mingii, dar cară balonul formația din Miercurea Ciuc până aproape de careul de 16 metri, însă în apropierea careul de 16 metri, în apropierea porții, nu se mai întâmplă nimic în atacul echipei din Miercurea Ciuc. Aruncarea de la margine, minutul 63 al disputei de pe stadionul din Miercurea Ciuc. 0-2 în continuare, Csíkszereda, FCSB. Formația din Miercurea Ciuc prin Marton Epel execută acum o centrare la 16 metri de poartă, resping bucureștenii, care inițiază foarte periculos un contraatac. Să vedem, sunt patru jucători a echipei din Miercurea Ciuc care s-au repliat în apropierea suprafeței proprii de 16 de pedeapsă și mingea trimisă către Bârligea, șuta lui Bârligea din unghi, portarul salvează și probabil este lovitură de colț în favoarea echipei bucureștene. Iată, se cunoaște experiența și zvâcnirea de care știe să dea dovadă Bârligea, lovitură de colț pe care se pregătește să o execute Octavian Popescu de pe partea stângă. A intervenit oportun portarul echipei din Miercurea Ciuc, care se înalță acum din după lovitura de colț, dar nu ajunge mingea care este lovită de un coechipier și iese în afara terenului de joc. Este o nouă lovitură de colț pentru formația bucureșteană, de data aceasta de pe partea dreaptă a terenului, mare aglomerare de fotbaliști în careul echipei din Miercurea Ciuc. Iată, este lăudabil faptul că formația bucureșteană, în ciuda scorului, domină și se apropie în dese rânduri de poarta echipei din Miercurea Ciuc. Se înalță foarte bine după executarea loviturii de colț portarul Edi Pap și reține mingea. Posibilitatea echipei gazdă să se apropie de careul de 16 metri, însă centrarea jucătorului Jolt Mogher trece balonul dincolo de careul de 16 metri și mingea părăsește suprafața de
0: Hai
1: joc.
0: Hai cu un minut și un scor, Dorin Dușa.
1: Da, am intrat de fapt în minutul 66 al disputei de pe stadionul din Miercurea Ciuc. 0-2 în continuare, Csíkszeredo FCSB.
0: Avem un rezultat final de astăzi deja. Șepși și Sfântul Gheorghe a învins cu 1-0 pe U Cluj, prima partidă a zilei în Superliga. Iar în ceea ce privește finalul acestei confruntări de la Miercurea Ciuc între Csíkszeredo și FCSB, finalul va putea fi surprins în direct imediat după jurnalul orei 22. Suntem Radio România Actualități. Arena Națională a ajuns, iată, la o bine meritată concluzie. În curând, jurnalul orei 22, apoi finalul meciului dintre Ciuc și FCSB. Eu am fost Adrian Soare. Numai bine!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. România cere sprijinul NATO și al Comisiei Europene pentru a face față situației apărute după intrarea fără permisiune și în mod repetat a unor drone în spațiul aerian național. Spania și Franța se confruntă în continuare cu incendii devastatoare în cele două țări. Numărul persoanelor evacuate din calea flăcărilor a depășit astăzi 325.000. Vreme instabilă mâine în cea mai mare parte a României, călduroasă în sud, sud-vest și est. Maximele termice vor fi între 24 și 34 de grade, în capitală sunt acum 23 de grade. Forțele aeriene române au reușit să doboare astăzi o dronă la doar 5 minute după ce a pătruns ilegal în spațiul aerian al țării noastre și al NATO. A fost a treia zi la rând când spațiul aerian al României a fost violat de drone ostile, care au fost doborâte cu rachete de pe aparatele de vânătoare F-16 românești. În cazul primului incident care a avut loc vineri, anchetatorii au stabilit proveniența dronei Shahed Geran 2 din Rusia. În cazul celorlalte incidente de ieri și de astăzi, investigațiile sunt în curs. România și-a informat aliații din NATO despre incidentele din ultimele zile în care trei drone intrate ilegal în spațiul aerian românesc și aliat au fost doborâte de avioane de vânătoare F-16 ale forțelor aeriene române, surse de la cartierul general al NATO, citate de corespondentul Radio România Actualități Bogdan Isopescu, au precizat că reprezentanții statului român au reiterat cu această ocazie solicitarea către aliați pentru furnizarea de echipamente și capabilități pentru lupta antidronă și apărare aeriană, pe care țara noastră să le folosească o perioadă de timp până când îi vor fi livrate noile sisteme antidronă cumpărate prin programul SAFE. Eurodeputații liberali au decis să-i ceară șefei Comisiei Europene măsuri pentru consolidarea frontierelor externe ale Uniunii ca urmare a incidentelor repetate cu drone care s-au produs pe teritoriul țării noastre. Ambasadorul rus la București a fost convocat mâine la Ministerul de Externe, întrucât autoritățile române consideră că este inadmisibil și intolerabil ca Rusia să continue să încalce spațiul aerian al României, care este în același timp spațiul aerian NATO și spațiul aerian al Uniunii Europene. Din 2022, de când Rusia a invadat Ucraina la scară largă, au existat 33 de cazuri în care drone rusești au pătruns neautorizat în spațiul aerian național. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Apărării Naționale de la București, în aproximativ 50 de situații au fost identificate fragmente de drone sau chiar drone pe teritoriul României. O navă cargo civilă care fusese lovită de forțele ruse acum o săptămână s-a scufundat astăzi în apropierea portului ucrainean Odessa, a anunțat autoritatea portoară ucraineană. Nava sub pavilion Guinea-Bissau părăsise portul ucrainean Cernomorsk încărcată cu porumb, dar a fost atacată de forțe ruse fiind avariată considerabil. 9 membri ai echipajului au fost uciși în acest atac, în timp ce 8 au fost evacuați în siguranță, notează agenția Reuters. Moscova nu a comentat acest atac, dar în ultimele săptămâni Rusia a intensificat atacurile asupra porturilor maritime ale Ucrainei, pe unde sunt exportate cereale și alte produse ucrainene. Parlamentul se reunește mâine într-o sesiune extraordinară, care are ca prioritate adoptarea legilor necesare pentru îndeplinirea unor angajamente restante din PNRR și de

0: care depind fonduri europene consistente. În cursul săptămânii viitoare ar putea urma să ajungă în dezbatere și la vot 5 proiecte, între care codul urbanismului, pachetul pentru decarbonizare sau reglementările de integritate. Este de așteptat ca legislativul să adopte și măsuri urgente privind situația de la Agenția de Cadastru, al cărei site a fost vizat recent de un atac cibernetic, scumpirile de pe piața carburanților și deblocarea angajărilor în sănătate. Salarizarea bugetarilor nu intră încă pe agenda senatorilor și deputaților, întrucât documentul mai are nevoie de modificări față de forma prezentată de Ministerul Muncii. Cei implicați în elaborarea proiectului estimează că vor mai fi alte 2 aproximativ săptămâni de calcule și analize, înainte ca partidele din fosta coaliție să decidă dacă își asumă reforma și adoptarea în legislativ într-o nouă sesiune extraordinară. Ministrul interimar Dragoș Pâslaru va chema din nou sindicatele la consultări mâine, deși Federația Sanitas refuză dialogul după ce a obținut în instanță o decizie privind suspendarea procedurii proiectului de lege publicat săptămâna trecută. Sindicatul a transmis că nu renunță la declanșarea grevei generale programate pentru marți, pe 28 iulie, din cauza nemulțumirilor generate de noile prevederi și care se adaugă celor mai vechi legate tot de salarizare, dar și de deficitul de personal din sănătate. La Spitalul Județean Constanța, numărul celor care ajung la unitatea de primiri urgențe aproape se dublează în perioada de vârf a sezonului estival, comparativ cu restul anului. Doar o mică parte dintre prezentări reprezintă însă urgențe medicale reale. Din acest motiv, managerul spitalului, Raluca Ștefan, face apel la populație să meargă la UPU doar dacă situația medicală chiar o impune.
1: Undeva la 10-15% maxim dintre pacienți reprezintă urgențe majore sau critice. 85% dintre cazurile înregistrate nu sunt afecțiuni ușoare sau moderate care ar putea fi gestionate rapid și mult mai eficient în centrele de permanență, în policlinici, în ambulatoriile județului Constanța, care chiar dacă sunt în unități private, ele sunt în contract cu casa, sau de către medicii de familie. Populația ar trebui să învețe să acceseze medicul de familie.
0: Managerul Spitalului Județean Constanța a mai spus că în această perioadă sunt peste 700 de prezentări pe zi, iar secția de urgență are doar 4 medici pe tură. Numărul refugiaților din calea incendiilor din Spania și Franța a depășit astăzi 325.000. În regiunea Madrid, focarele se deplasează către vest, către Toledo, sub influența vântului, în timp ce în comunitatea Valencia s-a raportat un deces. La nord de graniță, marele incendiu din regiunea sud-vestică Bordeaux a ajuns la doar 15 km de orașul cu peste 850.000 de locuitori, dar primarul spune că nu a venit încă vremea evacuărilor. Mai multe aflăm de la corespondenta noastră în Franța, Daniela Coman.
2: Focul a devastat peste 40.000 de hectare de pădure și vegetație pe coasta Atlanticului și în partea de nord a golfului Arcașon. 54 de pompieri au fost răniți în operațiunile care durează de câteva zile. Armata a fost mobilizată să vină în sprijinul forțelor de intervenție. Soldații ajută la evacuarea populației și folosesc buldozere militare pentru a ridica baricade de pământ și a împiedica focul să avanseze. Pentru moment, pagubele sunt dificil de evaluat, însă valoarea lor ar putea fi imensă. Sate întregi au fost distruse, hoteluri, campinguri și tot ce flăcările au întâlnit în calea lor în această regiune turistică. Circulația trenurilor a fost restricționată până la noi ordine. Aceleași măsuri și pentru o autostradă și pentru majoritatea drumurilor din întreaga zonă amenințată de foc.
0: Vreme instabilă mâine în cea mai mare parte a României, cu averse, vânt, vijelii, descărcări electrice și izolat grindină. Aproape întreaga jumătate de vest a țării va fi sub cod galben de instabilitate atmosferică, în sud, sud-vest și în est. Vremea va fi călduroasă, cu maxime de peste 30 de grade, spre deosebire de Maramureș, unde nu vor fi mai mult de 24 de grade. În Dobrogea continentală sunt prognozate chiar 34 de grade. În București, maxima va atinge mâine 30-31 de grade, iar în a doua parte a zilei vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. În capitală, la această oră, sunt 23 de grade. Radiojurnalul orei 22 s-a încheiat. Sunt Cristina Dumitrescu. Vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România, actualități acum, fotbal.

0: Alex Țențu.
1: Bună seara, mulțumesc. În etapa a doua a Superligii se află în desfășurare meciul CXR2-FCSB. Urmărim până la final alături de Dorin Dușa.
2: Mulțumesc, Alex. Ne aflăm în minutul 79 pe stadionul din Miercurea Ciuc. Același scor ca la pauză. CXR2-FCSB 0-2. Un scor stabilit în prima repriză de Radunovici prin golul înscris în minutul 3 și Politic în minutul 16. Formația din Miercurea Ciuc s-a apropiat în ultimele minute mai mult de careul de 16 metri. Iată un fault comis acum de FCSB și primește cartonașul galben jucătorul cu numărul 22 de la FCSB. Este o dominare clară a echipei. Mihai Toma a fost avertizat cu cartonașul galben. Formația FCSB a dominat autoritar această partidă, dar iată-i pe Ciucani în ultimele minute ale acestei partide. Ne aflăm acum în minutul 80, încercând să modifice tabela de marcaj. Au intervenit și modificări în cele două echipe. La Miercurea Ciuc, în locul lui Ciuroș a intrat Toiti, în locul lui Bădă a intrat Darius Bota, au schimbat Andării antrenorul echipei Ișvan Sabo, antrenorul echipei din Miercurea Ciuc. De asemenea, în locul lui Jold Mogior a intrat Iosef Dolni. Formația din Miercurea Ciuc atacă acum spre careu de 16 metri, Anderson Seara, care a primit cartonaș galben în urmă cu 2 minute, centrare la marginea careului, lovitură de cap, nu reușesc jucătorii ciucani să se impună în această fază, mingea trimisă la 6 metri de poartă, este respinsă cu capul de FCSB și va fi aruncare, doar aruncare de la margine pentru echipa ciucană, care să spunem că a trecut la o acțiune mai dirijată, mai clară spre poarta echipei, mai direcționată spre poarta echipei din București. Formația din Miercurea Ciuc din nou în marginea careului de 16 metri, Dolni în posesia mingii. Au intervenit și alte două modificări și la FCSB. În locul lui Radunovici a intrat João Paulo, iar în locul lui David Popa, Luca Stancu. Aruncare de la margine, repunere de la margine pentru FCSB, însă preiau ciucanii pentru moment, însă pentru că iată-i pe FCSB-iști prin Mihai Toma declanșând un contraatac stopat din fașă de echipa din Miercurea Ciuc, care trimite acum, fără pericol pentru poarta echipei bucureștene, un șut care trece la 2 metri de poarta echipei din București. Un șut al lui Dolni, intrat pe teren în repriza a doua, în acum câteva minute. Formația bucureșteană recuperează formația ciucană, a fost FCSB în posesia mingii, care poate declanșa acum un contraatac pe partea stângă a terenului. Pericol, sunt trei jucători care urmăresc traiectoria balonului. A fost o minge dirijată spre poartă, însă jucătorul cu numărul 7, Octavian Popescu, a greșit și portarul a prins balonul, portarul echipei din Miercurea Ciuc. Am intrat în minutul 83 al disputei, se desfășoară meciul destul de dinamic în această fază a partidei. Formația din Miercurea Ciuc nu mai ce face decât să se aventureze spre poarta echipei FCSB, care continuă să conducă cu 2-0 și sunt pregătite alte două modificări la ciucani. Iese Marton Eppel cu numărul 22, cu numărul 77 intră Stahl. Marton Eppel înlocuit de Stahl și iese de asemenea Trif de pe teren. Să vedem cine îl înlocuiește, jucătorul cu numărul 77, Stahl, a intrat pe teren puțin mai devreme. Tot PAL. Schimbări așadar încheiate la Miercurea Ciuc. Formația din Miercurea Ciuc a epuizat modificările în această partidă. Este lovitură liberă pentru echipa bucureșteană din propria jumătate de teren. Nu par ciucanii în stare să amenințe periculos poarta echipei FCSB. Au jucat destul de reținut jucătorii formației antrenată de István Szabó. Mingea la portarul echipei FCSB, Fane Târnovanu, care își repune echipa în atac în jumătatea arena formației din Miercurea Ciuc. Se află balonul, jucătorii fundașii echipei din Miercurea Ciuc combină între ei, intervine și portarul, primește balonul și portarul echipei din Miercurea Ciuc, Edi Pap. Formația din Miercurea Ciuc încearcă acum să declanșeze un atac, să elaboreze un atac, mai bine zis, nereușit, o lansare spre Dolni și formația din București a fost în posesia mingii, dar au pierdut controlul balonului. Cam așa se desfășoară ostilitățile, destul de multe intercepții de o parte și de cealaltă. Ciucanii în posesia mingii, o minge undeva la 30 de metri de poarta formației bucureștene. Pe partea stângă acum, să vedem ce va urma, probabil o aruncare a balonului spre careul de 16 metri. Sunt toți jucătorii masați în terenul echipei FCSB. Minutul 86 al partidei pe stadionul din Miercurea Ciuc. Au pierdut din nou jucătorii echipei bucureștene balonul, nu mai este Anderson Seara pe teren. Iată un șut periculos spre poartă, însă balonul trece peste poarta lui Fane Târnovanu. Sunt destul de dornici jucătorii echipei gazdă să creeze faze periculoase, dar acestea au fost destul de firave, destul de rare, astfel încât formația FCSB a reușit să evite primirea golului. Un nou șut spre poartă, însă pe direcția portarului echipei bucureștene, Târnovanu, care a reținut fără probleme balonul. Și vom intra în curând în minutul 87 al disputei de pe stadionul din Miercurea Ciuc. Acum am intrat în minutul 87. În continuare 0-2 Csíkszereda FCSB, echipa bucureșteană în atac la colțul careului de 16 metri și este fault acordat echipei bucureștene din apropierea colțului careului mare. Un fault comis asupra jucătorului cu numărul 22 din echipa FCSB, Mihai Toma, astfel încât vom asista la o lovitură liberă care se anunță din nou periculoasă la poarta echipei din Miercurea Ciuc. În preajma balonului Octavian Popescu și mai este un jucător acolo, deocamdată să vedem dacă Octavian Popescu va fi executantul acestei lovituri libere. Nu, mingea trimisă în careul de 16 metri de João Paulo, însă balonul a fost respins de defensiva ciucană până la 30 de metri de propria poartă și bucureștenii reiau atacurile. Octavian Popescu, care a fost destul de activ de când a intrat pe teren în repriza a doua, și a fost, să spunem așa, un motor al echipei bucureștene și a împins echipa spre poartă, spre poarta ciucanilor, deși FCSB are un avantaj de 2 goluri pe tabela de marcaj în momentul în care au mai rămas 2 minute și 20 de secunde de joc fără eventuale prelungiri din această repriză a doua. Va fi așadar lovitură liberă acum pentru echipa bucureșteană din unghi de 45 de grade din apropierea tușei terenului. Va fi probabil o centrare undeva la 14 metri de poartă, o nouă centrare chiar la 6 metri de poartă resping jucătorii echipei ciucane, mingea în posesia lor, fac eforturi deosebite gazdele să nu primească gol, să nu lase să se infiltreze jucătorii echipei bucureștene în careul lor de 16 metri și obțin acum o lovitură liberă, moment de respiro pentru defensiva ciucană, încercată serios în ultimele minute aici pe stadionul din Miercurea Ciuc. Suntem în minutul 89, se cere intervenția brigăzii medicale pentru accidentarea unui jucător al echipei bucureștene, dar nu este nimic serios, astfel încât este scos în afara terenului jucătorul formației FCSB și staful medical îl însoțește, astfel încât va fi o lovitură liberă pentru formația din Miercurea Ciuc. Formația ciucană în posesia mingii au trecut dincolo de centrul terenului, dar pasează înapoi. Au fost foarte multe pase înapoi în această partidă. Palmeș a fost la minge, unul din fundașii centrali echipei ciucane. O minge trimisă la 6 metri de poartă se scurge fără probleme în afara terenului de joc, fără ca să fie atinsă de vreun jucător al formației din Miercurea Ciuc. Și este au de poartă repunere de către portarul echipei bucureștene a balonului, Târnovanu, și se va produce în curând. Nu se produce modificarea, s-a renunțat la modificare. Va intra jucătorul cu numărul 3 minute de prelungire, 77, Luca Stancu, cel care ieșise mai devreme, ușor accidentat pe marginea terenului, va intra în joc, va reintra în joc, are permisiunea arbitrului și au fost dictate 3 minute de prelungire pentru această dispută, pentru această repriză secundă, mai bine zis. 0-2 în continuare, scor stabilit în primele 45 de minute, chiar în primele 16 minute de golurile lui Radunovici în minutul 3 și Politic în minutul 16, FCSB conduce meritat și dacă scorul se va menține, va obține o victorie absolut meritată și conform cu aspectul jocului. A dominat mare parte din meci formația bucureșteană și acest scor reflectă fidel evoluția celor două echipe. Formația din Miercurea Ciuc, ultimele forțe în posesia balonului, încearcă un atac eșuat, au fost serviciile spre atacanți de multe ori greșite în tabăra echipei din Miercurea Ciuc, astfel că mingile au fost pradă ușoară, cum se spune, pentru formația defensivă bucureșteană și pentru echipa FCSB în ansamblul. Combină între ei jucătorii formației antrenate de Baciu, însă este faul comis asupra jucătorului cu numărul 22. Mi s-a părut destul de activ și acest Mihai Toma în repriza secundă și va fi lovitură liberă pe care au executat-o scurt bucureștenii, au trimis către portarul Târnovanu. Acesta încearcă o minge lungă către Bârligea, care se apropie de careul de 16 metri și obține un corner. Lovitură de colț, a fost o încercare de centrare a lui Bârligea, blocată însă și va fi lovitură de colț. Cred că suntem în ultimul minut al prelungirilor acestei dispute. Lovitură de colț pentru FCSB de pe partea dreaptă a atacului echipei bucureștene. Este de fapt doar un singur jucător în careul de 16 metri al echipei FCSB. Bârligea la balon, șuta lui Bârligea reține, însă portarul Pap a fost direct spre portarul Pap acest șut și nu a avut nicio dificultate portarul Pap în a reține balonul. Contraatac al echipei ciucane pe partea stângă a terenului, se obțin totuși o lovitură de col, s-au încurcat doi jucători a echipei din Miercurea Ciuc, obțin totuși o lovitură de col și cred că este una din, dacă nu chiar ultima fază a acestei dispute. Csíkszereda, FCSB, 0-2, minutul 9.

0: 90 plus 3, execută Pașca, lovitura de colț de pe partea dreaptă a echipei, atacului echipei din Miercurea Ciuc. Mingea trimisă la 6 metri, însă portarul Târnovanu plonjează și reține balonul după ce acesta a fost atins de un coechipier și i-a revenit portarului formației din București. FCSB conduce cu 2-0 și probabil că vom asista în curând la fluierul final al acestei dispute. Iată, acum se întâmplă acest lucru. Arbitrul acestei partide, Viorel Fluieran, pune capăt disputei, o victorie meritată și obținută cu destulă claritate de FCSB. 2-0 aici la Miercurea Ciuc, au înscris Radunovici în minutul 3 și Politic în minutul 16. Mulțumiri pentru că ne-ați ascultat, o seară bună, numai bine, toate cele bune!
1: Mulțumim, Dorin Dușa, așadar FCSB urcă pe prima poziție, este singura echipă din Superliga cu punctaj maxim, pe poziția a doua Oțelul cu 4 puncte, ulterior un Pluton cu multe formații care au 3 puncte, Csíkszeredo, două înfrângeri în primele două runde, este evident pe ultima poziție. Mai devreme la Sfântul Gheorghe Șepși a învins-o pe Ucluj cu scorul de 1-0. Unicul gol a fost înscris de Doru Andrei în minutul 22. Șepși a urcat pe poziția a noua în timp ce Ucluj este pe 7. Runda se va încheia mâine cu meciurile CFR Cluj, FC Voluntari de la ora 18:30 și FC Botoșani Rapid, oră de start 21:30 cu aspecte în direct la Radio România Actualități.

Bună regăsire la Omul cu chitara. Ducu Berții este alături de dumneavoastră până la miezul nopții. A fost Dan Andreial, de acu om bun, iar în continuare aș dori să-i spun din inimă un călduros la mulți ani lui Vasile Șeicaru. A fost ziua lui Vasile în săptămâna care a trecut. Îi dorim multă, multă sănătate, să fie la fel de în formă cum ne-a arătat în ultimii ani și mă bucur acest lucru. E colegul meu de scenă, colegul de generație și cel mai bine este să ai astfel de oameni alături de tine. Un micro recital, Vasile Șeicaru la Omul cu chitara. Aruncarea în valuri și citește numai la final.

Alina Manole este la omul cu chitara. Cea mai puternică piesă, cea mai cunoscută, cea mai iubită din repertoriul Alinei este Luna Pătrată. Alina Manole va fi prezentă la Folk la Vama de la Munte, la Vama Buzăului, perioada 1-2 august. Mă bucur că vine pentru prima oară la acest festival pe care l-am pornit acum 7 ani, dar în seara aceasta va fi numai cu o piesă. La festival va avea un recital complet. Alina Manole.

Luna pătrată Live Session 2020. Dan Nicolau, trompetă. Adi Tetrade, tobe. Raul Cușac, clapă și jucării. Sunt Alina Manolă și sunt o păcătoasă.

Uri spre mine, șuierând apustiu, fluturând încă pagini de rău și de bine, și de ajuns ca să știu.

trezește când visează un surop de senin. Am trăit lângă voi încetate o viață și atât de puțin.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bună seara, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Doi frați de 12 și 15 ani s-au înnecat astăzi în Rol, Moldova, în timp ce alături de tatăl lor încercau să-și salveze sora de 6 ani care fusese luată de curent. Fetița a supraviețuit și transportată la spital. Cu mai multe informații despre această tragedie, reprezentanta Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, Ramona Ciofu.
2: În jurul orei 17, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Roman și cei secție de Poliție Rurală Dulcești au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că doi minori cu vârste de 12 și 15 ani din Trifești s-ar afla în Rol, Moldova, existând posibilitatea ca aceștia să se fi înnecat. La fața locului au fost direcționați polițiști, echipaje de pompieri, scafandri și echipaje medicale. În urma activităților desfășurate, cei doi minori au fost identificați și extrași din apă. Acestora le-au fost aplicate manevre specifice de resuscitare, însă din nefericire cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.
1: Parlamentul se reunește mâine pentru o sesiune extraordinară care are ca prioritate adoptarea legilor necesare pentru îndeplinirea unor angajamente restante din PNRR. Proiectul privind salarizarea bugetarilor nu va intra pe agenda senatorilor și deputaților, întrucât documentul mai are nevoie de modificări față de forma prezentată de Ministerul Muncii. Cei implicați estimează că vor mai fi alte aproximativ 2 săptămâni de analize și calcule, înainte ca partidele din fosta coaliție să decidă dacă își asumă documentul și adoptarea lui în legislativ într-o nouă sesiune extraordinară. În cursul săptămânii viitoare ar urma, în schimb, să ajungă în dezbatere și la vot alte 5 proiecte ce pot asigura atingerea unor jaloane din PNRR, între care codul urbanismului, decarbonizarea sau reglementările din integritate. Este de așteptat ca Parlamentul să adopte și măsuri urgente privind situația de la Agenția de Cadastru, al cărei site a fost vizat recent de un atac cibernetic, scumpirile de pe piața carburanților și deblocarea angajărilor în sănătate. Ministrul German de Interne a anunțat că poliția a împușcat mortal la Spandau, o suburbie a Berlinului, un suspect, posibil cel care a intrat aseară cu mașina în participanții la manifestația LGBT+ din oraș. Alexander Dobrindt declara anterior că atacul din capitala germană, soldat cu un mort și 29 de răniți, a fost unul terorist islamic. Potrivit presei, suspectul, un tânăr de 21 de ani, ar fi încercat să se alăture grupării jihadiste Stat Islamic anul trecut în Siria, dar a fost arestat în Liban și retrimis în Germania, unde a fost condamnat în acest an pentru pregătirea unui act de violență gravă ce pune în pericol securitatea statului. Datele meteo, vreme instabilă mâine, cea mai mare parte a României cu averse, vânt, vijelii, descărcări electrice și izolat grindină, aproape întreaga jumătate de vest a țării va fi sub cod galben de instabilitate atmosferică. În sud, sud-vest și est, vremea va fi călduroasă cu maxime de peste 30 de grade, spre deosebire de Maramureș, unde nu vor fi mai mult de 24 de grade. În Dobrogea continentală sunt prognozate 34 de grade. Acum în capitală sunt 22 de grade. Cel din sport acum, Alex Tențu.
3: Bun găsit în etapa a doua a Superligii de fotbal. FCSB a învins-o la miercuri Aciuc pe Csíkszeredo cu scorul de 2-0. Golurile bucureștenilor au fost înscrise în primele 16 minute de muntenegreanul Risto Radunovic și Denis Politic. În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe prima poziție, în timp ce ciucanii sunt ultimi. La Sfântul Gheorghe, Șepși a învins-o pe U Cluj cu scorul de 1-0. Unicul gol a fost înscris de Doru Andrei în minutul 22. Șepși a urcat pe poziția a 9, în timp ce U Cluj este pe 7. Runda se va încheia cu meciurile CFR Cluj, FC Voluntari de la ora 18:30 și FC Botoșani Rapid, oră de start 21:30, cu aspecte în direct la Radio România Actualități. La campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, Amalia Covaliu s-a clasat pe locul 25 în proba de sabie. După ce a trecut de o sportivă din Uzbekistan, Amalia Covaliu a fost învinsă în 16-im de o sabreră din Rusia, scor 8-15. Competiția continuă cu tabloul masculin individual de sabie. Vlad Covaliu, Radu Nițu și George Dragomir vor fi prezenți pe planșă.
1: Știrile orei 23 se încheie aici la Radio România Actualități.

tu. Alo, băi artistul, fuck you. După o vodcă mică și o țigară, să nu înceapă cu. Alo, băi artistul, fuck you.

A fost poveste folk la Omul cu chitara, trupa TVA, Teo Boar, Vladic Nejeviș, Dorin Andone, Adi Bascu. Trupa TVA va fi prezentă la Vama Buzăului 1 și 2 august în acest an, la folk, la Vama de la Munte, unde vor veni și băieții de la Ocru, Adrian Mărgineanu și Dorin Pitariu, iar ei în această noapte sunt alături de noi cu cafeaua de după amiază.

așa formula am schimbat, toate mă dor. De când ai plecat, aș vrea să-mi spun ce are sens, să spui că totul e pe dos, și apoi să-ți prind părul moale cu agrafa

noapte, îmi place că m-așa da de noapte, dar mai ales vreau să-ți dau de știre, să-mi o lași ca amintire, să-mi o lași ca amintire. Nespus de frumos dormeai o noapte blândă, zâmbeai prin somn, iar eu stăteam la pândă. Să nu te trezesc, să tulbur visele tale, dar vreau să-ți iau și costumul de baie, să te admir cu și fără costumul de

magazine a intrat fustă și-a cumpărat maxim floral. Dragă minunat, ce rost are să spune toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam.

0: atât de goi, dar poate soarele își face timp pentru noi.
1: Ștefan Orfescu a fost cineva acolo, iar Doru Stănculescu revine la Omul cu chitara cu Ai Hai, un cântec nemuritor.

Ați ascultat pe Constantin Neculae dintr-o mare cântecul său, scris împreună cu poetul Sorin Poclitaru, și Adrian Bezna ne povestește despre părinții îmbătrânind.

mai ușor acum s-au micșorat. Pe trupul slab stau hainele de miri și obrajii lor au riduri și amintiri.

Colecția de muzică. Omul cu chitara. La Radio România Actualități.

și că tot restul vieții o să mă doară. Ce n-am crezut nici când că o să moară și că tot restul

0: Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Forțele aeriene române au doborât ieri o nouă dronă la doar 5 minute după ce aceasta a pătruns ilegal în spațiul aerian național. Este al treilea incident de acest fel în tot atâtea zile. Vineri și sâmbătă, alte două drone au fost distruse de avioane F-16 românești. Anchetatorii au stabilit că prima dronă era de tip Shahed Ghiran 2 de proveniență rusă, iar investigațiile continuă în celelalte două cazuri. Președintele Nicușor Dan a calificat încălcările drept inadmisibile și intolerabile, iar ambasadorul Rusiei va fi convocat astăzi la Ministerul de Externe. România a informat NATO despre incidente și a solicitat accelerarea sprijinului pentru capabilități antidronă până la livrarea noilor sisteme achiziționate prin programul SAFE. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, a spus aseară la TVR Info că echipamentele vor veni anul viitor.
2: Pentru a fi și mai eficienți în timp, trebuie să avem cele mai moderne echipamente pentru a detecta și a doborâ drone mai ieftin decât se întâmplă azi cu avioanele F-16. Iar pentru acest lucru avem un proiect în SAFE în care vor fi livrate echipamentele în 2027, un proiect care va mări foarte mult capacitatea de detecție a dronelor, după cum avem în vedere alte achiziții chiar comune cu alte state în perioada care va urma pentru a ne apăra în comun teritoriul Uniunii Europene și NATO.
1: Parlamentul se reunește astăzi în sesiune extraordinară pentru dezbaterea proiectelor necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR până la sfârșitul lunii august. Pe ordinea de zi se află 5 documente, între care codul urbanismului, pachetul pentru decarbonizare și reglementările privind integritatea, dar și măsuri urgente referitoare la agenția de cadastru blocată în urma unui atac cibernetic, piața carburanților și deblocarea angajărilor în sănătate. Legea salarizării unitare, considerată cea mai controversată dintre acestea și contestată de sindicatele din mai multe domenii, cum sănătatea și educația, nu va intra în dezbaterea Parlamentului, deoarece partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un acord asupra formei finale. Autoritățile estimează că negocierile vor mai dura 1-2 săptămâni, după care ar putea fi convocată o nouă sesiune extraordinară. Ministerul Muncii a reluat invitația la dialog adresată sindicatelor, Federația Sanitas a refuzat să participe și își menține decizia de a declanșa greva generală marți 28 iulie, nemulțumită de prevederile proiectului privind salarizarea, dar și de probleme mai vechi legate de venituri, nivelul veniturilor și deficitul de personal. Într-un interviu la postul B1 TV, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Păslaru, a susținut că proiectul este încă în analiză și va fi modificat în urma observațiilor primite, dând asigurări că niciun angajat din sectorul public nu va avea venituri mai mici decât în prezent.
3: 2,5 miliarde de lei adiționali pentru sectorul de sănătate, de a doua cea mai mare alocare după educație. Vor fi creșteri la peste 2/3 din personalul sanitar și vor fi acele protecții pentru celelalte treime.
1: Rezultatele provizorii ale concursului de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași desfășurat ieri arată că aproape 20 de candidați au obținut nota 10. Cea mai mică notă de admitere la studiile cu finanțare de la buget a fost la profilul nutriție dietetică, unde s-a intrat cu 5. Ieri s-a desfășurat proba scrisă și la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, care înregistrează în anul acesta un record absolut de candidați, aproape 7.000 înscriși pentru 1947 de locuri. Statele Unite și Iranul au suspendat pentru moment atacurile reciproce. Potrivit administrației americane, președintele Donald Trump a decis o pauză pentru a lăsa loc diplomației după ce responsabili militari au avertizat asupra reducerii numărului de ținte și a riscului epuizării stocurilor de muniție. Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că Teheranul își va opri operațiunile atât timp cât Washingtonul nu reia bombardamentele. Datele meteo, astăzi vremea va fi instabilă cu averse în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei, precum și nord-vestul Munteniei, zone aflate sub cod galben. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade. Acum la București sunt 20 de grade. Și sport cu Alex Țențu.
4: Bun găsit, slovenul Tadej Pogacar a câștigat pentru a 5-a oară turul ciclist al Franței și a egalat recordul lui Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault și Miguel Indurain. După 3320 de kilometri, Pogacar l-a devansat cu 6 minute și 26 de secunde pe belgianul Remco Evenepoel de la Red Bull Bora Hansgrohe. Podiumul a fost completat de coechipierul lui Pogacar de la UAE Team Emirates, mexicanul Isaac del Toro. Olandezul Mathieu van der Poel de la Alpecin Premier Tech a fost primul pe Champs-Élysées din Paris la capătul unei evadări alături de Pogacar. În Formula 1, britanicul Lando Norris de la McLaren a câștigat Marele Premiu al Ungariei. Pe circuitul Hungaroring, Norris l-a devansat cu 15 secunde pe olandezul Max

0: Verstappen de la Red Bull, în timp ce Kimi Antonelli de la Mercedes a fost al treilea. După 11 dintre cele 23 de etape ale sezonului, în clasamentul general, italianul Antonelli are 50 de puncte peste britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari.
1: Știrile orei 24 se încheie aici. La Radio România Actualități urmează emisiunea Mari Concerte.
2: Mari Concerte la Radio România Actualități.
3: Bine v-am găsit, revenim la o producție din anii 90 și la o voce care a redefinit moda de atunci într-un show desfășurat pe 3 iulie 1992 în Elveția. Mai precis, la Annie Lennox și un alt moment important în programul Festivalului de Jazz de la Montreux. Numai că de această dată Annie Lennox a prezentat într-un concept acustic specific modei, MTV Unplugged, adică fără sintetizatoare și într-o producție grandioasă. Iar această performanță a venit la scurt timp după lansarea albumului de debut, cel numit Diva, Annie Lennox. Și cam totul a marcat unul dintre cele mai curajoase momente din cariera ei, unul în care doar vocea a cucerit publicul din nou. Și ce voce! Una caldă, răgușită, capabilă să treacă în câteva secunde de la ceva fragil la o interpretare în forță. Iar pe scena de la Montreux, Annie Lennox nu a interpretat niște piese, ci le-a trăit din plin. Working on Broken Glass, Why, unele clasice sau din gloria grupului Eurythmics, dar și niște cover-uri memorabile, reinterpretate acustic, toate transformate în ceva nou și profund, personal, într-o altă producție MTV Unplugged de ținut minte. Sunt Dan Alexandru, acum începe Annie Lennox Live la Mari Concerte.
4: Tonight. Thank you.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Sunt Nicoleta Stoian, ascultați știri. Agenția Internațională Fitch este așteptată să anunțe spre sfârșitul săptămânii noua evaluare privind ratingul suveran al României. Este una dintre cele trei instituții care stabilesc ratingul economiei și al țării cu impact asupra costurilor la care se împrumută statul și a încrederii investitorilor. Fitch e prima agenție care își va comunica ratingul în contextul instabilității politice prelungite și a impactului primelor măsuri de redresare fiscală. Obiectivul autorităților de la București este ca România să nu fie retrogradată în categoria

0: recomandată investițiilor. Execuția bugetară publicată zilele trecute indică o scădere semnificativă a deficitului în prima jumătate a anului, față de perioada similară din 2025, de la 3,65 la 2% din produsul intern brut. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, consideră că România transmite astfel un semnal puternic de seriozitate în contextul discuțiilor cu agențiile internaționale premergătoare publicării ratingurilor de țară. La Sighișoara, trei preparate culinare vechi, identificate în arhivele localității, au fost reinterpretate de doi bucătari locali în cadrul festivalului medieval care s-a încheiat ieri, urmând să fie înregistrate la OSIM și să ajungă în meniurile restaurantelor din oraș. Primăria dorește ca astfel să se contureze o identitate culinară a Sighișoarei. Marcela German relatează.
1: Directorul Muzeului de Istorie din Sighișoara, Nicolae Teșcule, a cercetat ce se mânca în târgurile din Evul Mediu, preparat din ingredientele locale.
2: Populația mai săracă mânca mai mult terciuri vegetariene și numai cu anumite sărbători se consuma carne. Și un astfel de sărbătoare era și un astfel de iar maroc în care mai multă lume participa. Erau produse bazate pe carne, în special de miel.
1: Așa că doi tineri bucătari din Sighișoara au reinterpretat tocănița de berbecuț, desertul tradițional medieval lichiu și o supă cremă de usturoi, arată bucătarul Nicolae Lihor.
3: Cumva se axează pe rădăcinoase. Modificarea ar fi tehnica folosită pentru a obține un preparat mult mai omogen și mai compact, plus în ouă confiate și un ulei foarte vibrant și aromat din verdețuri.
0: În Dubai, guvernul a început o campanie de revitalizare a industriei turistice, oferind bani și stimulente localnicilor care își invită în vizită familiile și prietenii din străinătate, inclusiv cazări la hoteluri, cine de afaceri și bilete la diferite distracții. Fiecare rezident al Emiratului se poate califica de până la 3 ori pentru a primi beneficii în valoare de peste $800 dacă invită 3 grupuri diferite de vizitatori. Anul trecut, în Dubai, au sosit aproape 20 de milioane de turiști, un record, notează BBC. Numărul acestora a scăzut însă considerabil de la începutul războiului dintre Statele Unite și Iran, iar cel al companiilor aeriene care operează pe aeroporturile Emiratului s-a înjumătățit. Datele meteo. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a României, cu averse, vânt, vijelii, descărcări electrice și izolat grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în Maramureș și peste 30 de grade în sud, sud-vest și est. În Dobrogea continentală sunt prognozate 34 de grade. În București maxima va atinge 30-31 de grade, iar în a doua parte a zilei vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. La final, știrile din sport cu Alex Țențu.
4: Bun găsit în etapa a doua a Superligii de fotbal, FCSB a învins-o la Miercurea Ciuc pe Csíkszeredó cu scorul de 2-0. Golurile bucureștenilor au fost înscrise în primele 16 minute de muntenegranul Risto Radunović și Denis Politic. În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe prima poziție, în timp ce ciucanii sunt ultimii. La Sfântul Gheorghe, Șepși a învins-o pe U Cluj cu scorul de 1-0. Unicul gol a fost înscris de Doru Andrei în minutul 22. Șepși a urcat pe poziția a 9, în timp ce U Cluj este pe 7. Runda se va încheia cu meciurile CFR Cluj, FC Voluntari de la ora 18:30 și FC Botoșani Rapid, oră de start 21:30, cu aspecte în direct la Radio România Actualități. La campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, Amalia Covaliu s-a clasat pe locul 25 în proba de sabie. După ce a trecut de o sportivă din Uzbekistan, Amalia Covaliu a fost învinsă în 16-im de o sabreră din Rusia, scor 8-15. Competiția continuă cu tabloul masculin individual de sabie. Vlad Covaliu, Radu Nițu și George Dragomir vor fi prezenți pe planș.
5: Mari concerte la Radio România Actualități.
6: Aici am rămas, bine v-am regăsit. Mai avem un bilet de concert și pentru un show cu Chris Botti. El este unul dintre cei mai apreciați artiști americani, dar și unul dintre cei mai apreciați trompetiști de jazz. A cântat la București, a vândut peste 4 milioane de albume și mulți au fost cuceriți de stilul său, care mereu începe cu un jazz profund și se extinde dincolo de limitele unui singur gen muzical. Iar pe parcursul celor 30 de ani de carieră, Chris Botti a înregistrat și a interpretat alături de muzicieni de calibru, precum Sting, Barbara Streisand, Tony Bennett, Lady Gaga, Michael Bublé, Paul Simon, chiar și alături

alături de Frank Sinatra. Proiectul numit Live with Orchestra and Special Guest s-a desfășurat pe 1 și 2 decembrie anul 2005 la Los Angeles, ceva cu casa de bilete închisă, evident. Iar alături de Chris Botti pe scenă au mai evoluat Sting, Jill Scott, Paula Cole, Paul Buchanan și Gladys Knight. Entuziasmul inevitabil al publicului a marcat fiecare show și totul a rămas în istorie. Iar diversitatea interpretărilor, piesele, expunerea artistică, cam tot ce s-a întâmplat a zăpăcit publicul și mai ales pe cei care au scris ulterior multe cronici favorabile. Pentru că cele două spectacole au rămas de referință în cariera lui. Sunt Dan Alexandru, acum începe Chris Botti Live la mari concerte.

0: Good evening, Los Angeles. Good evening, Wilshire Theater. Thank you very much.
1: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

0: Bertha Brecht.
1: How about it once again for Paula Cole?

0: acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
1: Ladies and gentlemen, please welcome a real legend, Mr. Travis Knight.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Sunt Nicoleta Stoian, ascultați știri. Federația Sanitas are programată mâine, 28 iulie, declanșarea grevei generale. Membrii acestui sindicat din sănătate ar urma să înceteze lucrul din cauza unor mai vechi nemulțumiri legate de salarizare și condițiile de muncă afectate de lipsa de personal, amplificate acum de inițiativa privind noua lege a salarizării bugetarilor pe care o contestă dur. De altfel, Federația a refuzat să mai participe la consultările de la Ministerul Muncii pe această temă, după ce a obținut în instanță o decizie privind suspendarea procedurii proiectului legii. În județul Vrancea, majoritatea fântânilor nu au apă potabilă, iar autoritățile nu cunosc exact numărul lor. Primăriile omit frecvent să le raporteze, iar apa contaminată pune în pericol sănătatea populației, după cum transmite corespondentul Gabriel Sava.
2: Fântânile publice și private din Vrancea reprezintă un adevărat pericol sanitar. Deși legea obligă administrațiile locale să monitorizeze calitatea apei, primăriile ignoră problema sau invocă lipsa fondurilor, spune medicul Cornelia Drăgună, coordonator al compartimentului evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și de muncă din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vrancea.
3: De zeci de ani am probleme cu fântânile, de care nu se ocupa absolut nimeni. Avem cele mai dezastroase rezultate de ani de zile. Și de ce monitorizăm apa? Pentru că avem ca scop să prevenim apariția intoxicațiilor cu nitrați, care dau o boală foarte gravă și care poate să fie și letală. În semestrul acesta, din 41 de probe de apă analizate microbiologic în primele 6 luni, doar 2 au fost conforme. Iar din 41 de probe analizate fizico-chimic, doar 12 au fost conforme.
2: Medicul Cornelia Drăgună avertizează că ideea că apa nepotabilă poate fi folosită pentru spălat sau pentru adăparea animalelor este greșită.
1: Plajele din Normandia, unde forțele aliate au debarcat la 6 iunie 1944 pentru a lupta împotriva trupelor naziste ale lui Adolf Hitler și pentru a contribui la eliberarea Franței, au fost incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Anunțul a fost făcut ieri de Agenția Națiunilor Unite, care a precizat că aceste plaje din nordul Franței reprezintă un peisaj cultural excepțional, modelat atât de evenimentele din 1944, cât și de memoria lor îndelungată. Mai mult de 150.000 de militari aliați au ajuns în 1944 în Normandia, fie prin debarcare pe plaje, fie prin parașutare în spatele liniilor de apărare de coastă ale armatei germane. Debarcarea din Normandia a reprezentat un moment decisiv în eliberarea Europei de sub ocupația Germaniei naziste în timpul celui de-al doilea război mondial. Datele meteo. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a României, cu averse, vânt, vijelii, descărcări electrice și izolat grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în Maramureș și peste 30 de grade în sud, sud-vest și est. În Dobrogea continentală sunt prognozate 34 de grade. În București maxima va atinge 30-31 de grade, iar în a doua parte a zilei vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. La final, știrile din sport cu Alex Țențu.
4: Bun găsit, slovenul Tadej Pogacar a câștigat pentru a 5-a oară turul ciclist al Franței. A egalat recordul lui Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault și Miguel Indurain. După 3320 de kilometri, Pogacar l-a devansat cu 6 minute și 26 de secunde pe belgianul Remco Evenepoel de la Red Bull Bora Hansgrohe. Podiumul a fost completat de coechipierul lui Pogacar de la UAE Team Emirates, mexicanul Isaac Del Toro. Olandezul Mathieu van der Poel de la Alpecin Premier Tech a fost primul pe Champs-Élysées din Paris la capătul unei evadări alături de Pogacar. În Formula 1, britanicul Lando Norris de la McLaren a câștigat Marele Premiu al Ungariei. Pe circuitul Hungaroring, Norris l-a devansat cu 15 secunde pe olandezul Max Verstappen de la Red Bull, în timp ce Kimi Antonelli de la Mercedes a fost al treilea. După 11 dintre cele 23 de etape ale sezonului, în clasamentul general, italianul Antonelli are 50 de puncte peste britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari.

Bună seara! Bine v-am regăsit la colecția de muzică Succesele muzicii românești. Sâmbătă seara, Radio România Actualități, Felix Crainicu și Titus Andrei. Acestea sunt coordonatele de început și vă spun că o să avem parte de multă muzică folk în această noapte, o să avem parte de versuri care să ne inspire, gânduri frumoase, profunde și note aparte. Multe emoții! În câteva minute, povestea lui Titus Andrei.

îmi spui că pleci și mă privești în ochi și aștepți să spun ceva, dar nu am glas și simt că dintr-o dată e noapte în mintea mea. S-a spart ceva, s-a rupt ceva, acum adânc la mine în suflet. Aș vrea să strig, să spun că recunosc cât de naiv am fost. Și nu știam, și nu știam că te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea, cum de-am greșit, ce aveam în gând. Și nu știam, și nu știam că te doresc atât de mult. Abia acum când tu îmi spui că vrei să pleci, deși târziu, am înțeles că tu ești tot ce am, că te iubesc. Abia acum când vrei să închizi o ușă grea în urma ta, am înțeles că pierd tot ce aveam mai bun în viața mea. Unde am crezut că te posed ca pe un lucru oarecare, aș vrea să strig, să spun că recunosc când de naiv am fost. Și nu știam, și nu știam că te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea, cum am greșit, ce aveam în

0: Și nu știam, și nu știam că te doresc atât de mult. Abia acum, când tu îmi spui că vrei să pleci, deși târziu, am înțeles că tu ești tot ce am, că te iubesc.
1: Ca de fiecare dată, sâmbătă seara la colecția de muzică, Titus Andrei vine cu universul său și ne oferă, cu generozitatea cu care ne-a obișnuit, ceva care să conteze și pe care să-l ține minte. Bună seara, Titus!
2: Am onoarea, Felix, cum fiecare dintre noi are posibilitatea alegerii și reflexiei personale, aș asemui timpul, aflându-ne la o emisiune muzicală, cu scena din Dărătul Culiselor, care nu uită niciodată nimic. Culisele Teatrului Constantin Tănase din București, 1961. În orchestră, la flaut și saxofon, se afla și celebrul compozitor de mai târziu, Temistocle Popa. La

40 de ani i-a venit ideea să compună, să debuteze la 40 de ani, dar nu cu orice. La Lele, Schlager cu un text obișnuit, cum spunea chiar cel care l-a scris, Aurel Storin, cel mai longeviv secretar literar din România. La prima apariție pe scena teatrului cu acest cântec, interpretul, nimeni altul decât Luigi Ionescu, voce caldă, baritonală, plină de tandrețe și nostalgie, n-a mai putut să iasă din scenă și de atunci melodia a fost a lui. Cum spunea cu altruismul său recunoscut, Nademi, că așa îi se adresau prietenii. Trec peste povestea cu prima versiune, un eșec de fapt din cauza textului și ritmului. Un vals lent dedicat lui Yuri Gagarin, primul om care a călătorit în spațiul cosmic. Din partea publicului, nicio reacție. Imediat s-a refăcut totul, scria Aurel Storin, și am simțit fiorul ridicării de cortină în seara acelei premiere, când parcă și decorul tremura de emoție. Și cam așa s-a scris pe scurt mica istorie a acestui mare șlagăr.

meu și spune ce-aș vrea să spun el. Speranțe a trezit în orice îndrăgostit și în lume câte graiuri de tale le-au vorbit, iar roșu

Iași, lansată de trupa Clash în 1996, Adu-i Doina, ritmuri cu energie și elemente folclorice. Un remake de succes a fost realizat în 2023 de Eugenia Nicolae printr-o interpretare profundă a piesei, grație crezului său. Muzica pentru mine înseamnă familia, rădăcina, adevărul meu. Trecem într-o altă zonă, rock alternativ, dar cu aceeași piesă. Tipuri artistice, fiecare cu particularitățile sale. Formația Yellow Revin, 5 tineri care și-au luat această denumire în 2025, după zona monument Râpa Galbenă din Iași. Recent, 25-27 iunie, trupa a obținut locul al doilea la Odiseea Rock Fusion Festival, care s-a desfășurat în stațiunea Venus. Spuneam de tipuri artistice, până la urmă contează valoarea fiecărui tip.

Colecția de muzică, piesa Vara, versuri George Coșbuc, unul dintre poeții noștri de care m-au apropiat, clasicismul său de nuanță populară, autenticitatea și profunzimea versului. Pastelul lui redă inegalabil plenitudinea bucuriei de a fi, de a fi prezent în natură, într-un spectacol estival până la feericul pur. Dincolo de pretextele istorice, reflexia asupra destinului, respirația satului, nu pot să nu amintesc măcar de traducerile lui din antici, Virgiliu, Horatiu, Homer, Cicero, apoi din Dante, Byron, tălmăciri din literatura indiană și așa mai departe. Scuze, dar simțeam nevoia de a spune

câte ceva despre acești poeți unic la noi. De adăugat că prin traducerea capodoperei lui Dante, Divina Comedie, Coșbuc a reușit să dea în românește una dintre cele mai bune versiuni existente în lume. Coșbuc, simplitatea extrasă din cotidianul natural, stilizat cu grație. Vara.

E final de ceas, colecția de muzică, Radio România Actualități. Ne reauzim după știrile de la Fix și ne gândim până atunci că, de pildă, sunt oameni care nu pot ierta libertatea altora. Libertatea nu se primește de-a gata, ea se câștigă în fiecare zi. Nicolae Iorga spune acest lucru. Noi ascultăm o piesă despre stare de libertate.

râdeți, râdeți, râdeți, râdeți cu pământ, cu tot, până când vă mai suportă ultimul Charlotte. Nu de el când râdeți, râdeți, râdeți voi de voi, că sunteți grăbiți și cinici și înculți și goi. Chiar nici-a plin calcă

bani pentru sacâz. Cifra noastră de afaceri, hohotul de râs. Facem bancă mondială și băgăm în ea râsul sărăcimii trise, ca dobânzi să dea. Nu există omenie unde nu ești tu, că tu ești curajul nostru de a spune nu. Învârtește-te prin cosmos, spune ce-i de spus, întreabă-te-a stele moarte, tu planeta râs.

0: la lecția de muzică, succesele muzicii românești, partea a doua a emisiunii din această noapte, în care avem parte de muzică ce cândva însemna și o formă de protest, pentru că folcul, acum mulți ani, asta a însemnat. Protestul nu este doar revoltă, ci este forma supremă prin care o societate își strigă demnitatea. Martin Luther King Jr. spunea: revolta este limbajul celor neauziți.
1: Și-am zis verde de albastru, mă doar în calmă iastră. Și-am zis pară de un măr, minciune de adevăr. Și-am zis pasăr

că n-am fost trezit, că dorm pe un cal cu șa de domn, alergând pe un câmp de noapte, de la 1 până la 7.

pe care mă țin călare, cu capul la cingătoare. De mă duc, mării mă duc, ca toamna frunza de nuc, ori ca iar

potcovit pe lună plină, cu miros de la sulcină. Înhămat pe soare plin, tot cu miros de pelin, și ținut de gât cu mine, tot în dragoste de bine, că mi-a fost crescut pe umăr, de din doi în doi în număr, tot din trei în trei o iarmă, și din patru în patru sal.

Și-am zis verde de albastru, mă doar în calmă iastru, văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie, coloarea ce nu se știe,

Și-am zis aripă cu pene ca să zbor cu ea prin vreme. Și-am zis măr ca să zic sânguri, și-am zis pom ca să zic scânduri. Și-am zis not ca să zic suduri și dulceață ca să suduri. Și-am zis inimă la piatră și cântec la tot ce latră. Și potcoavă la octavă și uscată la jilavă. Tot le-am potrivit pe dos, pe un fluieraș de os. Din osul de la picior care-mi cântă cu fior.

colecția de muzică Succesele muzicii românești, făcând slalom printre piese minunate și gândindu-ne că a iubi înseamnă poate a lumina partea cea mai ascunsă din noi. Cine avea această luciditate izbitoare? Nimeni altul decât Octavian Paler.

Când cu el te vei săruta și când noaptea te va îmbrățișa, vei ști că ai greșit,

ai reșit. Când pielea ta mă va cere pe mine, sau când el în brațe te ține.

Greșit. Când pașii tăi mă vor ocoli, niciodată n-ai să știi.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Udroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. 8 din 10 români consideră că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 16% spun că direcția este una bună, arată un sondaj curs. În contextul blocajului politic actual, 58% dintre respondenții nu sunt de acord cu organizarea de alegeri parlamentare anticipate, 57% se opun suspendării președintelui. Cercetarea indică un nivel scăzut de încredere în liderii politici, Călin Georgescu conduce în clasament cu 33%, urmat de președintele Nicu Șordan cu 30% și de liderul AUR George Simion cu 24%. Pe locurile următoare se situează premierul interimar și lider al PNL Ilie Bolojan și președintele PSD Sorin Grindeanu, creditați fiecare cu 23%, în timp ce Cristian Popescu Piedone este susținut de 18% dintre respondenți. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% dintre voturi, fiind urmat de PSD cu 23%, de PNL cu 21% și de USR cu 9%. Armata este în continuare instituția cu cea mai bună imagine în rândul populației, 81% dintre respondenți declarând că au o părere bună sau foarte bună despre aceasta. Biserica ocupă poziția a doua cu 79%, urmată de pompieri și smurt, care înregistrează 66%. La polul opus se află guvernul, parlamentul, justiția, curtea constituțională și președinția. Sondajul curs a fost realizat telefonic în perioada 14-24 iulie 2026 pe un eșantion de 1100